0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Аня, 11 років. Мелодія. The Hard Kiss. Ні, немає таких. Тільки ти заблукала між нами, заблукала між тих полюсів. Чи холодний ти, чи бездонний ти? Ні, немає таких. Тільки ти. Розкажи мені знов про нове, зачароване і живе. Годинник не ходить. Навіщо, коли ти і я? Не в часі, не в русі. Ми – позапланетне життя. Буду тебе слухати ніч і день. Буду тебе вабити від людей. Буду твоя ха-мелодія.

Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай, Київ. 98 FM.

0: речі.
1: До речі, Київ – перше місто Російської імперії з електричним трамваєм. Запустили його у червні 1892 року.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: Парк імені Рильського найбільший у Києві. Його площа близько 150 гектарів.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще 200 років тому пересуватися Києвом було ще те задоволення. Лабіринти вулиць, що часто закінчувалися тупиками. Єдиним можливим шляхом до старого міста були золоті ворота, але вони були у дуже аварійному стані. Тоді прийняли рішення прокласти широку і зручну дорогу. Так з'явилася вулиця Володимирська.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Прем'якова Анастасія, 12 років. Юрченко Юрко, до наступної весни. Я придумую літак, хай летить собі на захід. Я придумую літак, хай летить собі на схід. Прилетить життя, як мить, літаком таких фантазій. Розлітаємося ми до наступної весни. До наступної весни забирає мене у сни. Забирає мене у сни до наступної весни.

0: Хітів ФМ.
1: До речі, інженерний провулок найкоротший у місті, всього 50 метрів і тільки 3 будинки.
2: До речі,
1: на
2: Києві 98 FM.
0: Знай більше.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Хьюм
1: FM.
2: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, нічне краще молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: серця.
1: До речі, найкоротший транспортний маршрут Києва – фунікулер. Протяжність – 222 метри.
2: До речі.
1: На Києві
2: 98 FM.
3: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98. У Києві 5 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Найстаріша, нині вже не існуюча площа Києва, носила назву Бабин Торжок. Знаходилася вона приблизно там, де нині історичний музей. Знають про неї тільки київські історики та давні мапи.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Назар, мені 10 років. Павлік Віктор, ти подобаєшся мені. Серед спеки ідуть дощі, серед ночі яскравий день. І відлуння твоєї душі – лише спомин моїх пісень. По заметах за кроком крок, через квіти до тебе вплав. Все чекає на твій дзвінок, все сказав би тобі сказав. Ти подобаєшся мені, я по вікнах тебе малюю. Накажи мені, накажи, тільки слово ні.

0: Київ.ФМ.
1: До речі, найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
2: До речі,
1: до речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі.
1: Музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сядристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Київ.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
3: Привіт, мене звати Ряба Волоканіта, мені 8 років, хоча я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Але в майбутньому мрію стати кухарем. Я люблю готувати всілякі смаколики, наприклад, на вихідних ми з мамою готували яблучний пиріг. Я сама замішувала тісто і викладала яблуко, і всім дуже сподобалось, особливо татові. Мені дуже подобається пісня «Козак систем, хто як не ти».

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Добрий день, я Гладкий Кирил, мені 10. Навчаюсь в 5 класі. Нещодавно моєму брату виповнилося 2 роки. Я люблю дивитися з ним мультики. Ми з братом малюємо листівки для наших військових. Вірю, що всі вони повернуться з перемогою. Дуже люблю пісні. І моя найулюбленіша «Друга ріка. Секрет».
3: Люди як люди, а я народився старим. Хоч був колись добрим малим, так старим малим.

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Добрий день, з вами Мілана. Мені майже 11 років. Я навчаюсь в 5 класі. Вчуся я добре, звісно, бувають і гірші оцінки, але рідко. Я дуже люблю суші. Це їжа, яку я можу їсти завжди. І зараз ми послухаємо разом пісню Тімберленд Бленч про Київ.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Мене звати Саша Горло, мені 6 років. Я люблю, як шелестить листя під ногами. Люблю гуляти в парку і їсти смачне морозиво. Люблю будувати халабуди і грати в цікаві ігри. Давайте слухати разом пісню «Халаба» і «Чіф Пазл».

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі «Київ-ФМ». 4+.
2: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом. Люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».

0: Київ.
1: Київ FM.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
1: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, мене звати Коваль Яна. Люблю співати, красиво одягатись і дивитися смішненьких про котиків з друзями. Мрію заспівати пісню нашим захисникам про перемогу. Давайте разом слухати пісню «Green Grey Emigrant».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Охрименко Михайло. Я хочу стати директором заводу, коли виросту. Мені подобаються цукерки, конфетки, печеньки. Я люблю ділитися і хочу, щоб у всіх все було добре. Давайте разом слухати «Світ у конвалях».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Охрименко Михайло. В мене є німецька вивчарка, їй 13 років. Її звати Баварія, я її дуже люблю. Люблю всякі там цукерки, конфетки, печеньки. Люблю ними ділитися. Ми передавали воїнам подарунки. Я хочу, щоб наші воїни перемогли. Давайте слухати «О, Торвальд, Київ, день».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 7 година ранку.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ 98.
1: У Києві 8 година ранку.
2: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
3: Вітаю усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, і запрошую вас поговорити про наших дітей. Сьогодні ми будемо говорити про відповідальне батьківство, про те, чому батьки стають токсичними, бо, як відомо, не існує ідеальних батьків, ми всі робимо помилки, часом зриваємося на близьких, часом завдаємо болю. Інше питання, якщо руйнівна поведінка – це не виняток, а норма виховання. І мова вже йде про токсичність. Чому батьки стають токсичними, як розпізнати цю отруту і що допоможе її побороти? Про все це будемо сьогодні розмірковувати у нашій програмі разом із моєю гостею. З нами на зв'язку Катерина Сердюк, дитяча психологиня, авторка книги «Вікова психологія простими словами». Катерино, добрий день вам.
4: Вітаю.

0: Бо знаєте, ми росли, і не одне покоління так росло, коли головним було дитина нагодована, дитина чистенька, все. Значить, роль батьківська виконана. Насправді, сучасні батьки – це вже трошечки про інше, про інші підходи. От наскільки оці відносини батьки-дитина, наскільки вони важливі?
1: Дякую за запитання, бо це справді з цього і треба, напевно, починати цю тему, тому що десь я прочитала чи десь чула, і мені дуже запам'ятався цей термін, що відносини батьки-дитина – це така базова архітектура психіки. Тобто саме у взаємодії з батьками формується відчуття безпеки. Це дуже важлива базова психологічна потреба, так вона задовольняється. Самоцінність, довіра до світу, довіра до себе. І у психології це часто описується саме через теорію прив'язаності. Тобто, якщо дуже просто, це якість раннього контакту з дорослим впливає на оцю емоційну регуляцію, на самооцінку, на стиль стосунків у дорослому житті. Тобто, це не просто виховання чи просто там піклуватися про такі певні там фізіологічні та потреби дитини, це формування внутрішнього каркасу особистості, от саме у ці відносини батьки-дитина.
0: Тобто це такі цеглинки, які допоможуть нашим дітям в майбутньому бути щасливішими, успішнішими, емоційно стійкішими, правильно?
1: Так, тобто це так звані внутрішні робочі моделі, да? Тобто уявлення дитини про себе. Я цінний, нецінний, світ безпечний, небезпечний. І багато є досліджень, які показують, що ця безпечна прив'язаність, з нею пов'язана краща емоційна регуляція, вища самооцінка, здатність будувати стабільні стосунки у дорослому віці. Тому так, це дуже важливі цеглинки.
0: Знаєте, оця тема, поговорити про токсичність батьків, в мене народилася не випадково. Минулого тижня із моїм 10-річним сином сталася прикра ситуація. Ну, я вважаю, що вона з ним сталася. Ну, очевидно, що він був учасником цієї ситуації. Він і ще один хлопчик зламали в школі в роздягальні лавку. За словами дітей, там всі штовхалися, але так сталося, що останні штовхалися вони. Тому от вони зламали лавку. І, ну, зрозуміло, що ми з Марком проговорили, що ну, на майбутнє, ну, не поводься так, щоб там щось зламати, бо це зламалась лавка, а могла зламатись рука, чи нога, чи ще щось. Але я в той момент подумала, яка кількість дітей після цієї історії боялись би йти додому? Яка кількість дітей дома були би покарані за це? І оце ж є токсичність, правда ж? Чи що це?
1: Це про те, коли незадоволена так потреба дитини в безпеці, коли я знаю, що я можу прийти до батьків в будь-якій ситуації, бо вони, окрім того, що там дадуть мені зворотній зв'язок, а саме у цей момент дати якісний зворотній зв'язок, з цим часто проблеми у батьків, так? Не просто насварити, а дати якісний зворотній зв'язок, підтримати і розтлумачити, а що робити наступного разу і допомогти ще й себе зрозуміти. Бо дитина формує певні, це такий тренажер, да? От будь-які ситуації, з якими дитина стикається, це певний тренажер. І від якості зворотнього зв'язку дорослого залежить те, з чим піде дитина далі. Чи з певними навичками, які сформуються, чи з певними установками викривленими, так, що я щось завжди не так роблю, і що до батьків я точно не можу прийти, бо я якийсь не такий, наприклад.
0: Чи правильно я розумію, що там 99% батьків, ну це умовно 99, це я не спираюся ні на які дослідження, просто я собі так от подумала, що які можуть проявляти ось цю токсичну поведінку стосовно своїх дітей, не усвідомлюють цього?
1: Ну так, у більшості випадків це так. І чому це так? Ну, тому що батьки часто діють з власного досвіду виховання, з власної травматизації, стресу, викривлених переконань, наприклад, я так роблю для твого ж добра, але це несвідомо, так? Тобто то поведінка може бути токсичною за наслідками, але часто не усвідомлюватися батькам як така. Тобто дійсно на певному етапі батьки не усвідомлюють, що це може шкодити. Вони дійсно від чистого іноді серця, поки не починають з цим працювати, думають, що роблять дуже правильні речі.
0: Ще стосовно причин. Так, ну я не знаю, чи можна говорити про якісь причини, але мене завжди цікавило запитання, чому батьки так ставляться до своїх дітей? Чому там знецінюють, чому контролюють, чому, бо не знають іншої моделі, бо з ними так робили? Чому?

0: Ну, причини майже ніколи не можна визначити без контексту, звичайно, але якщо загально, так простими словами, це може бути дійсно власний досвід, наприклад, там виховання їхніми батьками, тривога за дитину, викривлені певні переконання, потреба в контролі через те, що, наприклад, є відчуття безсилля в житті, і через те, що вони контролюють дитину, так? Тобто така певна потреба в контролі як компенсація безсилля. Є от де я можу цю потребу в контролі, а потреба в контролі є у кожного з нас, тобто є базова потреба в тому, що я можу на щось впливати. І якщо ця потреба, наприклад, не задоволена в соціумі, то часто це може бути, наприклад, проявлено в сім'ї, на дітях. Тому, якщо так загально, так, це може бути власна травматизація, це дефіцит навичок емоційної регуляції, часто, до речі, це висока тривога, світ небезпечний, тому все, я маю все контролювати, і часто це токсичний контроль. Ну і потреба в контролі як компенсація безсилля, це так сказала, знову ж таки. Тобто це пояснює поведінку, але я тут наголошу, що це не виправдовує її наслідки для дитини.
1: Дуже часто психологи, ну і ви так само це підтвердили, кажуть, що батьки поводяться так, бо з ними так поводились. І дуже часто ця поведінка, ну це не лише про контроль. Іноді вони там жорстокі до своїх дітей, так? Тому що ну зараз вдарити дитину по попі, це вже вважається там геть неправильним. А раніше це було абсолютно нормою. Я про що хочу у вас запитати? От якщо ми беремо цей нюанс, цю складову можливих причин, так, то батьки, нинішні батьки, з якими так поводились їхні батьки, вони ж пам'ятають, як це було їм неприємно, як це було образливо, як вони почувалися одинокими. Ну, оці ж всі відчуття, ці ж всі спомини, я більш ніж впевнена, що вони зберігаються. І невже вони свідомо або несвідомо готові транслювати це на своїх дітей? Ну, тобто, караючи свою дитину, хіба ти не пам'ятаєш, як це було неприємно, боляче і страшно?
0: Так, і часто вони вже після цієї ситуації можуть і, можливо, жаліти, що так вчинила, але часто це пов'язано, ми з вами трошки вище проговорили, з дефіцитом навичок емоційної регуляції. Коли є певна ситуація, я не можу себе сконтролювати, я не знаю, як обходитись зі своїми емоціями, у мене втрачений контакт з собою, зі своїми емоціями, тому в моменті я так реагую. А потім, можливо, так, батьки там потім сідають в спокійному стані, обдумують, але знову стикається, така ситуація трапляється, і знову через дефіцит навичок емоційної регуляції, тим, що я не знаю, не маю цього контакту з собою, я знову так вчиняю. То це має бути системна робота для того, щоб ці навички емоційної регуляції відпрацювати і в цілому з цим подружитися, якщо дуже просто.
1: Цікаво, тут у мене виникла думка про те, що у нас ж немає ніяких, ну там абсолютно там свідомі пари в процесі планування дитини, вони проходять там і по медичній частині, і психологічну підготовку до того, що у них з'явиться дитина. Але це ж ну одиниці. А насправді, от тут треба було б, щоб більша кількість людей були до цього залучені. Ще до моменту, коли ви вирішуєте, що хочете народити дитину, потренуватися, чи будете ви емоційно до цього готові? Ось, ну, мало ще ця тема в нас, мені здається, розвинута.
0: Так, це правда, але зі свого досвіду роботи з батьками я часто стикаюся, що навпаки, діти підсвічують ці моменти, коли з'являється дитина, батьки помічають, що у мене з цим складнощі, в мене немає контакту зі своїми емоціями, і починають цю сторону шукати відповіді, шукати спеціалістів, шукати допомоги і прокачують свою цю сторону, і потім, звичайно, вже з дитиною вибудовують інші стосунки. Але часто саме поява дитини є як таким ліхтарем, да, таким світло певне проявляє те, що щось зі мною тут треба з цим попрацювати. Тому тут точно хочу підтримати батьків, що навіть якщо так і є, то завжди є можливість з цим працювати і це коригувати.
1: Ну, знову ж таки, навіть якщо так і є, але це ж треба усвідомити, а ми з вами починали з того,
0: Так.
1: що більша частина не усвідомлює, що робить щось неправильно. Особливо, якщо от ми зараз перейдемо до ознак токсичності, одна з ну, таких найпоширеніших – це тотальний контроль. І дуже мало людей, батьків, які весь час хочуть, щоб дитина робила те, що вони скажуть, що вони хочуть, усвідомлюють, що вони роблять щось не так. Вони думають, що вони просто дбають про свою дитину, що вони просто дуже турботливі.
0: Так, якщо це не усвідомлено, тобто ми починаємо працювати тільки тоді, коли усвідомлюємо, чому ми говоримо, що іноді дитина підсвічує, іноді ні. Тобто там достатньо глибший процес відбувається, можливо, це якась травматизація, і там не це так не працює. Але так, контроль – це однозначно ознака токсичності, і якщо туди глибше копати, то це… Само по собі контроль, сам по собі контроль не є проблемою. Він потрібен у дитинстві, особливо у ранньому дитинстві, коли батьки вибудовують певні межі, контролюють, щоб дитина була в безпеці. Але проблема починається там, де контроль, я б сказала, не зменшується з віком дитини. Тобто батьки не відчувають, коли вже потрібно поступово якісь межі розширювати. Тобто, коли дитина не формує автономію. А якщо виходити з теорії самодетермінації, є така теорія, яка включає в себе три важливі базові потреби, які мають задовольнятися психологічні. І автономія, вона туди входить. Автономія, компетентність і зв'язок зі своїм дорослим. Автономія – це про що? Це про те, що я можу на щось впливати. Так, я на щось також впливаю. Компетентність – це про те, що в мене щось виходить, в мене виходить те чи інше. Ну, зв'язок з дорослим – це про те, з чого ви починали, що я можу, що в мене з моїм дорослим є зв'язок, і я можу до нього прийти, коли в мене щось навіть і не виходить. Тобто, тому що в мене є цей емоційний зв'язок. А тотальний контроль, він підриває саме оцю базову потребу в автономії, в тому, що я на щось впливаю. І це може впливати потім на занижену самооцінку, на підвищену тривожність, на залежність від чужої думки. Тобто це коли моя потреба в тому, що я на щось можу впливати, вона не задовольняється в дитинстві. І з часом дитина в цілому в цьому закріплюється, що я ні на що не впливаю. І ну, це може мати певні наслідки.
1: Ну, дитина, от умовно, там 7-10 років, вона внутрішньо усвідомлює, що щось не так. Тобто її мучить те, що їй не дають вибору, що вона, ну, от вона усвідомлює, що вона ні на що не впливає, чи це пізніше з'являється?
0: Ні, дитина, звичайно, в дитинстві все сприймає за норму. Тобто те, що в сім'ї відбувається, це норма.
1: Це норма.
0: Але з часом, звичайно, коли вона доросліша, зріють лобні долі мозку, дитина бачить різні сценарії, там, починає стикатися вже як більш в дорослих ситуаціях з певними моментами. Звичайно, що це проявляється потім і часто усвідомлюється, іноді не усвідомлюється, але це вже такі глибокі теми, насправді, чому там це відбувається так, а не інакше. Але в 7 років точно, напевно, ні. Коли починає стикатися з різними сценаріями, бачить, наприклад, в школі, ще десь, якісь вже рефлексія починає розвиватися. Тут важливо розуміти, що в шкільному віці в цілому рефлексія, самоаналіз, він вже починає з'являтися у дитини. І дитина може вже щось порівнювати, співставляти, аналізувати, але це тільки такі початок цих думок.
1: Можете на прикладах розповісти про ознаки оцього тотального контролю? Бо, знову ж таки, повертаючись до того, про що ми говорили, що дуже часто це неусвідомлено. Можете, от наприклад, давайте я скажу один приклад, чи правильно я розумію. Дуже часто, от мене навіть чоловік, ми з ним весь час сперечаємося, ми сідаємо вечеряти, і, наприклад, молодший там Марк, він каже, я цього не люблю. Наш тато каже, їж. Їсть, що є. Я кажу, ні. Він не буде їсти, якщо він чогось не любить. От це ознака, типу, оцього контролю, який є токсичним, чи ні?
0: Якщо от, давайте трошки з іншого боку підійдемо, що таке контроль? Це коли ти не маєш права вирішувати. А що таке турбота і межі? Мені дуже подобається від контролю до меж. От ми тоді зможемо зрозуміти, що таке токсичний контроль. Межі – це про передбачуваність, це про задоволення потреби дитини в тому, що я розумію, що мене очікує. Я розумію, що мені очікувати від дорослого. В нас є прозорі межі, в нас є прозорі правила, і плюс є оця емоційна підтримка. Якщо тобі щось не зрозуміло, я поруч, я тобі допоможу впоратись з твоїми емоціями, бо ти протестуєш проти цього правила. Але при цьому я Тобі ще раз нагадаю про те, що в нас існують ось такі межі, у нас існує ось така система. Контроль – це про непередбачувану історію. Сьогодні можна, завтра не можна, сьогодні ти маєш право, завтра не маєш. І найчастіше це про те, що ти взагалі в цій межі не маєш права нічого вирішувати. А межа має включати, от ви встановлюєте цю межу, наприклад, але при цьому, ну, не знаю, там, наприклад, ти там, чистиш зуби зранку обов'язково, але ти можеш тут обрати, якою щіткою, там це дуже простий зараз примітивний приклад, але при тому, що коли ми встановлюємо якусь межу, ми все одно даємо тут дитині автономію відчути, що ти все одно тут щось можеш обирати. Якщо це тотальний контроль, ти не маєш права нічого вирішувати, я знаю краще, ти нічого не знаєш. І це не передбачувано, це не прозоро, і часто це змінюється. Сьогодні так, завтра так, в залежності від настрою дорослого.
1: То як знайти цей баланс між турботою? От, ну, ви просто говорите, я собі в голові прокручую. Думаю, так, я не заглядала в щоденник Марка вже кілька місяців. Це ознака того, що я довіряю своїй дитині, не контролюю, чи це ознака того, що я не проявляю турботу. А з іншого боку, там у нас є складнощі з тим, там, я досі в 10 років визначаю, ну не то, що визначаю, а готують для дитини одяг, що він одягнеться. Ну, це ж ознака контролю, правда? Тобто в 10 років дитина би вже сама мала це робити, але йому не хочеться. Я йому кажу, Марко, одягайся. Він каже, а що?
0: Ну, це тут більше про, коли ми вже усвідомлюємо, що ми можемо передати дитині, так? Що вже дитина може в силу свого віку, і ми прозоро встановлюємо нові межі. Тобто це про те, що ми починаємо говорити, дивись, ось, ти вже можеш це робити, давай там з понеділка ми переходимо до нових правил. Є ось такі в нас межі, ось такі правила. Тобто оцей перехід, він пов'язаний з тим, що є межа, є пояснення цієї межі, є діалог, є прозорість. Тобто ви встановлюєте цю межу, але всередині неї ви даєте якийсь все одно там дитині вибір. Ти можеш все одно тут щось обирати. Якщо це хаотична історія, от часто тут можуть бути складнощі з тривогою фоновою, з тим, що я не розумію, що мене очікують, коли ми тривожимось, коли ми не знаємо, чого очікувати від дорослого. І часто от батьки не завжди на це звертають увагу, що базова психологічна потреба дитини – безпека. Безпека – це передбачуваність також туди включає. Я розумію, що мені очікувати, тоді я в безпеці. Чому ці межі мають бути прозорі, прояснені, обговорені? А якщо ви хочете нову якусь межу ввести або якесь нове правило, бажано почати з діалогу, а потім вже з того, щоб дитина закріпила для себе, як це працює. Ну, це от
1: ну, дивіться, у мене, знову ж таки, я зараз акцентую увагу на своїй дитині, але не тому, що хочу проконсультуватися просто в прямому ефірі, тому що вважаю, що така поведінка може бути і в інших родинах.
0: Так.
1: У мене все як по підручничку, все, як ви кажете, вводимо нове правило, розмовляємо, таке правило було і в нас, Марк, ти будеш сам одягатися, ось на першій поличці в тебе ось це, на другій поличці у тебе те, і третє, і десяте. І прекрасно, але буквально на другий день цього нового життя, а це була зима, він в шортах, в шортах на хвилиночку, без термобілизни, без штанів. Він пішов на футбол. Ну, йому було так норм. Ну, а мені було не норм, тому ми повернулися до того, що я все-таки готую йому одяг. Ось, ну, десь я не витримала.
0: Дуже дякую вам за цю історію. Тут я б, знаєте, що додала? Питання про те, чи дали певні інструменти дитині на початку, щоб оцю нову навичку сформувати. Це ж певна навичка. До будь-якої ситуації, в якої ми підходимо, що ми хочемо дитині надати, це навичка, яку дитині потрібно закріпити. Часто не вистачає інструментів. Ну, наприклад, візуалу, трекера звичок, або це може бути чек-лист на першому етапі, поки дитина закріпить цю навичку.
1: Він 5 років ходить на футбол. Він знає, що коли зима, то ми одягаємо термоштани, термокофту. Він...
0: Це ви це контролюєте. А тут важливо передати оце через оцей чек-лист, що ти зараз це контролюєш, там ти відмічаєш, чи це ти вдяг. Це знову ж таки повертаємось до теорії самодетермінації. Оці три потреби: автономія, ти можеш на це впливати. Ось тобі інструменти. для того, щоб себе поки що контролювати. Там чек-лист, трекер, щось візуальне. У цьому віці важливий візуал, тому на початку можна давати якісь такі візуальні підказки. Компетентність в тебе виходить. Дитина, коли відмічає, що він щось зробив, наприклад, це дає це відчуття, о, в мене вийшло, я це відмітив. Навіть ми, дорослі, якщо відмічаємо якусь задачу, що ми зробили, ми відчуваємо певні нейромедіатори запускаються, да, в нашому організмі, ми відчуваємо задоволення. Це стосується і дитини. Тому це також важливий момент. Ну, плюс, якщо вище даєте зворотній зв'язок.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Мене звати Влад, мені 18 років. Чому я долучився до Збройних сил? Тому що я 8 місяців прожив в окупації. Я бачив, як воно все це відбувається, як люди страждають. У мене дві молодших сестри, і я зрозумів, що треба йти на захист твоєї країни. Що не можна сидіти, просто сложаю руки і дивитися, як чоловіки, які попадають під мобілізаційний вік, там 30-40 років, просто ховаються. Я зрозумів, що якщо далі так піде, то ми програємо цю війну буквально за пару місяців. Батьки і рідні мене повністю підтримують в моєму виборі, тому що вони такої самої думки, як і я. Пацани каліків нормально, всі заряжені, готові захищати. Війну виграють молоді хлопці і діди. Все. А ось ця середня часть, які там 25 і там до 50, вони мало що роблять. Вони просто бояться, чи я не знаю. Страшніше всього це осознавати те, що ти повноцінний мужик, який просто сидить вдома на дивані, і коли бачить свої навіть інтерв'ю, які ми даємо, він не думає, це парні красавчики, їм 18 років, а вони за мою п***у воюють. Він каже, за мільйон пішли, ну і дебіл, і тому подобне, це страшно.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
1: Програма про дітей з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто до нас приєднався щойно, я нагадаю, що ми говоримо сьогодні на тему токсичні батьки, чому вони стають токсичними, як розпізнати цю отруту і головне, що допоможе її побороти. Отже, з нами на зв'язку Катерина Сердюк, дитяча психологиня, авторка книги «Вікова психологія простими словами». Катерина, у першій частині ми з вами встигли поговорити лише про одну із ознак токсичності, це про тотальний контроль, а їх насправді є ще багато. Тому давайте далі переходити. І наступна ознака, як на мене, вона ще, мені здається, навіть страшніша, ніж контроль. Це маніпуляції, це коли батьки вдаються до фраз на кшталт «ти мене не любиш», або «от я стільки для тебе роблю, а ти це не цінуєш». Що в такий момент відчуває дитина?
0: Маніпуляція, це знову ж, якщо ми повертаємось до базових психологічних потреб дитини, то от маніпуляція, вона також руйнує цю базове відчуття безпеки, так, базову довіру. Дитина часто почувається винною, поганою, бо треба заслужити любов. І оці фрази «ти мене не любиш» формують, знову ж таки, емоційну залежність і плутанину. Дитина втрачає контакт зі своїми емоціями. Тобто дитина вчиться ігнорувати свої емоції, свої почуття, щоб не втратити там цей контакт з мамою, з татом, щоб не втратити цю любов. Тому оця умовна любов, от фраза «ти мене не любиш» створюють умовну любов. А ми не можемо говорити про безпеку і відчуття, що мені тут добре, комфортно і безпечно, коли є оці певні умови, з якими дитина стикається.
1: А от щодо іншої фрази, бо мені здається, що вона ще більш така травмуюча. От я для тебе стільки роблю, а ти там приносиш двійку, або не вивчив, або не прибрав за собою посуд. Ну, ми ж це робимо не для того, щоб отримати схвалення дітей або подяку дітей. Правильно? Чому не варто от вживати таких фраз?
0: Ну так, це про те, що ми перекладаємо якісь свої незрозумілі, неусвідомлені моменти на дитину. Не варто, тому що це буде впливати на те, що дитина буде відчувати токсичне таке, знову ж таки, почуття провини, постійне, фонове. І залежність від схвалення. Мені треба щось завжди робити, щоб я отримала це схвалення від мами, тата. Часто батьки, вони ж цим маніпулюють, що як. Наприклад, вони можуть там перестати розмовляти, ігнорувати дитину. Так? Там, наприклад, ти так вчинив, я тепер тебе не бачу, не розмовляю з тобою. І для дитини це найстрашніше. Це, знову ж таки, повертаємось до психологічних потреб і до цієї базової психологічної прив'язаності, безпечної. Це найстрашніше. Ніж що може бути для дитини, втратити контакт зі своїм дорослим. І знову ж таки, це повертає дитину до тривоги, фонова тривога, що я щось знову зроблю не так. Ну і труднощі з розпізнанням власних емоцій. Тобто дитина вже не дивиться на свої емоції, вона вже дивиться на маму, тата, що вони дуже так гіперфіксовано дивиться і слідкує за кожною емоцією батьків, тому що тоді вона відчуває, начебто, що я щось можу контролювати. І це знову ж таки не задовольняє не потребу в контролі, не потребу в безпеці. Базові психологічні потреби дитини в цей момент не задоволені.
1: А до цього ж розряду можна віднести ситуацію, коли батьки, ну, як ви сказали, ображаються і чекають, коли дитина прийде вибачатися?
0: Так, так, так. То це ж про те, що немає цієї контакту. Маніпулюємо контактом з дитиною, маніпулюємо тим, що от, якщо ти так себе поводиш, контакту не буде. І наш контакт з тобою залежить тільки від твоїх дій. А те, що дитина тільки розвивається, тільки формує певні навички, тільки стикається з певними ситуаціями, тобто вона не відчуває цієї безпеки. В ідеалі, взагалі, звичайно, щоб ця базова потреба безпеці задовольнялась, має бути вдома оцей безпечний простір. Що я можу туди пройти і розміститися, навіть якщо щось в мене не вийшло, тому що дитина ну навряд чи робить щось спеціально. Часто вона це робить з певними потребами незадоволення. Щось в неї там захотілося перевірити, або якісь ще моменти були пов'язані з соціальним тиском, і дитина це зробила. І тому батькам тут важливо допомогти дитині в цьому розібратися, а не перекласти у цим моментом. Ми чого очікуємо, коли часто батьки так роблять? Що дитина відрефлексує і зрозуміє, як треба робити, все там зробить всі дії самостійно, а ми при цьому просто мовчимо, не говоримо з нею, вона сама має до цього додуматись. Но ми повинні ще розуміти, що мозок тільки зріє, розвивається, формується, і тому нам треба допомогти на базі будь-якої ситуації отримати певні навички. А коли ми робимо навпаки, то ми формуємо тільки, знову ж таки, токсичне почуття провини, залежність від схвалення і труднощі з розпізнаванням власних емоцій. А це дуже базові речі для кожної людини.
1: Знаєте, що от в цьому контексті про що хочу запитати? Дуже, ну, принаймні в моїй родині є правило, що ми стосовно дітей робимо злагоджено. Тобто, якщо я встановлюю правило, то тато його не може відмінити. Ну, там, і навпаки. Але от бувають ситуації, навіть у нас так буває, що там тато з хлопцями десь щось там посперечалися, знову ж таки, там, тато, типу, образився. І я намагаюся розрулити. Це правильно чи неправильно? От я для себе так і не можу знайти відповідь на оце питання. Типу, дати їм час, чи... Ну, бо мені ж здається, що я правильніше знаю. І тому я йду до когось синів, починаю розмовляти замість тата. Це ж неправильно, мабуть.
0: Якщо тут на дві частини розділила відповідь, якщо ви йдете те, щоб підтримати емоційно і зрозуміти, як зараз з вашим синам, з своїми емоціями, станом, що вони відчувають, як вони взагалі зчитують цю ситуацію, так, це важливо. А що стосується контакту з татом, то тут ви точно не можете на це повпливати. Тобто це не ваша зона контролю, не ваша зона відповідальності. Це зона контролю тата, щоб налагодити потім цей, відновити цей контакт, має все ж таки тато, якщо є якісь складнощі ще з контактом. Але попіклуватися про стан дитини, про те, що вона там собі зараз переживає, так, це важливо.
1: Слухайте, оце коли в твоє життя приходить така проста річ, як приходити до дитини і питати, що ти відчуваєш, ну так полегшує життя, правда. Ну і це ж дуже просто. І в будь-якій ситуації ти приходиш і просто кажеш, типу, син, розкажи, що ти там, або донька, розкажи, що ти відчуваєш. Просто часто вони кажуть, що я не знаю, як це пояснити. Я кажу, ну поясни так, як розумієш, ну так, як от якимись словами, якими ось, і все, і це набагато спрощує життя. Ну, це такий простий лайфхак, знаєте. Давайте далі. Далі про маніпуляції, бо бачу, що час у нас так швидко минає. Маніпуляція за допомогою грошей або подарунків. Дуже часто батьки кажуть, от я тобі куплю, не знаю, новий телефон, нову машинку ще, але ти будеш мене слухати, там, але ти будеш гарно вчитися. Ну, це ж теж про токсичність.
0: Ну так, але це такий підвид, я б сказала, попереднього пункту, про який ми з вами говорили, так, це умовність. Тобто ми ставимо певну умову, і це може бути така форма емоційної маніпуляції, так? Любов, прийняття ставляться в умову. Я тобі щось куплю, ставляться в умову. І дитина вчиться, знову ж таки, оця викривлена установка потім, яка є в житті дитини. Мене люблять, коли я зручний, успішний, ще якийсь там. І у довгостроковій перспективі це може мати залежність, формувати залежність від зовнішньої оцінки. Тобто любов стає нагородою, і якщо любов стає нагородою, то вона перестає бути безпечною. А це про те, що базова психологічна потреба не задовольняється.
1: Наступна ознака токсичності, про яку я хотіла би поговорити, це ігнорування кордонів. Я так розумію, що тут уже про більш старших дітей, можливо, навіть про підлітків, тому що там зрозуміло, що коли мова йде про безпеку, ми тут маємо всі права, що називається. Але дуже часто це не про безпеку. Дуже часто це от про той такий контроль, коли, ну, не знаю, у мого старшого сина є друг, і коли вони гуляють, ну, там, один із друзів, і коли вони гуляють, там, мама кілька разів може перетелефонувати, спитати, а ти де? А ти коли будеш? Я тільки після 22-ї пишу, все ок? Він пише, все ок. Там вже їду чи ще щось. Сюди ж ми заносимо там коперсання в телефоні. Ну, це якщо там знаєш паролі, зараз вже такі наші підлітки не дають нам можливість. Не так, це якось дуже неправильно. Ну, одним словом, телефони стали більш захищені. І якщо є власна кімната, то знову ж таки, ну там, заходити в кімнату без стуку і так далі. Наскільки це все-таки, наскільки оцей вид токсичності травмуючий для дитини?
0: Ну, особисті кордони – це взагалі тема дуже важлива. І якщо говорити про те, що норму дитина бере з сім'ї, то тут дуже важливо про це пам'ятати, так? І різниця між безпекою і вторгненням у приватність, вона все ж таки є. І якщо ми говоримо про підлітків, то для підлітка, взагалі, якщо ми знаємо вікову психологію, приватність – це частина формування ідентичності. І ми не можемо в цей момент просто робити якісь дії, які можуть нашкодити цьому так формуванню і задачам віку. І постійна перевірка телефону, безконтрольне входження там, знову ж таки, в особистий простір, це підриває довіру, це підриває стосунки, це один момент. Але часто це має і зворотній ефект в задачах віку, коли дитина має ці задачі, тобто це мають сформуватися ця ідентичність, сепарація певна. Тому так, це може впливати ще і на ці задачі також.
1: Ну, але от зараз якась частина там батьків нам з вами скажуть, а якщо не перевіряти телефон, як я буду розуміти, що там ніякі російські спецслужби не вербують мою дитину, а це зараз дуже поширено. Тобто, якісь аргументи, які вони вважають достатніми для того, щоб діяти, ну, щоб там перевіряти телефон дитини. Чим ми можемо апелювати в таких, на такі слова?
0: Ми можемо апелювати тим, що якщо ви хочете встановити якісь межі, вони мають, ми повертаємося до того, про що ми в першій частині говорили, вони мають бути прояснені, висвітлені і прозорі для дитини. Ви можете говорити про те, що, наприклад, про безпеку, знову ж таки, якщо вас хвилюють якісь певні моменти, говоріть про це з дитиною, говоріть про алгоритми, які дитина має знати, так, що стосується безпечного користування соціальними мережами, цифрову безпеку, так. Тобто це все про що з дитиною треба говорити, не просто контролювати і не прояснювати. Сідайте, ведіть розмови, діалоги, обговорюйте різні ситуації. Це можуть бути якісь певні, там, наприклад, батьківський контроль до певного віку має бути, але це мають бути також має бути, я маю на увазі гаджети, батьківський контроль, там ця функція. Це має бути прозоро для дитини. Дитина має знати, що мене очікує. Не хаотичні дії. Сьогодні підійшов, взяв, вихопив телефон, пішов перевіряти. Це підвищує рівень тривоги. Шалено, фоново, дитина постійно не знає, чого очікувати від дорослого. Тому прозоро встановлюйте межі, але прозорі і зрозумілі дитині. Ну і з прийняттям емоцій ти можеш злитися від певних моментів, від певних правил, які є в нашій сім'ї. Я тебе можу з цим зрозуміти, я можу тебе послухати, але правило залишається. Тобто тут важливо, що дитина може розміститися і може бути собою і може відчувати цю безпеку.
1: Я зараз, можливо, дуже спрощу, але от підсумую оцей блок ось таким, що якщо вибудовувати оті правильні стосунки батьки-дитина, про які ми з вами на початку казали, так, то потреба в от цій функції перевіряти телефон, щоб зрозуміти, чи ніхто не намагається там завербувати дитину, чи ця дитина там не робить якихось ставок, чи ще щось, вона відпадає, бо дитина розкаже, бо дитина настільки довіряє своєму дорослому, що вона розкаже. Правильно я собі це от сформулювала?
0: Так. Коли ми формуємо вдома цей безпечний простір, ці стосунки, вони безпечні, то я прийду до дорослого, тому що я знаю, що мені там безпечно. А от загально так. Якщо дуже просто, так.
1: Ну, ви ж у нас спеціалістка, розповідати про психологію простими словами. От ми це і робимо. Добре, дивіться, я назвала, ну і те, що готуючись, там виділила для себе три ознаки таких головних токсичності батьків. Що ще може бути? На чому ще ви б зупинилися?
0: Ну, я б, напевно, ще додала емоційне знецінення, коли ми знецінюємо емоції дитини, стани дитини, там не злись, нічого особливого, нічого страшного, ти не можеш злитися, чемні хлопчики так себе не поводять, чемні дівчатка так себе не поводять. Коли ми таким чином взагалі підриваємо контакт дитини з собою, своїми емоціями, зі своїм станом. Тобто дитина відчуває, а дитині говорять, не відчувай. Ти відчуваєш, і те, що ти відчуваєш, це неправильно, те, що ти відчуваєш. Оце дуже такий момент важливий, тому це достатньо токсично впливає.
1: Ну і тут же, мабуть, я би навіть і розширила, я пригадала просто, ви сказали про знецінення, я пригадала там історію своєї колеги, своєї подруги, яка казала, в неї мама була дуже знаним професором, і вона, ну от коли дитина, вона каже, я вигравала там якісь конкурси, якісь олімпіади, а мама казала, це хорошо? Ні, ти молодець, но, і завжди було но. Ось, це ж теж про токсичність, правда ж?
0: Так, так, це ж також про знецінення і про те, що ми не допомагаємо дитині формувати оці механізми, як якісно оцінити, якісний зворотній зв'язок. Я завжди про це наголошую, коли ми з батьками говоримо, нам треба вчитися цьому якісному зворотньому зв'язку. Не просто там одне слово «це погано», «це добре». Нам потрібно дати дитині механізм, як не рефлексувати, що я зробив, чому так зробив, і що робити, щоб наступного разу зробити інакше. Так, якщо це знецінення будь-яких дій, досягнень дитини, звичайно, що також це токсично впливає на формування свого «я», ідентичності своєї.
1: За вашим досвідом, в дитинстві дитина може захиститися від токсичних батьків чи ні?
0: У дитинстві це дуже обмежено. Знову ж таки, це пов'язано з тим, що дитина отримує норму в сім'ї. Тобто дитина в цілому вважає, що все, що в сім'ї до певного віку, це норма. Але навіть якщо в житті дитини є інший значущий дорослий, який може допомогти дитині з розумінням своїх емоцій, наприклад, вчитель, родич, ще якийсь, да? Тобто, з яким у дитини вибудовується ця безпечна прив'язаність. Якщо з батьками, наприклад, немає цього безпечного контакту, то, наприклад, з родичем якимось може бути цей безпечний емоційний контакт. І це може бути достатньо підтримуючо для дитини. Але там захиститися повноцінно у дитинстві, ну, звичайно, що ні.
1: Ну і саме тому так багато історій, коли дорослі, вже діти мають власні сім'ї і дуже погані стосунки з батьками. Я просто коли готувалася, там зайшла на один форум, і там просто сотні дописів про те, що там з мамою не спілкуюся, з батьками не спілкуюся, тому що от воно тягнеться ще з дитинства. Тобто ось ці наші, якісь, можливо, навіть часом несвідомі прояви, ознаки токсичності, вони можуть не лише вплинути безпосередньо на саму дитину, так, а й на оці стосунки в дорослому віці ми можемо фактично там втратити дитину. Мається на увазі втратити зв'язок з нею.
0: Так, це, на жаль, може так відбуватися.
1: На що, давайте підсумовувати потихеньку, на що от батькам варто звертати увагу у своїй поведінці, от там звичайна якась сім'я, двоє, там чи троє дітей, ніби все нормально, але от які наші ознаки і наші дії, наші вчинки можуть свідчити, що десь ми щось якось не так ідемо, от на що, от, якщо самому себе аналізувати?
0: Я б виходила, якщо так прям структурувати, щоб простіше було так для батьків. Перше, на що ми звертаємо увагу, чи задовольняємо ми базові психологічні потреби дитини. Ми з вами трошки вже про це проговорили. Безпека, чи передбачувані ми для дитини, чи знає дитина, що від нас очікувати, чи є ці прозорі правила, про які ми хочемо дитина, щоб їх виконувала. Другий момент – це потреба в автономії. Обов'язково пам'ятаємо, що дитина має відчувати, що я можу на щось впливати, я також контролюю в межах в тій межі, яку ви встановлюєте, обов'язково важливо давати дитині право вибору. І потреба в компетентності у мене виходить. Обов'язково давати зворотній зв'язок дитині, якісний зворотній зв'язок про те, що виходить. Якщо є якісь моменти, де не виходить, якісний зворотній зв'язок про те, що ми можемо з цим робити, як ми можемо давати дитині інструменти, як може дитина з цим поратись. Не просто говорити там «заспокойся», наприклад. А як мені заспокоїтися, або там «не роби так», а як робити? Тут важливо давати, прям з дитиною сідати і обговорювати. Ну, якщо діти постарше, вже там повноцінні діалоги, якщо це дитина там дошкільного віку, це якісь певні алгоритми, які ми можемо дитині давати, там, три кроки, наприклад.
1: Так, Кать, психологія простими словами згадуємо, бо все-таки я хочу більш спрощених, ну, не порад, а от дивіться, дуже часто, коли я спілкуюся там з кимось, з батьками з футболу, з школи, я дуже часто чую фразу: "Ой, а мій там чи моя не розказували мені про таке, а мені Марк розповідає там все фактично, так? Бо я в нього запитую, по-перше, там кожного разу, коли ми зустрічаємося, я після роботи, він після школи, аби після футбола, я обов'язково запитую, як пройшло, що було цікавого, туди-сюди. Ось, і дуже часто мені кажуть: "Ой, а мені не розказував мій там чи моя". Оце ж є ознака, що щось як якось місточок цей хитається. Ну, одна з ознак, правда ж?
0: Так, одна з ознак того, що дитина щось хоче не розповісти, бо не знає, чого очікувати від батьків. Часто це от про, якщо дуже просто, будьте для дитини передбачуваними і вибудовувати цей контакт. Тобто взаємодія з дитиною емоційна має бути стабільна, системна. Це не має бути час від часу, ми сіли, поговорили. Дитина має будувати цей діалог з батьками. Має відчувати, що мені тут комфортно. І тут важливо слідкувати за своїми реакціями. Навіть якщо дитина прийшла і вам розповіла те, чого ви не очікували, можете взяти паузу 5 хвилин, а потім реагувати. Бо іноді оця реакція, особливо для діток вже там шкільного, підліткового віку, може бути фатальною, тому що дитина бачить вашу реакцію і наступного разу взагалі може там не захотіти прийти і поділитись. Тому якщо дитина ділиться якимись речами, обов'язково перше прийняття, а потім ми вже обговорюємо цю ситуацію. Дитина має відчути, що з вами безпечно.
1: Але навіть якщо перша реакція була, може, не такою, яка би хотілося дитині, і, може, надмірно емоційною, бо в мене було кілька випадків, коли я дуже емоційно зреагувала, а через секунду я вже зрозуміла, що я не права, то треба мати сміливість, вибачитися і сказати, що я, що от я зреагувала так, і це було неправильно, і хочу сказати оце і оце. Добре, так, я вам дуже дякую, Катерино. Сподіваюся, що наша інформація сьогодні, ту, яку ми озвучили, виявиться корисна для багатьох батьків. Ми переглянемо там деякі моменти своєї поведінки. Слухачам хочу нагадати, що з нами на зв'язку була Катерина Сердюк, дитяча психологиня, авторка книги «Вікова психологія». Простими словами, ми говорили про токсичність батьків, чому батьки стають токсичними, які цього ознаки є, як розпізнати це і що допоможе її побороти. Дякую всім, хто слухав. Це була програма «Про дітей» з Іриною Главацькою. Почуємось на Київ.ФМ.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
4: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Київ FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом заплутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:02 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім. Президент заговорив про реформу армії та навіть про демобілізацію. Про наслідки вчорашньої атаки на Тернопільщину і про стрілянину в Святошинському районі. В Україні стартує реформа армії. Фінальні рішення очікують у травні, запуск у червні. Як заявив Володимир Зеленський, передбачено посилення контрактної системи, визначені терміни служби та поетапне звільнення раніше мобілізованих. Також планують суттєво підвищити грошове забезпечення, мінімум для тилових посад від 30 тисяч гривень, для бойових значно більше. Окремо запровадять контракти для піхоти з виплатами 250-300 тисяч гривень. Тернопільщина вчора зазнала однієї з наймасштабніших повітряних атак. За попередніми даними, зафіксовано понад 50 повітряних цілей. Про це повідомляють голова Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух і ДСНС України. Є кілька влучань по території області, зокрема в об'єкти промислової інфраструктури. Ворог завдав ударів і по локаціях із самого Тернополя. Чоловік, який відкрив стрілянину по автівці з жінкою та дитиною в Святошинському районі, затримали його, повідомляє про це поліція Києва. Його знайшли в одному з селищ в області. Зловмисником виявився 46-річний мешканець Київщини. Йому загрожує до 7 років ув'язнення. У квітні у столиці демонтували понад 900 незаконних рекламних конструкцій. Більшість із них підприємці прибрали самостійно, після приписів решту ж комунальні служби. В місті наголошують, очищення від візуального шуму досі триває. І на Подолі пропонують відродити історичний простір і створити площу Тупталів біля церкви Миколи Притиска. Йдеться про безіменну локацію, яку колись розчинили у вулиці Хорива. Її хочуть повернути статус площі та назвати на честь родини Тупталів, козацької династії, меценатів, діячів, тісно пов'язаних із цим місцем. Також ініціатива передбачає перетворення частини території на пішохідну зону замість хаотичного паркінгу. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: А в столиці 9 градусів тепла. Сьогодні обіцяють синоптики, що потепліше порівняно із попередніми днями. Температура підніметься десь до 17 градусів з позначкою плюс. Буде сонячна погода, хоча не виключені і хмари на небі. Вітер північно-західний ледь відчутний. Наступний випуск новин о 10:00, тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі.

0: На Київ ФМ. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
3: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі.
8: Про війну говорять щодня.
9: Тривають важкі бої на
10: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
8: Але не на всі запитання звучать відповіді.
11: Саме Україна отримає нові
12: вистачить Україні боєприпаси.
8: Є речі, про які складно питати.
13: Скільки українських родин досі чекають звістки?
8: Є теми, які не можна оминати.
14: На фронті і
15: як змінюється армія?
8: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
0: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ ФМ та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
16: Війна тримається на підрозділах і людях, які приймають важливі щохвилинні рішення. Це напряму стосується і воїнів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Тож сьогодні ми будемо говорити не про абстракції, ми будемо говорити про конкретику війни. Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Кавниш. І сьогодні мій гість, підполковник Богдан Скрипник, командир десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Дякую, пане підполковнику, що погодились на цей ефір. Перше питання – безпосередньо стосується вас. Як вам сьогодні виглядає війна, якщо дивитися очима командира батальйону?
17: Ну, дивіться, питання таке цікаве. Якщо от сказати очима командира батальйону, то вона зараз виглядає більш технологічно. Значить, дрони, понятно, ці всі питання. Тобто, якщо порівнювати з 22-м роком, то це геть зовсім інше. Тобто, як то кажуть, небо і земля. Зараз все тримається от на технологіях, під ФСБК, це все тут.
16: Угу. Дивіться, ви згадали про 22-й рік. Якщо порівняти, що змінилось безпосередньо з військовими за 22-й рік? Що змінилось в ролі солдата, сержанта, офіцера на полі бою, враховуючи в тому числі і технологічну складову, про яку ви говорите?
17: Ну, дивіться, в 22-му році не було такої кількості ні дронів, нічого такого. Тобто, от навіть зайти на позицію було, ну, без проблем, грубо кажучи. Понятно, якщо там, якщо вас побачили, то там починає працювати артилерія, там, наприклад, і тому подібне. Зараз, от, щоб зробити якусь заміну особового складу, це треба от використовувати, наприклад, да, якщо йдемо пішим, це плащі, тобто ховатися від теплових камер і тому подібне. Тобто зараз це буде набагато важче робити, тобто, чим, наприклад, в тому ж самому 22-му році.
16: Але незмінним залишилось те, що звільненою вважається територія та, де ступила нога нашого піхотинця.
17: Да, це вірно. Якби там не були технології і тому подібне, якщо не буде піхоти, то... Тобто,
16: ну, тобто, це допоміжна технологія, це все ж таки допоміжна, і роль людини залишається незмінною.
17: Так, це вірно.
16: Угу. А в підготовці щось змінилось за ці роки війни наших воїнів?
17: Так, звичайно. Зараз робимо ми акцент більш на підготовку військовослужбовців на протидії тим же самим дронам. Навчаємо їх збивати FPV-дрони, так, маскуватися, переміщуватись, тому подібним речам.
16: Якщо ми говоримо про тих людей, які

0: зокрема, і є в 79-й бригаді і у вас. Ви штурмовиків як відбираєте до себе?
1: Ну, дивіться, у нас, понятно, є люди, які їздять, проводять відбори, так сказати, команди. Ну, і взагалі, як би вам так би сказати, відбор. Ну, відбираємо.
0: Ну, ви їх навчаєте? Ну, ми розуміємо, да, у нас є там БЗВП, визначений термін, потім йде спеціалізація. Як ви розумієте, що це людина для вашого підрозділу?
1: Ну, дивіться, от, понятно, там БЗВП, все, потім вони попадають до нас. У нас в бригаді є свої полігони, свої інструктори, то з ними проводимо заняття там, на протязі там, 2 тижнів, грубо кажучи, там, 14 днів. Проводиться така додаткова підготовка. І там вже ми дивимося на особовий склад, на його спроможності.
0: Це, що важливішим є? Психологічна стійкість, фізичні можливості? Що важливіше?
1: Ну, дивіться. І те важливо, насправді. Психологічна стійкість, звичайно, вона має бути. І коли там ти знаходишся в той же самій позиції і постійно прилітають то FPV-дрони, то скиди, то це морально важко, ну, який би там військовослужбовець не був. Плюс фізичні якості потрібні, тому як, наприклад, до той же самої позиції потрібно йти пішим, наприклад, там 10 кілометрів, да, тягнути з собою там рюкзак, зброю, боєприпаси.
0: Угу. А НРК допомагає?
1: Так, звичайно. От НРК, вони от дуже дійсно допомагають навіть з тим же самим евакуацією поранених, там, з підвозом БК, провізії. Тобто зараз це набагато стало простіше. Але дивлячись те ж саме, які умови.
0: Якщо говорити про ефективність підрозділу, ось вона вимірюється як? От, як ви знаєте, що це ефективний підрозділ, відділення, рота, те, що цивільні люблять називати KPI?
1: Ну, дивіться, ефективність підрозділу, якщо так в двох словах сказати, як вона вимірюється, це бойовою спроможністю, тобто бойові спроможності. Тобто, що підрозділ може так на своєму рівні там виконати задачу, там що зробити і тому подібне.
0: Угу. А що з ворогом? За ці вже 5-й рік триває повномасштабне вторгнення росіянців. А що з ворогом? Як він змінився, на вашу думку?
1: Ну, дивіться, от щодо дронів, так би мовити, то вони змінились для нас в гіршу сторону. Тобто у них стало більше розрахунків FPV, більше розвідки. По піхоті, дивіться, нічого толком не змінилось. Тобто накопичується, тактика малих груп, по одному, по два набігають. Угу. Там їх знищуємо, от, ось і все.
0: Як широко використовує противник РЕБи? Або, ну, я стикався з випадками, коли там перша машина, коли йде, да, вона зашита РЕБом, ну, просто, ну, жах, да, там декілька одиниць. З одного боку, це, здається, мінус для нас, але з іншого і плюс, бо вони ж не можуть коригувати свої дії. Там звернув не там, де треба, і все, до побачення. Він вже загубився на території, яку намагаються окупувати. Як з РЕБом зараз?
1: Ну, дивіться, от коли були ці от механізовані штурми, понятно, там техніка в них була, у них майже кожна одиниця техніки, якщо ми беремо бронетехніку, була з РЕБом. І тоді нам трохи важкувато було з цим працювати, тому як, понятно, FPV-дрон, він подавлюється. Тобто. Але коли вже почали використовувати оптоволоконні дрони, тобто ті РЕБи, тобто, це вже не питання, не проблема. Ось вони це також розуміють, тобто, що РЕБ не допоможе від оптоволокна.
0: Баланс між наказом, який отримують наші військові, і власною ініціативою. В чому він полягає? Наскільки важливо проявляти ініціативу не під час підготовки, да, до, там, під час планування бойових дій, а вже безпосередньо на полі бою? Ініціатива наскільки важлива?
1: Ну, дивіться, це також важливе питання, якщо задача виконається, тобто ця ініціатива буде правильною. Тобто тут немає ніяких питань. Головне, щоб поставлене завдання було виконано.
0: Якщо трохи підсумувати, да, про мотивацію наших бійців. 5-й рік триває війна, Що залишилось з мотивів? Чому люди зараз воюють у вашому підрозділі?
1: Ну, по мотивації, дивіться, саме головна мотивація – це те, що вони воюють за свою землю, за свої сім'ї, за свою країну. Ну, це завжди була сама найвища мотивація, тобто вона і залишиться. Там не гроші, там не це, а те, що ти воюєш за свій будинок, грубо кажучи.
0: Це залишається мотивом?
1: Це сама головна мотивація.
0: Якщо говорити про, там, про інші мотиви, що людей тримає на війні, чому вони не йдуть в СЗЧ, скажімо так?
1: Ну, дивіться, можливо, навіть тримає те, що там вже особовий склад, так сказати, згуртувався, і вони там воюють пліч-о-пліч і не хочуть, наприклад, навіть друг друга підставляти. Тобто є задача там, вони виконують всі разом.
0: Братерство у десантників, мені здається, воно найбільш явно виражене.
1: Так.
0: Як це проявляється? От цивільні, мені здається, не розуміють тої хімії, яка складається у бойовому підрозділі, коли братерство, там, дружба, вона має якісь інші прояви, вона має інший сенс, ніж в цивільному житті. Братерство в ДШВ – це що?
1: Братерство в ДШВ – це, ну, це потужно, якщо так сказати. Це не лишати своїх, виконувати завдання і старатися повертатися без втрат.
0: Взагалі, що значить бути зараз десантником на цій війні?
1: Це означає бути кращим, грубо кажучи, з усіх.
0: Як у вас ставлення до інших родів військ? Ну, якщо ви краще?
1: Ставлення нормальне, всі так же само воюють, але...
0: Але ви краще?
1: Але в нас підготовка, так.
0: Ви, до речі, порівнювали, є якісь такі особливі скіли в підготовці безпосередньо, можливо, в ДШВ окремо, в 79-й бригаді окремо. Що ви даєте такого, чого не дають інші?
1: Ну, якщо, дивлячись, з ким порівнювати, з чим порівнювати. Тобто в програму підготовки, наприклад, там других бригад я там не сильно, так би мовити.
0: Угу.
1: А от по нашому напрямку, то це ефективно ми працюємо з протидії дронам. От підрозділи готуємо до цього.
0: Знову я хотів повернутися до станів, які переживає воїн на полі бою. Як ви боретесь і долаєте фізичне і психологічне виснаження? Тому що, ну, люди воюють постійно. Як треба дати раду собі?
1: Ну, дивіться, у нас от в кожному підрозділі є такі от, як кімнати от розвантаження. Особовий склад вийшов з позиції, наприклад. Все, вони там собі відпочивають, трохи займаються, там є хто, там, як то кажуть, може там десь трохи відпочити, десь хтось якісь там шашки пограти, хтось так просто поспілкуватися. Ось такі, от таким от образом, як йде там, так от.
0: І ще, я не знаю, ви кіно дивитесь?
1: Та звичайно, так.
0: Ну, бо іноді складається враження, що люди на фронті, вони відірвані від тих якихось там побутових речей, які не на фронті. І взагалі, як можна звикнути до цієї постійної небезпеки, до цього постійного напруження, яке відбувається на фронті? Можливо, у вас є практики якісь, можливо, з вами психологи працюють, можливо, ось те саме братерство, про яке ми говорили, воно допомагає.
1: Ну, дивіться, от звикнути до цього, ну, мені здається, це неможливо. Тобто, це, ну, поки знаходишся там, на позиціях, тобто, звикнути до цих обстрілів, до цього всього, ну, це ні. А щодо психологічної підтримки, звичайно, у нас є психологи з особовим складом, які виходять, працюють з усім. Тобто, і там вже видно, чи кому потрібна ця допомога, чи кому не потрібна. Хтось там, може, вийшов, сказав, все добре, там, пішов відпочивати, а комусь треба поспілкуватися, якось щось, вирішити якісь там питання і тому подібні речі.
0: Якщо трохи масштабувати, окремий воїн, зрозуміло, як тримати боєздатність підрозділу в напрузі, от ви комбат, да? Як вам вдається тримати злагодженість вашого підрозділу, коли ви постійно знаходитесь от в цьому бойовому процесі, в цій напрузі, якщо так вже казати?
1: Ну, це вже йде робота сержантів, командирів там, підрозділів, офіцерів, тобто їхньої допомоги це було б.
0: Сержантський склад, він готується якимось окремим чином під час БЗВП, він готується постійно, я так розумію, це процес, який не припиняється ніколи, да, коли людина...
1: Да, звичайно.
0: Як це відбувається у вас, підготовка сержантів?
1: Ну, дивіться, от є військовослужбовець, да, який, от, видно, що він може стати командиром відділення, там, наприклад, да, і тому подібне. Все, він відправляється в навчальний центр, навчальні центра, там приходять до підготовку, уже за своїм, там, так сказати, фахом, грубо кажучи, і повертається вже назад в підрозділ. І безпосередньо працює зі своїм особовим складом.
0: Є якісь якості, які притаманні саме сержантам, які повинні бути у сержанта для того, аби він ефективно керував бойовим підрозділом?
1: Ну, саме більша якість – це, як то кажуть, слідуй за мною, роби як я. Тобто сержант має бути взірцем в усьому, у всіх питаннях. Що в бойовій підготовці, що в проведенні там, тих самих занять. Сержанти – це особовий склад, який вже був в бойових діях, приймав участь конкретно там, в контакті з противником і має, так сказати, якості, щоб стати сержантом.
0: Нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Мій гість – підполковник Богдан Скрипник, командир десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Про людей давайте поговоримо. Кого зараз, як вам здається, потребує військо загалом і безпосередньо там 79-та бригада ДШВ?
1: Потребують всіх спеціалістів, всіх рівнів, починаючи там від того ж самого там кухаря, давайте да, там скажемо, до оператора БПЛА, до піхотинця, до командира відділення, до командира бойової машини, тобто всі.
0: Я так розумію, ви професійний військовий, кадровий військовий, можна трохи про ваш бойовий шлях, де ви працювали? Бо є багато людей, які були в цивільному житті, а потім опинилися в війську. У вас, я так розумію, військо – це було свідомий вибір спочатку?
1: Так, звичайно. Там, закінчивши там 9 класів, вступив у військовий ліцей в місті Одеса, потім військову академію на факультет високомобільних десантних військ. Спочатку він називався, потім його перейменували в десантно-штурмові війська, факультет десантно-штурмових військ. Я закінчив у 19-му році і по розподіленню потрапив 79-го окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду.
0: І отак постійно?
1: Так, да, по цей час.
0: В одній бригаді?
1: В одній бригаді, так.
0: А як вам так вдалося не переводитися, не заходити в інший підрозділ? Там десантники – це як поклик душі?
1: Так,
0: як
1: ну,
0: у вас?
1: Хотів служити в даній бригаді, тобто нікуди там не шукав інші бригади і тому подібне. От все влаштовує і йшов від командира взводу, так, грубо кажучи, до командира батальйону вже.
0: Ну, далі, я так розумію, у вас є кар'єрні плани найбільшого зростання?
1: Там, побачимо, як то кажуть.
0: Добре, якщо говорити про безпосередньо ваші мотиви, вони в чому полягають? Бо у військових, мені здається, трохи інша оптика, коли вони воюють. Там для мобілізованих це один перелік причин, чому вони воюють, в тому числі тому, що вони мобілізовані. А для кадрових військових інше, чи я помиляюсь?
1: Ні, я думав, що ви не помиляєтесь, все вірно. Понятно. Якщо брати там мобілізованого військовослужбовця, то понятно, що у нього мобілізація, все, він там прийшов до війська, він там виконує свої там функціональні обов'язки, які він там має виконувати. А якщо брати кадрових військових, то це, так би мовити, наша професіональна справа, наш обов'язок, тобто, грубо кажучи, наша робота. Тобто.
0: Співпрацював, скажімо так, з декількома підрозділами, я жодного разу не стикався з дідовщиною. А ось цей радянський залишок, він так і залишився радянським залишком, да? Тобто у нас ж, ну, за великим рахунком немає цієї практики. У нас рівні військові між собою, я не помиляюсь.
1: Так, звичайно, ну це не наші методи, я б так би мовити, сказав.
0: Угу.
1: Тобто у нас такого нема. Там щось не так, десь якісь там недорозуміння, тобто пояснити там без тих всяких.
0: У ворога, наскільки я розумію, це залишилось.
1: Так, звичайно, то навіть самі полонені це говорили. Тобто, ну, це можна подивитись де завгодно.
0: Що вам, наприклад, полонені розповідали про це?
1: Ну, розповідали, що ті, хто там не хотів там йти там штурми, наприклад, да, там їх там прив'язували до дерев, наприклад, кидали там в ями і тому подібне. Ну, це, наприклад, зима, да, там на морозі так лишали, поки вони там не змінять свою думку.
0: Час від часу ми говоримо про те, що ось змінюється там пора року і змінюється тактика ворога. Чи дійсно це так?
1: Ну, звичайно. Наприклад, от зимою, там восени, да, там рання весна, коли там іде ці от болота, наприклад, да, то використовувати техніку противник не використовує, зрозуміло. Там, коли от є мороз, то об колона там можливо може поїхати. Так же саме і на літо. На літо так же більше механізовані штурми можливі за підтримкою там, понятно, там бронетехніки.
0: А що стосується дії піхоти, я так розумію, і взагалі, наскільки коректно говорити, що от є там весняний штурм, весняний наступ, або там літній наступ, або осінній наступ. Здається, це стерлося вже під час війни, і що вони наступають постійно. Чи це так?
1: Ну, дивіться, вони проводять штурмові дії, але піхотою можна працювати що взимку, що літом. Тобто рельєф місцевості нічого не, ну, не мішає, не заважає, грубо кажучи, для проходження там, понятно, там проводження штурмових тих дій. Наприклад, якщо от болота, то та ж сама техніка там і не сильно буде так розказати, проводити штурмові дії.
0: А якщо ми говоримо про ваш підрозділ, про десантно-штурмовий батальйон, в чому полягає його головна функція? Ну, ваше місце на полі бою, воно де?
1: На командно-спостережному пункті, на КСП батальйону.
0: І як у вас відбувається злагодження з безпосередньо там всередині батальйону? Як у вас відбувається підготовка? Чи ви тренуєтесь поза межами поля бою? Що у вас відбувається з людьми, ротації? Все ок? Чи є якісь там зауваження у вас?
1: Ні, зауважень у мене немає ніяких. От щодо підготовки, там, звичайно, якийсь особовий склад виконує завдання, якийсь особовий склад на полігонах, там, в тилу займається, проводить вогнева підготовка, інженерна, понятно, там, по такому. По замінам особового складу, так, з цим завжди є проблеми, тому ще раз чому, тому що дрони. Можемо там замінитися без втрат, туман, да, все там, помінялися, одна група зайшла, інша там, наприклад, вийшла. Ось так.
0: Дрони, які використовує противник, наскільки вони відрізняються від наших? Це ті самі FPV, чи у них якийсь інший арсенал? На що нам варто звернути увагу? Чи бачимо ми еволюцію і, відповідно, як змінюємося ми, як ми змінюємо свою підготовку для того, аби бути ефективними в протидії ворожим дронам?
1: Дивіться, якщо брати дрони, то у них більше ударних дронів типу крило. Ось в цьому плані, тобто так. Якщо в плані розвідки, то, я думаю, однаковий баланс сил, що у них, що у нас. По FPV так само. Те, що вони розвивають, це от ударні БПЛА типу крило.
0: А що у них там з важкими бомберами? Наскільки часто вони їх використовують?
1: Дивіться, по важким бомберам, то у них, я так розумію, проблеми. Щось вони ніяк не можуть його розробити нормальним. Тобто у них з цим проблеми. Наскільки я знав, десь збивали наші борти, наприклад, да, вони там якось їх там забирали, питались там підчинити і пробувати використовувати. Угу. А так, щоб у них було масово своїх ударних бомберів, такого немає.
0: Ну, це добре?
1: Це, звичайно, добре.
0: Це добре. Також, якщо не розкривати якусь там військову таємницю, в чому наша сильна сторона саме, якщо ми говоримо про безпілотну компоненту? В чому ми сильні? З важкими бомберами ми зрозуміли, в них їх мало, це дуже добре,
1: так.
0: Це плюс. Що ще?
1: Ну, наші, так би мовити, по важким бомберам, то, я думаю, навіть на декілька голів вище за противника. У нас їх дуже багато різноманітних видів, там пегаси, кажани, хевішоти, тобто у нас великий вибір цього. І вони виконують під різні задачі, наприклад, і під різну вагу вони можуть там перенести, там, наприклад, там, від там, хай 10 кілограмів, да, там, до там, 30, наприклад. От.
0: Давайте будемо потрохи вже завершувати нашу розмову. Якщо б у вас була можливість сказати щось тим людям, які думають ще йти до війська, які думають йти до десантно-штурмових військ, що б ви їм порадили? В чому ваша конкурентна перевага?
1: Ну, щоб я їм би порадив, по-перше, це в підготовці. Тому що наш навчальний центр 199-й вважається одним із кращих в Збройних силах. Тобто, краще прийти, наприклад, там, вибрати собі фах, свою професію, прийти підготовку і вийти фахівцем. Чим, наприклад, тебе там десь зловлять ТЦК, ті ж самі, да? Відправлять Бог знає куди, і там вже як буде, то буде.
0: Ну, краще самому подбати про,
1: ну, звичайно,
0: про,
1: вибрати
0: про своє
1: саме
0: майбутнє.
1: Для всіх війську є місце.
0: Я дуже дякую вам за це. І мій гість був підполковник Богдан Скрипник, командир десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ Збройних сил України. У 2022 році, коли Росія почала широкомасштабне вторгнення в Україну, хтось взяв до рук зброю, хтось почав активно займатися волонтерством. А один український механік відкрив кінгстони 50-метрової яхти російського олігарха. Сьогодні, через 4 роки після цієї події, він майстер ремонтного відділення однієї військової частини Сил логістики Збройних сил України. Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Кавниш. І сьогодні мій гість, старший солдат Тарас Остапчук. Бажаю здоров'я.
2: Бажаю здоров'я.
0: Давайте почнемо з історії, звичайно. Події, які відбулися у 22-му році. По-перше, чия це була яхта? Як ви на ній опинилися? І чому ви вирішили її затопити?
2: Зрозуміле питання. Це яхта належала російському можновладцю Міхеєву Олександру. Він на той час був головою Рособоронекспорту Росії. До цього він керував вертольотами Росії і ще різними компаніями. От. Як я там опинився, я просто працював за контрактом старшим механіком на цій яхті.
0: Угу.
2: От. Вже деякий час, з 12-го року, там, з невеличкою перервою, і все було там непогано, і добре, і грошей заробляв. Але ж бачите, як сталося. Сталася війна. Справжня повномасштабна війна. І тут вже не можна було лишатися осторонь. Особливо після того перших днів навали. І коли це було 26 лютого, коли ракета влучила в житловий будинок на проспекті Лобановського, я зрозумів, що це тотальна війна. І ніхто не має стояти осторонь. Ну і тому вирішив, як тоді я був в Іспанії на роботі на цій яхті, я вирішив її затопити, тому що ця яхта належить нашому ворогу. І таким самим нанести збиток.
0: Технічно, як це виглядало?
2: Ну, дуже просто. Я же я механік і мав вільний доступ до цього машинного відділення. Я туди спустився, відкрив, як ви кажете, кінстони. Ну, там декілька клапанів. От. Вода почала прибувати в машинне відділення. Але проблема була в чому, що на обливку був ще екіпаж наш український, кілька хлопців з Одеси. От. І тому вони просто відпочивали, це було зранку. От. Я їх повідомив, що хлопці, я топлю яхту, виходьте, збирайте свої особисті речі, виходьте на берег. Але не сталося так, як наші патріоти, які вчора тільки, ну, були просто збентежені від цієї...
0: Вони не сприйняли цієї вашої ідеї?
2: Ні, ні. Справа в тому, що вони заволали. Як так? Ми лишимося без роботи. Ми вже викликали своїх дружин, дітей сюди, щоб перебути цю навалу. От. І що вийшло? Через те, що я завчасно їх повідомив, не вдалося як-то повністю затопити. Вони подзвонили в портконтроль, викликали поліцію. Портконтроль пригнав одразу аварійну бригаду. Це невеличкий порт Адріано, тобто все вирішено було в кілька хвилин. Під'їхала машина з великою помпою, тобто зупинили водотечу, відкачали. Ну, я не знаю, як там що далі сталося. Тобто, я так думаю, що яхта хоч і не втонула, але шкоди наніс там чимало. Думаю, вона була виведена з експлуатації, і саме в мене є інформація, за 2 тижні вона була там арештована. Так як і багата кількість інших яхт, які належали російським олігархам.
0: Так, да, вони попали під санкції, так. Наскільки я розумію. Скажіть, будь ласка, а от те, що ваші колеги так вони поставились до цього, ви потім спілкувалися з ними, вони, можливо, через роки змінили свою думку?
2: Ні, ні з ким я з них більше не спілкувався, немає контакту. Ну і що мені з ними спілкуватися, розумієте? Так, я втратив роботу, втратив великий прибуток, але не втратив совість. А ці хлопці втратили совість, втратили гідність і за 2 тижні втратили свою роботу.
0: Вас арештували?
2: Так, ну, я б сказав, затримали на 1 добу до суду.
0: Угу. А суд в Україні слідкували за цим судом, ну, відверто кажучи. Що було на суді? Вас виправдали, так, наскільки я розумію. Як це відбувалося? І, ну, постає логічне питання, а чому вас виправдали?
2: Як виглядало? Значить, звичайно, Європейський суд. Туди на поліцейській машині мене привезли зранку. Надали іспанського адвоката, це була жінка, якою я розмовляв англійською мовою, пояснив всю ситуацію, може, не так докладно, як повинно було б. Тому ще прийшов адвокат, який знав українську мову, і я йому пояснив, і він вже безпосередньо для судді перекладав іспанською мовою, те, що я казав українською. Я пояснив причини свого вчинку, обставини, як це сталося. От. І мене, як пояснити, не визнали, неправильно сказати, винним, невинним. Справа в тому, що я не завдав ніякої шкоди для Іспанії.
0: Так.
2: Тобто не було завдано ні екології, ні матеріальних збитків, нічого. Тому від іспанської сторони до мене претензій не було. І тому вони сказали, що можу бути вільним. Але попередили, якщо буде заява зі сторони власника судна, то я буду змушений, ну, за вимогою приїхати до них на суд. Але я так розумію, що ніякої заяви зі сторони власника цього судна не було ніякої. Ну, по-перше, ви ж знаєте, що ці документи офіційні на ці суда оформлені через офшори. Так само і ця яхта була не записана напряму на пана Міхеєва. Вона була через якісь Вірджинські острови, там через 10 років. Причому за той час, що я там працював, я знаю, що яхта тричі міняла документи. Ну, з правом власності. Ну, то що тут можна казати?
0: Якщо б вас суд засудив, якщо був би позов від власника, ви б шкодували про своє рішення?
2: Ну, скажімо так, це умовний спосіб, не знаю, мабуть, ні. Ну, зараз я, наприклад, не шкодую абсолютно. Навіть мені довелося тільки 1 добу відбути затриманим. Якби і тиждень, і місяць, і 2, ну, розумієте, як це пояснити? Це відбувається в нашій історії вже хто з нас скільки сот років. В моїй сім'ї це відбувається вже 100 років. Мій прадід в 17-му році минулого століття не вийшов на захист України. І ми опинилися знову в полоні. За це Україна отримала Голодомор. Це велике спокуття того гріху. Потім, під час Голодомору, теж повстання не було. Ми отримали Другу світову війну. Ну, якби ми зараз не вчинили спротив, то, значить би, наші діти, наші нащадки знову щось отримали. Я вирішив, що я маю діяти.
0: Ну, так правильно. Просто так правильно робити. Тому що, ну, так, ми перед нашими дітьми відповідаємо за їхнє майбутнє. Дякую вам за це.
2: Прошу.
0: Дякую вам за це. Ви повернулися після суду в Україну?
2: Так, одразу.
0: Одразу. І, наскільки я розумію, одразу стали до лав Збройних сил України?
2: Ну, тут якраз ні, тому що це зараз у нас проблема з набором. А тоді під військоматом Дніпровським стояла величезна черга. Коли я розмовляв з воєнкомом, розказав про себе все, ви знаєте, можна сказати, що Київ був в полуоточенні на той час. Це було 1 березня, коли я прийшов до військомату. От. Я кажу, я моряк, я механік, я можу на будь-якому кораблі бути командиром БЧ-5, так скажемо, це у військових так називається. Він каже, а в мене флоту для тебе немає. Я кажу, туди, куди завгодно. Де є тільки гайки, будь ласка. Ну от знайшли одну частину з сил логістики. І там, як то кажуть, я пригодився, але став до лав Збройних сил тільки 4 числа. Тобто три дні я ходив до військкомату, як до себе додому, і просив, візьміть мене.
0: Ваша перша служба, вона в чому полягала? Гайки де знайшлися? Чим ви займалися?
2: Саме так, за професію, ви знаєте, ремонтом особливо вдало так получилося, тому що при совєтській власті, при Совєтському Союзі, скажімо, техніка була уніфіцирована, і та техніка, яка двигуни стояли на танках, так само стояли на річкових судах, на яких я працював. І той двигун, який є В2, той прадід, який був на Т-34. Він зараз той самий лишився, тільки модифікований. Так само у нас на моєму буксирному теплоході стояв маркою 3D12. Той самий поршень, та сама форсунка, та сама головка. Ну, в принципі, той самий, окрім деяких нюансів. Тому ось тут мій досвід і дуже вдало знадобився. Я став ремонтувати двигуни цього типу.
0: Чи згодились ваші навички під час звільнення Києва? Чи було у вас багато роботи після того, як ворог почав відступати від Києва? Можливо, у вас з'явилось більше трофейної техніки, ви почали з нею працювати. Щось пам'ятаєте з того періоду?
2: Так, звичайно. Так і вийшло, що до нас в частину прибули танкові тягачі МАЗ «Ураган» 537. Якраз от там і стоїть цей двигун марки, там він 2D12 називається. От. І ці тягачі виконували функцію збору цих трофеїв. І привозили до нас частину. І так як техніка совєтська, то вона дуже ненадійна. Скажімо так, цей двигун, я його знаю досконало, він дуже сильно ремонтно-придатний. Але це як той Запорожець. Угу. Щоб день на ньому їздити, під ним 2 дні треба полежати.
0: Але так, деталі є.
2: Так, да, деталі є, на складі були, і тому у мене був як конвейер. З одного тягача я тільки допомагав, він поїхав на завдання, привіз, пару рейсів зробив. В цей час другий тягач ламається, і бували такі часи, що просто не встигав.
0: Який найскладніший ремонт, який ви проводили, який вам, можливо, запам'ятався найбільше? Ну, от коли ви побачили, зрозуміли, ось це виклик, я його прийняв, і мені вдалося. Що було найскладніше?
2: Ну, я розкажу цю історію, яка відбулася минулого року. До нас в частину прибула машина М113 з Польщі. З такої анотації, що не підлягає, двигун не підлягає ремонту. От. Ну, мене сказали, подивись, що ж там таке насправді. Ну, мотор прийшов окремо в коробці дерев'яній, в машину в таких резинових вірійках були зложені запчастини, горою насипані, тобто, ну, конструктор натуральний. Угу. От. І треба було розібратися. Розібрався, подивився, виявилось, що, я так думаю, що цю машину намагалися відремонтувати у нас, але не зовсім фахівці. Ну, багато простих хлопців беруть ключі в руки, але чому нюанс саме західної техніки, що потрібні навики, тобто знання, як саме технології, інструменти для ремонту. От. І там що виявилось? Вони не змогли зняти з полумуфту з коленвалу для приводу вентиляції, там всього іншого, і дуже сильно її пошкодили. І я так думаю, що відправили на ремонт за кордон, а там американці на це подивилися і сказали, ні, хлопці, ви тут наробили справ, то і самі ремонтуєте. Ну, за допомогою сйомників спеціальних, за допомогою нагріву, мені вдалося зняти цю полумуфту. Ну, а далі все вже було за технологією, як то кажуть, вирішено, і машина була відремонтована.
0: Взагалі, вам доводилось допрацьовувати західну техніку? Ну, вигадувати якісь там нові технічні рішення, щось докручувати в її роботі?
2: Ну, так, звичайно. Особливо, скажу, це зараз ми жируємо, бо є запчастини, є інструмент. А от перші роки, 22-23 рік, ну, по-перше, ми з деякими машинами я був знайомий, бо мав практику працювати, наприклад, з Детройт-дізелем. А саме ось таким Кам'янсом, як цей, той, що стоїть на Бредлі, він мені потрапив в руки вперше. І довелося, як то кажуть, по ходу знайомитись і вирішити проблеми. Ну, наприклад, довелося самому зробити адаптер для компресометра. Ну, компресія – це самий один з головних показників роботи придатності двигуна. Тобто, якщо хороша компресія, то він буде запускатися добре і працювати на повну потужність буде. От. А для того, щоб її виміряти, треба от якраз цю спеціальну перехідник, який би на манометри йшов. Тут. Виготовили з старої форсунки, яка вийшла з ладу, зробили цей перехідник. Та техніка, яка американська робилася для американського війська, вона, яку має саму велику проблему, з нашої точки зору, дюймові розміри. Там у нас метрична система, у них імперіал.
0: Вам постійно треба перераховувати?
2: Ну, мені не треба. Я, по-перше, на флоті давним-давно знав, що таке ключ 3 четвертих і чим він відрізняється від ключа на 19. Тобто я мав досвід роботи з цією системою. Я розумів, що різьба М6 і різьба 1 четверта дюйма – це не одна та сама різьба. Хоча зовнішньо вони дуже близькі і схожі. Ну, не можна один болт закрутити в іншу гайку. От. А от наші хлопці, які все життя я стикався, як і працювали з метричною системою, вони навіть не чули, бо якщо в часи Другої світової війни, коли йшла допомога за ленд-лізом, то люди знали, що є американська система, є європейська система. От. І зараз, да, є люди, які, ну, не розуміють, для чого американці взагалі використовують цю імперіал, коли от є така зручна метрична система. Ну, а у них традиція.
0: Якщо говорити про двигуни, що зараз може посилити захист української техніки саме в цих питаннях?
2: Що для дизельного двигуна потрібно, що саме головне, це найперше, це мастильні матеріали і паливо. Паливо. От я, наприклад, свого часу працював в Затоці, це
0: Перській Затоці,
2: да. Коли там ще не було війни, але конфронтація саудівців з іранцями була завжди. Мені, я у саудівців працював, вони казали, що їх іранці – це їх найбільші вороги. То я до чого веду? Якість. Якість пального. Ну, Дивіться, мені довелося перебирати дизельний двигун там. Так от, коли у нас перебираєш двигун, він чорний, всередині гудрон, який ножем можна знімати, сажа, нагар і все інше. Ну, просто жах. Там двигун, який я працював, йому треба було капіталку робити. Він чистенький, він біленький, як наче після газу, працював. Чому? Підкреслюю, тому що якість дизельного пального. Ну, якби можливо було отримати постачання такого пального для нашого війська, це було б найкраще, що можна зробити для двигунів.
0: Чи можна говорити, що ось ця війна не тільки війна піхоти, але що це і війна технології, війна інженерів, війна механіків?
2: Ну, однозначно. І бачите, я як літня людина, але ще виявилась людина з минулого століття. Зараз війна дронів, війна електроніки. І я якраз собою представляю те старе покоління, яке зараз відходить. Звичайно, машини будуть потрібні, але бачите, не війна моторів зараз відбувається, а війна інтелекту, війна комп'ютера і дрона штучним інтелектом.
0: Говорять, що дрон може замінити піхотинця. Неправда. Чи може робот замінити механіка? Чи затребувана ваша робота буде там за деякий час? Чи бачите ви, що технології приходять вам на зміну? Ви поступаєтесь, відходите в бік і кажете: окей, добре, я можу вже бути спокійним, що той чи інший напрямок можна вирішити технологічним шляхом, а не руками.
2: Ну так, якщо так зайнятися футурологією, то цілком можна припустити, що колись ці професії одійдуть в сторону. Ну, наприклад, вже зараз є суда з закритим машинним відділенням. Тобто є тільки капітан на мостику. Він, як ви сідаєте в автомобіль, у вас же не сидить механік під капотом і керує двигуном. Ні. Так само і тут є, наприклад, зараз у японців, у корейців автомобільне підприємство, де двигун повністю складається роботом. Відсутність, повна відсутність людини при складанні двигуна. То чому не можна припустити, що не буде відсутність людини при ремонті?
0: А ви декілька разів згадали про морські суда, при тому, що ви зараз з ними не працюєте. Ви все ж таки сумуєте за морем.
2: Ну, звичайно. Все ж таки, скажімо так, спершу я був не на морі працював, я не одразу став моряком, спершу я був річником. От, з 15 років, до речі, маю практику на Дніпрі. От, сумую, ну що зробиш? Вже, правда, вік такий, що нам вряд чи вдасться повернутися на море. От. Ну, нічого, щось придумаємо.
0: Ви самі згадали про свій вік. Скільки вам років?
2: Ну, минулого року, наступного року мені буде 60, так скажу. Щоб...
0: Важко адаптуватися до війська було?
2: Да ні, ви знаєте, я вже ж п'ятий рік, як то кажуть, служу. Нормально. Зараз ось можу сказати, що трошки вже вдається в знаки вік. А тоді мені було 55 років, ще не було 55 років, як я вступив. То тоді я себе взагалі молодим почував.
0: Чи змінились у вас мотиви продовжувати захищати країну, якщо порівнювати з 22-м роком?
2: Ну, те саме, дивіться, тоді мені було 54 роки повних, майже 55. Мені казали, що ти старий, а я казав, я можу ще хоч якусь користь принести. І слава Господу, що мої сподівання справдились такі. Я був корисним. Ну, думаю, що так був.
0: Ви є корисним?
2: Так.
0: Так є.
2: От. Ну і зараз... Поки ми не отримали перемоги, то хіба мушу бути корисним? Якщо є такі нюанси як то кажуть, де самі мої знання, досвід більше як 40 років, він же ж за плечами не носиться, він стає завжди в нагоді. І як пояснити, цьому нема зупинки. Весь час життя приносить щось нове. То один двигун, то інший, то одна установка, то друга установка. Так? І вже ж думаєш, ну все зробив. Що я тут ще не робив? Бачиш, а наступного дня приїжджає нова техніка і кажуть, а ось ще таке, будь ласка.
0: Дякую дуже. Старший солдат Тарас Остапчук був гостем програми. Я не можу не спитати про війну. Мене звати Валерій Калниш. Побачимось.
3: Про війну говорять щодня.
4: Тривають важкі бої.
5: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
3: Але не на всі запитання звучать відповіді.
6: Саме Україна отримає нові системи.
7: Чи вистачить Україні боєприпасів?
3: Є речі, про які складно питати.
8: Скільки українських родин досі чекають звістки
3: від
8: зброї?
3: Є теми, які не можна оминати.
9: Що відбувається на фронті і
10: в як змінюється армія?
3: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві. І шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
11: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM я не можу не спитати. Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України. Слухай Київ.
12: На Київ FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM. Києва.
2: 10-та година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про наслідки атаки по Україні цієї ночі. І увага, зараз у Києві та області оголошена повітряна тривога. Про свободу слова в Україні наш рейтинг зріс у порівнянні з минулим роком. І за зламаний бузок, виявляється, можна поплатитися штрафом. Харків, Запоріжжя та інші регіони України постраждали через атаку Російської Федерації. Є загиблі та поранені люди. У Херсоні двоє загиблих та семеро поранених. Під удар потрапила маршрутка. На Харківщині зараз восьмеро постраждалих, пошкоджені житлові будинки. На Дніпропетровщині троє людей постраждало. На Одещині пошкоджена портова інфраструктура. За даними повітряних сил Збройних сил України, українська ППО знешкодила 142 зі 163 безпілотників. Зафіксовано влучання 17 дронів на 12 локаціях, а падіння уламків на двох. І зараз триває повітряна тривога в Україні, в Києві та Київській області. Росія намагається показати себе конструктивною, знову просуває ідею короткого перемир'я. Цього разу на 9 травня розповіла про це в етері «Київ-24» засновниця медіабукви та політологиня Катерина Рошук. Вона припустила, що Путін може використати це як інструмент торгу з Трампом, зокрема щодо санкцій. Також, за словами Рошук, після скарг Путіна на українські удари по російських нафтопереробних заводах може зрости тиск на Україну, щоб такі атаки припинилися. І тим часом адміністрація президента США в листі до Конгресу заявила, що бойові дії проти Ірану завершені, попри те, що американські збройні сили залишаються в регіоні. Цим повідомленням Трамп фактично обходить встановлений законом термін 1 травня для отримання схвалення членів Конгресу на продовження війни з Іраном. Згідно з законом про воєнні повноваження, адміністрація США після 60 днів ведення бойових дій має або зупинити операцію, або винести це питання на голосування обох палат Конгресу. Оскільки перші удари США по Ірану були завдані 28 лютого, то цей термін сплив 1 травня. Тим часом Україна піднялась на 7 позицій в Всесвітньому індексі свободи преси. За даними репортерів без кордонів, у 26-му році Україна піднялася з 62-го на 55-те місце серед 180 країн. При цьому середній бал усіх оцінюваних держав став найнижчим за 25 років існування індексу. Зараз у понад половині країн світу стан свободи преси оцінюють як складний або дуже серйозний. І для порівняння, у 2002 році таких було лише 13%. І наостанок, за зламаний бузок порушникам, виявляється, загрожує штраф до 1360 гривень. Ламання гілок бузку в парках, скверах і дворах вважається пошкодженням зелених насаджень. Воно карається статтею 152 Адміністративного кодексу України. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ FM.
2: 10 градусів тепла зараз у столиці, в день підніметься температура до 15 градусів, хоч зараз і сонячно, але впродовж дня на небі з'являтимуться все більше і більше хмар, опадів не буде, вітер північно-східний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин об 11:00, тоді почуємося. Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня – Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066-330-43-36.
0: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Київ разом. Київ разом.
4: Що ми насправді знаємо про інклюзію? Найчастіше лише соціальний аспект. Але інклюзія – це ще й про економіку, інвестиції та те, як розвиваються міста та бізнес. Сьогодні ця тема звучить інакше. Зростає потреба у реабілітації.

0: Приватно Київ FM.
1: Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
2: Дорогі друзі, продовжимо наше спілкування. Друга кава, Лейла Мамедова. Ще одну тему сьогодні пропоную вам до обговорення. Нині будемо говорити про столиці, про Київ. Я впевнена, що ви помітили, ми дуже часто так протягом тижня говоримо про те, що відбувається в рідному місті. Ну і знаєте, є теми, ну, які не хочеться обходити. Вони цікаві з огляду на те, що, знаєте, мені завжди важливо, навіть за важких військових часів, воєнних подій, коли ми відзначаємо цю частину суспільства, яка продовжуєте досить активно діяти, правда? В певних напрямках вони можуть бути абсолютно різні, чи то культурного спрямування, чи то підприємницька діяльність. Ну, да, от громадянське суспільство, яке рухає життя і рухає місто, ти дивишся і думаєш, що насправді, якщо рушійна сила є у такому вигляді, значить місто буде жити. Я от навіть так собі дозволю сказати. І з'явилося, ну, точніше, я зараз все попитаю, і щоб ви теж почули, у Києва фактично можемо говорити свій Оскар громадянського суспільства, премія ТОП-100. Давайте розбиратися, про що йде мова. Побачила допис у нашої гості у Фейсбуці, вирішила поговорити, тому що, ну, мене зацікавило, да, все про премію зараз будемо обговорювати. Дуже рада вітати Ганна Старостенко, заступниця голови Київської міської державної адміністрації, депутат Київської міської ради від УДАРу. Пані Ганно, вітаю вас, рада чути.
3: Доброго дня, Лейло, доброго дня, шановні слухачі. Рада знову бути у вас в ефірі.
2: От по такій темі сьогодні хороші, я скажу вам чесно, да? Але хочеться, щоб ми трошки розказали. Ідея цієї відзнаки, да? Ну, по-перше, розкажіть, в зв'язку з чим виникла, і скажіть мені, будь ласка, я правильно сказала, з'явився чи вже було, це вже було? Така премія.
3: Ну, у нас уже, розумієте, у нас цього року вже буде 10 років, як існує відзнака ТОП-100, тому що в першу чергу, коли ми говоримо про цю нагороду, ми говоримо не про якийсь там, скажімо, фінансову винагороду, ми говоримо, перш за все, за публічне визнання. І ви абсолютно правильно зауважили в вступній частині, що сьогодні громадські організації і рухи, вони є драйверами змін, які відбуваються в країні. Ми пам'ятаємо, що драйверами змін стали громадські об'єднання, рухи, які з'явилися під час Революції Гідності, ви пам'ятаєте, так? І наскільки потужний був громадянський рух, який фактично привів до змін. Потім, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми теж побачили, наскільки багато з'явилося волонтерських ініціатив, організацій, які почали дуже швидко і ефективно впроваджувати ті зміни, які були необхідні під час війни. І от загалом, ну, якби експертами визнається, що завжди от є така невелика частина пасіонарів, да, а драйверів змін, які ведуть за собою більшість, да, яка, можливо, більш пасивна. І якщо до повномасштабного вторгнення можна було розділити суспільство у процентному співвідношенні, що у нас 15% це ці драйвери пасіонарні, які ведуть за собою все інше суспільство до змін, до розвитку, то з початком повномасштабного вторгнення оце 15% перетворилося лише на 6%. Багато людей зараз в лавах Збройних сил України, Сил оборони і служать. Хтось поїхав, хтось змінив свою діяльність. І тому ми бачимо, що сьогодні особливо актуально підтримати громадські організації, волонтерські рухи, які і далі ведуть нас до змін, які і далі пропонують сучасні інновативні рішення для тих викликів, перед якими стоїть і місто Київ, та й Україна загалом. Тому що ми не обмежуємо себе лише локальними київськими ініціативами. В цьому рейтингуванні, в оцінці і в першу чергу в публічному визнанні ми керуємося перш за все тими пропозиціями до змін, тими ідеями, які можна реалізувати вже зараз і які вже здійснюються, і які вже навіть мають перші результати. Тому головне – це визнати, підтримати і дати поштовх до створення нових таких ініціатив, які будуть реалізуватися громадським сектором.
2: Так, і оце дуже важливо, бачите, да, і, знаєте, ну, гарно звучить свій

0: і Оскар громадянського суспільства. Бо всі розуміють, що Оскар – це одна з найвищих нагород, правда? Тому і топ-100 якраз ця премія для найсильніших, да? Як от свій допис ви почали у Фейсбуці, це про найсильніших, про найсильніші історії партнерства, які змінюють місто і життя наших мешканців. І це важливо, так? Зараз я наскільки, да? Давайте трошки поговоримо. Зараз, наскільки я розумію, департамент суспільних комунікацій КМДА заявки приймає, правильно?
1: Так, ми розпочали прийом заявок. Фактично, нам дуже важливо дізнатися, що громадський сектор зробив там минулого року. Тому що дійсно виклики у нас стає все більше і більше. І для нас це такі, знаєте, вибудування теж партнерства. Ми вивчаємо досвід, бачимо, що громадські організації в чомусь, наприклад, є досить ефективними. Ми відзначаємо їхні зусилля і також масштабуємо їх досвід. Тобто ми готові брати їхні найкращі напрацювання і масштабувати на все місто. Тому для нас от вся ця процедура відбору, взаємодії, визначення топ-100 і потім використання їх досвіду в міських політиках, це перш за все про оце про середовище довіри і партнерства, яке ми створюємо вже 10 років. Середовище довіри і партнерства між міською владою і громадянським суспільством.
0: Угу. Тоді я в продовження. От, а хто може подаватися фактично? От, я хочу зрозуміти. Ганно, ви мені просто поясніть. Громадські організації, чи окремо, можливо, громадяни, але які? От, навіть от я от просто спитаю. Голова ОСББ, який там, можливо. Я, можливо, зараз десь ну, фантазую, але просто хочеться зрозуміти в реаліях. Да? Бо я чому сказала про голів ОСББ? Тому що ну, ця зима, та, і, та й взагалі так. Весь цей час показали, що там де, як я завжди кажу, адекватні, я не апелюю, хороший, поганий, я от так кажу, адекватний, мудрий голова ОСББ, ці будинки, ну, краще виживали, ніж інші. Я як приклад можу просто, да, знаєте, довго про це говорити, але не хотілося б. От хто може подаватися?
1: Ну, от ви про ОСББ говорите, я вам розкажу свій досвід. От вчора буквально я зустрічалася з представниками асоціації голів ОСББ міста Києва. І от вони саме створили свою громадську організацію, асоціацію, для того, щоб об'єднати тих, які вже створили свої ОСББ, і ділитися досвідом. І ми готові їх підтримувати і масштабувати їх досвід. Ми вже домовилися, що, наприклад, наступного тижня в Деснянському районі ми запросимо усіх, хто сьогодні думає про створення ОСББ, щоб вони практичним досвідом поділилися, розказали, як це працює, що треба зробити, там лайфхаки свої озвучили і рухали далі. Тому що сьогодні дійсно після цієї зими, здається, всі зрозуміли, для чого потрібно ОСББ. Да? Треба було пройти такий складний шлях, але вже зрозуміло всім, без пояснень, ми всі усвідомлюємо важливість таких об'єднань. Але тим не менш, бачите, от кажуть, що вже з завтрашнього дня буде набагато тепліше і перестане сніжить нарешті. І люди трошки вже так розслабилися. Ну, там зима ще, може, не скоро, може, там ще в нас є час, а щось зміниться.
0: Почекайте, ще влітку, як спека буде, то світло невідомо ще, правда?
1: Ось. Абсолютно вірно. Тому тут дуже важливо постійно підтримувати різними інструментами оцю ініціативу, тому що ініціатива від людини, вона теж, знаєте, часто от вона є, вона з'являється, а потім вона десь в якийсь момент втрачається. І от дуже важливо цей інтерес і бажання підтримувати чим? Знаннями, досвідом, от такими різними проєктами. До речі, у нас ще буквально в червні стартує новий проєкт. Саме ми надаємо гранти від київської влади, гранти для громадських організацій на реалізацію своїх проєктів в рамках такого проєкту, який називається «Партнерство для розвитку громади». І от ми вже навіть від представників ОСББ запросили взяти участь, щоб вони отримали грант і розробили отакий проєкт навчання, якби рівний рівному, щоб самі представники ОСББ, які сьогодні діють і успішні, ділилися досвід з тими, хто бажає це зробити, отримали на це фінансування. Тому місто дає різні інструменти для тих, хто планує займатися громадською діяльністю, для тих, хто вже займається громадською діяльністю. У нас є в центрі хаби у 5 районах міста Києва, де ми постійно проводимо заходи, де навчаємо тих, хто, можливо, вже проявив перші ініціативи, ініціативи свої волонтерські, але думає там реєструвати громадську організацію чи ні, адже з цим пов'язані певні витрати, в тому числі, наприклад, треба там зареєструвати, треба потім підтримувати діяльність організації, треба знайти бухгалтера. Тобто, і отакі, знаєте, якісь речі досить формальні, але необхідні, вони часто стримують людей. Але ми їх вчимо, що це все можливо, що це все просто. Не потрібно всім, наприклад, громадським організаціям, які створюються, свого одного бухгалтера наймати. Можна ж просто взяти на аутсорс, да, і частину цих коштів може оплатити місто або інші грантодавчі організації. До речі, ми зараз взагалі таки запустили такий релоуд, перезавантаження взаємодії міської адміністрації з громадським сектором. У нас багато років існувала координаційна рада при КМДА з розвитку громадянського суспільства. І от ми вже сьогодні завершимо формування нового складу, куди ми запросили організації, громадські організації, відомі, які вже багато років працюють у своїй сфері і які самі надають гранти, які мають власний досвід багаторічний в роботи в громадському секторі. Вони будуть для нас якби головними арбітрами по оцінці нашої роботи з громадським сектором і головними радниками. Вони нам порадять, як правильно організувати роботу з громадськими ініціативами, щоб це було ефективно для самих громадських організацій і для міста загалом, для кожного містянина. І я думаю, що найближчим часом, вже, можливо, наступного тижня, вже збереться засідання цієї першої нової оновленої координаційної ради, де ми дамо такий фактично новий поштовх взаємодії міста і громадського сектору.
0: Так, хто податися, да, роз'яснили. Ну, тобто тут і ще можна ж на сайті почитати, будь ласка. І
1: так, податися, та, абсолютно вірно, можливо, трошки відійшла. Да. Податися можуть всі, це і можуть великі національні організації, це можуть бути і локальні організації. Неважливий досвід роботи там в руках, дуже важливо успішні кейси. Тобто, якщо у вас є успішний кейс, якщо ви, наприклад, навіть там за там 2 роки працюєте, але у вас є якийсь такий унікальний кейс, що ви от за ці 2 роки щось конкретне змінили в своїй громаді, в своєму середовищі, там де ви працюєте, то це вже заслуговує на велику повагу і оцінку. І дуже важлива також інноваційність. Знаєте, все-таки державний сектор, от публічна влада, вона така досить неповоротка, да? Досить, ну, досить не швидко, на жаль, приймаються рішення і потім стають певними політиками, треба додатковий ресурс, і це вже глобальна історія, яка потребує часу. А громадські організації, знаєте, вони такі, як ракети, да, які самонаводяться на проблематику і пропонують інноваційні рішення. І от коли ми бачимо, що от є громадська ініціатива, яка має великий ефект для міста, то місто може брати на озброєння такі запропоновані інноваційні методи вирішення того чи іншого питання. І для нас це важливо, що ми таким чином також відбираємо, фактично селекцію робимо тих нових ідей і інновацій, які можемо впроваджувати ми загалом на рівні всього міста. Тому що дуже швидко, дивіться, там, от, наприклад, почалося повномасштабне вторгнення, з'явилось дуже багато проблем, пов'язаних з там з родинами, да, на жаль, людей, які віддали своє життя, і першими, да, так з'явилися зразу проекти там підтримки родин, які втратили своїх близьких, психологічної підтримки, перша медична допомога, той же Червоний Хрест. Є такі ще громадські організації, які вже досить багато років з нами співпрацюють і дуже ефективно, і ми їх теж оцінюємо, як от, наприклад, громадська організація «Родини Небесної Сотні». Так, уже у них теж є такий досвід, який для нас важливий, і ми його теж масштабуємо. Польова кухня, от дійсно, перші дні війни, коли фактично місто, ну, зупинилося, але тим не менш люди об'єдналися і почали своїми силами готувати їжу і до сих пір працюють і готують їжу як для рятівників і всіх, хто залучені в ліквідації ракетних обстрілів, або ж також готують і передають харчування на нуль, да, на передову. Тому і до сих пір вони працюють і дуже потижні. Благодійний фонд «Польова кухня», БК-10, теж Деснянський район, там, або благодійний фонд «Рокада». Тобто багато організацій, які запропонували свої такі чудові ініціативи, які дуже ефективні. І від них ми бачимо дуже великий великий ефект, і вони фактично працюють з усіма цільовими аудиторіями, які сьогодні потребують нашої підтримки. Це, наприклад, і внутрішньопереміщені особи, яких багато з'явилося. Наприклад, є благодійний фонд «Я Маріуполь», з військовими родинами, «Червоний Хрест», я вже говорила. Тому тут ми відкриті для всіх. Будь ласка, якщо ви реалізували ефективний проєкт, ви бачите віддачу, ви бачите свою затребуваність, подавайте до нас свої заявки з інформацією, як конкретно має виглядати заявка, розміщена на сайті Департаменту суспільних комунікацій, також на Фейсбук-сторінці. Є ще час, тобто фактично конкурс буде тривати ще аж до вересня, тобто є ще літо попереду, тому можна підготуватися, подати заявку, і найкращі війдуть до топ-100, яких ми будемо нагороджувати потім восени від міста за такі чудові проекти.
0: Так, от бачите, ну це класна ідея, я вам скажу чесно. Да, от, і це ж і важливо визнання. От хто б що не говорив, я розумію, що там не да, але оці фрази, коли там говорять, що добро треба робити тихо, ніхто не буде сперечатися. Але відзначати треба, правда? Робити можна тихо.
1: Обов'язково.
0: Але от відзначати треба. Знаєте, я от просто чому подумала, що може хтось не наважується через якісь причини, а хотів би щось зробити, але чомусь щось стримує. Щоб просто як взірець були, правда, як приклад, хороший приклад.
1: Абсолютно вірно. Ми вважаємо, що це дуже важлива складова нашої роботи – підсвічувати такі проекти, говорити про те, що ми підтримуємо такі ініціативи, що ми беремо на озброєння ті ідеї, з якими, які вже проявили свою ефективність, що ми підтримуємо цих людей, тому що ці люди, вони фактично за покликом свого серця почали змінювати світ. І це те, що вже потребує великої підтримки, дяки, і дійсно це може бути прикладом для наслідування, коли сусід побачив, що ось там робиться така хороша справа, і про це говорять, і на телебаченні відзначають нагородами відповідними. Тому чому не спробувати зробити це? Тому дуже велика складова саме в тому, щоб дати публічність, показати, підтримати, подякувати тим, хто робить за покликом свого серце, не за кошти, не за зарплату, а просто за своїми внутрішніми відчуттями такі проекти.
0: Угу. Так, внутрішніми відчуттями, да, і плюс я завжди кажу, що в комунікації з місцевою владою можна і збільшити свою процес роботи, маю на увазі обсяги. Ну, тому що, знаєте, тут же ж важливо, що, знаєте, ще відбувається процес співпраці, правда, що місто може теж щось, якщо місту буде потрібно, запропонувати і розширити, скажімо так, розширити діяльність. Це насправді, да, тут не питання просто в самій відзнаці. Тут ще момент того, що можна скористатися в хорошому сенсі можливістю свою діяльність, її навіть розширити. Ну, тому що, ну, іноді неможливо це зробити без підтримки міста. Мені здається, що це один ще вагомий такий момент, який може, знаєте, спонукати тих, хто нас сьогодні чує, долучитися до цього і податися.
1: Так, абсолютно, абсолютно вірно. І ми завжди раді і відкриті не тільки до співпраці, а ми завжди радо і беремо на роботу представників громадянського суспільства, які мають хороші ідеї, які мають відповідну кваліфікацію, тому що вони проявляють себе ефективними в громадському секторі, тому вони можуть проявити себе ефективними і в міській владі, зокрема, ну, от, наприклад, як приклад наведу, департамент охорони культурної спадщини вже третій рік очолює Марина Соловйова, яка до цього була керівницею громадської ініціативи «Пейзажна алея», і багато проєктів хороших було зроблено для міста в сфері культурної спадщини. Тому ми бачимо і ці проєкти, ми відчуваємо, що там людина на своєму місці, що вона і має натхнення, має ідеї, і це не поодинокі випадки, коли до нас долучаються також до нашої команди представники громадського сектору. Це теж для нас важливо.
0: Так, зараз вже в нас тут і слухачі наші пишуть, а що мені буде, якщо я подамся? Да нічого не буде, все добре буде. Я розумію, це можливо, це на наш вайбер ефірний. Я так розумію, це людина має на увазі, ну, відзнака буде, правильно? Ну, тут я розумію.
1: Буде відзнака, ми запрошуємо зазвичай
0: до колони
1: зали
0: КМДА, правда?
1: Ну, може, ми ще не знаємо, де будемо проводити наступний раз восени цей захід, але зазвичай ми вибираємо хороші локації. Київський міський голова Віталій Кличко разом з іншими видатними особистостями в сфері от саме громадянського суспільства приходить, нагороджує, вручають цю відзнаку у вигляді статуетки, і відбувається спілкування, і ми фактично, ну це визнання, це суспільне і громадське визнання, і слова вдячності. Ну і далі, я ж кажу, у нас є інші проекти, наприклад, ось для організацій, які хочуть мати певний ресурс на реалізацію своїх ідей, у нас з літа розпочнеться конкурс на отримання саме фінансової підтримки, так званого гранту, от в розмірі 150 тисяч можна подавати свої пропозиції і відповідно отримати і додаткове фінансування. Тому такі моменти важливі для того, щоб, знаєте, у нас був якби повний цикл взаємодії і з тими, хто починає, і з тими, у кого є ресурс, з тими, в кого його нема, ну і з тими вже, хто проявив себе, в кого ми можемо просто запитати поради. Це такі, знаєте, мастодонти громадського сектору, як я їх називаю, там Фонд відродження, Східна Європа, САР-єднання, тобто такі великі організації, які існують багато років, які зараз долучаються до нашої координаційної ради КМДА з розвитку і сприяння громадянському суспільству, які зможуть нам уже радити, як ми, як місто, маємо співпрацювати з громадським сектором, щоб у нас дійсно було ще більше довіри один до одного і була оця ефективна платформа взаємодії, коли ми допомагаємо і підтримуємо громадський сектор, а громадський сектор своїми проектами теж показує нам, куди нам направляти свої міські політики, аби вони були більш ефективними.
0: У нас одна хвилина. Ну, Ганно, пам'ятайте, ведуча вас уже є. Хто вам буде готовий?
1: Да,
0: я користуюся моментом, бо щось ми давненько, правда? То все колеги ведуть. Я готова, чесно. Це приємна
1: справа.
0: Дуже
1: важливо, Лейла, що ви це зробили. Дуже важливо проявляти теж ініціативу і бути проактивним.
0: Ось, правда. Ну, я тому, тим паче, з вами мені не соромно, кажу, як є, відверто. Ганно, я до ваших послуг в цьому питанні, так що обов'язково і на зв'язочку будемо, інші теми ще обговоримо. Пані Ганно, вам сьогодні дякую. Завершується якраз і ця частина ефіру. Ну що, дорогі друзі, з нами на зв'язку була Ганна Старостенко, заступниця голови Київської міської державної адміністрації, депутат Київради від УДАРу. Говорили про хороше, говорили про Оскар громадянського суспільства, про премію ТОП-100. Подавайтеся. Ви почули, ми вже так і детально, я по кілька разів навіть уточнювала, хто може податися, скажімо так, з якими хорошими ініціативами і діяльністю. Ну, і бачите, важливо, коли відзначають. Я повторюся, хоч і говорять, що добрі справи треба робити тихо, але ви знаєте, що якщо ми робимо добрі справи, і вони залишаються в тиші, про них не знають інші, ті, хто сьогодні, можливо, от я не випадково на своєму прикладі, щось замовчуємо, боїмося, соромимося, не треба цього робити. Давайте, будь ласка, долучайтеся, будьмо активними, наскільки це можливо. Друга кава триває, почуємось.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Київ FM. Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ FM проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
1: Звати Ігор, 23 роки. Гроші – це просто якась, можливо, підтримка наша, щоб ми якусь мали мотивацію. Ну, моя мотивація – просто захищати Україну. Гроші тут ні при чому, взагалі. Навіть якби не гроші, я б все одно пішов і підписав контракт. Я розумію, типу, багато молоді боїться, типу, ти пішов за гроші, і так буду говорити, як воно є насправді. Ти маєш мати свою мотивацію, і ти маєш підбивати інших. Ну, да, ти не можеш заставити насильно його піти заборонити свою Україну. Ти маєш продумати логічно, що хлопці там захищають тебе, а ти можеш піти, допомогти їм там, щоб було їм легше. Вони всі, о, дурак, підписав. Ні, я розумний. Я не хочу, щоб прийшли ті кацапи сюди і зайшли до твого дому і сказали, ти йди сюди. Лучше, щоб вони там полягли, а ми будемо живі-здорові. Ні, та ми, я вже їх потратив.
2: Де? Тут уже встиг?
1: Да, я перекинув мамі 100 тисяч, 50 тисяч віддав кредит і 40 тисяч собі лишив. Ну, дівчині 20 тисяч, да, сказав, більше не маю.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ FM проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Соціальна реклама.
4: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
5: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
6: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
7: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
8: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.army.
9: davinci.army.
8: Хочеш миру? Створи його.
3: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, друга кава Лейла Мамедова. Якщо вас не знесло так ще поки що вітром, слава Богу, тому що те, що нині відбувалося за останні дні, то зрозуміло. Я вчора вам скажу чесно, ледь кудись доходила. Да? От навіть такий жарт, що дітям до 8 років не варто було ці дні виходити, бо зносило все. Але це ж і правда. Я думаю, що ви бачили відео. Це зараз знову ж таки без сарказму, і ситуація була непростою. Сьогодні скажу так, ще буває періодично. Ну якось так, знаєте, як ніби наганяє, все злітає, а потім якось стихає. От зранку сьогодні так точно така історія була. До речі, майже по всій Україні. Я там і у, знаючи Ужгород, наприклад, там теж така сама історія, просто все злітало Мукачево і так далі. Ну, тобто, і західна частина України, і столиця потерпали. Я думаю, що і Київська область, ви все це бачили, звертали увагу. Я от не повірити, хочу сьогодні розібратися, а що це за буреві, що спричинило фактично? Я взагалі люблю цю тему, так? Не на рівні там температурних показників. Я розумію, що спеціалістам, коли ми їх питаємо, ну там, яким буде літо, знаєте, ну, дай Бог, що воно було, я б так сказала. Але питання в іншому, цей буревій, він, його мало бути що його спричинило, да? Ну, і продовжує, тому що ця негода, вона призвела і до падіння дерев, ну, що пошкодження електромереж, так, зривання дахів було, ну, і загибель, травмування людей, і вихідні в Україні були надзвичайно вітряними. Подивилася цифри, в деяких регіонах пориви сягали 25 метрів на секунду, ну, тобто, досить суттєво. Парасольки не рятували, парасольки теж поламалися багатьох, занесемо їх до наслідків теж, так? Що це було, що це був за буревій, що його спричинило, з цього розпочнемо, ну, але потім поговоримо і про літо, так, воно тут не за горами. Я одразу долучаю нашу гостю, що хотіла, вже сказала, і з нами на зв'язку сьогодні, дуже часто спілкуємося, і сьогодні за це дякую, що маємо таку знову нагоду, Віра Балабу, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та Національної академії наук України. Пані Віро, вітаю вас, рада.
2: Доброго ранку, вітаю вас також.
1: Пані Віро, а що це нас оце так трохи цими днями мучило? Має на увазі, піднімало, відкидало і дорослих, і дітей, і все, що навкруги. Якщо серйозно хочу, да, метеорологічно, є пояснення оці сильні пориви вітру в Україні? Ну, по-перше, ще сьогодні вони були. Вони були ще, не знаю, як зараз вони були. Що це таке? Що це з погодою?
2: Ну, як ми бачимо, що ця погода нас мучить не тільки сьогодні, а й буквально протягом майже всього квітня. І пов'язана вона з тим, що в нас утворився на півночі досить потужний циклон, який був заблокований антициклоном, і це холодне арктичне повітря, воно весь час проривається, опускається на південь і приводить до зниження температури. Але коли є два таких потужних вихори, область високого і низького тиску, які знаходяться на невеликій відстані один від одного, то між ними утворюється така потужна зона баричних градієнтів. Тобто перепад тиску між областю високого і низького тиску. І от саме в цій перехідній зоні це і є зона дуже сильних вітрів. І те, що ми з вами зараз бачимо і відчуваємо, це те, що ми попали якраз в оцю от зону перехідну, де спостерігається дуже сильний вітер. І якраз він і приводить до тих от негативних наслідків, які ми спостерігаємо. Крім того, це все супроводжується адвекцією холодного повітря, тому і умови зараз, ну, м'яко кажучи, дуже некомфортні для нас.
1: Некомфортні.
2: Так, і цей процес, він досить такий сталий, тому що є умови для того, щоб зберігалась як циклонічність, так і цей потужний антициклон, який вже досить тривалий час зберігається, дещо переміщуючись там по території Росії, але він весь час заблоковує оці циклони, які утворюються на півночі Європи, які змушені потім, скажімо, якось переміщуватися, і їхній рух відбувається досить швидко. І на зміну одного циклону приходить інший циклон, і ми говоримо про так звані пірнаючі циклони, тому що вони швидко переміщуються, і ще і це є додатковим чинником для того, щоб швидкість вітру посилювалась. Тому ми тут бачимо поєднання декількох чинників. Це оці баричні градієнти, які приводять до утворення сталої швидкості вітру протягом доби. Це збільшення посилення конвективних процесів, тому що ми бачимо, що ці процеси, що супроводжувалися і грозами, і градом випадало. І, звичайно, таке от, така нестійкість атмосфери також приводить до посилення швидкості вітру. І все це разом створює дуже такі дискомфортні умови для нас.
1: Можемо зараз говорити, скільки ще днів може бути от саме такі, ну, пориви вітру, чи це так?
2: Так, власне кажучи, що ми бачимо, що ця ситуація, вона буде ще зберігатися декілька днів, і але поступово ця барична пара буде змінювати свою орієнтацію, їхня вплив буде зменшуватись на нас, і зрештою на наступному тижні погодні умови значно покращаться. Ми нарешті по-справжньому побачимо тепло весняне.
1: От зараз до цього і перейдемо, і поговоримо. А скажіть мені, будь ласка, я вже, знаєте, кожен раз, як з вами поговорю, запам'ятовую якісь для себе, ну, такі фрази. От тепер барична утворення, да, яке йде від циклону, запам'ятає собі, що проходить в територію України. А от те, що в деяких областях сніг випав, це теж пов'язано з цим баричним утворенням, чи це
2: так,
1: інше?
2: Так, звичайно. Ага. Просто коли до нас надходить холодна арктична повітряна маса із полярних широт, то звичайно, що вона приносить з собою не лише зниження температури повітря, а й утворюються і опади випадають, можуть випадати у вигляді снігу. Тому що якщо біля земної поверхні там температура знаходиться в межах нуля, то й нижче нуля, як ми спостерігали вночі, то звичайно, що на висоті, там, де формуються хмари, вона буде ще значно нижчою, вона буде від'ємною, і тоді та волога, яка є, вона замерзає і випадає до землі. Якщо там вища температура, вона може танути, і ми бачимо дощ. А якщо досить сильні процеси, то навіть сніг долітає до поверхні землі.
1: Пані, розкажіть мені, будь ласка, я розумію, що да, дійсно, от ви правильно сказали, нас не тішить погода, да? Так і хочеться спитати, як довго така погода триває? Сама собі відповідаю, завжди. Ну, на жаль, так. Можливо, ця зима була для нас неможлива, вона була надто важкою, і дійсно, можливо, це як продовження цієї непростої зими, у нас таке відчуття. Але скажіть, оце типова історія для кінця квітня? Бо вже ж було таке, це не всі кажуть, ой, такий квітень якийсь холодний, такого не було.
2: Ну, звичайно, просто квітень – це середина весни. У нас в цей час відбувається перебудова між зимовими і літніми процесами. Поступово налаштовуємося на літні процеси. І для цього періоду дуже характерна така велика мінливість цих процесів. Тобто великі коливання температури можуть бути як і аномально високі температури, як ми спостерігали, так і аномально низькі. І, до речі, стосовно того ж снігу, ми бачимо, що сніг у нас може випадати не лише в квітні, а навіть в травні. І навіть в травні можуть спостерігатися заморозки. Тому говорити про те, що дуже аномальна погода цього квітня, ми не дуже, скажімо, не зовсім можемо говорити, тому, хоча вона дійсно була досить велика аномалія, і, можливо, якраз квітень цього року увійде в п'ятірку найхолодніших за останні 30 років. Але загалом такі процеси спостерігаються цього місяця. Якщо ми подивимося на динаміку зміни температури повітря протягом року, то тут є дуже така цікава закономірність, те, що якраз температура повітря зимою і літом у нас найбільше зросла, і вона цей ріст перевищив майже на 1,5 градуси середні багаторічні значення. Але от якраз у квітні і в травні у нас протягом року спостерігаються найменші зміни. І тому от на фоні значно високих температур у нас, власне кажучи, спостерігаються ті процеси, які були притаманні для цього періоду там 20, 30 і 40 років тому. І це ми особливо гостро відчуваємо от на фоні значно вищої температури, яка спостерігається протягом останніх 30 років і особливо протягом останніх 10 років. Якщо ще говорити про ці хвилі холоду, то тут знову ж таки дуже цікава тенденція відмічається, що загалом спостерігається зменшення кількості хвиль холоду, які переміщуються в Україну, зменшується їхня інтенсивність. Але якщо ми подивимося по, наприклад, надзвичайних хвилях холоду, як така, як от зараз відмічається, то їхня повторюваність не суттєво не змінюється. І, скажімо, якщо подивитися на кліматичні прогнози там до середини, до кінця століття, то ми бачимо, що ймовірність того, що такі процеси зберігатимуться далі, у нас також є і можуть навіть посилюватися. І от такі різкі зміни температури, коли в нас за добу температура повітря, середня за добу температура повітря може знизитись чи підвищитись на плюс 10 градусів, у нас також залишаються досить потужними, особливо такі надзвичайні похолодання. От їхня повторюваність, особливо в північних регіонах, от на Поліссі, то вона не зменшується, навіть збільшується. Тобто ми бачимо, що ці процеси, вони не однорідні на території України, не однорідні протягом року. І є певні тенденції, які все ж таки зберігаються. І коли ми говоримо про глобальне потепління, то всі чомусь вважають, що це обов'язково повинно потепліти скрізь. Але це не зовсім так, він це відображає досить схематично ті процеси, які характерні для нашої планети. Але при цьому вони зумовлюють певні зміни в циркуляції атмосфери. І, зокрема, це посилення меридіональних процесів. Це те, що ми зараз спостерігаємо. Коли ми над певною територією бачимо дуже потужні надходження арктичних повітряних мас далеко на південь, або, як ми зараз подивимося, те, що відбувається на заході Європи, там аномально високі температури. Тобто чергування таких осередків холоду і тепла стають все частіше, і це пов'язано з розвитком так званих цих блокувальних процесів. Я говорила про те, що оці дуже сильні вітри пов'язані з наявністю потужного циклону і антициклону, і цей антициклон саме заблокував переміщення циклонічного вихору. І от, на жаль, такі процеси стають дедалі активніші, вони посилюються, і все залежить від того, в яку частину цієї системи ми потрапляємо. От зараз ми знаходимося в перехідній частині. Скажімо, до цього перебували в області циклонічній, і в нас спостерігались там, і опади випадали, досить несприятливі умови були. Якщо ми потрапимо в область того ж циклону, то залежно від того, в яку частину, у нас може бути і аномально високі температури, як спостерігалось, наприклад, протягом останніх років, коли в нас, особливо в теплий період, переважали антициклональні процеси, ми знаходились в області високого тиску, що приводило до підвищення температури. І от останні 10 років в нас були найтеплішими, мабуть, за весь період інструментальних спостережень за погодою. А можливо, навіть і за значно більший період, як говорять дані Всесвітньої метеорологічної організації, що саме ці роки, от останні, були найтеплішими, можливо, за останні 100 тисяч років.
1: Навіть так.
2: Так
1: цікаво розповідаєте. Я завжди кажу, що про погоду можна класно говорити, але дивитися не на самі показники, я завжди так кажу, а говорити про те, що спонукає до того, що таке відбувається і в атмосферному просторі. Я хочу тоді в продовження, я оце взагалі заголовок оцей побачила ще до того, як пориви такого вітру з'явилися. Зараз я процитую і з вами його і обговоримо. Чи буде спекотним літо 26-го, як змінюють клімат в Україні війна та Ель-Ніньо. Ель-Ніньо я від вас, пані Іро, пам'ятаю, хто це і що він виробляє. Але я хочу у вас все-таки спитати про спекотність літа. А чи не зарано ще говорити? Чи у метеорологів по-іншому це працює?
2: Так, дійсно, от ви підняли дуже важливе питання. Прогнози на сьогодні, на завтра, прогнози на сезон і, наприклад, ті ж самі кліматичні прогнози. Ми всі говоримо ніби про одне і те ж саме, про погоду, але насправді це зовсім різні прогнози, і їх потрібно ще правильно читати, правильно розуміти. Тому що якщо прогноз погоди на декілька днів, про який ми чуємо від наших синоптиків, то це прогноз дійсно погоди, коли ми можемо визначити, а яка ж саме буде температура повітря, яка швидкість вітру може бути, чи буде такий сильний вітер, які явища спостерігатимуться, там сніг, гроза, град. І це все можна спрогнозувати за декілька днів. Але, на жаль, коли ми говоримо про прогноз погоди на місяць чи сезон, це вже інші прогнози, це тенденції. От уявіть собі, що ми знаходимося в театрі, і от якраз погода, яка відбувається сьогодні, це репліки акторів, які можуть говорити щось там про дані процеси. Якщо ми говоримо про прогнози на сезон чи на більш тривалі періоди, це ніби як сценарій, на фоні якого відбуваються ці всі події на цій атмосферній сцені. Тобто у нас, коли ми дивимося зараз за вікно, ми можемо бачити ну просто конкретний якийсь епізод з цієї сцени. А що далі буде? Це буде трагедія чи комедія? Буде залежати від інших чинників, від того, що відбувається не лише в атмосфері, а і в океані. Тому що за оці от процеси, які являються досить тривалими, це саме ті процеси, які дозволяють нам спрогнозувати, а що ж може бути, якими ж будуть тенденції, що у нас буде, комедія чи трагедія, зрештою, скажімо так. І якраз дозволяє визначити ті процеси, які дуже цікаві відбуваються в океані. От один із них, про який ви говорили, це Ла-Ніньо чи Ель-Ніньо, так зване південне коливання в Тихому океані. От якщо ми говорили про минулу зиму, то на нас впливало це Ла-Ніньо, верніше не на нас, а на північну півкулю більше і південну півкулю. На Європу ці процеси, в даному випадку цей процес не дуже впливав, тому що ми знаходимося досить далеко від цього регіону. Але на нас більше впливали ті процеси, які були характерні для Атлантики, для Північного льодовитого океану, де спостерігався той же циркумполярний вихор, який приводив процеси, які там відбувалися, і зумовлювали от такі надходження арктичних повітряних мас в Україну. Те, що ми зараз відбуваємось, до речі, зараз починається надзвичайно цікавий процес, про які вже пишуть метеорологи, що період з Ла-Ніньо – це від'ємна фаза коливання температури повітря, температури води в Тихому океані, яка пов'язана з циркуляцією атмосфери. Тому що коли холодна вода, над холодною водою повітря охолоджується, і якраз утворюється область високого тиску, потужний антициклон, який потім і впливає на положення тої ж струминної течії, від якої залежить, які повітряні маси до нас приходимуть з Арктики чи з субтропічних широт. І от зараз якраз починає формуватися дуже інтенсивно нове явище. Це додатня фаза цього коливання, яке називають Ель-Ніньо. Але якраз дуже цікавим є те, що за всіма прогнозами, які є зараз, цей процес починає дуже бурхливо розвиватися. І очікується, що в цьому році у нас буде супер Ель-Ніньо. Це коли аномалії температури води будуть в екваторіальних широтах Тихого океану перевищать 2 градуси. Хоча зазвичай аномалія вже вважається, коли ця температура повітря вище пів градуса. Як спостерігалось, наприклад, для цієї фази від'ємної, яку ми бачили цієї зими. Зараз очікується аномалії вище 2 градусів. І поки що навіть те, що однозначно всі розрахунки дають, що це буде вище за 2 градуси, а наскільки вищою, поки що навіть пік не можуть прорахувати.
1: Так. Пані Віро, маємо завершувати, на жаль, але я так зрозуміла, що це може до чого призвести в температурі?
2: Так, якраз оце явище, воно приводить до того, що температура повітря може бути додатні аномалії і в Європі, і в Україні, що літо може бути десь на 1-2 градуси вище, і є ймовірність тривалих і потужних хвиль тепла чи спеки, які можуть спостерігатися протягом цього сезону. Тобто це ситуація дуже подібна до 2023-2024 років, коли в нас спостерігалися аномально високі температури в цей період. І от ця ситуація, яка складається зараз, подібна до того, що було в попередні роки.
1: Дякую вам дуже. 24-те дуже спекотне було літо. Пам'ятаю, як ніколи, ще й великі кількісті довготривалого відключення світла, це все теж впливало. Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та Національної академії наук України, була з нами на зв'язку. Хотіла сказати, завжди ваша Ель-Ніньо. Ні, я не явище, Лейла Мамедова. Почуємося на радіо Київ 98 FM. Просто назва красива, але бачите, за красивою назвою скільки всього криється і які зміни можуть приносити. Наша ж назва, ми називаємося «Друга кава, завжди ваші».
0: Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
3: Слухай. Київ FM.

0: хвилі «Київ-ФМ».
1: Слухай «Київ». 98. Новини Києва.
2: 11 година і 2 хвилини за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі випуску розповім, скільки дронів та капів прилетіло по Україні за цей тиждень. Чому Пентагон планує вивезти з Німеччини своїх військових? І нові правила повернення квитків від сьогодні вводить «Укрзалізниця». За тиждень Російська Федерація випустила по Україні близько 1600 ударних дронів та 1100 кабів. Сімох постраждалих в Херсоні після російського удару FPV-дроном по звичайній міській маршрутці надають необхідну медичну допомогу. На жаль, двоє людей загинуло, і впродовж тижня під ударами перебували Харків, де дрон влучив багатоповерхівку, а також об'єкти енергетики Миколаївщини. Володимир Зеленський повідомив це в своєму телеграмі і наголосив, що масованість цих обстрілів має на меті перевантажити українську систему ППО, через що стабільне постачання зенітних ракет є критично важливим. Тим часом війська Російської Федерації окупували у квітні на 12% менше території, ніж у березні. Така звітність від Deep State. Попри збільшення кількості штурмових дій на 2%, результат для ворога гірший. Зараз йому потрібно 36 штурмових дій, щоб захопити хоча б один квадратний кілометр. Пентагон планує вивезти з Німеччини близько 5000 американських військових. Такий крок пов'язаний із незадоволенням Дональда Трампа рівнем допомоги, яку європейські союзники надали США у війні проти Ірану. Американський лідер погрожував скороченням військ ще на початку цього тижня після суперечки з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, який в понеділок заявив, що іранці принижують США на переговорах щодо припинення двомісячної війни. А в бюджеті США на наступний рік не заклали фінансування програми військової допомоги Україні. Про це прозвітував виконуючий обов'язки фінансового керівника Міноборони Джулс Герст. Окремо стало відомо, що посланці Трампа не їдуть до Києва через побоювання, що нові переговори не дадуть результату. І за даними джерел місцевих ЗМІ, у Віткофа також є проблеми з тим, що до Києва доводиться їхати потягом. Йому це складно. Тим часом «Укрзалізниця» від сьогодні запроваджує нові правила повернення квитків. Як пояснили в компанії, відсоток компенсації тепер залежатиме від часу до відправлення. Чим ближче дата поїздки, тим менша сума повернення. Для військових, які купують квитки через «Армія Плюс», діятиме 100% компенсація. А для інших пасажирів – за 20 днів до рейсу повертається вся сума. За 14 днів – уже 90%, за 9 днів – 75%, а от за 1 чи 3 дні – лише 50%, менше, ніж за добу, лише вартість плацкарти. Це невелика частина вартості, яка гарантує право пасажира на конкретне місце в вагоні. «Укрзалізниця» наголосила, що нова система має зменшити спекуляції перекупів, допомогти прогнозувати пасажиропотіки і збільшити доходи на тлі витрат через російські обстріли. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на «Київ-ФМ».
2: У столиці 11 градусів тепла, в день підніметься температура до плюс 15, хоч зараз і сонячно, але впродовж дня на небі з'являтиметься все більше і більше хмар. Опадів не буде. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 12-й, тоді й почуємося. «Київ-ФМ» – ми там, де новини міста та всієї країни.
1: «Київ-ФМ». Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на «Київ-ФМ». Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців.

0: вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Київ разом. Київ разом.
1: Що ми насправді знаємо про інклюзію? Найчастіше лише соціальний аспект. Але інклюзія – це ще й про економіку, інвестиції та те, як розвиваються міста та бізнес. Сьогодні ця тема звучить інакше. Зростає потреба у реабілітації, змінюється запит суспільства і водночас з'являється нова відповідальність і для держави, і для бізнесу. Інклюзивна інфраструктура, доступність середовища, системні рішення – це вже не додаткова опція, а базова умова розвитку. Як інклюзія стає частиною бізнес-стратегії, чому це вигідно і якою має бути сучасна система реабілітації в Україні, у програмі «Київ разом» обговоримо із СЕО та співзасновницею компанії «А2 Family Group» Оленою Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 5 травня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ.ФМ.
0: Програма звучить у повторі.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми будемо говорити про те, як зробити так, щоб знищення Російською Федерацією українських пам'яток, музеїв, артефактів, української культурної спадщини загалом не залишалося безкарним. Будемо про це говорити з правовою експерткою та аналітикиною громадської спілки товариства Рафаеля Лемкіна. Дарина Підгорна, гостя нашої студії сьогодні. Вітаю вас, пані Дарина.
4: Доброго дня.
3: Дякую, що долучилися сьогодні до нашої розмови, завітали до нашої студії. Будемо ми говорити про злочини Російської Федерації проти культурної спадщини через призму конкретного рішення судового, тому що польський суд дозволив екстрадувати до України російського археолога Олександра Бутягіна, який незаконно проводив розкопки в окупованому Криму, завдав неймовірно величезної шкоди для нашої держави. Ось якщо опиратися на це судове рішення, чи можемо ми вже говорити про формування міжнародного правового прецеденту, чи це поки що той кейс, який не має системних наслідків, тому що, грубо кажучи, одиничний?
4: Якщо дозволите, я спочатку нагадаю нашим слухачам, про що, власне, цей кейс.
3: Так,
4: тому
3: звісно.
4: Що сама постать Бутягіна є доволі особливою в контексті подій, які стосуються руйнування культурної спадщини України на окупованих територіях. Олександр Бутягін, він є одним з провідних експертів і археологів, які працює на Державний Ермітаж, який знаходиться на Російській Федерації. І він, власне, відповідав за розкопки на території античного міста Мірмеки, який знаходиться в Керчі. Власне, протягом величезного періоду часу, починаючи з 2014 року, він постійно кожного року приїздив до Криму, проводив розкопки. В якийсь один з років він навіть знайшов вклад, який оцінюється просто в мільйони гривень. Воно безцінне, тому що це глечик з 20 монетами часів Олександра Македонського. І від моїх друзів-археологів це настільки рідкісно можна знайти загалом вклад в таких місцях, таких локаціях, що це фурор абсолютно точно для археологічної, академічної спільноти, але він знайшов його як російський археолог і, власне кажучи, Росія визнала цей клад своїм надбанням, а не українське. Потім він починав їздити по закордонам, читати лекції, співпрацювати з Мінкультом Італії на розкопках в Помпеях, постійно приїздив до Криту, до Нідерландів, до Польщі, проводив певні свої лекторії, і врешті-решт в листопаді минулого року його Польща арештувала і, власне кажучи, притягнула до суду за співпрацю з російською окупаційною владою, за розкопки, і, власне кажучи, ця справа зараз знаходиться на стадії апеляції в польських судах.

0: На сьогоднішній день у нас ми не можемо говорити однозначно, що це є прецедентом в класичному юридичному сенсі, але для нас, для держави, це точно прецедент, тому що це перша особа протягом всього періоду війни, який у нас триває, яку ми будемо і хочемо судити за питання, які стосуються порушень щодо культурної спадщини України. Це перша особа, яка потрапляє під таку норму права, яку, власне, ми збираємося і хочемо засудити за незаконні розкопки. Також це можна назвати умовним прецедентом в стосунках з країнами Європейського Союзу, з стосунками з Польщею, тому що, знов-таки, це перша справа, де ми просимо екстрадувати особу на підставі, умовно, не класичного воєнного злочину, хоча те, що він чиняється, є окремо з воєнним злочином, а на підставі руйнування культурної спадщини. Тому, з одного боку, так, це прецедент в історії, це прецедент в практиці українських судів, але з точки зору класичного такого правового прецедентного права, на жаль, ні, тому що для того, щоб створити прецедент, нам потрібно, щоб таких бутягінів було щонайменше там сотня або десятки, тому що це має бути система і це має бути однозначно масштаб таких рішень. Поки що росіяни у зв'язку з цим рішенням Бутягіна трохи починають комплексувати в поїздках за кордоном, і вони не так уже охоче туди збираються їздити, тому ми можемо не очікувати формування такого класичного прецеденту, але знов-таки це дає певні нам сигнали надії на те, що ми зможемо в майбутньому все-таки їх піймати і, власне, засудити за те, що вони скоюють по відношенню до нашої спадщини.
1: Чи справді ми можемо розраховувати на системність таких рішень в майбутньому, і що маємо зробити ми зараз для того, аби сформувати якийсь конкретний вектор нової правової політики в цьому напрямку? Тому що Бутягін, він, на превеликий жаль, не єдиний, він лише один із майже 200 таких же осіб, які підозрюються в подібних діях.
0: В цьому випадку ми маємо рухатися в декількома напрямках. Один напрямок – це той, який, власне, стосується і самої справи Бутягіна, і його статусу, тому що його переслідують на підставі статті 298, яка говорить про незаконні археологічні розкопки. За мірками українського законодавства це є ординарним злочином. Тобто, звичайне кримінальне право, без жодного там великого сенсу. І для нас, як для держави, яка знаходиться в збройному конфлікті, яка говорить про необхідність дотримання міжнародних норм, міжнародних договорів, ця ситуація є доволі хиткою, тому що, знов-таки, ми його переслідуємо за ординарний злочин, а не за воєнний злочин, як це мало би бути на практиці. Це стосується того, що ми в момент, коли кримінальне провадження щодо нього було заведено, ми недостатньо ратифікували міжнародних договорів, які дозволили б державі України юридично переслідувати його на підставі скоєння воєнних злочинів. На сьогоднішній день це можливо, тому що ми знов-таки ратифікували, підписали Римський статут, ми ратифікували, підписали другий протокол до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей під час збройного конфлікту. І тепер це дозволяє нашій прокуратурі і нашим судам здійснювати питання перекваліфікації ординарних злочинів на більш серйозні воєнні злочини, які дозволять нам уже формувати і питання і системності, і питання і масштабу, і бачити цю картину не як поодинокі випадки злочинів, які вчиняють російські археологи або загалом громадяни Російської Федерації по відношенню до нашої спадщини, а як велику систему, яка здійснюється відповідно до наказів зверху, тобто відповідно до там Міністерства культури Російської Федерації, президента, Офісу президента Російської Федерації і так далі, донизу, де, власне, вчиняються ці всі і розкопки, і пограбування, і вивезення, і знищення.
1: Тобто на законодавчому рівні ми вже повністю перейшли від, так би мовити, визначення незаконні розкопки до цілеспрямованого знищення культурної спадщини.
0: Ми поступово переходимо, поступово. Тобто у нас все ще триває цей процес, тому що, знов-таки, ми підписали в В людському часі ми давно вже підписали Римський статут. В часі правовому ми не так давно це зробили, тому що все-таки нам ще потрібен час для того, щоб гармонізувати наше власне законодавство з міжнародними нормами, на які держава Україна дала свою згоду. Тому що навіть той самий другий протокол до Гаазької конвенції, про який я вже згадала, ми його підписали в 20-му році. Пройшло вже достатньо великий час, 6 років, але питання гармонізації законодавства все ще триває. Ми все ще не можемо більш легко і більш простіше звертатися до цього протоколу, де, власне, зазначено, що держава, яка здійснює окупацію, їй заборонено здійснювати археологічні розкопки, якщо це не питання порятунку цих розкопок або консервації, тобто для того, щоб зберегти, власне, цю цінність цієї спадщини. Росія ж, власне, порушує це законодавство, а Україна поки що ратифікувала, але не здатна його повноцінно застосовувати. І це велика проблема, з якою ми зараз намагаємося юридично і політично ладнати для того, щоб знов-таки ми змогли в майбутньому створити оцю питання системності і масштабності для того, щоб отих 200 злишком, і я боюсь, що з'являться нові порушники, які будуть згодні нищити культурну спадщину, щоб для того, щоб їх притягнути до власної відповідальності.
1: Я дивилася, як сам Бутягін коментує ці речі, так він же говорив, що він не винен, що об'єкти культурної спадщини археологічні опинилися на окупованій території. Мовляв, археолог просто робить свою роботу незалежно від якоїсь територіальної приналежності. Наскільки це може бути виправданням?
0: Ну, він дійсно не винен, що археологічні об'єкти опинилися на окупованій території. Винна, власне, держава Російська Федерація, яка здійснила цю окупацію. Я не впевнена, що Бутягін командував певними військовими операціями, але ми не будемо виключати цієї можливості, тому що, знов-таки, ми знаємо, що таке російська держава і її амбіції. Але, знов-таки, питання в тому, що він є працівником держави, державної установи, музей Державний Ермітаж. Державний музей Ермітаж підпорядковується безпосередньо наказам, які йдуть зверху від Міністерства культури і які, знов-таки, корелюються з стратегією національної безпеки Російської Федерації і стратегією розвитку культури, яка, власне, є частиною стратегічного планування в російській державі. Відповідно до цих двох документів, для Росії є важливим проведення археологічних розкопок, захисту історичної спадщини, історичної пам'яті і формування майбутнього покоління, для якого оця вся ситуація з окупацією є нормальною ситуацією. Про це чітко і доволі прямо, відверто написано в цих стратегічних документах. Бутягін не міг не знати про це, він не міг не розуміти цієї ситуації, тому що, очевидно, він доросла людина, 45 років як-ніяк, він достатньо свідомий того, які дії вчиняє його держава, які дії він має вчиняти як працівник державної установи, і, власне, що він здійснює на окупованій території, і чому ця територія вважається окупованою. Тому тут, власне кажучи, його аргументи не працюють вістово зовсім. Смішним є ще те, для мене смішним, можливо, є ще те, як Ермітаж, власне, коментував цю ситуацію. Тому що це була єдина публічна комунікація Ермітажу щодо справи Бутягіна. Він сказав, що Бутягін не порушував норм міжнародного права, і загалом після цього вони зникають з публічного поля і взагалом не хочуть звертатися до цієї справи. І це дуже дивно, тому що, знов-таки, з одного боку, вони говорять про непорушення міжнародних норм, але з іншого боку, вони не готові йти далі в комунікацію і пояснювати, яким чином це відбувається. Відповідно, дає нам підстави вважати і, власне, і суду Польщі вважати, тому що він, знов-таки, звернув на це увагу дуже прицільно, таку гарно, що така комунікація лише дає нам підстави вважати, що відбувається порушення, що вони свідомі цього порушення, і що, власне, вони готові йти далі і порушувати міжнародне право, здійснювати руйнування, знищення і пограбування культурної спадщини. Тому тут, власне кажучи, будь-які аргументи, які виносить російська сторона, що культура вне політики, наука вне політики, що ми не винуваті, воно не працює, тому що вони абсолютно свідомі, і вони точно є виконавцями державної політики.
1: Пані Дарино, як правова експертка, поясніть, будь ласка, алгоритм далі. Зараз польський суд дозволив екстрадувати Бутягіна до України. Там команда Бутягіна буде намагатися, вже намагається подавати апеляцію. Зрозуміло, що це там певний час може затягуватися, але врешті, якщо апеляційний суд приймає рішення таке ж, як і суд першої інстанції, Бутягіна в результаті екстрадує до України. І що далі?
0: Перед тим, як екстрадують, система в Польщі передбачає таку дію. Спочатку суд виносить рішення та чи ні, і, власне, потім фінальне рішення залежить від міністра юстиції Польщі. Тобто, навіть якщо буде апеляційне рішення на користь України, тобто на екстрадицію Бутягіна до України, останнє рішення все одно буде за міністром юстиції. Якщо він погодить, то да, екстрадиція відбудеться. Якщо ні, то знов-таки це буде або затягування процесу, або його згортання. Що для нас не є дуже позитивним сценарієм, і знову це буде питання в тому, що Україна має переконати Польщу, що Бутягіну не загрожує політичне переслідування тут на території, що його будуть судити за той злочин ординарний, за якого ми його переслідуємо, власне, в першопочатковій ролі. Після того, як його передадуть Україні, якщо це станеться, я вірю, що це станеться.
1: Дуже сподіваємось.
0: Так, і дуже сподіваюся, що це станеться цього літа, щоб не затягувати вже процеси і нарешті на Новий рік подарувати всім нам чудовий подарунок. От, то відбудеться суд. Власне, відбудеться суд в Україні над Бутягіном, де його український суддя вже буде розглядати його справу за тими матеріалами, які знаходяться в прокуратурі. І ми будемо дивитися, як це все буде розгортатися. Бутягіну буде надано право на адвоката, на переклад, тобто у нього будуть забезпечені всі необхідні умови для того, щоб він почував себе комфортно в цих судових умовах, бо це є вимогою для передачі його даних від Польщі нам, для того, щоб у нього все було тут. Все було дуже гарно.
1: В плані вироку, що можемо загрожувати?
0: Ми можемо 3-5 років або штраф. Тому що це ординарний злочин. Він є таким важко кваліфікованим, як воєнні злочини, які передбачають набагато вищу норму покарання. Тому для Бутягіна 3-5 років або штраф, або 3-5 років з штрафом – це те, що ми можемо очікувати від українського суду у якості вироку. Але знов-таки, навіть таке невелике, не таке серйозне покарання, як умовно для воєнних злочинців, які ми вже бачили на українських судах, судових вироках, воно все одно є дуже важливим для нас. Тому що, знов-таки, це перша людина зі сфери культури і науки, яку Україна буде переслідувати і судити за її злочинні діяння на окупованих територіях. І це те, що дозволить нам в майбутньому формувати більш чітку візію і більш чітку позицію щодо того, що є для нас, як для держави України і для українського суспільства, культура, чому ми маємо переслідувати людей за такі злочини, і чому ми маємо боротися за те, щоб наша культура збереглася і, власне, пережила цей конфлікт і далі розцвітала в найкращих її квітах.
1: Те, що робить Бутягін і йому подібні, можна трактувати як співучасть в міжнародному злочині?
0: З певної долі ймовірності ми можемо про це говорити, тому що, знов-таки, співучасть, з одного боку, її дуже важко вивести, тому що вона вимагає доволі великого переліку комплексних діянь і умислів, які мають поєднуватися в одну систему. Для того, щоб вивести співучасть, ми маємо довести, що ота орава в 200 археологів, які здійснюють незаконні розкопки на території Криму, або загалом на всіх територіях України, що вони діяли з одним умислом, що вони були свідомі того, що є ще такі ж самі археологи, і що вони діють під однією системою. З одного боку, це дуже легко вивести, тому що ми знаємо цю всю вертикаль влади, яка йде від Міністерства там безпеки, внутрішньої безпеки там Російської Федерації, Офісу Президента, Мінскульту російського, що вони там видають ці стратегічні документи, накази, тобто всі ці папери, вони існують. Є риторика відповідна, яка дає нам можливість говорити про цю певну систему вертикальну. І ми бачимо, як ця діяльність, вона є програмованою і вона є лінійною, тобто ми бачимо, що кожного року ці археологи систематично приїжджають на окуповані території, систематично здійснюють розкопки, вони систематично звітують про ці розкопки. І ми можемо говорити, що це точно є система, наскільки б тавтологічно не повторювалася, що це є масштаб, і що вони діють з певним умислом, але знов-таки, то питання в іншому також стоїть, що цей умисел має бути більш чітким, тому що декілька археологів, вони після санкційних пакетів, які Україна виносила і ще до повномасштабного вторгнення, і після повномасштабного, ту комунікацію, яку ми вели як держава щодо цих розкопок, ті дані, які ми викидували в публічний простір, що ми їх знайшли, ідентифікували, задокументували, тепер ми на них дивимося більш прицільно з прокурорської точки зору, вони почали більш акуратно висловлюватися. І це створює для нас трохи проблем для того, щоб зафіксувати цей умисел, тому що знов-таки частина з них їде там з науковою ціллю, в кавичках, частина їде з них для того, щоб нормалізувати окупацію, частина їде з них для того, щоб передати культурні цінності Росії Росії. Ну, щось типу, вони кожен вигадує свою теорію, для чого вони туди їдуть, але для нас це все одно питання про те, що будь-які дії, які відбуваються на окупованій території, вони сприяють нормалізації. І така позиція є вже закріплена в судових рішеннях Європейського суду з прав людини, трибуналів, які існували в часи там Югославії чи Руанди. Вони всі закріплені, і ми можемо чисто через цю теоретичну рамку виводити їх на співучасть і формувати цю банду археологів, які порушують міжнародне право, які розкопують, руйнують, і говорити про і систему, і масштаб, і про більш глобальні злочини, і говорити про необхідність покарання його не як умовно ординарні або одиничні випадки, а як про певну систему, яка знищує ідентичність, яка знищує культуру.
1: А чи може справа Бутяніна зараз стати такою новою практикою для прослідування культурних злочинів в міжнародному праві?
0: І да, і ні. З одного боку, в міжнародному досвіді, в міжнародному праві питання незаконних археологічних розкопок – це надзвичайна рідкість. Фактично, навіть в міжнародній практиці, фактично, справи, які стосуються культурної спадщини, це, я навіть не знаю, їх один на мільйон. Тому що не так часто міжнародний суд, міжнародне право звертається до цієї теми. Єдині справи, які є найбільш відомими і доведеними, я би сказала, до якогось логічного завершення. Це були справи в Міжнародному кримінальному суді, це справа Аль-Махді щодо руйнування 14 мавзолеїв в Малі, якого засудили до 9 років ув'язнення, і він якраз, здається, якщо не помиляюсь, в 23-му році вийшов на волю. І інша справа, це стосувалося окупації осади міста Дубровнік і руйнування старий Мостар в місті Мостар під час югославських війн. Це були пам'ятки ЮНЕСКО, і там суд, трибунал точніше, сказав про те, що таке руйнування може бути кваліфіковане як умисел до скоєння геноциду або інших злочинів, але їх кваліфікували як злочини проти людяності і воєнні злочини. І знов-таки це справи, фактично єдині справи, на які міжнародне право зараз спирається, як на найкращі взірці, які говорять про культурну спадщину. Тому, да, в принципі, з права Бутягіна є одним з тих ключових справ, які можуть вплинути на логіку розвитку міжнародного права щодо захисту культурної спадщини, але вони точно ще мають бути допрацьовані. Тому що, знов-таки, це ординарний злочин, це не воєнний злочин, не злочин проти людяності, на превеликий жаль, але, знов-таки, нас в майбутньому можемо виправити, бо в нас є ще 200 гавриків, яких треба покарати.
1: Буквально хвилинка в нас залишається. Якщо підсумовувати, яким чином зараз Україна має скористатися цим кейсом, і що буде, якщо ми не скористаємося? Чи є ризик для подальшого руйнування спадщини, яке не нестиме за собою юридичних наслідків для Російської Федерації?
0: Ризик завжди буде. Поки існує Російська Федерація і її амбіції, і її прагнення до здійснення і окупації, і нормалізації цієї війни, і загалом становища, ризик для нашої культурної спадщини, він буде постійно присутній. Ми це бачимо і через не лише археологічні розкопки, а й через руйнування музеїв, викрадення колекцій, переслідування музейних діячів. Це велика-велика проблема, плюс питання насадження російських ідеалів культури, питання російської політики, м'якої цієї сили, вона дуже сильно руйнівна і вона впливає не лише на українську культуру, а й загалом на міжнародну безпеку і міжнародну культуру. Тому тут питання в тому, що ми завжди будемо під загрозою. Єдине, що ми можемо робити, це боротися. Справа Бутягіна допоможе Україні нарешті сформувати ту позицію, яку вона постійно представляє політично. Тепер ми можемо її підкріпити юридично, тому що для нас культура є цінною. Ми про це вже написали і закріпило офіційно в нашій національній стратегії безпеки, що культура є важливим чинником для виживання нашої групи. І ми маємо боротися за те, щоб культура була збережена. Справа Бутягіна – одна зі сходинок, з мільйон сходинок, які ми маємо подолати, але це перша сходинка, і вона буде зроблена, і якщо вона буде зроблена якісно і прекрасно, і прекрасно комунікована, ми зможемо далі боротися більш якісніше і більш стратегічніше будувати нашу позицію, яка врешті-решт призведе до того, що ми і збережемо нашу культуру, і повернемо втрачене.
1: Головне почати, як я зазвичай кажу. Дякую вам за дуже цікаву змістовну розмову. Дарина Підгорна, правова експертка та аналітикиня громадської спілки товариства Рафаеля Лемкіна, була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Слухай
4: Київ! Київ FM.
3: Соціальна реклама.
5: Алло, мам, я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
7: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
8: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
9: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
10: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Соціальна реклама.
11: Програма звучить у повторі.
12: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
13: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо Київ FM. Мене звати Олеся Турчин. Сьогодні говоримо про свободу слова на тимчасово окупованих територіях. У мене в гостях Ірина Сідова, дослідниця Кримської правозахисної групи. Вітаю.
14: Добрий день.
13: Та Олександра Єфименко, журналістка Центру прав людини «Зміна». Вітаю.
14: Вітаю.
13: Тож, насправді, мені здається, що для пересічних от українців говорити про свободу слова на тимчасово окупованих територіях – це звучить трішки як нонсенс. Тому що нам тут здається, що вся територія окупованої України – це такий сучасний ГУЛАГ. Але насправді, от як там? Чи є там загалом можливість говорити про якусь свободу слова. Я скажу так.
4: Може я почати? Насправді проблеми величезні з висловлюванням власної думки на окупованих територіях, але тим не менш люди продовжують це робити, і існують громадянські журналісти, і просто журналісти, які там позалишалися, які намагаються доносити інформацію про те, що там відбувається. Звісно, що їх переслідують, але тим не менше все одно є люди, які діляться і продовжують ділитися інформацією не тільки на новоокупованих територіях, а й в Криму. Всі ці роки ми отримуємо інформацію від людей, яким не байдуже, які фіксують порушення і публічно не бояться про них говорити.
13: Власне, з початком окупації ще в 2014 році, так, Росія розпочала оцей процес закриття українських видань, чи видань, які співпрацювали з Україною редакцій, переслідування журналістів, які працювали в українських редакціях. Але, як ви сказали, до сих пір ми тут отримуємо інформацію з окупації. Хто зазвичай люди, які готові співпрацювати, так звані громадянські журналісти, і які це ризики для них особисто несе?
14: Ми не можемо говорити про те, хто ці люди, зрозуміло, так, з безпекових причин, називати їхніх імен, тому що я можу порівняти час до повномасштабного вторгнення і станом на зараз, коли ти до повномасштабного вторгнення працював в окупованому Криму, то так, за тобою слідкували і дуже пильно слідкували, і саме тоді в нас з'явилася найбільша кількість справ ув'язнених громадянських журналістів, але станом на зараз це абсолютно майже нереально, наприклад, познімати під окупаційним судом в Криму. Якщо ти під будівлею окупаційного суду в Криму зараз стоїш з камерою і триногою, так, майже 100%, що в тебе буде адмінка на тобі, так? Тобто працювати зараз і займатися на окупованих територіях журналістською якоюсь діяльністю стало набагато важче, але незважаючи на це, як сказала Ірина, люди, які продовжують передавати інформацію, повідомляти, вони залишаються і продовжують роботу там.
13: Тринога – це доволі така, скажімо так, точка, на якій ти фіксуєшся, вона візуально дуже добре видна, відповідно, одразу зрозуміло, що там працює журналіст або працює для журналістів. А як щодо зйомок на телефон? Чи можу я, наприклад, прийти в Криму в суд, судове засідання, затримання незаконне, нехай там, кримських татар? Чи можу я прийти з телефоном і познімати таке засідання?
14: Ну, це майже неможливо було ще і до повномасштабного вторгнення, тому що коли я працювала на території окупованого Криму журналісткою, все більше і більше я отримувала відмов всередині, так, судового засідання в окупаційному суді. Це була величезна рідкість, якщо мене допускали туди як журналістку і давали можливість зробити хоча б пару кадрів, але знову ж таки, так, в жодному випадку ти не знімаєш суддю, так званого, в жодному випадку ти не знімаєш так званого прокурора і так далі. От тільки, будь ласка, бік захисту і, власне, обвинуваченого. Зараз, мені здається, принаймні з тих новин, які я читаю, і з того, про що ми говоримо з моїми колегами кримськими, це взагалі щось з розряду фантастики, тому що я от буквально нещодавно читала новину про те, що не пустили родичів на судове засідання. Це було просто продовження утримання. Тобто я маю на увазі просто, коли кажу просто, я маю на увазі, що там не озвучувалися якісь матеріали справи тощо. Це було просто продовження утримання під вартою чотирьох жінок кримських татарок. Це так звана перша жіноча справа Хізбут-Тахрір в Криму, і туди не пустили родичів, матерів, дітей і так далі. А що говорити вже про журналістів або просто про людину з телефоном, так, як ви кажете?
4: Насправді, після початку повномасштабного вторгнення судові засідання в більшості своїй стали закритими. Раніше вони пускали дійсно там відвідувачів, і міг журналіст просто, як звичайний відвідувач, прийти, там тихенько щось зняти або записати на диктофон, тобто нам надсилали таку інформацію. Зараз вони зробили, наприклад, по справі батальйона Намана Чалєвіджахана всі ці справи закритими, тому що вони визнали цю терористичну організацію, цей батальйон. Так само по 275 статті, це яка називається «Державна зрада», зараз багатьох кримчан судять, і це секретні матеріали, вони вважаються секретними засіданнями і заставляють адвокатів навіть підписувати документи, щоб навіть адвокати просто навіть родичам нічого не розповідали, що там відбувається. Тобто вони дійсно дуже сильно бояться, повидаляли з сайтів судів інформацію про себе там. Якщо раніше до повномасштабного можна було там подивитися якісь прізвища суддів-прокурорів, то зараз вони намагаються це все сховати, щоб цього всього не було. Бо я думаю, що все ж таки вони думають, ну вони ж знають, що вони там вчиняють воєнні злочини, наприклад, так? І вони намагаються це заховати. Тому і до журналістів прискіпливо ставляться, не тільки до журналістів, а просто до людей, які щось пишуть в соцмережах.
13: Якщо взяти так, ну, ми не говоримо про імена тих, хто передає інформацію, але як ви верифікуєте інформацію, яку ви отримуєте з тимчасово окупованих територій? От чи як можна гарантувати те, що з іншої сторони там месенджера, через який ви можете спілкуватись, там, чи електронної пошти, не сидить співробітник органів і не зливає вам абсолютно неправдиву інформацію, якісь іпсо поширюючи? Це ж величезний ризик також.
4: Насправді ми маємо справу в основному з доказами. І якщо там приходять якісь фотографії, то я бачу, що це ну, зроблена фотографія. По-перше, по-друге, кілька джерел. Та, наприклад, одне джерело, друге, третє. І коли є різні джерела, які одне одного не залежать, то можна сказати, що як по журналістських стандартах, та, що ця інформація, вірогідно, є правдивою. Тобто ми не беремо там, ми ж не новинна, наприклад, як ми як правозахисники, ми не новинна служба, так? У нас більш докладна інформація, більш глибока. Тобто вона, ну, якщо мені сказали якусь новину, одна людина, то, звісно, що я не буду її ані публікувати, ані заносити в свої бази як доказ, а я буду далі її перевіряти і верифікувати, тому що одна новина написана в Фейсбуку там, або передана через месенджер навіть ну, однією людиною не вважається якимось доказом. Та? Це просто інформація, з якою ми працюємо далі, шукаємо в інших джерелах, застосовуємо такі свої навички осінту, щоб підтвердити це. Насправді це складно. Дійсно, бувають такі випадки, коли інформації в нас тільки одне джерело. І тоді вже ми для себе всередині команди приймаємо рішення, довіряємо ми цьому джерелу або ні. І бувають іноді у нас там такі кейси, що ми цьому джерелу не довіряємо, і тому в нас цей кейс на розгляді. Він може там рік або два висіти, поки ми не знайдемо якийсь доказ ще, да, тому що деякі люди просто сидять інкомунікато, тобто окупанти їх затримали, посадили в СІЗО і не визнають, що ця людина в них є. І буквально кілька місяців може бути йти пошук цих доказів, що ця людина дійсно там сидить.
14: Я хочу продовжити з приводу людей в статусі інкомунікадо. Насправді в нас є кілька наших колег, українських журналістів. Це журналісти переважно з Мелітополя. Анастасія Глуховська, Ірина Левченко, які кілька років, Анастасія Глуховська 2,5 роки, перебуває в статусі інкомунікадо. Її затримали в Мелітополі. Станом на зараз останню інформацію, яку ми знаємо, що вона знаходиться в СІЗО російського міста Кізіл, де б це не було. І це, власне, все, що ми знаємо про неї, тому що просто один з військовополонених, якого, на щастя, вдалося звільнити, він розповідав, що він перебував в цьому СІЗО, і він чув ім'я Анастасії, коли вона представлялася. І саме так вдалося зрозуміти, де, власне, її тримають росіяни. І от стосовно цих двох журналісток, у Ірини Левченко взагалі інша історія. Останню інформацію, яку ми знаємо, що по ній планують процес судовий, і нібито вона перебуває зараз в тимчасово окупованому Криму, тобто її перевезли. І насправді ось ці справи, там, де людину затримали, так, і росіяни роблять вигляд, що вони цього не робили, вони найважчі, тому що ти нічого не можеш. Туди не може зайти адвокат. Не можуть родичі зробити передачу і передати. Як елементарно в побутових умовах там виживають ці люди, незрозуміло. В них немає можливості завести цей карточку, так, типу, на яку їм будуть, наприклад, родичі, близькі кидати гроші, щоб вони могли щось купити в цьому тюремному магазині, так далі, і тому подібне. І ось ці справи, вони найважчі станом на зараз, тому що майже немає інформації про цих людей.
13: Це переслідування окупаційною владою фактично журналістів українських чи проукраїнських. А хто в окупації може займатися журналістикою? От як в окупації працювати журналістом?
14: Пропагандисти. Ніяк.
13: Пропагандистом. Ну, все рівно якісь є частина колишніх журналістів, назвемо їх так, так, які працювали там на українській редакції, з українськими редакціями, які продовжують працювати як журналісти в лапках уже в окупації. Як це ти доводиш свою лояльність? Чи от хто працює журналістом? Ну. Умовним, так, в окупації.
4: Насправді, журналістів там як таких немає. Там є люди, які працюють в інтересах окупаційної влади. Угу. Тобто вони позиціонуються як незалежні медіа, вони називають себе журналістами, вони продовжують це робити. І я дійсно знаю, там, наприклад, я раніше теж жила і працювала в Керчі до окупації Криму. Там є деякі редакції, які просто перефарбувалися, тепер вони за Росію. Тобто було там com.ua стало там com.ru, да, условно, угу. Сайт. І вони пишуть просто тільки все хороше. Якщо ти пишеш все хороше, що у нас процвітання в Криму, і СВО йдуть по плану, тобто критикувати владу якщо не можна. Якщо ти критикуєш владу, то тебе або посадять, або просто виженуть, там, зроблять так, щоб ти поїхав, да, з цієї території. А якщо ти просто пишеш, що все гарно, то можна робити. І прекрасно вони працюють, і отримують свої гроші, і несуть їм рекламодавці гроші. Тобто ці так звані медіа з так званими журналістами – їх доволі багато, вони як були, так вони і є. Просто те, що там інформації, в принципі, окрім пропаганди, ніякої адекватної немає, це дійсно проблема.
13: Якщо ви повертатися так до інформації, яку ви отримуєте, як на можливість її отримання впливає зараз обмеження, які є в Російській Федерації в контексті месенджерів, там інтернету? От зараз з квітня так є заява про те, що буде обмежений в тому числі і Телеграм. Як це впливає якраз на процес і можливості отримання тут, на підконтрольній території України, інформації з тут?
4: Ну, насправді, Телеграмом ми і так ніколи не користувалися, бо проблеми з тим, хто там власник і в чиїх інтересах він працює, досі не вирішені. І є підозри в нас особисто, в нашій організації, що все ж таки воно пов'язане напряму з російською владою. Тому обмеження Телеграму не вплинуло на отримання нами інформації. Ми користуємося іншими месенджерами, які ми вважаємо захищеними. Так само в Криму люди мають VPN-сервіси, які вони ще встигли встановити до того, як ці VPN-ки почали блокувати. Тобто це все можна робити, обходити ці блокування. Звісно, що для пересічних громадян, які там не знають, що таке VPN, наприклад, і постійно користувалися Телеграмом, це будуть проблеми з тим, щоб вони там спілкувалися між собою якось. Ну, будуть писати в однокласниках, ВКонтакті якусь інформацію. Все одно є так звані ще зараз ці народні блогери, які знімають обстріли і публікують в усіх соцмережах. Їх нічого не зупиняє. Вони не розуміють просто, що вони, наприклад, там, поки до них ФСБ не прийде, що вони робили щось неправильно. Так? Тому люди все одно будуть писати, бо просто вони досі пишуть про українські пости в однокласниках. І там постять українські прапор, там молюся за українських воєнних. Тобто люди іноді не розуміють, що ці соцмережі, там ВКонтакти, однокласники, вони підконтрольні напряму Російській Федерації. І вони продовжують там писати щось про українське, потім до них, звісно, що приходять ФСБшники, там штрафують їх або судять. Але таких людей доволі багато, які просто не мають там достатньої медіаграмотності условно. Та? Тому інформація все одно буде.
13: Наскільки серйозне переслідування за пости в соцмережах зараз на окупованих територіях?
4: 30 до 50 тисяч рублів штраф.
13: Штрафи. А, наприклад, справи фальшовані за, нехай, зраду батьківщини?
4: Це державна зрада називається, так. 275 стаття. Ну, там можуть бути до 20 років вироки.
13: І є також історії про соцмережі, коли це публікації в соцмережах, вони є приводами.
4: Ні, державна зрада – це трошки інше звинувачення, там недостатньо одного посту в соцмережах. Там це по інших звинуваченнях судять людей по цій статті. За кримінальне переслідування за пости в соцмережах ще може бути, якщо там дискредитація Збройних сил Російської Федерації, там може бути рік умовно, наприклад, або два роки умовно, або колонія поселення ще таке є. Тобто це незвичайна просто в'язниця, а біля колонії є якесь поселення, типу, закритого типу, і там люди і живуть, і працюють, але все одно це, ну, такий різновид ув'язнення. Тобто не карають там великими вироками за пости в соцмережах, але все одно карають і переслідують масово.
14: І тут варто додати, що кількість дуже збільшилась тут саме от за цю дискредитацію окупаційної армії. Я пам'ятаю, в мене був приклад, коли за вихідні було або 4, або 5 повідомлень про те, що, от, по-моєму, 5 людей за вихідні тільки за адміністративними статтями притягнули до відповідальності саме за пости в соцмережах за дискредитацію російської армії. Тобто кількість значно збільшилась, так? І тут ще один є важливий нюанс, коли людина потрапляє в поле зору силовиків російських, вона потрапляє в поле зору силовиків. Крапка. І це найнебезпечніше, що може бути. Тобто, наприклад, далі на людину може бути сфабрикована кримінальна справа, так? Або їй можуть бути підкинуті якась там вибухівка і так далі. Ну, словом, може бути просто фабрикація, наступним етапом може бути фабрикація кримінальної справи. І в цьому основна небезпека, коли ти потрапляєш під адмінку в окупації.
13: Як загалом, добре, от ми проговорили з вами, що є своєрідні медіа, будемо їх так називати, умовні, які є стінгазетою там окупаційної влади. Чи є в людей на місці можливість все-таки обмінюватися інформацією, от неофіційною, а тим, що насправді відбувається? Наскільки, знову ж таки, це перевіряється, це обмежується і може стати проблемою?
15: Ну, якщо ми говоримо про справи, які відкривають, ми іноді визначаємо там, да, які справи відкривають на кримчан, то буває таке, що існує такий центр центр по боротьбі з екстремізмом. Це такий підрозділ, де сидять ФСБшники в соцмережах і слідкують за всякими пабліками і шукають там цих неблагонадіжних, скажімо так, кримчан. І саме вони іноді в закриті пабліки внідряються. Ну, щоб моніторити, да? Тобто вони роблять вигляд, що вони про Україну, він заводить аккаунт, робить вигляд, що він про український патріот, його долучають до якогось закритого пабліку, там, наприклад, на 500 людей або на 200, да? І там щось уже обговорюється, те, що не подобається владі. І він, цей шпигун, скажімо так, да, соцмережевий, потім на цих учасників цього пабліку заводяться і кримінальні, і адміністративні справи. Тобто вони цим займаються цілеспрямовано, в них є такі різновиди діяльності, як оце інтернет-шпигунство за людьми. Але люди все одно об'єднуються і спілкуються і в відкритих, і в закритих чатах. Створюють якісь пабліки, і не тільки пабліки, а просто є чати, да, і там спілкуються.
13: Це ви говорите про моніторинг, якщо взяти так, так, інтернету. Якщо взяти історію про телефони, от чи є, наприклад, умовно якісь заходи, коли в тебе можуть зупинити просто на вулиці, взяти твій телефон, почати перевіряти твій телефон, і, власне, там в тебе, наприклад, зняти якийсь процес там незаконного затримання когось у Криму. Ну, наскільки загалом просто телефони, перевірка телефонів на вулиці, на роботі, в школі – це поширене явище. І наскільки, знову ж таки, це також додаткова загроза для українців, які залишаються в окупації, з точки зору того, що вони не можуть вільно обмінюватися інформацією?
15: Звісно, що це загроза. Досі стоять блокпости на в'їзді між Херсонщиною і Кримом. Там, коли... Раніше.
13: Вибачте за дурне питання, але чому, якщо Росія так впевнено сказала, що все це все наше, це все об'єднане?
15: Там в них, як стояв ФСБшний цей тип прикордонний пост, так він і стоїть. І всі люди, які з Херсонщини зараз, окупованої Херсонщини, їдуть в окупований Крим, вони проходять перевірку. І потім ми дивимося на судові рішення, які Джанкойський суд приймає. І там масово просто дивляться люди просто в телефони, знайшли фото українського воєнного, знайшли перепост. Знайшли якийсь просто коментар, або навіть просто лайк під коментарем. Одну людину судили за лайк під інтерв'ю Зеленського. Знайшли в телефоні, що вона дивилася інтерв'ю Зеленського, поставила лайк і на 50 тисяч штрафували. Тобто вони це роблять. І от нещодавно буквально був випадок, що патрульна поліція в Сімферополі просто стояла, тормозили автомобілі і казали відкрити телефон, покажіть, чи є у вас месенджер Телеграм. Якщо є, то були запитання, заставляли установити месенджер Макс, а Телеграм видалити. Просто от так роблять. Тобто, тотальний контроль.
13: Щодо месенджера Макс, ми з Олександрою вже спілкувалися, що це, фактично це таке, як шпигунське програмне забезпечення швидше, ніж месенджер, який якраз дозволяє в тому числі відслідковувати те, що відбувається на ваших телефонах і що саме ви там репостите, лайкаєте, пишете, знімаєте. Наскільки, знову ж таки, окрім перевірок телефонів, є який це додатковий тиск зі сторони окупаційної влади на місцевих, які залишаються все-таки окупації, для того, щоб, власне, люди не обмінювалися інформацією?
14: Якщо додати з приводу телефону, так, тут важливий ще один момент, але знову ж таки, нам здається, що це нібито очевидно, але для деяких людей в окупації це може бути неочевидно, що по телефону не варто, просто по мобільному зв'язку не варто обмінюватися якоюсь інформацією, коли ти просто говориш з людиною по телефону в окупації, та, наприклад, там з подругою, з мамою, з кимось, не варто ділитися якоюсь чутливою так, інформацією. Який ще ризик? Соцмережі, про це ми поговорили, якісь проукраїнські погляди. Цілком можливо, що може бути написаний так званий донос на людину, яка висловлювала якісь думки в громадському просторі, я не знаю, на роботі, в там. В учбовому закладі. Я пам'ятаю, що на одному з проросійських каналів одного кримського доносчика він, значить, публікував фотографії людей, в яких, наприклад, паркани або будинки побудовані в жовто-блакитні кольори. І закликав, я зараз цитую, товариша майора навідатись до цієї людини. Він публікував адреси і закликав окупаційну поліцію в Криму навідатись до людини і спитати, чому в нього, умовно кажучи, паркан жовтого кольору, а там щось блакитного, так, у нього дворі кольору. І чи не підтримує він в такий спосіб, значить, Україну?
15: Доходить до абсурду, насправді, бо штрафують же і за пісню Вірки Сердючкіна, ж був випадок, коли на свадьбі просто включили пісню, гуляла свадьба, весілля, і включили пісню Вірки Сердючки, що там про Україну. Mm-hmm. Що там була Україна, я вже не пам'ятаю слова точно. А штрафували діджея, який включив цю пісню, і власника закладу, де все це відбувалося. Чому власника закладу доволі велику суму. «Червона калина» вважається екстремістською піснею, за неї постійно штрафують. І доноси так само є, як і моніторинг соцмереж. Ще одне джерело, з якого вони отримують інформацію, це доноси. Дійсно, якщо людина, наприклад, просто був один штраф у нас, за те, я читала рішення, людину оштрафували за те, що вона слухала новини українською. Хтось підслухав, що людина в радіоприймачі включила собі українську мову новини, спіймала, значить, сигнал, донесли і людину оштрафували. Але я таки ж хочу зауважити, що насправді і Telegram, і Viber не набагато відрізняються від цього месенджера Макс. Тому що невідомо, куди вся ця інформація, всі ваші фото, відео, переписки йдуть, тому що коли люди встановлюють ці додатки на свій телефон, вони дають дозвіл цій організації непонятній, яка є власником цього месенджера, забирати їхні дані, їхні геолокації, всі їхні інтимне життя. І те, що, наприклад, в приватній переписці ви щось там комусь послали через Telegram або Viber, то це не приватна переписка, можете бути впевнені. І всі security людей, які займаються інформаційною безпекою, з якими я спілкуюся, да, на професійному рівні, там, вони кажуть, що Viber точно треба видаляти в першу чергу. В другу чергу Telegram і взагалі не користуватися цим. А в нас всі дитячі садочки в Україні, да, не тільки на окупованих територіях, і всі сервіси, весь бізнес в цих месенджерах.
13: Фото паспортів, ІПН і так далі. Це все пересилається, на жаль. Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Сьогодні з Олександрою Єфименко, журналісткою Центру прав людини «Зміна» та Іриною Сідовою, дослідницею Кримської правозахисної групи, ми говорили про свободу слова в окупації. Продовження цієї розмови слухайте вже за тиждень на Радіо Київ ФМ. Почуємось.
16: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни.
17: Маємо право.
18: Сучасна музика. Актуальні новини.
16: Київ ФМ.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 12 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Президент заговорив про реформу армії та навіть про демобілізацію, про розширення приватної ППО в Україні і свобода слова в Україні. Наш рейтинг зріс у порівнянні з минулим роком. В Україні стартує реформа армії. Фінальні рішення очікують у травні, запуск же у червні. Так заявив Володимир Зеленський. Також передбачено посилення контрактної системи, визначені терміни служби та поетапне звільнення раніше мобілізованих. Також планують суттєво підвищити грошове забезпечення, мінімум для тилових посад від 30 тисяч гривень, для бойових значно більше. Окремо запровадять контракти для піхоти з виплатами до 400 тисяч гривень. І вже 24 компанії долучились до приватної протиповітряної оборони. Це станом на квітень. На захист неба стали підприємства із Харківської, Одеської, Київської, Закарпатської та інших областей. Приватна ППО – це одна зі складових багаторівневої системи оборони під командуванням повітряних сил. Добровольці створюють додатковий захист для працівників та виробничих потужностей, які щодня стають мішенню дронових атак ворога. Україна піднялась на 7 позицій у всесвітньому індексі свободи преси. За даними репортерів без кордонів, у 26-му році Україна піднялась з 62-го на 55-те місце серед 180 країн. При цьому середній бал усіх оцінюваних держав став найнижчим за 25 років існування індексу. Зараз у понад половині країн світу стан свободи преси оцінюють як складний або дуже серйозний. І для порівняння, у 2002 році таких було лише 13%. До столичних новин. У квітні в Києві демонтували понад 900 незаконних рекламних конструкцій. Більшість із них підприємці прибрали самостійно після приписів, а решту – комунальні служби. В місті ж наголошують, що очищення від візуального шуму триває. І на Подолі пропонують відродити історичний простір, створити нову площу – Тупталів біля церкви Миколи Притиска. Йдеться про безіменну локацію, яку колись розчинили у вулиці Хорива. Їй хочуть повернути статус площі та назвати на честь родини Тупталів – козацької династії, меценатів і діячів, тісно пов'язаних із цим місцем. Також ініціатива передбачає перетворення частини території на пішохідну зону замість хаотичного паркінгу. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: 12 градусів тепла зараз у столиці. В день буде ще тепліше, до плюс 15. Правда, лише підніметься температура. І сонячно вже не так, як було зранку. Все більше і більше хмар з'являється на небі. Опадів, проте, не буде. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 13:00. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня – Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066-330-43-36.
4: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
5: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Рудська.

0: Серед них десятки дітей. Уже фіксують смерті від виснаження. Люди не можуть навіть нормально поховати померлих. Окупаційна влада це заперечує. Українська сторона говорить про системне порушення міжнародного гуманітарного права і звертається до міжнародних організацій. Але ситуація не змінюється. Що насправді відбувається в Олешках? Як люди там виживають щодня? І чи є хоч якийсь реальний шанс їх врятувати? Про це поговоримо з Оксаною Погомій, депутаткою Херсонської міської ради. Пані Оксано, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Дякую, що погодились з нами поговорити. Про Олешки мало говорять, але ситуація там настільки жахлива. І ми би хотіли, ви знаєте про цю ситуацію, що станом на зараз нам відомо, скільки людей там залишаються і в якому вони стані?
1: Ну, дивіться, я точно не знаю цифр. Я думаю, що обласна військова адміністрація дає більш-менш реальні цифри. Оці біля 2000 людей, це можливо, що стільки людей є. Реальний стан такий. З пару тижнів тому був шанс спробувати вивезти людей. Приїжджали волонтерські машини для того, щоб проїхати в самі Олешки. Підлітав дрон, машина зупинялась, треба було вийти водіям, відкрити, показати, що там в машині. І пару рейсів таких зробили. Вивозили людей на Скадовськ, а зі Скадовська вже як люди захочуть. Або остаються на тимчасово окуповані, або їдуть далі на Європу, або там через Кацапію на Україну. Але пару тижнів тому підірвалась машина, коли їхала назад із Олешек. Там все заміновано, це правда. Туди не доїжджають практично ніхто з продуктами. Я вам скажу, це десь з середини грудня або початок січня, коли підірвалася одна із волонтерських машин, загинув волонтер, котрий вивозив людей. І після того перестали заїжджати і виїжджати. Русня не випускає зараз людей із Олешек. Коли їм кажуть, що людям треба щось їсти, вони кажуть, помирайте, нам все одно, можете тут подихати, як вони кажуть. Якщо іноді можна вмовити кацапів, хоч когось випустити, одну-дві людини, щоб вони могли дістатися там якимось мопедом або машиною на свій страх і ризик, це треба їхати аж до Скадовська, це десь 80 кілометрів від Олешек, щоб там познімати з карток гроші, у кого у людей є, повернутися, купити там щось на ці гроші, повернутися з продуктами, то це поодинокі випадки. І дійсно, зараз є випадки, що люди помирають від голоду, і дійсно, зараз є випадки, що людям просто нема чого їсти. І мародюрять кацапи по льохам, шукають, бо вони там теж напівголодні, ну, їм хоч щось підвозять. І якщо раптом хтось щось привозить, то очевидці кажуть, що черга за тим, що привезли, 400-500 людей стоїть. Але це буває дуже, дуже рідко. Я би сказала, що практично немає.
0: Як виглядає звичайний день людини в Олешках сьогодні? Де вони беруть воду? Що їдять? Як виживають без електрики і газу? Чи правда, що четвертий рік немає світла у них? І чому?
1: І дивіться, світло зникло після того, як підірвали Каховську ГЕС, це був 23-й рік. Да, от уже 3 роки, вже 4-й скоро буде, як немає світла. Ніхто не відновлював просто. Після затоплення ніхто нічого не відновлював. А у русні генератори, у людей, у деяких теж були генератори, але зараз їх нема чим заправляти. Просто нема чим. Ну, найближче місто, де можна щось купити із їжі і от і пальне, це аж Скадовськ. Я вже казала, це 80 кілометрів. Як виглядає звичайний день? Чоловіки практично на вулицю не виходять, тому що вони просто потім, якщо помоложе, то їх затягнуть в кацапську армію, якщо трохи старші або і молодих теж, вони просто зникають. Вони, якщо вийдуть із дому, вони можуть не повернутися. Жінки, хто виходить на вулицю, то вони дуже обережно якимись там манівцями, щоб не попастися на очі окупантам. Я вам можу сказати, що окупанти викладають зараз картинки.

0: як місто прибирається до 9 травня, і розповідають, що є там якесь комунальне підприємство, розповідають, що все добре, що місто гарне, що в місті чисто, все прибираємо, відновлюємо. Але насправді в місті просто нема людей на вулицях, тому що вони ховаються.
1: А чи були спроби взагалі, як можна завести туди продукти? Чи можна якісь гуманітарні кордони, щоб їх доправити? Чи велись якісь перемовини з окупантами? Що в цьому плані ми робимо?
0: Якщо ми беремо, якщо ми кажемо ми в сенсі держава, то нічого. От тільки-тільки омбудсмен, ну він заявив, дякуємо, він сказав, але про це треба просто кричати. От там, де їздить наш президент по всім зараз країнам, от він повинен цю світлину залишок з розбомблених перед собою тримати, розумієте, щоб бачити, щоб весь світ бачив, і щоб тоді, можливо, якось надавили. Я не знаю, як. Я не знаю, якось вже домовляється про обмін полоненими. Можливо, домовитися про якийсь обмін. Можливо, домовитись про якийсь зелений коридор. Тому що російський Червоний Хрест, до якого звертаються, він нічого не буде робити. Їм це не потрібно. Ну, правда. Або Міжнародний Червоний Хрест. У них є протокол, по якому вони повинні бути в безпеці, а такого не буде в безпеці. Там, ну, у нас зараз от в Херсоні і те саме в Олешках, у нас дрони літають як птахи, розумієте? От птахи прилетіли, отак у нас дрони літають. І тому там дуже небезпечно. І тому треба домовлятися на міжнародному рівні про цих людей. І навіть якщо виїхати, от багато хто каже, а як? Ну, залишилися ті, я не беру тих, хто, можливо, хотів цей русський мір і зараз прибирає там в Олешках парки. Да? А я беру тих, хто залишився просто тому, що хтось був лежачий хворий і є лежачий хворий, і за ним доглядають. І вони не можуть кинути свою мати або свого чоловіка, або свого дідуся, бабусю. Є такі. Є ті, хто не брав навіть, і це не тільки про Олешки, це взагалі про Лівий берег, не брав навіть руських паспортів кацапських. Ну, тобто, їх ніхто не випустить. Кожен день, кожен тиждень міняються умови для тих людей, хто хоче виїхати з окупованих територій. А є навіть ті, хто залишився тому, що у них там була котик, собачка, потім поїхали сусіди, залишили ключі, залишили свою собачку і котика. І вони зараз доглядають. Ну, я знаю, що у нас тут, на нашому березі, на звільненому, є такі люди, котрі доглядають більше 100 собак і котів, тому що їх кинули. А вони взяли на себе таку відповідальність. І таке є. Тобто багато таких факторів, що людина не виїхала не тому, що вона не хотіла або чекала цей русський мір, прості Господі. Ми його ніхто тут не чекали. Ми сподівалися, що вони не підуть, але вони пішли. І от якщо раніше була можливість виїхати, якщо ти захворів і тебе вивозила швидка в Скадовськ, там є лікарня, ну, щоб ви розуміли, лікарні зараз керує бивша санітарка, ну, не залишилося лікарів, да? Але це санітарка.
1: Хотіла запитати про медицину.
0: Да. Але ця санітарка, вона рускомірка. І вона, от розумієте, коли людина, ну, не можна, можливо, так говорити, але воно так є, коли людина була маленькою людиною, і тут їй дали велику владу. І тепер вона вирішує, якщо навіть хтось приїде і привезе, тобто на зворотньому шляху, і привезе щось людям, щоб можна було продати за великі грубі гроші, то вона буде вирішувати, чи взяти у цієї людини гроші, коли ти їдеш на Скадовськ, чи не взяти. Якщо ти, не дай Бог, десь їй дорогу перейшов, все. Вона у тебе, вона дасть наказ не брати у цієї людини гроші. Ви розумієте? Це страшно. Насправді, у мене Це не відчуття, це воно таке є. Це у нас на Херсонщині було три голодомори. 21-23 рік, в 33-му році, в 32-33-му, в 46-45-му. І оце четвертий голодомор на нашій Херсонщині. І кожен голодомор закінчувався тим, що гноїлі українців і на їхні місця завозили кацапів. І оце зараз я бачу, це ж не тільки Олешки, в Олешках сама страшна ситуація, але декілька...
1: Які ще
0: декілька,
1: місця? Гола пристань?
0: Да, Гола пристань, так. І декілька сіл, ви знаєте, я навіть вам зараз не скажу назву, просто тому що я скажу тільки Саги, бо це так, я знаю, це там у нас є праві, ліві, ліві Саги, це ті села, де вже нікого не залишилося, жодної людини, і самі села вже стерті з лиця землі. А є деякі села, котрі я і назви не чула, я так прочитала, і тут же у мене вилетіло з голови, але це же чиїсь людські життя, нема там вже людей, все, просто пусто. Гола пристань, така сама історія, як і в Олешках, трохи, в чому вона краща, от, якщо можна так сказати, в тому, що від Голої пристані до Скадовська 45 кілометрів, а від Олешек до Скадовська 85 кілометрів. Тобто, якщо ти вийдеш і підеш пішки із Голої пристані, то там ще є села вздовж дороги, Збурівка, там Кардашинка, що ти, можливо, десь зможеш зупинитись, десь попросити води, десь, можливо, з тобою хтось поділиться якоюсь їжею, а Олешки, вони на краю. Ось так от виявилися, вони самі близькі до Херсона, самі близькі до Антонівського мосту. Раніше можна було по Антонівському мосту за 10 хвилин і бути в з Херсона в Олешках. Це як сателіт такий Херсона був. А зараз от вони потерпають більше, ніж всі, тому що ти навіть на свій страх і ризик вийти і піти пішки, пройти крізь кордони кацапів, вони тебе просто не випустять. І, можливо, тобі пощастить і випустять. Вони просто прикриваються нашими цивільними людьми.
1: А чи можна якось по повітрю гуманітарну допомогу домовитися, доправити, якщо це так близько від Херсона? Просто я читаю, що принаймні окупанти в Голій пристані визнали кризу, бо там сюжети є про те, що вони туди доставляють гуманітарну допомогу і знімають це все і виставляють. А Олешки таке відчуття, що їх за щось карають.
0: Я вам хочу сказати, що вони нас, мабуть, всіх за щось карають, тому що, якщо ви пам'ятаєте, початок вторгнення, і в Херсоні виходили люди на вулиці проти озброєних окупантів з прапорами. То це було і в Олешках, і в Голій пристані, і в Каланчуки. Не пам'ятаю, чи було це в Генічеській, але, по-моєму, було. Тобто в кожному місці. Течку на Скадовській, це було, нашої області виходили проти окупантів і кричали їм геть, і виходили на спротив після, ну, поки не почали людей розстрілювати, то вони карають за те, що ми просто не здаємося. Їм хочеться, коли мені кажуть, що їм потрібна наша земля, не потрібна їм наша земля. Вони не вміють з цією землею поратися. Якщо у них там гнідники в їхній кацапі, то тут точно так же їм потрібна наша земля вижена, а не тому, що у нас гарні чорноземи. Їм потрібно, щоб наших людей тут взагалі не було. Тепер стосовно того, що вони там щось голи пристані. Я вам не можу сказати, я не знаю, бо я на кацапські ресурси не хожу. А от в Олешках я просто бачила, випадково побачила, що вони там, от я вам сказала, прибирають до 9 травня. Тобто вони роблять картинку для своєї же русні, щоб показати, що вони от такі класні. В Голій пристані теж практично не залишилося людей. Про повітря. Наші робили, переправляли туди з початку, як перевозили завозити їжу. Наші переправляли з цього берега, але Русня про це узнала, вирахувала, і тепер це дуже небезпечно. І все. Тобто ми зі свого берега допомогти не можемо. Я бачу, що треба просто робити всесвітній розголос от того, що коїться. І, можливо, тоді, не тому, що їм буде соромно, Русні, не тому, що їм буде якось не по собі, а просто тому, що домовитися з ними на якийсь обмін. От тоді, можливо, цих людей можна буде врятувати.
1: Я просто хотіла...
0: Бо я кожен день про це думаю.
1: Зрозуміти, на чому не вдавалося організувати гуманітарний коридор, де саме зриваються домовленості, яка роль міжнародної організації, чи просто всі якось забули за Олешки? Ну, бо я не чую взагалі від влади, щоб хтось згадував про Олешки. Ну, я думаю, дуже багато для наших слухачів теж буде ця інформація в новину.
0: Да, я вам можу сказати своє бачення. Воно у мене не змінилося за ці 4 роки Великої війни. Не змінилось. Спочатку нам казали, сидіть в подомівках. Потім нам казали, виїжджайте, бо якщо ви залишитеся в окупації, ви будете зрадники. Потім нам казали, виїжджайте, як хочете, як можете. Потім взагалі просто забули. Як тільки звільнили Херсон, то просто забули про окуповані території. На єдиному марафоні про це не скажуть. Ніхто не займався. Просто ніхто не займався. Щоб можна було зрозуміти от всім, хто зараз буде слухати, почуйте мене. Омбудсмен по роботі з цивільними полоненими. У нас ж дуже багато людей цивільних полонених у КАЦАПів.
1: Угу.
0: І якщо він з'явився тільки рік тому, людина, котра займається обміном цивільних полонених, з'явилася тільки рік тому. Не було. Про що ми кажемо? У нас всі люди, хто виїжджав і виїжджає з окупованих територій, з тимчасово окупованих, вони виїжджають на свій страх і ризик. Тільки за гроші волонтерів, тільки за гроші тих, хто дає тим волонтерам із за кордону гроші, тільки за гроші родин, якщо вони у них є, тільки за допомоги добрих людей вони виїжджають. Держава тут 0,0. Повірте мені, я це знаю. Я вивозила своїх рідних, у мене була невістка з онукою в Каланчаку, ми вивозили за свій кошт. Ну, хорошо, що... Я знайшла ці гроші, не кожен у нас може знайти $300-400 за те, щоб вивезти. І це не факт, що ти вийдеш, якщо у тебе, не дай Бог, русня на своєму кордоні, на перетину кордону знайде щось в телефоні або ще щось. Вони там знущаються просто, і вони не дивляться, це людина чи це дитина. Вони можуть тебе допитувати по 6-7 годин. Держави тут немає і не було. І тому про це мовчать. Ну як же ж на позитивному єдиному марафоні розповісти, що десь погано? Ну що ви кажете?
1: А що
0: нам
1: зараз...
0: кажуть, що у нас Херсон накритий на 90%. Ха-ха.
1: Сіткам, ну. Да? І що зараз реально може допомогти цим людям? Міжнародний тиск, гуманітарні місії,
0: так.
1: Чи ще якісь інструменти, які можуть спрацювати? Що потрібно зараз робити? І який сценарій розвиток подій ви вважаєте найбільш ймовірним, якщо цього не робити?
0: Якщо не робити, люди просто загинуть. Отак, повільно-повільно загинуть. Знаєте, починаєш згадувати, як розповідали, як лободу їли. От зараз уже весна, зараз трава вийшла. Ну це ж ненормально в 21-му сторіччі, ну правда же? Ну це просто жах якийсь. Стосовно води, я ще не сказала. Вода – це тільки якщо ти будеш підкачувати цю воду. Підкачувати – це насос. Насос – це або електрика, або генератор. І коли кажуть, що люди збирають дощову воду, то це правда. А ще у нас дуже рідко дощі тут на півдні України. А до річки ти не підберешся, хоч і річка там рядом. Я річку останній раз бачила, коли нас звільнили. Туди просто, ну, ти туди просто не підійдеш, тому що там теж все заміновано, і кацапи просто тих людей не пустять і не випускають із міста. Міжнародні місії, так, я згодна. Я про це і кажу, треба кричати на кожному перехресті про Олешки. Просто криком кричать.
1: У нас залишилась одна хвилинка, і в мене два питання. Скільки там дітей залишається, хоч приблизно, і чи є підтвердження випадків смерті від виснаження? Не знаю, правда, як ви могли їх, ці підтвердження, але я думаю, якось доходять.
0: Значить, дивіться, дітей офіційна цифра 47, це страшна цифра, навіть якщо була б там одна дитина або дві, це страшна цифра, я просто не уявляю собі тих умов, в яких вони зараз. А про смерті від офіційного підтвердження про смерті від виснаження немає. Але є очевидці подій, коли був підрив Каховської ГЕС, а потім спала вода, і коли офіційні джерела кажуть, що там загинуло там 100 людей чи 200 людей, то це буде неправда. Там тисячі людей, котрих просто витягували з двору, з домівок, кидали в грузовики і вивозили в невідомому напрямку. Я думаю, десь в якомусь овраги їх закопали. І я думаю, що тут буде те ж саме. Я просто впевнена.
1: Я дякую, що розказуєте про цю страшну історію. Я думаю, про неї треба розповідати для того, щоб врятувати наших громадян з Олешок. Це була Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради. Почуємось за
0: Дякую
1: кілька
0: вам.
1: Хвилин. Дякую вам.
2: Слухай, Київ FM.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
9: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
10: Сертифікований шолом як надійна броня – не лише захист, а й комфорт у поїздці.
11: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
12: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
3: Соціальна реклама.
13: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
14: Звати Артем, 22 роки. Мені щойно 18 років виповнилося, я пішов у полк особливого призначення поліції. Я в люті відбув добровільно там на рік, контракт був. Попробував себе знайти на гражданки, ніде не знайшов, думав назад в люті вертатися. Але тут такий контракт вискочив, ну, я думаю, буде більш так перспективно. Чим. В першу чергу не буду нічого лишнього так казати, це гроші, по-перше, дуже велика сума, в принципі. Це зараз стартувало тільки цей набір, так сказати. Мені, наприклад, це подобається і буду своїм друзям теж говорити, щоб підтягувалися. Тут дуже багато іменно фізухи. Підготовка тут, ну, мені дуже подобається. Іменно тяжка одновременно, ну, так треба. Тому що, я думаю, хто не знає, там на передовій буде так само тяжко. Туди ми вже прийдемо підготовлені. На даний момент мені здається, що ну треба да, залучати побільше молоді, тому що ситуація не улучшається, так сказати, і тільки так.
13: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Рибуцька і це програма «По суті». Пенсійна система в Україні тримається на тих, хто зараз працює. Але людей працездатного віку стає менше через війну, виїзд і природні скорочення. Водночас кількість людей пенсійного віку зростає. Нині Україна входить до 30 країн світу з найстарішим населенням. Майже чверть українців – це люди старше 65 років. Тобто навантаження на систему збільшується, а можливостей платити більше не додається. Уже сьогодні для багатьох пенсія не покриває базових витрат. і люди змушені працювати далі. Уряд готує нову пенсійну модель із базовою виплатою, страховою частиною і накопиченнями. Але питання залишається, чи витримає система, якщо демографічна ситуація не зміниться? Чи стане Україна країною пенсіонерів без пенсії? Або ж українцям взагалі варто забути про пенсію та працювати майже до смерті? Чи померти, так і не доживши до пенсійного віку? Усі ці непрості питання ми будемо говорити з нашою гостею. Це Наталя Веселова, експертка з питань соціальної політики, народна депутатка України 14-19 років. Вона тоді очолювала підкомітет із питань державних соціальних гарантій, забезпечення достатнього життєвого рівня комітету з питань соцполітики і лобіювала весь час зміни до пенсійної реформи. Пані Наталю, вітаю вас.
15: Вітаю.
1: Нічого не забула з ваших регалій згадати?
15: Ні. На жаль, насправді нам не вдалося за нашого скликання прийняти наш законопроект, який ми зареєстрували, підготували, і я його активно лобіювала. Цей законопроект був направлений на запровадження другого рівня пенсійної системи. У нас вона трирівнева, працює, по суті, перший рівень солідарний і третій накопичувальний, а другий не працює. Хоча він мав би запрацювати ще у 2007 році. І кожен раз уряд говорив не на часі. І, на жаль, нам теж це не вдалося.
1: Раз ви почали вже з цього, то продовжимо. Другий рівень, що ви пропонували, тоді будемо загалом брати за основу цю ситуацію і прикладати всі можливі варіанти, щоб її покращити.
15: Ну, по-перше, наш законопроект 6677, у ньому такий гарний номер був, легко було запам'ятати, можна його знайти і зараз, цей текст. Він був написаний разом з експертами, з практиками, ті, хто працює в системі пенсійного накопичення ще з 2005 року. Був вивчений іноземний досвід, тобто законопроект був узгоджений з усіма, з роботодавцями, з профспілками, ну і так далі. Тобто він був, в принципі, майже ідеальний. Але це ж було дуже складно для уряду, тому, на жаль, він не був прийнятий.
1: А давайте на пальцях. Перший рівень – це солідарна. Другий, який ви…
15: Це солідарна.
1: Це загальнообов'язкова накопичувальна система, так?
15: Так. А третій рівень – це добровільна накопичувальна
1: обов'язкова накопичувальна і добровільна накопичувальна.
15: Так. І, власне, чим відрізнявся наш законопроект від тих, які законопроекти, які були запропоновані цим скликанням? В основу нашого законопроекту було покладено те, що на другий рівень, обов'язково накопичувальний рівень, мають вийти ті недержавні пенсійні фонди, які вже працюють з 2005 року, тобто які мають великий досвід, які пройшли, успішно пройшли всі ці фінансові кризи 2008 року, війну 2014 року, 2022 і вистояли. От, власне, ну тоді ще не було, слава Богу, повномасштабного вторгнення, да? Але вже війна 2014 була, і ці недержавні пенсійні фонди вже показали себе досить стійкими та успішними. Тому ми пропонували допустити на цей другий рівень саме найкращі недержавні пенсійні фонди, які будуть відповідати певним критеріям, високим стандартам, і вони би здійснювали цю роботу, вони би керували цими накопичувальними рахунками людей, на які відраховувалася певна сума з їхньої зарплати в обов'язковому порядку. І ми також пропонували, щоб це були внески не лише людей, а щоб частину платили і роботодавці. Тобто це було б так солідарно накопичилось на індивідуальних рахунках. Власне, чим відрізняється накопичувальна система? Те, що всі ці кошти зберігаються, накопичуються на індивідуальних рахунках. Якщо солідарна система, вона має інший принцип – ви платите внески в пенсійний фонд, вони падають ці гроші в загальний котел, і з них виплачуються пенсії діючим пенсіонерам. Тобто ви платите зараз своїми внесками пенсії своїм там мамам, татам, бабусям, дідусям. А на накопичений рівень ви відкладаєте індивідуально собі. І якщо ви ці гроші не використовуєте, то ви можете передати їх у спадок своїм дітям, внукам. Власне, в цьому є велика різниця між солідарною та накопичувальною системою. А те, що чим відрізняються ті законопроекти, які були подані в цьому скликанні, там пропонується створити ще одну установу окремо, яка буде називатися, там не знаю, як вона буде називатися, але яка буде здійснювати власне роботу з цими на індивідуальними накопиченнями, але не це скликання пропонує не допускати діючі недержавні пенсійні фонди, а створити нову установу, яка буде діяти за незрозумілими правилами. Власне, в цьому різниця і в цьому власне, великий ризик.
1: Ну, от недержавні пенсійні фонди, ви розказуєте, самостійно пропонують відкласти на старість, але в умовах інфляції, нестабільної економіки, низької довіри до інституції, чи це реально робочий інструмент, чи це ризик втрати грошей? Ми ж знаємо, як це у нас буває накопичувати. От.
15: Угу. А, дивіться, дуже багато людей задають це питання, я вже звикла на нього відповідати.
1: Тому, ну, бо це логічне питання, і від нього нікуди не подінетись.
15: Я розумію. Люди, коли чують недержавний все, для них ну це просто який жах. Да? Зараз хтось схопить мої гроші і побіжить.
1: Так краще, насправді, знаєте, під подушкою з одного боку.
15: Да. Але під подушкою ви максимум збережете те, що ви туди поклали, але від інфляції подушка не збереже. А власне задача недержавного пенсійного страхування – зберегти ваші гроші від інфляції і, якщо пощастить, то примножити ці гроші. Але головна задача – це зберегти від інфляції. А власне, чим забезпечується безпека ваших грошей? От я можу говорити зараз тільки про третій рівень недержавного пенсійного страхування. На сьогоднішній день в Україні 49 недержавних пенсійних фондів зареєстровано, з них 42 активних, тобто ті, які звітують регулярно, які ведуть операційну діяльність. 42 недержавних пенсійних фонди. Будь ласка, заходьте на портал комісії Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків, і там ви можете знайти повну інформацію про недержавні пенсійні фонди, які існують, і про те, як вони ведуть свою діяльність. І можете обрати будь-який. Яким чином забезпечується безпека? Держава створює такий трикутник безпеки. Перше, це Національна комісія з цінних паперів і фондових ринку. Ця комісія здійснює щоденний нагляд, регулятор бачить кожну операцію і може миттєво зупинити ліцензію у разі порушення інвестиційної декларації. Ну, наприклад, якщо комісія з управління активами вирішить там вкласти 100% коштів у ризиковий там стартап або ще що, все, що заборонено законом. Тобто, перше, це Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Це державний орган, який здійснює нагляд. Він видає ліцензії комісіям з управління активом і банкам зберігачам. Далі. Другий, скажімо так, кут цього трикутника – це, власне, банк-зберігач. Не будь-який банк може займатися цією діяльністю. Лише той банк, якому Нацбанк видав це ліцензію, тобто він має відповідати стандартам, і які прописані в законодавстві, в українському законодавстві. І, власне, банк-зберігач – це є головний запобіжник. Активи недержавного пенсійного фонду зберігаються в цьому банку-зберігачу, який несе солідарну відповідальність. І банк не виконає жодне платіжне доручення комісії з управління активами, якщо воно не відповідає закону. Тобто,
1: ну, зрозуміло, бо ми...
15: І, І третій кут – це, власне, адміністратор Державного пенсійного фонду. Це окрема юрособа, що веде персоніфікований облік. І це гарантує, що ваші накопичення не зникнуть разом там з сервером КУА і так далі. Ну, КУА – це комісія з управління активів. Тобто держава забезпечила безпеку. А власне, всі ці три...
1: Алло? Пані Наталю? На самому цікавому місці зараз спробуємо зв'язатися. Я нагадаю, що ми говоримо про пенсію. Чи світить українцям, які зараз 40+, отримувати пенсію? Скільки ми знаємо, що нині в Україна входить до 30 країн світу з найстарішим населенням. Це майже чверть українців, а якщо точніше 20.
15: Алло.
1: Дай, ви зникли. Так, уявімо, що недержавні пенсійні фонди гарантовані, все безпечні, хоча, знову ж таки, у людей сумніви виникнуть, тому що ми знаємо з власного досвіду, як це буває. Чи можливо накопичувальна система в країні, де значна частина людей витрачає майже всі доходи на їжу, ліки, комуналки і немає запасу навіть на кілька місяців життя? Ось, я знайшла дослідження, поки вас слухала, що станом на 25-26 роки понад половина українців, 74-70% не мають суттєвих заощаджень або живуть без них. Це опитування. Лише 11-16% громадян мають накопичення на 6 місяців або більше, тоді як основна маса або не відкладає кошти, або має суми, яких вистачає на місяць 3 максимум. З чого накопичувати? От мої знайомі мають по кілька робіт. Але я не знаю, чи вони там можуть відкладати ще й на пенсію. Як от в такій системі? Це таке замкнуте коло, розумієте? Як?
15: Дивіться, коли людина розуміє, що вона не комусь ці гроші віддає, а собі. Да? Чому ми не відкладаємо? Ну, куди ми відкладемо? Там, в якусь там свинюкопілку? І що далі з цим робити? А коли ти розумієш, що ти віддаєш ці гроші в надійні руки, які ці гроші збережуть та примножуть, ти завжди знайдеш якісь там 100 гривень, там 500 гривень. Ти завжди це знайдеш. От можна порахувати, скільки люди витрачають, наприклад, на сигарети. Ну, це шкодить здоров'ю і це не продовжує життя, але, вибачте, люди по 2-3-4 тисячі гривень витрачають на сигарети. А якщо на це не витрачати, а просто відкладати на пенсію? Ну, це, знаєте, як один із прикладів. Mm-hmm. Да? Може, це не сигарети, може, щось це трошечки інше. Але якщо ти розумієш, що ти можеш ці гроші, по-перше, використати як резерв. Це не просто вони зберігаються. Я наведу такий маленький приклад. Був недержавний пенсійний фонд в Донецьку до 2014 року, в який активно вкладали гроші працівники Донецького аеропорту імені Прокоф'єва. Ми знаємо, що Донецького аеропорту вже не існує. Uh-huh. А цей недержавний пенсійний фонд виїхав з Донецьку і виплачує пенсії працівникам цього аеропорту. От настільки це може бути надійним. Є, наприклад, пенсійний фонд греко-католицької церкви. Будь ласка, вкладайте туди. Кому довіряти, якщо не панам отцям, так? Тобто ви можете вибрати будь-який недержавний пенсійний фонд.
1: У вас є свій рахунок накопичувальний на пенсію?
15: Так.
1: Ви вже почали? З якого часу краще почати?
15: З будь-якого, з 18 можна починати. Як тільки ви починаєте заробляти гроші, починаєте відкладати. Причому ми, коли почали про це активно говорити, коли я просувала свій законопроект, 6077, я прийшла відкривати рахунок, тому що, ну, я думаю, що це неправильно просувати цей законопроект і самі не мати рахунку. Я прийшла відкривати, спитала у працівників Державного пенсійного фонду, чи збільшилась кількість людей, які відкривають рахунки. Ви сказали, так, збільшилася. Після того, як ви почали скрізь про це говорити. Я спитала, яка вікова категорія відкриває? Вона сказала, 50+. Тому що це, знаєте, у 18 тобі здається, що пенсія далеко, це не зрозуміло, коли буде, ти будеш завжди молодий, завжди активний, завжди заробиш. А люди 50+, розуміють, що пенсія ось вона, через 10-15 років. І треба якось трошечки забезпечити, тому що жити на 2-3 тисячі, ну як ти будеш жити на 2-3 тисячі пенсії, якщо ти звик зараз жити там на 10-15, 20-30, 50, так? Ну, у кожного різна зарплата.
1: Так, і а давайте розумієте, з чим розберемось, бо тут сьогодні, ну, ви сказали 2-3 тисячі, сьогодні понад 4 мільйони пенсіонерів з 10 пенсіонерів за віком отримують менше 6 тисяч гривень. А чому після десятиліття стажу люди опиняються з такою пенсією, яка не покриває навіть базових потреб? Це була проблема формули нарахування, рівня зарплат, дефіциту грошей, оця солідарна система, оці зарплати в конвертах, що найбільше вплинуло на це? І що впливає зараз оця низька народжуваність, виїзд людей за кордон, тіньова зайнятість, що впливає на майбутні пенсії, що вони от, в результаті ось такі мізерні?
15: Власне, все, що ви перерахували, впливає, але якщо повертатися до коренів, то що найперше спричинило цей от таку кризу, це, власне, те, що у 2005-му не було запровадження, це другий накопичувальний рівень, який би став внутрішнім таким, внутрішньою фінансовою подушкою, внутрішнім фінансовим резервом країни. Нам би не треба було звертатися всі ці роки за кредитами до МВФ або до Світового банку. Ми б зверталися за кредитами на цей другий рівень. Ми б самі формували ось цю фінансову основу. І, власне, якщо ви пам'ятаєте, там от, Юля на тисячу і так далі, це, все це виплачувалося з профіциту і бюджету, але в той момент створився дефіцит бюджету пенсійного фонду. І от з того часу, власне, чому не було запроваджено цей другий накопичувальний рівень? Тому що в законі дописали, прийняли там таку поправочку, що другий накопичувальний рівень не буде запроваджено, поки не буде подолано дефіцит Пенсійного фонду України. Розумієте? А насправді, ну, це велика помилка була.
1: Дивіться, у нас залишилось 3 хвилини. І виходячи з того, те, що ви говорите, наче все зрозуміло, і в Європі це так працює, але там нема війни, там є старіюче населення, але не в такій кількості, як у нас зараз. У нас зараз ситуація непроста, таке завдання з зірочкою. Якщо коротко, той досвід, який ви маєте, досвід Європи, де старіє також населення, які 3 рішення зараз держава має хвалити першими, щоб через 10-15 років ми не отримали країну, де елітні люди формально мають пенсії, але фактично змушені виживати? От що тепер, виходячи з тієї бази, яка є?
15: З цієї бази, що є, дивіться, у нас активно розвивається мілтек, так? У нас війна, і тому активно розвивається саме цей напрямок вироблення зброї. Будь ласка, нехай ці компанії випускають акції і дозвольте тим недержавним пенсійним фондам вкладати в ці акції. Це буде просто прекрасне рішення. Це зростаючий рівень і зростаючий ринок, і так ми будемо формувати внутрішній фондовий ринок, якого у нас немає. І це, власне, один із аргументів противників запровадження другого накопичувального рівня. І звичайно ж, не треба приймати такі популістські рішення, випускати там молодь за кордон, а потім у нас нема кому працювати, то треба все ж таки працювати над тим, щоб у нас було більше працюючого населення.
1: Якщо цього всього не буде, ну крім цього, ще якісь варіанти є, накопичувальна система, акції в Мілтек, якщо цього всього не буде, найближчі 10-20 років, якщо не провести реформу пенсійних виплат, тобто, скажімо, людям мого віку, це 40+, пенсія не світить?
15: Накопичити, відкривати рахунки на державних пенсійних фондах, я можу вам сказати, що це дійсно надійний інструмент.
1: Угу.
15: Не сподівайтесь на державну пенсію, тому що пенсія на солідарному рівні, вона більше буде як соціальна допомога. Власне, вона в всьому світі на дуже низькому рівні, на рівні соціальної допомоги. Якщо ви хочете більше, накопичуйте просто на третьому рівні. Поки нам недоступний другий, накопичуйте на третьому. Тим більше, що у нас немає на третьому рівні обмежень по віку. Ви можете хоч в 60 років відкрити цей рахунок. А використати, до речі, ви можете його вже 55. І ви можете його використати, наприклад, в таких випадках, якщо у вас якась хвороба, яка вимагає от прямо зараз десь взяти гроші, ви можете взяти гроші у себе на цьому рахунку, і, наприклад, онкологія, не дай Бог, да, ви можете взяти ці гроші і полікуватись. Або там є ще, це прямо зараз доступні такі інструменти, куди ви можете прямо зараз використати ці гроші, не чекаючи, коли вам виплатиться 55 чи 60 років. Ви можете на навчання витратити певний відсоток цих грошей. Можете витратити також ці гроші, наприклад, на придбання нерухомості, ну, для себе.
1: Пані Наталю, ми маємо ставити крапку. Примусили багатьох зараз задуматися, тим, кому 20, тим, кому 50. Дякую, це була Наталя Веселова, експертка з питань соціальної політики. Говорили про, чи світить українцям пенсія. Почуємось за кілька хвилин.
3: Ви на хвилі Київ ФМ. Слухай, Київ.
13: Київ ФМ.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Майже 13-та година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Росіяни обстріляли маршрутку Херсоні. Дві людини загинуло. В американському бюджеті на 27-й рік жодного долара на Україну. І нові правила повернення квитків від сьогодні вводить «Укрзалізниця». Двоє поліцейських, поранених під час обстрілу Києва, повернулися до служби. Поліція Києва повідомляє, спецпризначенці полку номер 1 Вадим Кабанець та Віталій Хацьопа пройшли реабілітацію після контузії і вже знову забезпечують правопорядок в столиці. Правоохоронці постраждали в Оболонському районі під час повторного удару балістикою, коли одним із перших прибули на допомогу постраждалим. Третій постраждалий Вадим Шепель досі перебуває в лікарні з важким пораненням ноги. На нього чекають операції та тривале відновлення. А в Херсоні росіяни скинули вибухівку на маршрутку з комунальниками та вбили двох людей. Російські військові вдарили по маршрутці в Дніпровському районі міста близько 7-ї ранку. Комунальник та ще одна цивільна жінка загинули. Четверо працівників комунальних служб є й серед поранених. Загалом травми отримало 7 людей. Шестеро чоловіків і одна жінка. Їх відправили до лікарні з вибуховими травмами. Генштаб ЗСУ від завтрашнього дня буде оприлюднювати статистику враження російських наземних роботизованих комплексів. Про це повідомив офіцер Головного управління комунікації ЗСУ майор Дмитро Лиховій. Війна змінюється, ці засоби противника також знищують сили оборони України, причому робляться деталі масово. Відтак, з 1 травня в щоденному звіті додається ще одна позиція. Лиховій пояснив, що статистика знищення НРК велась і раніше, однак тепер вона стає відкритою для громадськості. Отже, станом на 2 травня. Від початку застосування НРК росіянами українські воїни знищили 1294 одиниці цих комплексів. А в бюджеті США на 27-й рік не заклали фінансування програми військової допомоги Україні. Про це заявив виконуючий обов'язки фінансового керівника Міноборони Джулс Гьорст. Окремо стало відомо, що посланці Трампа не їдуть до Києва через побоювання, що нові перемовини не дадуть результату. За даними джерел місцевих ЗМІ, у Віткофа також є проблеми з тим, що до Києва доводиться їхати потягом. Йому це дуже складно. Тим часом наша «Укрзалізниця» від сьогодні запроваджує нові правила повернення квитків. Як пояснили в компанії, відсоток компенсації тепер залежатиме від часу до відправлення. Чим ближче дата поїздки, тим менша сума повернення. Для військових, які купують квитки через «Армію Плюс», діятиме 100% компенсація. Для інших пасажирів, приміром, за 20 днів ви повертаєте, то повертається і вся сума. А якщо вже за 1-4 дні, то лише половина. А менше за добу – лише вартість плацкарти, там взагалі символічна сума. «Укрзалізниця» наголосила, що нова система має зменшити спекуляції перекупів, допомогти прогнозувати пасажиропотік і збільшити доходи на тлі витрат через російські обстріли. Наразі це вся інформація, далі про погоду.
1: Погода на Київ.ФМ.
2: Зараз у столиці 13 градусів тепла, сонця все менше порівняно із сонячним ранком. Все частіше на небі з'являються хмари, їх все більше. Опадів, проте, не буде. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 14-й. Тоді й почуємося. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ.
3: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ разом. Київ разом.
4: Що ми насправді знаємо про інклюзію? Найчастіше лише соціальний аспект. Але інклюзія – це ще й про економіку, інвестиції та те, як розвиваються міста та бізнес. Сьогодні ця тема звучить інакше. Зростає потреба у реабілітації, змінюється запит суспільства і водночас з'являється нова відповідальність і для держави, і для бізнесу. Інклюзивна інфраструктура, доступність середовища, системні рішення – це вже не додаткова опція, а базова умова розвитку. Як інклюзія стає частиною бізнес-стратегії, чому це вигідно і якою має бути сучасна система реабілітації в Україні, у програмі «Київ разом» обговоримо із СЕО та співзасновницею компанії «А2 Family Group» Оленою Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 5 травня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.
0: Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
4: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, також глядачів нашого ютуб-каналу Київ FM і глядачів телеканалу Київ. Отже, запрошуємо вас до програми «Київ Голос». Будемо говорити про життя нашого міста. Зокрема, тема сьогоднішньої розмови – паркування у столиці. Тому що від учора, від 27 квітня, відбулися деякі зміни. Що саме по-новому тепер буде, це будемо обговорювати із гостем моєї студії, якого я представляю. Це Костянтин Усов, заступник голови Київської міської державної адміністрації. Добрий день вам.
5: Добрий день, пані Ірино. Дуже класно бути з вами на Київ FM сьогодні.
4: Дякую. Я сподіваюся, що такі ж враження у вас залишаться і після нашої розмови.
5: Готовий до прямих запитань.
4: Давайте почнемо з ціни. Отже, від учора паркування здорожчало. Зараз ви скажете, там по зонам скільки коштує, але в середньому, ну не в середньому, а воно в кожній зоні здорожчало на 5 гривень. Правильно я розумію? Чим обґрунтовувалось? Чому 5 гривень?
5: Це не найвища ціна, яка могла би бути. Паркування – це важлива сфера в місті Києві. В місті Києві щодня на вулицях приблизно мільйон автомобілів. Ми це фіксуємо нашими камерами системи «Безпечна столиця». По Україні тарифи на паркування ростуть разом з іншими тарифами, але ми не гонимося за ціною. 5 гривень підвищення в кожній зоні – це символ того, що для нас не важливо заробляти багато на паркуванні, ми гонимося за хорошим якісним сервісом. В нас повністю безготівкова оплата паркування, вона повністю прозора. Наш комунальний застосунок «Київ цифровий» є одним з найкращих в Європі. Ми його системно розвиваємо. Ми хочемо, щоб для киян, для автомобілістів у Києві паркування

0: ніколи не такі, як в Європі. Дерева не настільки зелені і не така їх кількість, як в Європі. Ну і тарифи на паркування у нас не як в Європі. Це може бути оце підвищення на 5 гривень усього лиш, бо зараз виходить, що година паркування в найдорожчій зоні, десь там в середмісті, це 40 гривень. 40 так? Гривень. Було 35, стало 40. Чи може це лише перший етап там доведення цієї ціни до якоїсь європейської?
1: Тариф на паркування обчислюється з урахуванням так званого транспортного навантаження. Реальні працівники мерії збирають реальні дані з публічних платформ, з Києва цифрового на підставі кількості оплат на конкретному паркувальному майданчику, з камер відеоспостереження щодо кількості автомобілів на конкретній ділянці вулично-дорожньої мережі і вимірюють, а наскільки навантаженим є відповідне паркувальне місце. Загалом, я не хочу говорити складною мовою, я хочу говорити як той, хто сам водить автомобіль і звертається до тих в Києві мільйонів людей, які також водять автомобіль. Світова практика утворення пробок, які крадуть час в нас усіх, полягає в тому, що приблизно 30% автомобілів, які стоять в пробці, які ми бачимо перед собою, за собою, це автомобілі, які шукають місце для паркування. Прямо зараз шукають. Це дуже відчувається в центрі. Якщо приїхати Богдана Хмельницького, Хрещатик і суміжні вулиці, ви будете, можливо, робити не одне коло для того, щоб знайти, де припаркуватися. На яке питання має відповідати тариф, і на яке питання наш тариф досі не відповідає. Він має тримати певну кількість паркомісць вільним. Тариф за своєю суттю є регулюючим інструментом.
0: Тоді він має бути дуже високим для того, щоб стимулювати водіїв не їхати на Богдана Хмельницького на прорізну, а лишати машину десь біля станції метро. Да, зараз нам будуть закидати про те, що немає перехоплюючих паркінгів. Їх правда немає, але мені здається, що на умовних теремках машину легше припаркувати, ніж на Хрещатику, так? Чи біля Хрещатика десь. І мені здається, що навпаки тариф мав бути таким, щоб стимулювати лишати оці паркомісця вільними.
1: Науковці, економісти точно погодяться з цим твердженням, але знову ж таки, ми маємо справу з мільйоном автомобілів щодня, які, слава Богу, що вони досі їздять, досі купують пальне, слава Богу, що вони досі возять людей з дому на роботу і дітей до школи в таких складних економічних умовах, які є зараз в Україні і навіть у Києві. Ми точно не плануємо відпускати цей тариф у повністю вільне ринкове плавання і робити Київ місцем найдорожчого паркування в Європі чи в Україні. Для нас це не заробляння грошей, для нас це про сервіс. Єдине, що можу вам сказати точно, багатоповерхові уловлюючі паркінги на території станції метро або вблизу до них не з'являться в місті Києві, допоки паркування в центрі не буде настільки обмежуючим і недоступним, і прямо скажемо, дорогим, що водії відчуватимуть стимул не їхати в центр через недоступність такого паркування. Там ще є питання того, що є в Києві багато хаотичного паркування. Ми можемо про це поговорити.
0: Давайте трішечки пізніше, давайте про новації. Просто дивіться, ну, якщо говорити про вартість, 40 гривень, це ж лише за першу. Ну, це ми кажемо про середмістя,
1: так? Це центр,
0: так?
1: Центр міста.
0: Це центр міста, так. І це лише перша година. Я просто нещодавно на прорізні паркувалася, в Молодий театр ходила на прем'єру, до речі, дуже класна. І тільки перша година була 35 гривень, а кожна наступна в піввартості була. Київ цифровий так бере, вона кожну наступну годину бере в піввартості, принаймні в моєї машини так точно, це я можу вам гарантувати.
1: Ми будемо раді дослідити цей кейс, але я так розумію, що мова йде про те, що кожну наступну годину можна оплачувати за 30 хвилин. Не за повну годину, а за її половину, відповідно, якщо ви стоїте лише півгодини. В моєму розумінні ось що сталося, але я буду радий дослідити цей випадок детальніше. Ні,

0: У нас погодинне паркування, година має фіксовану ціну. В першій зоні 40 гривень, в другій зоні – це передцентр Києва. Уявіть собі пиріг і те, що навколо пирога, вже так трошки далі. Це 30 гривень. І спальні райони, райони, де ми бачимо, люди мають трошки нижчу ділову активність, де менш інтенсивна економічна діяльність. Там тариф 10 гривень. Це більш символічний тариф, який, тим не менше, важливий для того, щоб в нас формувалася культура і оплат за паркування, і паркування також.
1: Знаєте, це я щось собі придумала, це я собі щось от визнаю, тому що перевірила, 3 години було паркування в мене, і 105 гривень я заплатила за 3 години паркування.
0: Дякую, що користуєтесь інфраструктурою міста Києва.
1: Бо це круто. Слухайте, я колись вперше, ну, ми ж тут недалеко на Подолі працюємо, і я кожного разу, коли мені треба було на Поділ, я лишала на роботі машину і їхала на Поділ там трамвайчиком. Поки я не відкрила для себе прекрасні паркувальні зони і Київ цифровий, і зрозуміла, що ну там на маршрутку, ну трішечки я зекономлю, звісно, якщо поїду на маршрутці, ніж заплачу за паркування, але ну зручність це так. Так, ще давайте про новації. Не лише ні, я ще хочу у вас от що запитати. Як взагалі ви сказали, що Київ не намагається, не стоїть ціль заробити на паркуванні?
0: Так.
1: Але все одно ми щось заробляємо. От про які це суми йдеться, якщо говорити там за рік, за місяць, не знаю, як ведеться облік.
0: Я почав опікуватись паркуванням, перепрошую, в 2021 році. Тоді ми заробляли, як столиця, якісь жалюгідні 20 мільйонів чи 25 мільйонів на рік. Воно було великою мірою в тіні. Дуже велика кількість неформальних паркувальників, тих, хто представлявся, ніби вони працюють на місто і навіть брали кошти в руки. Ми здебільшого це подолали. Ми абсолютно не приймаємо платежі в готівковій формі. Наш застосунок працює добре. І в 2025 році загалом сфера паркування погодинного принесла вже близько 115 мільйонів гривень. Паркування на спеціально обладнаних майданчиках, які люди в народі називають стоянками. Це не вздовж вулиці доріг, а це окремо визначені ділянки, де
1: це,
0: є шлагбаум.
1: Це, наприклад, навпроти залізничного вокзалу? Чи так. Це не комунальний майданчик?
0: Це комунальний майданчик, да. Принесло 65 мільйонів. І також комунальне підприємство, яке опікується паркуванням в місті Києві, яке продає послугу бронювання паркомісць. Mm-hmm. Це те, що ми бачимо біля банків, ресторанів, інколи закладів культури, інколи якихось магазинів. Така табличка, де написано, що це місце заброньовано. Комунальне підприємство продає цю послугу за колосальні гроші, по-моєму, за 15 тисяч гривень на місяць одне паркомісце в центрі. Воно принесло майже 30 мільйонів гривень. Тобто загалом паркування в 2025 році, вже закінчуємо обтяжувати слухача цифрами, принесло понад 208 мільйонів гривень. І приблизно таку ж суму принесли штрафи за порушення правил дорожнього руху у сфері паркування, в тому числі за неоплату паркування.
1: А хіба штрафи?
0: І це погано.
1: До міського бюджету штрафи
0: так,
1: платяться?
0: Ці штрафи йдуть повністю до міського бюджету, потрапляють в бюджет міста Києва, і я би хотів, щоб їх не було взагалі. Нам не потрібні ці надходження, ми би хотіли, щоб люди не порушували правила дорожнього руху і паркування, і ми би хотіли, щоб люди оплачували паркування. Це буде в підсумку для них дешевше, ніж оплачувати штрафи.
1: Про штрафи хочу окремо. Бачите, починаємо одну тему, йдемо. Ви згадали про так звані заброньовані паркомісця. Я пам'ятаю, і ще ви згадали, що займаєтеся темою паркування з 21-го року. От тоді у 21-му одне із ваших ключових завдань, як ви, знову ж таки, говорили, було навести лад от у цьому хаосі, коли кожен магазинчик, кожен банк, кожен салон краси виставляв собі фішечки і казав, зона паркування отакого-то салону. Тобто вдалося навести лад в цій сфері?
0: Ну, сотні магазинів, салонів, банків виставляли фішечки, платили зарплату своєму охоронцеві, і охоронець поводився агресивно щодо водіїв, які мали повне право там припаркуватись. і нічого місто Київ не отримувало з цього. Натомість ми маємо офіційну послугу, сплачується десятки мільйонів гривень в міський бюджет, і кожен може перевірити, що це за табличка, хто найняв, хто забронював це машинне місце. А на кожній табличці, якщо ви підійдете, є QR-код. Якщо ви наведете на цей QR-код, то вас перекине гіперпосиланням на сайт комунального підприємства, а саме буде табличка. Буде написано, за це паркомісце місто Київ отримує стільки-то коштів на місяць. Його винаймає юридична особа або фізична особа ось така-то. Якщо ви хочете детальніше, ось посилання на договір між цією компанією і містом. Тобто це повна прозорість. Ніхто не може просто так собі виготовити ідентичну табличку, поставити її, захопити частину спільного міського простору, бо такі, як ви, такі, як я, просто не байдужі громадяни підійдуть, перевірять і побачать, що це піратство.
1: Тобто, а якщо я підійшла, перевірила, немає QR-коду, можна сміливо поліцію викликати?
0: Ви можете повідомити на 1551, і ми відреагуємо, приїдемо, наші служби заберуть відповідну табличку, як самовільно виготовлену, і ще й проведемо якусь профілактичну діяльність, навчально-виховні заходи з відповідним бізнесом. В міста є дуже багато інструментів, як наводити порядок, якщо в тебе є відчуття, що ти хочеш навести порядок, і якщо твоя рука тверда.
1: Ну, ви знаєте, один з небагатьох гостей, який мені про це каже, тому що більшість, там, департамент територіального контролю, інспектор може тільки попередити про, ну, там, якщо якась ядка стоїть неконтрольовано десь без дозволу, так, він не має права прибрати її, так, треба поліція. А департамент екології, ну, чи зараз він називається довкілля, збереження довкілля і адаптації до змін клімату, якщо надходять скарги про те, що якесь підприємство викидає, ну, за просто задимлює і сумніви виникають щодо екологічності, департамент не може перевірити, тільки Державна екологічна служба. Ви кажете, що маємо інструменти, ну, це добре. Так, йдемо далі, бо відходимо ми від основного, ще навіть всіх новацій не розтлумачили, які запроваджені з 27 квітня. Отже, унікальна послуга, підписка на паркування, так, або абонемент, згідно з яким можна отримати 90% прямо знижки. Як це працює, розкажіть, для кого, що, де?
0: Одночасно з незначним підвищенням тарифу ми думали про те, як зробити паркування більш доступним для тих, хто активно допомагає громаді своєю роботою. У нас в світі є дві моделі надання пільг на паркування, знижок на паркування. Здебільшого домінує резидентна модель. Якщо ти живеш в місті Нью-Йорк або в місті Києві, то ти маєш тут ціну на паркування, яка відрізняється від працівників, які на своїх машинах приїжджають в наше місто з інших частинок країни. В Нью-Йорк приїжджають з Нью-Джерсі, в Київ приїжджають з нашого найближчого, там, з наших найближчих сусідів, міст, які дуже важливі для нас. Ми не хочемо проводити кордон резидентства, ми не хочемо і відмовились від ідеї, що ми стимулюємо людей за ознакою, а де ти прописаний. Бо ти можеш бути прописаний на Хрещатику, оскільки твої батьки і бабусі жили на Хрещатику, і бути абсолютно безкорисним для громади, не створювати жодних благ. Більше того, хтось тебе ще й може не любити, бо ти нічого не робиш, нічого хорошого не плануєш робити. Ти можеш бути з іншого міста, з далекої частинки України. Ти можеш бути з Харкова, ти можеш бути з Херсона, ти можеш бути з Донеччини, з Луганщини, ти можеш бути з Києва, з Броварів, з Вишневого. І бути дуже включеним в міську економіку. Ти можеш бути активною частиною цього величезного організму, який називається Київ. Як це виміряти? Ми вирішили, що свідченням цього є сплата податків в місті Києві. Будь-якої кількості податків від 1 гривні і вище. Ви можете бути найнятим працівником, ви можете бути ФОПом, ви можете бути людиною, яка має клаптик землі і сплачує земельний податок, ви можете бути людиною, яка має невеличку нерухомість і здає її і сплачує податок з цього. Якщо ваш індивідуальний податковий номер обслуговує Київська податкова, ви для нас найважливіший клієнт, бо ви створюєте бюджет міста Києва. Ми хочемо вам дати знижку на паркування. Ми хочемо вам дати знижку на паркування в 90%. Такого немає ніде, в жодному місті України. Я думаю, що немає в жодному місті Європи. Як ми хочемо, щоб ви це зробили? Ми хочемо, щоб ви зайшли в Київ цифровий. Київ цифровий після оновлення має прямий шлюз обміну інформацією з Державною податковою службою через Дію або Bank ID в Києві цифровому. Протягом 2-3 годин ви можете отримати статус платник податку міста Києва. І після цього Київ цифровий відкриє вам абонементи на паркування, підписку на паркування зі знижкою 90%. А саме в спальній зоні 299 гривень на місяць. В спальній зоні плюс прецентр 999 гривень на місяць. І весь Київ, якщо вам треба заїжджати і в першу зону, і бути в інших зонах, 1499 гривень на місяць. Це можна порівняти з двома підписками на якийсь стрімінговий сервіс. Я не буду їх рекламувати. Це значно менше, ніж підписка на спортзал. Зараз економіка підписок домінує в економіці продажів. І ми хочемо, щоб людям було легше заплатити за паркування в режимі підписки, ніж отримати 2 штрафи за неоплату паркування, бо вони просто забули його оплатити, вони поспішали, вони бігли, чи дитина потребувала цього. І ми хочемо, щоб вони мали таку підписку, і щоб в них не було ніяких штрафів за неоплату паркування, не було стресу, щоб це було дружньо, і щоб це було доступно. Бо якщо платити погодинно, по тарифу 40 гривень на годину, навіть цей тариф, помножений на 8 годин на день чи 6 годин на день в центральній зоні, тривалий час, вся кількість бізнес-днів – це великі кошти.
1: Ну, очевидно, що такий формат буде дуже вигідним для людей, які щодня користуються комунальними паркомістями там серед міст, неважливо в якому районі. А якщо ти там просто час від часу заїжджаєш десь в центр, ну, там як я раз в 2 місяці поїхала в театр і 1 раз припаркувалася, мені це буде не вигідно. Але є ще багато питань. Я хочу зрозуміти, як фізично це відбувається. От дивіться, я зараз заїжджаю, паркуюсь, бачу десь зону для паркування облаштовану, так? Я заходжу в Київ цифровий, обираю собі машинку, обираю адресу, де я припаркувалася, і натискаю «Почати паркування», ну і потім завершую і оплачую, коли повертаюся. Якщо в тебе абонемент, от це буде якось завантажено, як якийсь окремий додаток, ну от як воно буде визначати?
0: Якщо у вас абонемент куплений в Києві цифровому, ви забуваєте про будь-які дії на 30 днів.
1: А, ви його купили, просто і паркуєшся,
0: ви паркуєтесь, ні про що не думаєте, ви не починаєте сесію. Більше того, кожен інспектор з паркування, коли перевіряє на своєму планшеті такий автомобіль і бачить, що за цим автомобілем закріплена підписка на паркування, він не має можливості оштрафувати такий автомобіль за неоплату паркування. Він одразу бачить, що паркування оплачене.
2: Соціальна реклама.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
5: Алло, мам?
2: Я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Соціальна реклама.
7: Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
1: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас приєднався щойно, нагадаю, що сьогодні у нас в гостях Костянтин Усов, заступник голови Київської міської державної адміністрації. Говоримо ми про паркування у столиці. Поговорили в першій частині більше про тариф, скільки вартує година паркування, про те, як це робити максимально прозоро і правильно паркуватися на столичних вулицях. Зараз більше будемо акцентувати увагу на нововведенні, яке запрацювало від учора. Це абонементи, місячні абонементи або підписка на паркування. Дивіться, що мене здивувало. От в інформації там за вчора, за сьогодні зранку багато в ЗМІ інформації про те, що запрацювала така новація в Києві. І там ще було заборони. Одна людина на місяць може купити не більше двох абонементів. Якщо в мене одна машина, я купую собі один абонемент. Це для чого така заборона? Абонемент купується не на людину, а на машину? І це щоб не торгували цими абонементами? Чи для чого?
0: Абонемент і підписка на паркування купується на автомобіль і його номерний знак.
1: Не на власника.
0: Не на власника. Розуміло. Відповідно, ви можете придбати підписку на паркування на будь-який автомобіль до кінця 2026 року. Якщо експеримент буде хороший, успішний, і ми продовжимо практику пільгових підписок на паркування для платників податків у 2027 році, то ми знімемо обмеження на два автомобілі на одного платника податків. Водночас ми запровадимо обмеження, що такий платник податків може купити підписку на паркування лише на автомобіль, який йому належить, або щодо якого він є так званим належним користувачем.
1: Угу.
0: Це коли про вас внесені відомості в єдиний державний реєстр транспортних засобів, що хоча автомобіль не ваш, ви на ньому як належний користувач їздите. І тоді обмежень не буде, якщо у вас 5 автомобілів Ірина, ви зможете купувати підписку на всі 5. Цього року поки немає такої інтеграції ще з ЄДРТЗ, ось цим реєстром, бо він належить Міністерству внутрішніх справ. Ми собі зрозуміли, що так, можливо, хтось, не будемо підказувати технологію, купить підписку на паркування на автомобіль, який належить комусь іншому. Ну, нічого. Ну, ми не помремо від цього.
1: Ну, так.
0: Ми хочемо створювати дружній сервіс, а не якусь, перепрошую, тюрму. Хай це буде легко, добре для всіх, а в 27-му році зробимо його ще більш прозорим і чітким.
1: І ще, от про, якщо я, наприклад, я працюю на Хрещатику, так? І мені щодня треба їздити і десь там паркуватися, мені вигідна ця підписка, я купую цей найдорожчий абонемент. Але давайте будемо відвертими, в середмісті не завжди є можливість, особливо в будній день, в робочий час, де лишити машину. Там замало комунальних майданчиків паркувальних, так? Є там ЦУМ, але там зовсім інші тарифи. Там на Прорізні є оці ділянки, на Богдана Хмельницького зовсім мало, буквально кілька там. Ось, отут питання, що я витрачаю гроші на абонемент, приїжджаю, а машину ніде лишити. Що з цим?
0: Абонемент працює не лише на Хрещатику, він працює на Лесі Українки.
1: Ну, я наприклад сказала.
0: Я розумію. Ваше питання щодо кількості паркувальних місць. В історичному центрі без будівництва підземних паркінгів кардинально збільшити кількість машиномісць для паркування неможливо. Питання, чи в нас замало паркувальних місць, чи забагато автомобілів їдуть в центр. Це на це питання ми не маємо права відповідати. На нього відповідають люди своєю поведінкою. Якщо вони хочуть їхати в центр, ми тоді зобов'язані створити інфраструктуру, яка може це з певними обмеженнями, ці новими, задовольнити. Водночас я їздив і досліджував питання будівництва підземної паркувальної інфраструктури, і всі інвестори у світі кажуть, що це працює, якщо тариф на паркування на землі у співвідношенні з нашим тарифом на паркування під землею, після того, як ми вклали мільйони доларів і побудували це, забезпечує нам органічне переливання клієнтури.
1: Угу.
0: У вас на землі має бути достатньо високий тариф, у вас на землі має бути відсутність або майже цілковита відсутність можливості для хаотичного безкоштовного паркування, тоді в нас з'являється економічний стимул, економічна модель і доцільність вкласти мільйони доларів в підземну паркувальну інфраструктуру. Тут Київ насправді мав би вирішити це питання, порадившись депутатами Київради. Можливо, нам варто інвестувати власні кошти в таку підземну інфраструктуру. Mm-hmm. Я, якщо ви любите факти, хочу сказати, що зараз ми досліджуємо різні ділянки, вже багато разів говорилося про те, що щось десь досліджується, і бачимо одну цікаву ділянку, щодо якої шукаємо юридичний шлях. Є такий метроград під Бесарабкою, на перетині бульвара Шевченка, Великої Васильківської, mm-hmm. Хрещатика. Колись це був дуже класний для когось торговельно-розважальний центр або торговельний центр. А зараз це на 60% занедбаний, абсолютно неприємний і, чесно скажу, гидкий об'єкт. В 21-му сторіччі, 26-му році кияни не хочуть спускатися під землю. Ні для того, щоб покупки робити, ні для того, щоб переходити вулицю, вони і так змушені спускатися в укриття. Там перспективи, як в торговельно-розважального центру, в Метрограду немає і не буде ніколи. Більше того, 75% його належить росіянам. Це російський об'єкт. Місто Київ зараз шукає шлях, як дослідити в архітектурному контексті цей об'єкт на предмет того, чи може він підлягати суспільному викупу, або в результаті націоналізації, чи можемо ми ініціювати процедуру передання його в громаду Києва, щоб ми переробили його самостійно або спільно з інвесторами в підземний паркінг дріб укриття. Це штанга велика і важка, такого не робили ще ні в Києві, ні в інших містах України, точно це знаю. Ми шукаємо відповідь на це питання, будемо, я гадаю, замовляти певне архітектурне дослідження. Mm-hmm. І якщо нам архітектори підтвердять, що ми зможемо зробити туди заїзди, виїзди, димовідведення і ще певні інженерні рішення, які мають бути присутні в паркінгу, тоді ми поставимо це питання перед державою. А чому ми досі не забрали метроград росіян? А чому ми не переробили його в укриття? І тоді давайте зробимо там підземний паркінг. Це може відповісти на частину ваших питань. Але ще буквально 30 секунд. Просто, щоб ви розуміли. Великі мегаполіси світу повністю змінюють свої нормативи щодо кількості машиномісць, які мають бути створені в центрі. Наприклад, в Лондоні, якщо ви реконструюєте, будуєте будинок в центрі з нуля, ви більше не маєте нормативу, скільки машиномісць ви маєте побудувати в своєму будинку на відповідну кількість житла або офісів, як раніше. Ви маєте норматив, що ви не маєте мати паркомість. Бо паркомістя, які ви побудуєте, в будь-якій кількості, 100, 200, 300, притягуватимуть машини в більшій кількості, ніж кількість ваших паркомість. Це дуже невідома широкому загалу логіка, але великі міста обмежують кількість паркомість, щоб наперед людям сказати, це центр, це історичний центр, тут немає де паркуватись, давайте поговоримо про інші способи сюди добратись, а ми спробуємо створити для вас класний спосіб це зробити.
1: Ну, але все одно, якщо ти там живеш, це коли працюєш, бо коли ти там живеш, то все-таки тобі хочеться, щоб твоє авто, ну, мені здається, було все-таки поруч, бо це якісь покупки, так? Ну.
0: Згодний, я сам автокористувач. Ще один цікавий приклад зі світу, можливо, він вас теж вразить. Токіо – це велике місто, 15 мільйонів, я вивчав паркування там. Ви знаєте, без чого ви не можете купити автомобіль в Токіо?
1: Без паркомісця, мабуть.
0: Без доказу того, що у вас є паркомісце. Якщо ви його не маєте, вам не продадуть автомобіль. І ви його на себе не зможете зареєструвати. Вдумайтесь в це. Я не хочу такого для кияни, хочу вирішити питання в інший спосіб, але просто цікаво знати чужий досвід.
1: Так, да, прикольно. Давайте вже продовжимо тему покупок. То от вчора запрацювала система. Куплені вже якісь абонементи? Скільки, яких, в якій зоні? Маєте дані?
0: Так, вчора був перший день, коли ми відкрили право купувати підписку на паркування і пільгову в тому числі. Відповідно, вчора був перший день, коли люди почали верифікуватися як платники податків. Я маю статистику на кінець вчорашнього дня, що загалом 1722 особи ініціювали перевірку свого статусу як платника податків. Із них 1578 отримали підтверджену відповідь. І відповідно з 1578 160 купили підписку на паркування. З них 146 в центрі міста найдорожча підписка за 1499 гривень. І загалом люди сплатили за вчора понад 220 тисяч гривень за підписку на паркування, окремо від погодинного паркування.
1: Ну це хороша, ну от за перший день умовних там 160 людей, це от за вашими розрахунками, це класно?
0: В середньому ми ж продавали абонементи на паркування і до того. Знижка була 50%, це коштувало 5 плюс тисяч гривень на все місто. Максимум, і здебільшого їх купували юридичні особи. Нова пошта, ті, в кого автомобілі постійно циркулюють по місту, фізичні особи взагалі не купували. То максимум, скільки ми продавали абонементів на місяць, було 62-65 одиниць. За перший день кияни купили 160 підписок. Вчора, ще нічого не знаючи про сервіс, можливо, після нашої програми сьогодні, хтось з них про це замислиться?
1: Це точно. Збільшиться у вас сьогодні кількість заявок. Так, катастрофічно у нас мало часу і величезна купа питань. Давайте ще про гроші і про тих, хто ігнорує правила паркування і паркує, лишає свій автомобіль в неналежному місці або лишає і не оплачує. Ну, навіть на парковці, але не оплачує. Початок квітня була інформація, от 6 квітня прям була інформація, що з 15 квітня приватні евакуатори, приватні компанії, які здійснюють евакуацію неправильно припаркованих машин, піднімають тарифи. І я не знайшла, хоч вчора шукала, гуглила, не знайшла інформацію, то підняли чи ні? Бо подавалася інформація, як планують. Тобто тепер дорожче повернути свою машину, якщо ти не припаркував її правильно.
0: Ви не знайшли будь-якої інформації, бо, слава Богу, ваш автомобіль не евакуйовували, і тому що мерія Києва не встановлює тариф на евакуацію автомобілів. Є 14 компаній в місті Києві, які здійснюють евакуацію, вони самостійно визначають тариф. Вони дійсно підняли тариф до рівня, який встановлений для Національної поліції, для Міністерства внутрішніх справ. Це 1680 гривень за евакуацію, наскільки я знаю. І так, ці 14 компаній здійснюють транспортування автомобілів на штрафмайданчики Нацполіції тепер за таким тарифом.
1: Ну, ви кажете, 14 компаній, але ж це компанії-підрядники міста. Ну, я ж не можу просто купити собі евакуатор і вийти на вулицю евакуйовувати машини, правильно?
0: Так, але ви можете створити компанію, яка приєднається до договору публічної оферти з містом. Місто не буде вам перераховувати ніякі кошти, місто не є в прямому сенсі замовником, місто є певним порталом, через який ви починаєте цю діяльність, і з усіх Раніше це компанії, коли я прийшов, було 6. Можливо, був якийсь закритий ринок. Зараз закритого ринку не існує. Якщо ви створите ще одну таку компанію, ви зможете працювати. Зараз їх 14 і росте.
1: А я думала, що все-таки місто, ну, умовно кажучи, наймає ці компанії.
0: Цим компаніям платить порушник. Порушник, чий автомобіль доставлений на штрафмайданчик. Щоб забрати автомобіль зі штрафмайданчика, робить три платежі. Національній поліції за зберігання автомобіля, компанії, одній з 14 зараз, і, можливо, більше в майбутньому, за транспортування автомобіля, і в бюджет міста Києва за штраф. Штраф фіксований, ми не можемо збільшувати його розмір. Його розмір встановлює Верховна Рада України.
1: Угу. Все, зрозуміло. Взагалі, якщо чесно, то я останнім часом поменшала евакуаторів. Ну, типу, я якось їх менше бачу. От неправильно, чи не можна казати неправильно, припаркованих з порушенням правил дорожнього руху машин багато бачу, евакуаторів бачу менше. Але я так розумію, що це питання не до вас.
0: У мене
1: так?
0: є 20 секунд.
1: Так, звісно. Дивіться,
0: ми за минулий рік оштрафували 400 тисяч автомобілів за порушення правил дорожнього руху, пов'язані з паркуванням. Якби це був 21-й рік, коли я тільки прийшов працювати в команду Віталія Володимировича Кличко, напевно, 200 тисяч з них були б евакуйовані. Зараз ми змінили підходи, ми тимчасово затримуємо автомобілі, лише які справді перешкоджають дорожньому руху або створюють небезпеку і загрозу. Ну, наприклад, вони блокують оглядовість пішохідного переходу. Хтось каже, та я тут на хвилиночку став постояти. То з 400 тисяч штрафів лише кожний восьмий автомобіль був евакуйований. Не кожний другий, не кожний третій, а лише кожний восьмий. На один автомобіль, який ми евакуювали, було 7, які ми просто оштрафували, щоб стимулювати до кращої поведінки водія.
1: А як відбувається оце процес штрафів? Тобто інспектори обходять якісь свої зони і виявляють з порушенням припарковання автомобілі?
0: В Києві є інспекція з паркування, це державні службовці, у них у всіх вища освіта, вони всі здають електронні декларації, вони не всі заброньовані, вони всі мають бодікамери, вони патрулюють вулиці і обирають автомобілі на локаціях, які вони відпрацьовують, які здійснюють найбільш суттєві порушення. Це не благодарна, але дуже важлива робота. В який момент вона найважливіша? Коли вони бачать, що якась дорога машина чи недорога машина блокує в'їзд-заїзд, вони розуміють, що саме в цей в'їзд-заїзд може бути викликана швидка в будь-який момент часу. Або пожежна машина, або ця машина блокує трамвайні колії і зупиняється ціла низка трамваїв, які везуть десятки тисяч людей.
1: Поділ, це саме там можна.
0: Так. І ці хлопці ухвалюють рішення на місці, вони мають відповідні повноваження, ми їх дуже бережемо. Ми не любимо, коли їх називають паркувальниками. Вони не паркувальники, вони інспектори мерії Києва з паркування. Вони нікому не допомагають паркуватися. Вони працюють з тими, хто паркується так, що це заважає іншим.
1: А от паркувальників в тому розумінні, в якому ми їх пам'ятаємо, у міста вже немає, правильно?
0: У міста немає жодних
1: паркувальників. Тобто безготівкова?
0: Виключно безготівкова оплата. Біля деяких ресторанів, бізнес-центрів ми досі бачимо приватних охоронців, які якимось чином регулюють паркування на не своїй землі, це міська земля. Ми дуже просимо їх це не робити. Ми не можемо з ними битися, але ми шукаємо способи, якщо нам про це повідомляють, як переконати їх не займатися тим, на що вони не мають право. Повідомляйте в 1551 про місця функціонування якоїсь паркувальної мафії, якщо вона ще існує. Я буду на це особисто реагувати.
1: Дивіться, в мене є Київ цифровий, в більшості киян є Київ цифровий, в не киян, які часто бувають в Києві, я думаю, теж є Київ цифровий. Але якщо людина, умовно, те, що ми називаємо проїздом, так, і треба їй на умовній прорізні припаркуватися. В Києві ж немає ще паркоматів. От ми згадували з вами в залізничний вокзал і ось цю нову паркувальну зону, яка дуже класно працює. Ну, прям супер. Ти заїжджаєш, ручку приставила, воно тебе запустило, зафіксувало, коли ти заїхала, талончик видало, виїхала, номер считало, карточку приставив і все. Але ж, ну, таких штук автоматизованих мало по Києву.
0: Поки мало. Це велика дискусія, чи потрібні паркомати. Паркомати коштують грошей, але ми чули від ряду людей, які не користуються Києвом цифровим. І вони, до речі, не користуються часто і Дією, і Резервом. І деякі з них не користуються картками. Таких людей немало в місті Києві. Ми не знаємо точно скільки, але ми відчуваємо, що вони є. Від них ми чуємо, що ми хочемо платити за паркування. Ми хочемо бути в білому полі. Можна нам якийсь спосіб, як ми можемо, приїхавши на конкретний паркувальний майданчик, побачити цей паркомат і сплатити там? Але виникають великі логістичні питання. Чи варто витрачати на це кошти? Чи існують паркомати, які не прив'язані до загальної мережі електропостачання? Mm-hmm. Як це буде працювати в умовах блекаутів, шатдаунів і так далі? Як вони працюють, якщо не приєднувати їх оптоволокном, коли працюють реби? Це питання технологічно ще досліджується. Але найголовніше – зрозуміти справжній попит. Чи існує справжній попит на це? І інвестувавши 100 гривень в новий паркомат, це умовна кількість, скільки місто, скільком людям місто створить можливість цивілізованої поведінки. Якщо така кількість значна, тоді є доцільність це робити, це тоді наш обов'язок. Якщо ця кількість незначна, ми маємо подумати, чи можемо ми ігнорувати і таку малу кількість людей. Це питання ще я вам висвітлив, але воно в режимі робочих дискусій.
1: Ну і так чи інакше, мабуть, до завершення війни до нього навряд чи будемо повертатися. Ну, типу, вивчаємо, досліджуємо, але про вокзал. Я хотіла з вами, ну от, щоб закінчити взагалі наш ефір, раз ми вже про залізничний вокзал згадали і про, ну ви ж знаєте, так, ви ж буваєте там і ви ж знаєте, що абсолютно безглузду там організували схему заїзду, під'їзду. Парковка класна, без проблем, але ну хто на вокзал їздить на велодоріжці, я не знаю. Але окремо там велодоріжка є. Одним словом, кияни, якщо ви раптом не знали, дуже незадоволені схемою руху, яку організували на вокзалі. Але я не про це. Я про класну, цивілізовану, дешево насправді, 80 гривень, там година біля вокзала, супер парковку, бо на вокзалі ти не лишаєш машину, ну там зазвичай приїжджаєш когось зустріти. А от Південний вокзал, там хаос. Реально хаос.
0: Працюємо над Південним вокзалом, працюємо над Центральним вокзалом. Велодоріжка, яку ви бачите на Центральному вокзалі, це не велодоріжка, якою закінчуються всі інші вулиці в місті. Це велодоріжка, з якої почнуться багато інших велодоріжок на багатьох суміжних вулицях. Метро Вокзальна – це один з найбільших транспортних хабів в місті Києві. Це не тільки місце, куди люди приїжджають на вокзал, це місце, де існує привокзальна інфраструктура, автовокзал, це пересадковий вузол. Якщо ми колись уявляємо собі Київ, на якому велика кількість людей використовує персональний велосипедний або інший малий транспорт, мають існувати вулиці, з яких все починається. Мають існувати вулиці, які стійкі до критики про те, що ми не бачимо там мільйона велосипедистів вже сьогодні. Щоб з'явився не мільйон, а хоча б 10 тисяч або 100 тисяч з 4 мільйонів киян. На якихось вулицях мають велодоріжки починатися, далі розростатися по мережі. І це має в періоді часу бути захищене від публічної критики і має викликати розуміння усіх. Також планується реконструкція привокзальної площі. Проектуванням займається комунальна корпорація «Київавтодор». Планується створення системи «Сухі ноги», щоб всі місця висадки пасажирів були під навісами і не мокнучи під дощами опадами, з цих місць можна було прослідувати в центральний термінал вокзалу. І це все робиться зараз, не зважаючи на війну, бо Київський вокзал – це центральні ворота в столицю зараз за умови відсутності авіасполучень.
1: Ставимо крапочку. Дякую. На жаль, слухачам нагадаю, що ми сьогодні говорили із Костянтином Усовим, заступником голови Київської міської державної адміністрації, про паркування у столиці, тому що від учора відбулися деякі новації, трохи здорожчав тариф, запрацювала унікальна система місячних абонементів. Цікавтеся, гугліть, заходьте на сайт Київської міської державної адміністрації, переслуховуйте нашу програму, бо там все детально мій гість розповів, як придбати такий абонемент, скільки вартує і як ним скористатися. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. Почуємось.
7: Київ голос. Київ голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ голос. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: Київ.
1: Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 14 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, скільки дронів та кабів прилетіло на Україну за цей тиждень, як Німеччина відреагувала на план Пентагону вивезти звідти своїх військових, а ще цікаво, скільки Росія продає свого золота, щоб вести війну. За тиждень Російська Федерація випустила по Україні близько 1600 ударних дронів та 1100 кабів. Сімох постраждалим у Херсоні після російського удару FPV-дроном по звичайній міській маршрутці. Надали необхідну медичну допомогу і, на жаль, двоє людей загинули. Протягом тижня під ударами також перебували Харків, де дрон влучив багатоповерхівку, а також об'єкти енергетики Миколаївщини. Володимир Зеленський повідомив про це і наголосив, що масованість цих обстрілів має на меті перевантажити українську систему ППО, через що стабільне постачання зенітних ракет є критично важливим. Тим часом до проєкту приватної ППО вже долучилося 24 компанії з різних регіонів країни. Йдеться про підприємства з Харківської, Полтавської, Одеської, Київської, Закарпатської областей, а також інших регіонів. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Станом на квітень в Україні надалі розширюється проєкт приватної протиповітряної оборони, до якого вже змогли приєднатись десятки підприємств. Ініціатива ж покликана посилити загалом захист критичної інфраструктури та виробництв від постійних ударів дронів Російської Федерації. А ще війська Росії окупували у квітні на 12% менше території, ніж у березні. Про це свідчить дослідження Deep State. Попри збільшення кількості штурмових дій на 2%, результат для ворога гірший. Зараз йому потрібно 36 штурмових дій, щоб захопити принаймні один квадратний кілометр. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що скорочення американської присутності в Європі було очікуваним і Євросоюз має посилити власну оборону. Рішення США про скорочення військової присутності було очікуваним і, як закликає, і Пісторіус закликав європейські країни просто звернути увагу на власну оборону. Про це пише Sky News, і Пісторіус прокоментував також плани США стосовно виведення саме 5000 військових з Німеччини. Мовляв, Європа має брати на себе значно більшу відповідальність за безпеку континенту, зменшуючи залежність від американської військової присутності. І наостанок, в першому кварталі цього року Росія продала близько 22 тонн золота з власних запасів. Центральний банк країни став продавати накопичені за 20 років золотовалютні резерви. Про це повідомляє прес-служба Служби зовнішньої розвідки України. Фактично, золотий запас країни скоротився до 2 тисяч тонн з дефіцитом у держбюджеті в розмірі 62 мільярди доларів. Реалізація золота, як йдеться в повідомленні, розпочалась торік в листопаді. І виторг конвертують в юані, оскільки доступ до твердої валюти через зовнішні ринки у Москві немає. Росія накопичила золото ж впродовж 23 років. Загалом було закуплено понад 2 тисячі тонн у власних золотодобувних компаній. Наразі це всяка інформація. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
2: У столиці 13 градусів тепла, сонячно, проте все більше і більше на небі з'являється хмар. Опадів не буде, вітер північно-східний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин буде о 15-й, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
0: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня. Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066 330 43 36.
5: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує
4: 43 36.
5: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
6: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Київ разом. Київ
7: разом. Що ми насправді знаємо про інклюзію? Найчастіше лише соціальний аспект. Але інклюзія – це ще й про економіку, інвестиції та те, як розвиваються міста та бізнес. Сьогодні ця тема звучить інакше. Зростає потреба у реабілітації, змінюється запит суспільства і водночас з'являється нова відповідальність і для держави, і для бізнесу. Інклюзивна інфраструктура, доступність середовища, системні рішення – це вже не додаткова опція, а базова умова розвитку. Як інклюзія стає частиною бізнес-стратегії, чому це вигідно і якою має бути сучасна система реабілітації в Україні, у програмі «Київ разом» обговоримо із СЕО та співзасновницею компанії «А2 Family Group» Оленою Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 5 травня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ-ФМ.
6: Програма звучить у повторі.
8: «Зелений коридор». Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
9: Усім наші вітання. Мене звати Олеся Кобзар. Дякуємо за ваш вибір та довіру. Отже, цього разу будемо крокувати зеленим коридором до розуміння того, як ми думаємо, позиціонуємо себе, як спілкуємося з іншими. Ну і, власне, як від цього в умовах війни сьогодні залежить наш психоемоційний стан. Для мене особисто це дуже цікава тема. Ну,

0: аби пояснити, хто мій гість, дійсно, мені потрібна малесенька плашка і цей короткий титр. А тепер я не посоромлюся взяти нотатник для того, аби пояснити. Запросила я сьогодні автора книг, експерта з комунікацій з понад 15-річним досвідом. Ален керував комунікаціями Міністерства юстиції, він співкерівник департаменту комунікацій МВС, колишній радник з комунікації міністрів, депутатів та урядовців, зараз автор власних курсів з комунікації та впливу, консультант із впливу. Ну і тепер абсолютно непрофесійна ремарка. Мій однокурсник, за що я дуже його поважаю, бо знаю з давніх давен, називаємо це так. Олена, вітаю.
1: Привіт, привіт. Ось.
0: Так, маємо на все про все трошки менше години, а питань не початий край.
1: Так, я хвилююсь ніби вперше.
0: Я не тобі не повірю, тому що я впевнена, що у тебе є дуже багато інструментів для того, аби з хвилюванням боротися, і ти навіть маєш книгу про те, як собі допомогти в подібних ситуаціях,
1: так,
0: чи не так?
1: Так, є. І зазвичай це відбувається таким чином, що ми приймаємо страшніше, що може статися, і всі його наслідки.
0: Я впевнена, що це буде не той випадок, коли станеться найстрашніше.
1: Так.
0: Приємної нам розмови, дякуємо, що ви обираєте Київ 98 FM. Найперше, я хочу поговорити з тобою як з громадянином країни, яка живе в війні. Тобі подобається, як з тобою, як з громадянином сьогодні держава комунікує і спілкується через владну верхівку?
1: Дуже широке питання. Я думаю, в цілому всі ми можемо знайти ті ситуації, коли насправді ця комунікація була вдалою і водночас невдалою. Я як громадянин також беру участь в житті цієї держави і також стикаюся з роботою різних міністерств, служб нашої держави. І один із останніх прикладів – це якраз наш пенсійний фонд, можливо, не я, одна його жертва комунікації, оскільки пенсійний фонд при всій його величезній роботі, яку він проводить, він має деякі проблемні питання щодо, в тому числі, наших мам, наших родин молодих, і він точно не справляється з комунікацією в цьому питанні, оскільки там нашарувалася якась багатошарова проблема, і, відповідно, відсутність комунікації – це також комунікація, яка говорить нашим громадянам про те, що в нас є проблема, але ми з вами не хочемо про неї говорити. Але водночас я розумію, що я там працював в цих державних органах, я розумію, що команди роблять дуже багато для того, щоб наше співіснування з державою було достатньо комфортним.
0: Все ж таки, трошечки комплімент знайшовся. І все саме серденько нашій публіці, пенсійний фонд – це не про вік після 65 років. Це вже починаючи з 30, варто задуматись. Гаразд. Добре, а звідки ти сам обираєш сьогодні черпати інформацію? Вибір колосальний, досвід. Ти маєш медіаграмотність у тобі вшита з молоком матері, напевне, не тільки з роботою наших викладачів. Що ти обираєш?
1: Мабуть, як і зараз більшість наших людей, я обираю це телеграм-канали. За останніми дослідженнями, близько 70% українців беруть інформацію звідти. Звичайно, це інформація від друзів, ми спілкуємося з друзями, і я довіряю інформацію, яку можуть розповідати друзі, але я перевіряю цю інформацію в будь-якому випадку. І я все одно залишаю якусь шпарину для медіа, які в першу чергу заробляють на підписках, які своєю роботою прокладають шлях до свого читача. Тому я читаю такі медіа, але я точно можу сказати, є така думка, не побутує, що потрібно читати також і інші джерела інформації, які опозиційні, які можуть себе називати, навіть до російських джерел інформації, щоб розуміти усю картинку світу. Якщо ви цим не займаєтесь, якщо я для себе такий висновок зробив, ви не займаєтесь тим, що ви шукаєте, який наратив ворога сьогодні існує, що ворог хоче посіяти яку інформаційну психологічну операцію, то нічого читати російські джерела інформації. Відповідно, читаю українські, телеграм і інші, не буду їх просто називати, щоб не рекламувати.
0: Я чомусь особливим трепетом стежила за розвитком твоєї кар'єри саме тоді, коли ти працював у команді Монастирського.
1: Так.
0: І мені хочеться запитати, чому зараз ти не в державних інституціях?
1: Ти знаєш, я попрацював достатньо довго в державних інституціях. Це дуже, дуже цікавий досвід, оскільки може здаватися там,

0: за порогом громадянам, що державні інституції мало працюють, не справляються зі своїм функціоналом, але мені здається, настільки шалений темп, який зараз існує, настільки багато молоді, яка туди прийшла, безперечно, він створює дуже бурхливу діяльність. Не завжди ця бурхлива діяльність доходить до якихось конкретних дій, які будуть виявлятися у вигляді комфортних отримання комфортних послуг, але зрештою можна подивитися і на інший бік. Ми отримали дію ту саму. І я собі мало уявляю, наприклад, будь-яку іншу європейську країну, в якій ми можемо отримувати державні послуги так просто, як ми це отримуємо в Україні. Є багато чого робити. Ми водночас молода держава, водночас і з величезною історією, але незалежна ми молода держава, і цифровізацію, цей процес цифровізації, я вважаю, взяли хороший темп, і відповідно будемо лише розвиватися в цьому напрямку.
1: Я тут підведу риску в цьому блоці таким коротким запитанням. Ти не розчарований?
0: Я не розчарований, ні. Зазвичай я би хотів, щоб просто там люди заробляли більше. Вони мають заробляти більше, тому що функціонування державних органів і існування людей в контексті цих державних органів має бути збалансоване, і всі мають отримувати класні послуги і оплачувану роботу, яку вони роблять для того, щоб ці класні послуги були.
1: Добре, цікаві думки зсередини, але тепер хочеться і дійсно на такому більш глобальному рівні поспілкуватися з приводу того, в якій ми сьогодні ситуації спілкування влади і громадянського суспільства. Ми маємо унікальний приклад, зокрема, щоденних вечірніх звернень президента до нації.
0: Так.
1: У 22-му році, мені здається, це був must-have у кожному домі, це було ключове джерело інформації і, напевне, просто викарбовувалося у думках те, що до нас зараз говорять. Сьогодні, в 26-му році, мені здається, наші колеги, ось ми журналісти для вечірніх випусків, іноді можемо взяти якусь цитату президента з приводу тої чи іншої ситуації, але все це вже якось проходить побіжно. Як тобі такий підхід, метод, його поява в 22-му і актуальність в 26-му?
0: Давайте як експерт з комунікації, як людина дотична до комунікації, я поясню громадянам, можливо, для чого це було тоді, і ми зробимо разом висновок, чи потрібно це зараз. На початку широкомасштабного вторгнення, в піковій його фазі, ми всі стикаємося з тим, що ми розгублені, ми хочемо чути, що робить держава, куди рухається держава, на якому ми етапі, і що взагалі відбувається від перевірених джерел інформації. І відповідно, президент стає, верховний головнокомандувач стає таким джерелом інформації. Ми об'єдналися навколо цього, всі слухали ці відеозвернення, якщо пам'ятаєте, що такого політика Арестовича, його теж слухали. Минуло вже 4 роки, так? Майже більше трошки. І сьогодні це більше схоже, мабуть, на якийсь ритуал, який ми водночас і не можемо скасувати, і могли би скасувати. Ми не можемо його скасувати з однієї причини, тому що все одно, так чи інакше, є люди, які знаходять будь-яку опору в цьому. І якщо сотні тисяч людей знаходять в цьому опору, то нехай би воно існувало, бо не кожен президент може знайти час щовечора писати такі звернення. Наш президент знаходить. А з іншого боку...
1: Ну, він же ж робить це не сам, але...
0: Не сам, так. Йому пишуть обов'язково. Якщо це для когось буде секретом, я його розкрию.
1: Ні.
0: Але все одно це вимагає... Дивіться, це вимагає неабиякої сили волі. Бо у вас може... Це все одно людина. У вас може бути поганий настрій, у вас можуть бути 100-500 різних планів інших розмов, і вам потрібно все одно звернутися до нації і зрозуміти, можливо, це пафосно звучить, звернутися до нації, але звернутися так, щоб завтра інші не побігли купувати квитки і виїжджати з країни. Тобто показувати, демонструвати те для нас звичне, якщо хто пам'ятає, Шмигаль тут, Арахамія тут, президент тут, відповідно. Ну, тут є в цьому якийсь дійсно ритуал, який має бути збереженим, але від нього можна відмовитись.
1: Він демонструє дисципліну, певно, я розумію, про що ти теж кажеш, але от я зараз навіть коли подумала відмовитися, якщо він дійсно вже не несе ось такого, такої місії і навантаження, як у 22-му році, то питання, а куди зник президент із звернення, виникне, і воно може бути більш тривожним. Гаразд, тоді інша форма комунікації з суспільством. Об'єднання засобів масової інформації в одну систему. Тоді це було вкрай необхідно, коли люди разом з сім'ями виїжджали, наші колеги шукали майданчиків, де можна мовити. Хто залишався об'єднано, зробили систему, яка досі має назву «Марафон». Знов, доволі виправдано в 22-му, і дуже багато питань від наших партнерів з приводу цього зараз. Як ти бачиш от вихід з цього вже трошечки такого не глухого, але дуже звуженого кута?
0: Об'єднання телеканалів всіма сприймається як такий елемент самоцензури і об'єднання для того, щоб був якийсь окреме джерело інформації, яке вивірене, перевірене і всім зрозуміле. Як одне державне телебачення. В цьому є якась логіка під час війни, в будь-якому випадку ми маємо це розуміти. Я не впевнений, з іншого боку, чи змогли би в умовах сьогоднішнього рекламного ринку існувати величезні телеканали національного масштабу, як 1+1, на якому я також мав досвід працювати, чи будь-які інші, які мають розгалужену систему кореспондентів, яку підтримують там інший рівень зарплати, інший рівень процесів, вам потрібно закривати сітку 24 години на добу інформаційну, в першу чергу, так і серіалами в тому числі. Це все гроші, які мають покриватися з реклами. Ми знаємо, що до цього часу, до об'єднання «Марафон», всі телеканали так чи інакше були дофінансовані олігархами, які їх тримали. І жоден канал не міг вийти, хоча дуже там бив себе в груди, що вони колись вийдуть, на бодай самоукупність в цьому питанні. Відповідно, сьогодні взагалі війна, сьогодні взагалі ринок, ну, він не те, що не існує, але він поранений, він точно отримав ту високоточну зброю, яку Росія цілила, і ринок точно нестабільний. Відповідно, об'єднання тут носить не лише якісь про цензуру, коли говорять якийсь характер, але і також, ну, скажімо, це якесь рятівне коло для телеканалів, щоб вони могли втриматись на плаву, і коли в якомусь вигляді настане завершення війни, то ці канали матимуть ресурс для подальшого на цьому фундаменті зростання. Можливо. А можливо і ні. Відповідно, це раз. Друге питання, що так глядачі голосують своїм переглядом цих телеканалів, і ми бачимо, що марафон як такий для глядачів не несе, в принципі, якоїсь необхідності, оскільки за останніми даними близько 30% українців дивляться марафон. Інші 70% розпорошені по інших каналах. Відповідно, і постає питання довіри до цього марафону і доцільності його утримання. Але, знову ж таки, повертаючись, чи зможуть телеканали вийти з нього без проблем для себе?
1: Питання поки що відкрите. І ось поки залишається така крупна форма, така оптова пропозиція інформаційна, ясна річ, що кожен вже, коли минуло стільки часу після початку повномасштабного вторгнення, шукає для себе певні альтернативи і персональну думку того чи іншого експерта. Не арестовичем єдиним, відверто кажучи, кожен етап, кожен період має от якийсь такий свій виштовх когось на вершину комунікації. Зараз це можуть бути різні люди, звісно, хтось це, для когось це може бути якийсь абсолютний анонім, джокери, так. Радники, порадники і так далі. Зараз просто такий широчезний ринок. Але і є ось цей феномен української довіри саме персональної до когось. Це він не тільки наш, історія має безліч прикладів, але ми, українці, особливо любимо підкидати шапки, кричати ось наш чи то гетьман, чи отаман, чи хто кому довіряємо. Сьогодні це може бути знов-таки, як ми попередньо обговорювали, той же Арестович, Залужний, Железняк сьогодні, просто такий рупор з Верховної Ради, Гончаренко теж цим займається, стрімер наш Буданов. Наскільки це нормально? Ок чи не ок? І чи не є ми певними заручниками того, що ми маємо такий певний синдром каченяти? Хто перший і хто перший сказав, той і мама. Чи через це ми не позбавляємо себе такого поняття, як глибинна держава, де справа не тільки в тому, що сьогодні скаже певний представник тої чи іншої політичної сили, а коли це думка держави? Розберіться, будь ласка.
0: Таке дуже глибоке запитання, Олеся, насправді. Давай для початку ми точно скажемо, що ми суб'єктивізували достатньо сильно посаду політика. Взагалі, в нашому житті, як на мене здається, можливо, це через війну, але я пам'ятаю, до війни політичні діячі і їхня політика займає занадто багато часу. Я думаю, що це через те, що вся державна політика за роки незалежності була побудована таким чином, що людям дуже важко. І від того важко люди зосереджуються на політиках, як на причині їхніх бід, проблем, низьких зарплат. І тут три крапки. Неможливості в тому ж пенсійному фонді отримати спокійно якісь послуги. Відповідно, ця політика, от у нас якась звичка дивитися в першу чергу туди. Мені здається, що в інших країнах багато людей навіть не будуть знати прізвища прем'єр-міністра свого. Бо у них все добре, їм не потрібно це. Якась категорія людей це буде розуміти, оскільки вони там полюбляють політику, а здебільшого розуміння цього не буде. Відповідно, у нас якийсь такий притаманний лише українцям бажання дивитися на політиків породжує те, що ми сприймаємо їх як якісь бої інколи, як ставки, на які ми можемо робити спортсменів і так далі. І кожен, хто віддає свою увагу цим політикам, провокує те, щоб це продовжувалося. І ці політики, замість того, щоб суб'єктивізувати посаду, яку вони обіймають, і, скажімо, вирощувати довіру до посади, вони вирощують довіру до своїх брендів безпосередньо. І для цього створена вся інфраструктура. Ми читаємо телеграм-канали, які, в принципі, дуже легко створити, наповнити людьми і провокувати. Ми дуже любимо низькосортні сварки, приділяти цьому багато часу, хоча через 2-3 дні вони вже не мають зовсім тієї сили, з якою ми їх сприймали. І, звісно, це все штовхає самих політиків на те, щоб вибудовувати ці бренди, брати участь в цих скандалах, провокувати ці скандали, і ми отримуємо те, що ми отримали. Я не можу сказати, що для політиків це не потрібно. Будь-який політик все одно має вибудовувати свій бренд політичний, щоб обростати тими послідовниками, і навіть ті прізвища, які ви назвали, все одно вони не одразу стали такими популярними, так що ми можемо їх назвати, і ви знаєте, хто це. І будь-якого політика все одно його впізнаваність – це половина успіху. І інша річ, як він її конвертує. Чи він конвертує їх, оцю народну любов, в те, щоб впроваджувати класні політики, які реально корисні для людей? Чи він буде використовувати цей потужний інструмент довіри громадян на те, щоб провокувати додаткові сварки навколо мови, навколо політичних поглядів, і тим самим зростати і зростати? Це перший щабель питання. І мені здається, він достатньо вичерпний. Давай, можеш уточнити, щоб ми кудись пішли правильно.
1: У мене таке глибоке уточнення, якщо чесно. Я лише тоді хочу підказати нашим глядачам і слухачам, хто, можливо, долучився щойно, що ми спілкуємося з Аленом Бобровим. Це експерт із комунікації, із впливу, людина із багаторічним досвідом роботи як в журналістиці, так і в комунікаційних структурах наших міністерств. І сьогодні ми спілкуємося як про комунікацію між собою, так і про те, як в умовах війни з нами комунікує держава. Шукаємо, так би мовити, певні системи баги і розбираємо наші феномени того, як українці довіряють тим чи іншим політикам і на основі чого. Окрім того, Ален автор книг, я зараз хочу навести певну цитату. Ще 10 років тому Це цитата із книги «Медіадуель». Ще 10 років тому політики не визнавали помилок або робили це вкрай рідко. Для політика визнати помилку – це значить визнати свою слабкість. Зараз цим громадськість теж не часто балують, але моє суб'єктивне відчуття, що визнання помилок сьогодні можна почути значно частіше, ніж раніше. Читаю і не погоджуюся, але я розумію, що книга була написана 22-го року.
0: Так.
1: А зараз я розумію, що дуже багато моментів, коли ніхто з тих, кого ми перерахували, от я зараз ввімкну свою критику максимально.
0: Давай.
1: Мені не сказав в жодному сюжеті, зверненні, ефірі і так далі, чесно, так як ти кажеш, визнання помилок. Мені здається, що з 22 по 24 рік цього практично не було, або було мовчання.
0: В будь-якому випадку той, хто не визнає своїх помилок, я маю на увазі політик, зробить певні помилки в своєму вибудові свого іміджу. Можна дуже сильно старатися вибудовувати імідж безпомилкового політика, але визнавати помилки теж це вміння. Це не значить, що прийти з палічним, що називається, так, і сказати, давайте мене карайте, я все, я зробив не так, що хочете, те робіть зі мною. І зазвичай це виглядає в уявні, в фантазіях політиків це саме так. Хоча визнати помилку можна по-різному, можна применшити її. Є різні техніки для цього. Але той же, якщо ми дивимося на США, Джо Байден, який просив, якщо ви пам'ятаєте, вибачення у Зеленського за те, що постачання зброї було не таким швидким, як могло бути, і це він вже зробив після своєї каденції. Відповідно, ми маємо приклад, коли це стається. Я вже не буду казати про Барака Обаму і про інших політичних діячів. Я не впевнений, що Трамп це зможе зробити. Але це його сутність, в принципі, така сталева. Хоча, хто знає, подивимося.
1: Маємо зробити зараз коротесеньку паузу, перервемося на актуальні нинішні інформаційні повідомлення від мого колеги Сергія Одаренка, потім повернемося до розмови в «Зеленому коридорі» з Аленом Бобровим. На політику відведемо вже мінімум часу, а далі будемо говорити про практичні кейси, тому що давайте бути чесними і любити себе в адекватній, так би мовити, пропорції. Харизма може бути притаманна кожному. І не політики єдині цим володіють. Поговоримо і про власну, і про спілкування, звичайно ж.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
3: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
9: davinci.armia.
8: Хочеш миру? Створи його.
2: Соціальна реклама.
10: Програма звучить у повторі. Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
1: Дякуємо, що дочекалися. Вітаємо усіх, хто долучився щойно. Зелений коридор, студії Олеся Кобзар і мій гість Ален Бобров, консультант із впливу на тему «Грамотна комунікація, коли мовчання не золото». Якраз до цього ключового питання теж хочу підійти у другій частині. Мовчання дійсно не золото тоді, коли суспільство просто закипає від потреби пояснити, що відбувається. Після скандалу в овальному кабінеті, після картонкового майдану і раптових голосувань, то ми за, то ми проти того, аби наступати на ті чи інші органи. Справа Мідас, угода про копалини, заміна міністрів без будь-яких звітувань, і це вже системне явище, теж жах, системні проблеми мобілізації і термінів служби. це різні кейси, вони різні за своєму суттю, за своєю суттю, різні інституції, люди і персоналі несуть за це відповідальність. Але, на жаль, вони є приклади того, як накопичувалося суспільне невдоволення через те, що з людьми адекватно не говорили. І ось ці звернення, про які ми також згадували, де є якась коротка цитата, все має бути розслідувано, відповідні органи повинні цим зайнятися. Ну, це схоже на формальності комунікації. Я знову повторюю, цей свій невдоволений запит адекватної, на мою думку, не було.
0: Я думаю, що не спілкувалися, а скоріше не чули, мабуть, запит або не хотіли чути запит суспільства, тому що він був такий кристалізований, ну, в питаннях того ж таки так званого картонного майдану. І там можна було уникнути цих історій. Просто питання в тому, що певні особи, коли ти перебуваєш, мабуть, на високій посаді такого масштабу, тобі здається, що все, що відбувається, може бути спровоковане кимось навколо вороги. І є категорія людей, які постійно ходять і розповідають, хто ворог, і що все, що би не відбувалося, і що може бути схоже на якийсь громадянський вияв голосу, все може бути зроблено руками тих самих ворогів. Яких ворогів? Їх може бути безліч, вони можуть бути внутрішні, можуть бути зовнішні. Це те, що називається важко через цей бар'єр почути волевиявлення громадян. Те, що відбувалося з картонним майданом, да?
1: Так, картонковий майдан.
0: Да, картонковий.
1: Це у відповідь на те, що ухвалювали законодавство
0: про НАБУ.
1: Про НАБУ.
0: Да. Я просто не пам'ятаю, як його назвали. І в цьому контексті я бачив деякі відео. Давай так, те, що відбулося з НАБУ, правильно, мені здається, в певному ключі мають бути стримуючі фактори у вигляді правоохоронних органів, які названі незалежними, і до певного там періоду часу вони дуже важливі. Коли країна стає на ноги, має бути якийсь баланс в цьому, щоб не піти в інший бік корупційних якихось проявів. І те, що відбулося там, в той період часу, важлива подія. Водночас, як комунікаційний, коли я дивився на певні відео, які були в мережі, можливо, ти їх теж бачила, або наші глядачі, коли підходять до учасників цього майдану і запитують, що таке САП. Угу. Що це за абревіатура така? І вони не можуть її назвати. Що це за НАБУ? Абревіатуру вони не можуть розшифрувати. Можливо, всіх тонкощів процесуальних дій, розуміння того, як функціонує правоохоронна ця система молоді, і не потрібно знати, але мені здається, що коли виходять на подібні протести людина і віддає найважливіше, що в неї є свій голос за те чи інше рішення, вона має дуже розбиратися в тому, за що вона виходить. Я не кажу, що там всі такі були.
1: От, і тому так. Система має право ігнорувати запит суспільства. Я наведу тобі тоді протилежний приклад. Після цієї ситуації картонкового майдану, коли зустрічався Андрій Борисович Єрмак зі студентами, і виявилося, що студенти, наприклад, там були різні спільноти, і виявилося, що студенти Українського католицького університету абсолютно мають глибоку тяму щодо того, що таке НАБУ і САП, і коли ставили прямі питання, і виявилося, що у нього немає відповіді на те, що відбувалося, чому так сталося і чому законотворча система має працювати. Нажміть сьогодні зелену, а завтра червону кнопку. Він розгубився, тому що він думав, що він прийде і поговорить про натхнення для молодого покоління. А вони знають. Можливо, вони не були на картонковому майдані. І так, напевно, зріс тих, хто туди прийшов, можливо, теж був специфічний і закономірний тому, що ми дійсно суспільство строкате. Але запит був. І навіть якщо це мова йде про пасіонарів, яких там 25%, вони просто до скрипу в зубах. Хотіли пояснень. Так. І це не єдиний кейс.
0: Я просто, у мене до НАБУ питання теж є. Я не до того, що я хочу якийсь майдан там сказати, що він спровокований, не спровокований. Те, що відбулося в той період часу, мало відбутися, і чудово, що воно відбулося. Але, давайте так, не всі ідеальні. Ідеалізувати будь-який правоохоронний орган не треба. Просто я точно не хочу перетворювати це на політичні дебати. Кожен має розуміти, що для того, щоб прийняти рішення в той чи інший бік, все одно це процес пошуку, що називається, компромісу в тих чи інших питаннях. Ідеальних немає, не існує.
1: А тепер я тобі, Олено, поясню, чому на самому початку я тебе запитала про те, звідки ти черпаєш інформацію. Це не формальний бліц, а якраз через те, що ти маєш досвід роботи у державних органах, в тебе залишається багато людей, які продовжують працювати, і є знання того, які все одно є внутрішні системні баги, і як іноді треба працювати з суспільством, бо так все одно краще, ніж інакше. От як ти балансуєш між тим, коли ти бачиш дійсно чиюсь іноді емоційну, хоча й певною мірою збалансовану статтю, матеріал і сюжет? Це якось зсередини. Як тебе не відбувається цей внутрішній вибух лівої і правої півкуль, коли знаєш із середини, розумієш, як це мають висвітлювати журналісти, хочеш правди як громадянин, а бачиш, що це можуть бути три різні речі?
0: Я вже з тих студентських років виріс, коли ти ідеалізовуєш картинку світу і думаєш, що... Є в цьому світі справедливість. От я доньці своїй старшій, коли читаю казку про тигра, який розповідав іншій дівчинці, що немає справедливості. Він показував, що у світі немає справедливості. Зрештою, в казці все завершиться тим, що справедливість існує. І я не знаю, чи доньці пояснювати правду, що справедливості в цьому світі не існує, в принципі, чесно казати, як є. А чи оці тішити ілюзії, вирощувати їх, в яких ти читаєш пресу і думаєш, що вона 100% незалежна, в яких органах ти дивишся, і вони названі незалежними, і ти чітко розумієш, що вони на 100% незалежних. Мені би так хотілося думати, але досвід існування, співіснування в цій країні демонструє інші приклади. І відповідно, я не можу просто заплющувати очі на якісь певні обставини, які чітко видно, а на якісь ні. І тому це завжди розуміння того, що відбувається. Це коли ти бачиш, читаєш якісь новини і розумієш, що тут дві сторони, як в журналістиці, завжди треба ж запитувати. Журналіст знаходиться між суспільством, між бізнесом і між державою. А сьогодні журналісти подекуди беруть тільки два якихось аспекти і не знаходяться по центру. Бо всім потрібні гроші, всім потрібне зростання, у всіх є своє ідеологічне забарвлення всередині. Всі так чи інакше пристають до якихось ідей. І тому ми отримуємо не збалансовану картинку, про яку нас всі вчили, а конкретну картинку. І відповідно, коли ми живемо в суспільстві, яке чітко розділене і розуміє, що цей напрямок займають такі-то політики чи люди, в цьому напрямку думають про це, і ти розумієш, до якої аудиторії тобі пристати. А коли ти вирощуєш собі штучно розуміння того, що все має бути чесно, по справедливості, це, мабуть, важко, і хотілося б, щоб так було. Але воно ж не так. Ну, я не знаю, можеш ти навести приклад, коли все дійсно збалансовано і гарно, і прекрасно.
1: Жартуєш?
0: Так.
1: Ну, в казках, так. Напевно.
0: В казках, так,
1: читаю
0: дійсно,
1: своєму сину.
0: Дійсно.
1: Добре, давай тоді трошечки про твій досвід і практичні поради. Як тоді варто розподіляти комунікаційні завдання і ось, зокрема, завдання спілкування з публікою? Чи це стосується політики? Тому що ми зараз теж маємо приклади. Як ми ставимося до того, що заявив зранку після кави Дональд Трамп? Що це означає? Якщо все-таки це сказав Венс або Рубіо, ну або прихильний до нас Лінсі Грем, який сказав, класно, буде законопроект, все буде чудово,
0: люблю
1: Україна буде захищена.
0: Грема,
1: так. Росіяни так само, коли щось говорить Путін, ага, ясно, через 3 дні почнеться. Коли він це довіряє Медведєву, ясно, це те, що хоче сказати Путін, коли вип'є. Відповідно, так само в нас. Що, хто скаже? Буданов, Зеленський, Арахамія. В будь-яких компаніях, в колективах і так далі. Тобто є якісь формули, кому дати завдання прокомунікувати? Під час кризи, під час позитивних якихось кейсів, класний досвід, замотивувати. Маєш якісь ось такі?
0: Я вам можу розповісти, як це функціонує зсередини. Коли стається те, що називається інформаційна криза, у нас в професійному нашому сленгу, це, наприклад, коли, якщо пам'ятаєте, перестали працювати державні реєстри. Наймасштабніша історія, атака в історії України на державні реєстри. Ні народитись, ні померти. без цих реєстрів, тільки в папір іти. І відповідно у вас виникає, постає задача, а хто має комунікувати цю історію? Звичайно, що в цей момент ті, хто тримачі реєстрів, мають виходити в комунікацію, і це було зроблено добре. Як на мій погляд, людина, яка там працювала в цей момент. Але існують все одно суміжні ще які дотичні міністерства, я не буду називати які, які би мали також включитися в цю комунікацію. Але, звичайно, коли криза, коли невдоволення громадян зростає, ми не хочемо, щоб наше міністерство, наприклад, якесь, в цю кризу самостійно робило крок і брало на себе негатив громадян. Відповідно, все, що негативне стається в державі, зазвичай дуже важко комусь передати, щоб для комунікації. Це важка комунікація, інформаційна криза, тому що у нас є зазвичай, коли щось стається погане, у людей є дві кнопочки. Це «бий» або «біжи». Так, і зазвичай людина, коли бачить там якусь загрозу, вона розвертається, біжить, а інша буде діяти. І от в інформаційних кризах потрібні комунікаційники, у яких кнопочка «діяти». І таких зазвичай мало. Ну, вони паралізовуються. Люди не розуміють під час тиску інформаційного, що робити, про що говорити, через які канали заявляти. Відповідно, це дуже такий високий темп комунікації.
1: Тобто стрес суспільства, яке чекає, але стрес
0: тисне,
1: і того, хто має обов'язок, ніхто не відміняв.
0: Так, він має прокомунікувати, має заспокоїти, має розповісти, що ми робимо далі. Там є різні форми комунікації, методи комунікації саме під час кризи. І, відповідно, тут потрібно обрати правильний протокол із свого досвіду реагування на ту чи іншу кризу і залучити інших людей до комунікації. Зазвичай це якомога ширше має бути коло, яке має комунікувати з різними прошарками суспільства для того, щоб всі зрозуміли, що відбувається. Якщо людям не пояснювати під час інформаційних криз, що відбувається, це створює інформаційний вакуум. Інформаційний вакуум заповнюється чутками. Ну, так люди складені. Вони не бракує інформації, вони цю інформацію візьмуть з інших джерел, можливо, навіть неперевірених. Так. І це часто використовує Росія для того, щоб першими атакувати, посіяти інформаційно-психологічну операцію з метою, наприклад, зміни поведінкових шаблонів людей, або тиску на людей, страх, паніка, щоб найвище керівництво держави помилялося при своїх рішеннях. Для цього створені інформаційно-психологічні операції. І ними керувати легше, тому що ви в інформаційно-психологічних операціях не обмежені правдою. В принципі, ви просто можете брехати, що і робить часто наш ворог. І комунікаційники, які сьогодні працюють просто в державних структурах, насправді комунікуючи, видаючи прес-релізи, розповідаючи, які ми класні, зіштовхуючись із реальною проблемою пропаганди інформаційно-психологічних операцій, у нас комунікаційники в цьому не вчать. І, відповідно, тому я почав займатися своїм іміджем, своїм брендом, брендом своєї агенції, яка вчить комунікаційників, вчить людей комунікувати між особистісну комунікацію створювати, і в тому числі державного масштабу, оскільки є цей досвід, щоб поділитися.
1: Випереджуєш мене, тому що так, я в окремий розділ вивела те, як надати термінову комунікаційну допомогу, до кого звертатися. Звісно, це до Олена Боброва, нагадую, хто нас слухає і дивиться в Ютубі. Дякуємо. Експерт з комунікації та впливу сьогодні у нас в гостях. Давай перейдемо дійсно до суспільства. До того, що далеко не в політиці, а на порожньому місці, в соціальних мережах, на вулиці, вдома, в будинку в ОСББ можна сказати щось те, що знову буде розділяти і без російського ІПСО. Така свіженька тема. Будь-який скандал не живе більше як там 3 днів, якщо принаймні його на другий не перекриє ще більший скандал. Ось, наприклад, свіжий приклад з Емою Антонюк, яка мала благий намір і хотіла розповсюдити українську літературу в різноманітні регіони, де зараз, можливо, позбавлені такої можливості черпати книги, свіжий матеріал. Але не так тактовна була фраза з приводу того, що в тому чи іншому регіоні є люди, які щось не читали, що має певний глибокий український символізм.
0: Тигролови.
1: Івана Багряного Антон Дробович коментує, а я не читав. Пояснює це не невіглаством, а різними обставинами, але потім прочитав, розібрався, зрозумів. Ну, тобто теж.
0: Ну, класний твір.
1: Класний твір. Хороший. Я безмежно вдячна Емі Антонюк за те, що вона так нетерпляче хоче дійсно донести добре, розумне і вічне. Я вдячна Дробовичу за те, що він трошечки допомагає тим, кому соромно зізнаватися в тому, що тигроловів можна читати і не в школі, і пізніше. От Це такі ситуації можуть статися будь-де. Якась фраза може тебе злегка потопити в очах публіки. Що робити?
0: Ти знаєш, по-перше, комунікація не вирішує всіх проблем, які би могли ставатися. Комунікація може їх зменшити, може зменшити удар. Питання в тому, щоб, по-перше, можливо думати, що говориш перед тим, як написати. І тут не до Емми, пані Емми, якісь, я так розумію, це вирвані, як вона пояснювала, були з контексту слова. Я просто весь контекст не бачу. Це просто, в принципі, головне правило в житті. І ми маємо розуміти, що багато конфліктів, які сьогодні виникають і можуть ставати об'єктом нашого обговорення, можуть бути штучно підтримані, вибачте, на слові, знову ж таки, я скажу Росію. Просто я бачу, як вони працюють, і це не якісь міфічні злодії в інтернеті, яких просто приплітають до будь-яких сварок. Але вони чітко на свою пропаганду витрачають мільярди доларів, не лише на ту, яку ми бачимо, а й на ведення всіх акаунтів, які дуже схожі на живих, для того, щоб роздмухувати сварки в нашому суспільстві, а особливо на чутливі теми, такі як ВПО, такі як військові, такі як поліцейські, в тому числі. Все, що може об'єднувати, захищати, створювати ілюзію захисту, має бути зруйноване. Ви маєте відчувати своє життя в державі дуже-дуже некомфортним, дуже таким, щоб ви просто озиралися. І це одна із задач пропаганди Російської Федерації, яку вона втілює у нас. Ми робимо свою роботу там, вони роблять тут. Це те, що стосується. Тому на ці сварки потрібно дуже холодно дивитися, і краще, може, не підкидати свого коментаря в цю дискусію, а пройти повз просто як. Ну, воно хочеться. Люди ж сидять, хочуть кудись свою злість, тому що всі напружені, так чи інакше, кудись її виплеснути. І інтернет дає це, тому що анонімні якісь акаунти, і тим самим ти підбурюєш. Але питання в чому? Питання в іншому. Якщо ми подивимося на це з побутової точки зору, просто до людей, не десь там держава комунікує чи інше, а до людей ближче, то будь-яка сварка, яка відбувається, несе одну річ. Ви втрачаєте зв'язки з людиною. Тому будь-яка сварка, вона не є необхідною для розвитку ваших взаємостосунків. Тому що все, що ви зі сварки виносите, це погані відносини.
1: Без сварки нема господарки. Іноді інакше не доб'єшся якогось раціонального спільного знаменника. Ми вже згадали і внутрішньопереміщених осіб, і є ще категорія «виїхав, залишився». Ці люди сьогодні зустрічаються разом в чергах, в ті ж самі пенсійні фонди, в соціальних мережах, в колективах.
0: Бідний наш сьогодні так. Пенсійний фонд.
1: Хтось виїхав, хтось повернувся і хоче працювати поруч з тими, хто з 24 лютого на місці і живе в зовсім інших обставинах. У когось чоловік воює, а хтось свого дома заховав з різних мотивів та причин. Їм треба сидіти поруч в одному колективі, в одному просторі. А тут конфліктів не уникнути. Тут же не треба соціальних мереж. Що робити? І хто має на себе взяти завдання не просто згладжування, а проведення реально роботи між цими людьми?
0: Та ніхто не має. Ми всі дорослі люди, і не буде ніякої людини, яка прийде і скаже: так, ви правий, ти правий, тільки в суді ви розберетесь, але це вже наслідки якихось кримінальних або адміністративних правопорушень. Там вам допоможуть розібратися, хто правий, хто ні, і інколи навіть чесно. Але питання ж в тому, повертаючись до того, що от ти сказала, без сварки нема господарки, це, можливо, якісь побутові речі, коли люди живуть в одному приміщенні і там вже дуже довго.
1: Сімейна
0: категорія. Так. Я просто не хочу казати побутові сварки, ну вони у всіх стаються, так? Але там посварилися і помирилися сьогодні. А питання, якщо ми говоримо про чати ОСББ, про, знаєте, слово не горобець, тут теж як говорити. І питання, ви сьогодні образили, а завтра вам з цією людиною просто на вулицях ходити одних, і ви спустили пару, але водночас втратили якісь теплі стосунки. Відповідно, кожен має розуміти, що легше посваритися, ніж докласти зусиль для того, щоб комунікація зростала.
1: Ціну сварки рахувати наперед. Але якщо є ті, які абсолютно затято кажуть, та мені з цією людиною, ну якби дітей не хрестити, я абсолютно не поділяю ці думки, і взагалі відсадіть її.
0: Я все одно буду говорити про... Якщо ви хочете якісь конкретні поради, як, наприклад, відповідати на якісь
1: емоцію,
0: закиди...
1: агресію.
0: Так, агресію і так далі, то зазвичай краще спрямовувати комунікацію безпосередньо на те, що вас хвилює. Що вам закидають, ви кажете, що я відчуваю, коли ти так говориш, що мені погано.
1: Про себе говорити,
0: так.
1: Про свої
0: емоції. І тоді у людини не залишається шансу йти в якийсь інший конфлікт, бо зазвичай інший є бік також маніпуляції, коли ми, це називається техніка Дарво, коли ми спрямовуємо агресію на самого агресора. Він тобі каже, ти винен, а ти йому, та ні, це ти винен. І зазвичай людина, яка щойно була агресором, при такій ситуації стає в позу, займає позу захисту. І тоді, коли людина захищається, їй легше атакувати. Захист взагалі, в принципі, в сварках не дуже працює. Хоча я знову ж таки наполягаю на тому, що будь-яка сварка є, вона неконструктивна. Краще не сваритись.
1: Давай не будемо сваритися за те, що я дуже скупа і виділила тобі на ключовий зараз предмет твоєї роботи професійної.
0: Так, про політиків, тут би людям допомогти.
1: Про особисті комунікації, аж 4 хвилини. Отже, справді, вдалося мені трошечки напередодні почитати твою книгу, наводиш дуже різні приклади, зокрема, саме мови тіла, жестів, позиціонування себе, голоси і так далі. Багато наводиш різноманітних прикладів. І от, зокрема, я тут зараз маю скріншот про відкриті жести, про закриті жести, про руки, долоні. Дуже багато тут вже абсолютно відомого. Але знаєш, про що я хотіла тебе запитати? Я думаю, мені аж страшно вже. А як Олен, говорячи зі мною, буде читати мої долоні, плечі, губи, погляди і так далі? І сама пів ефіру дивлюся теж, як поводишся ти. А скажи мені, будь ласка, коли людина дійсно вперше стикається з цією потребою працювати не тільки своїм посилом, а і з тим, як вона це робить тілом? Я думаю, що багато часу йде на те, що відволікаєшся. Навіть я, говорячи з тобою, я думала про наші руки.
0: Так.
1: Як про це все не думати, але знати і враховувати?
0: Ти знаєш, у нас є не тільки умовно невербальна комунікація. От, наприклад, ми сидимо з тобою з телефонами. З телефонами просто. І у тебе Apple, ну там Apple Watch чи якісь інші у когось ці годинники. І якось стало так вже нормою, що ці повідомлення можуть відволікати один одного в нашій бесіді. Це просто норма стала. Хоча насправді, коли я, наприклад, наші глядачі, може, хто не бачить, я беру свій телефон, перевертаю ось так, його іншим боком екран закриваю, я вже тобі говорю про те, що я готовий слухати тебе.
1: А ще краще, щоб він був не на столі, а вибачте, в мене тут шпаргалка.
0: Так. Інша річ, коли ми цей телефон залишимо свідомо, наприклад, в машині, і десь на побаченні, чи десь на зустрічі скажемо, я сьогодні телефон не брав, хотів тебе послухати. Правда, інше відчуття. І навіть коли ми говоримо, тут же жести наші, можливо, не так важливі, тому що ми можемо ці жести демонструвати іншими речами. Бо у кожного своя жестикуляція. Звичайно, що ми зчитуємо ці невербальні якісь жести, для нас вони важливі, коли вони відкриті, ми це розуміємо, коли ця жестикуляція може підкреслювати якісь наші головні думки. У нас є паузи для того, щоб говорити про важливе.
1: Підкреслити.
0: Так. У нас є наш тембр голосу. Ми можемо не квапитися говорити. Тому що сьогодні комунікація і всі наші оці джерела інформації, які на нас накинулися, вони нас спонукають робити комунікацію нашу більш куцою і забувати, що насправді на початку було слово, якщо ви згадаєте. Кажуть так. І я думаю, багато хто розуміє, хто каже. Відповідно, на комунікаціях будується все. Всі ми створені зі слова, в принципі. Як ми про себе говоримо, як ми на роботі про себе заявляємо, скільки ми коштуємо, яке кар'єрне зростання також залежить від комунікації. І саме в цьому ми розучилися існувати. Ми розучилися просто розмовляти. І от в цьому головне питання, чи ви робите від себе залежно в цій комунікації, чи от слідкуйте лише за жестами, як інші це роблять і так далі. Головне – сфокусуватись на собі.
1: Це була коротка також версія із книги «Медіа Дуель», доповнена також і новими, я впевнена, також акцентами від Олена Боброва, її автора, мого нинішнього гостя у «Зеленому коридорі». Говорили ми про комунікації, про те, коли мовчання золото, а коли не зовсім, і як ще нашими можливостями оперувати. Неймовірно вдячна тобі за розмову.
0: Вийшло стисло. Глядачам.
1: Даруй за телефон, там просто були підказки, щоб я не пропустила
0: те, що хотіла запитати.
1: Аби...
0: Це для інших речей, так.
1: Так, ну але я впевнена в тому, що я хочу сказати. Обов'язково шукайте нас на нашому YouTube-каналі, діліться цим відео у соціальних мережах. До зустрічі за тиждень. Сьогодні з нами був Олен Бобров, 15 років досвіду у комунікаціях, журналіст, також людина, яка працювала у комунікаційних департаментах різноманітних міністерств. І сьогодні займається тим, аби допомогти нам із вами зрозуміти харизма або сила голосу, подачі своєї думки. Це не щось захмарне, і цей талант в собі можна розвивати. Бережіть себе.
0: Дякую всім.
10: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM. Київ 98 FM.

0: Київ.
1: Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 15-та година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про реформу армії. Президент обіцяє більше грошей та чіткі терміни служби. Про мільярдерів в Україні. Правда, відомо тільки про тих, хто сплачує податки. І Жан Рено написав роман про викрадення Росією українських дітей. Стартує реформа армії. Фінальні рішення очікують у травні, запуск у червні. Як заявив Володимир Зеленський, передбачено посилення контрактної системи, визначені терміни служби та поетапне звільнення раніше мобілізованих. Також планують суттєво підвищити грошове забезпечення, мінімум для тилових посад від 30 тисяч гривень, для бойових значно більше. Окремо запровадять контракти для піхоти з виплатами аж до 400 тисяч гривень. На Рівненщині вже другу добу поспіль триває ліквідація наслідків атаки Російської Федерації. Найбільше постраждало місто Дубно. Там пошкоджені 10 будинків, 5 людей отримали травми. Очевидці ударів розповіли, що таких масштабів руйнувань у місті ще й не було. І в Україні 74 тисячі бізнесменів, які мають дохід від 10 мільйонів гривень на рік та вчасно подають фінансову звітність. 72% – це, звісно ж, чоловіки. Абсолютним лідером залишається Рінат Ахметов з доходом компанії понад 843 мільярди гривень. Другий і третє місця займають Віталій Антонов, у нього 164 мільярди, та Андрій Веревський, у нього 149. Петер Мадяр потрапив у скандал через можливе так зване кумівство. Майбутній прем'єр Угорщини запропонував посаду міністра юстиції Мартону Мелетеї Барні, чоловіку своєї сестри Анни Ілони. Сам політик визнає, що родинний зв'язок створює політичну дилему, проте наполягає, рішення ухвалене не через близькість, а через професійність кандидата. І наостанок Жан Рено написав роман «Втеча». Про викрадених Росії українських дітей. На написання роману його надихнули справжні історії депортованих українців. Актор назвав викрадення дітей задля ідеологічної обробки безумством та закликав світ не ігнорувати ці факти. А своєю працею Жан Рено прагне привернути увагу міжнародної спільноти до воєнних злочинів агресора і примусити і задуматись на про примусове перевиховання української молоді, що це є незаконно. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у столиці 13 градусів тепла і хмари, і сонце на небі. Завтра, правда, синоптики обіцяють погоду теплішу. Температура буде досягне 19 градусів, це максимум. Сьогодні такого не буде, звісно. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 16:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
4: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
5: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Київ разом. Київ
0: разом. Що ми насправді знаємо про інклюзію? Найчастіше лише соціальний аспект. Але інклюзія – це ще й про економіку, інвестиції та те, як розвиваються міста та бізнес. Сьогодні ця тема звучить інакше. Зростає потреба у реабілітації, змінюється запит суспільства і водночас з'являється нова відповідальність і для держави, і для бізнесу. Інклюзивна інфраструктура, доступність середовища, системні рішення – це вже не додаткова опція, а базова умова розвитку. Як інклюзія стає частиною бізнес-стратегії, чому це вигідно і якою має бути сучасна система реабілітації в Україні, у програмі «Київ разом» обговоримо із СЕО та співзасновницею компанії «А2 Family Group» Оленою Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 5 травня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ FM.
6: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу.
7: Надя Васіна Шоу.
6: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
7: Надя Васіна Шоу.
8: Вітаю усіх, з вами я, Надія Васіна, та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день. І навпроти мене найсильніша людина планети 2022, найсильніша людина Європи 2022, якраз тоді, в найважчі часи, коли почалося повномасштабне вторгнення. Володар 4 титулів, найсильніша людина України Олексій Новіков. Привіт.
9: Вітаю. Привіт.
8: А я дивилась змагання чемпіонат Європи. О, чемпіонат Європи, це на свій лад вже перевела. Найсильніша людина Європи, змагання 22-й рік.
9: Угу.
8: Скільки там було емоцій, скільки людей стоячи тобі аплодували, як часто ти говорив про Україну, як твої колеги, друзі підтримували тебе, обіймали, і це такі неймовірні емоції. Але я пам'ятаю, ти сказав, що тоді ти майже не готувався до...
9: Не готувався, ну, два тренування було просто так, кров в залі поганяй, все.
8: Як? В чому? Як це? Як це
9: я готувався тоді до Арнольда, і на ВСМ готувався, я був в гарній формі, але не так, щоб виступати. От, я на Арнольд класно підготувався, я другим став, але Арнольд також пройшов вже під час війни. Я виїхав в Польщу якраз візу робити в 22 числа, а 24-го ж війна, да, почалась?
8: Угу.
9: Не путаю, так. Да.

0: Ну, особливо з Люком, особливо там з Пашою Кардякою. У нас таке є, і дуже класно ми виступаємо разом в парі з великим добром в серці. Один з одним виходимо на поміст.
1: Це було помітно, і Люк тебе підкидає, ну вибач, і як просто м'ячик маленький такий, тебе хопа на плечі туди, а ти його. Я думаю, як це класно, це такі щирі емоції, попри той білий страх, який ми тоді переживали, і паралельно з цим, ну приємно, знаєш, приємно це бачити. Взагалі, давай світ стронгу, що це таке? Тобто у нас в Україні світ стронгу, ми знаємо тебе, ми знаємо Пашу Кардіяку, ми знаємо Васю Віростіка, Канюшка, вони займаються зараз ветеранами. І наскільки я пам'ятаю, ти десь говорив, що саме Вася в дитинстві твоєму, коли маленький, він займався у тебе, у твоїх батьків на подвір'ї, ви тренувались. У дідуся?
0: Да. Як це було? Та я взагалі з богатирськими іграми познайомився ще в 6 років. Дідусь завжди щось робив з металу, з дерева і тому подібне. Ну, у нього такий там достатньо великий двір був, в якому він всяке-всячно робив. І, каже, пішли на змагання богатирські ігри. А тоді воно, ну, ще не...
1: 2000-ні?
0: Десь, да, 2002-й, мені здається, моє перше змагання було. Mm-hmm. Да, це 96-го я, і в 6 років я пішов, це 2002-й. А тоді мені йдуть здав.
1: А я вже гімнастикою займалася. Ну. Я вже як рік пахала в залі.
0: Я тоді в носі ковирявся. Нічого. Зі спортом воно тільки з дідусь зв'язував і все. Але було круто. Тоді на гідропаркі моє перше змагання було. Я пам'ятаю, дідусь мені тоді дав ще $5. Каже, гуляй, кайфуй.
1: Ого.
0: А, ну, $5, вибачте, це 25 гривень. За 25 гривень можна тоді...
1: Макдональдс якийсь, то точно там можна було.
0: Там за 5 гривень, можливо, Макдональдс. Гривня рожок.
1: Точно, точно. Гривня була долар чи ні? Ні, це давно вже.
0: Ні, гривня рожок.
1: Гривня рожок, гривня рожок. Ну так, зараз...
0: І тоді я якраз мака накупив собі, так кайфував.
1: А ти коли маленький був, ти взагалі уявляв, ким ти мріяв бути, чи уявляв те, що ти будеш топовим атлетом?
0: Ну, я хотів бути сильним. Але щоб топовим атлетом, в голові мене цього не було взагалі.
1: Про що ти мріяв? Бути там футболістом, пожежником, я не знаю.
0: Ні, які там пожежники і футболісти, ні. Я просто, ну, є мій клас, да, умовно там. Я хотів бути найсильнішим в класі. На мою ту фантазію дитячу було цього достатньо. І я приходив часто зі школи в школу, і якось воно так зберігалось. Не то, що це бажання було, воно, ну, так я... Старався триматися того рівня. Виходило, наче. І вже пізніше в коледжі я почав тренуватися нормально в залі. І вже після цього всього якось мене дідусь каже, давай ти підеш до тренера Михайла Граскевича якраз.
1: Котре Михайло, Оля... Лящук, яка наша стронгвумен,
0: да.
1: Якраз Арнольд Класік, вона виграла декілька тижнів тому, вона якраз теж з Гераскевичів починала, ну, тобто він її відправив в стронг, і от ти...
0: А він запросив її, точно пам'ятаю, як вона прийшла, вона ще прийшла після такого гарного на солярію, і тоді я був здивований, що так можна загорати, не знав, що таке солярій тоді. І прикольно було, гарна зустріч у нас була, гарне знайомство.
1: До речі, ми про це пізніше поговоримо. Давай так, змагання зі стронгу.
0: Да.
1: У нас в Україні вони є, але їх недостатня
0: мало.
1: Кількість.
0: Так. Ну, прям мало.
1: Прям мало. Добре, поговоримо про Україну, але зараз про світові змагання. Uh-huh. Є європейського рівня змагання, є світового, є Арнольд Класік, відомі змагання.
0: У нас, по суті, європейські тільки одні змагання, це найсильніша людина Європи, а далі всі вже там мікс починається, можна всі запрошують всіх.
1: Угу.
0: Нема такого, що тут у нас тільки європейці виступають, ні.
1: Добре, це різні міжнародні змагання, де там можна...
0: Ну, я б сказав, це комерційні змагання, на які запрошують зірок цього масштабу, якого там можуть собі дозволити організатори. Ну, умовно, по грошам.
1: Добре, там у вас на змаганнях в світі стронгу 50 різноманітних вправ, з якими ви виступаєте.
0: Біля, я думаю, що їх і більше насправді. Просто якщо їх записати в список, я думаю, точно буде більше 50. Але там варіації тільки в одній тязі можна придумати до 20 точно.
1: Ну так, там то так ви руки тримаєте, то так. Я щось розбиралась, вимірювала в сантиметрах. Тільки мені дуже страшно.

0: Дивитись на все те, що ви робите. От ми періодично на екран включаємо змагання твої. Наприклад, ти піднімаєш гірю над головою. І коли ти її піднімаєш над головою, я бачу, як ти напружуєшся, як коліна ходять туди-сюди, і в мене просто такі. Я починаю лякатися, думаю, боже, а не дай Бог, щось піде не так.
1: От я насправді дуже дивуюсь від свого організму, бо ну ти там закинув гантель, да, вона там, ну там кілограм 120 на плечі лежить.
0: І ж потім випрямити.
1: А ти ж не оцінюєш той момент, як ти зараз будеш рухати тим там рукою, ногою, тілом і тому потім. Ти просто по відчуттям її вистрілюєш, і організм сам знає, як правильно підсісти. Він момент того, як ти видаєш, оцінює, наскільки ти гарно видав ту гантель. Тобто, як цей комп'ютер працює, я досі не розумію насправді, але працює ідеально. Це я знаю точно.
0: Ну, у тебе нема в голові думки про те, що я просто передивилась зараз змагання і різноманітні травми, і Роні.
1: Роні Колман?
0: Роні Колман.
1: Ну, це ж другий.
0: Це, я спорт. Розумію, але це теж сила, це бодібілдер, і я просто неодноразово про нього чула, навіть не в рамках
1: бодібілдер,
0: а так, це просто легенда, і його травми важкі, і, ну, жахає. І нема так, ну, як ти піднімаєш 120 над головою, нема страху, що вона, не дай Бог, кудись не туди впаде.
1: Я ж її відчуваю, контролюю, чому мені вона буде падати на голову. Ну, якщо так. Я відчуваю, що вона не в моїй руці, я зроблю крок назад і все. І воно впаде переді мною.
0: Ну, я бачила хемер, молоток.
1: Да.
0: Так, боже. І як один атлет піднімав його, і він якось на плече йому впав і по голові вдарив навіть.
1: Трицепс не видержує, там дуже забиваються трицепс. І, ну, а там якраз йде на середині переход, коли вся вага, більшість падає на тебе. І тобі треба продавити не можеш, ну, на плече скинув. Ну, це, звичайно, тактика така собі. Не дуже гарно працює, але якщо дуже важко, то може і витягнути. Можливо. У мене такого не було.
0: А які у тебе улюблені вправи? Я передивилась, ну, багато чого. Ну, знаєш, що мені подобається в ваших змаганнях? Що це наче якась гра. Тобто, сьогодні я бачила, як, я так розумію, це металевий якар. Правильно, чи як він називається?
1: Моє якар.
0: Ти його тянеш, чіпляєш за таку...
1: За ціпок здоровенний, да.
0: Так, і тягнеш назад, ну, тобто, з одного такий папай, прикольно, з іншого. Хто вигадує ці вправи? Яка твоя улюблена?
1: Вигадує, організатори вигадують. І мені кожен рік вони додають щось нового, тобто того, чого не було. Ну, і от тобі відповідь, що кожен рік у нас додається там одна-дві вправи. І може бути таке, що, ну, тобто, вони нагромаджуються більше і більше вправ. І, тобто, якщо в нас 10 років назад було 50, то зараз їх точно більше, набагато. Раніше в нас не було камнів, які ми носимо там в кільцях. Зараз вони є. Зараз вони в основні вправи включені. Щось буває, вибуває з вправ, бо на такі вправи, як пул-пуш, там у нас бревно здорове. Там є одна вірьовочка в кінці і в другому кінці. Ми беремо рукою один проти одного, змагаємося, і хто кого передавить, витягне, виталкає за коло. На цій вправі дуже сильно рвуться біцепси.
0: Рвуться?
1: Да, рвуться. Ну, ти ж впираєшся, ти хочеш його підтягнути, і все навантаження падає на біцепс. І, на жаль, відривається дуже часто. З-за цього його виключили цю вправу. Її нема тепер. Мої улюблені вправи на даний момент це тяга висока, це 18 дюймів. Це якраз мої рекорди стоять.
0: Це від підлоги, куди ти штангу піднімаєш,
1: правильно? Це просто станова тяга, але точка відриву буде 18 дюймів. І гантель люблю. Та багато насправді вправ люблю. Нас перемогти не можна, якщо ти маєш там хоча б одну дирку, ну таку, що ти там провальний. Тобі всюди треба виступати прям класно. Але люблю я ті вправи, де я знаю, що втомлений я, чи в мене щось не так, я все одно виступлю там перше або друге місце, це 100%. І ти виходиш такий на розслаблено, ну, здрастися, зараз ми будемо перемагати. І у кожного спортсмена з нас є якийсь свій набір таких вправ, яких дуже важко перемогти того чи іншого спортсмена. Але можливо.
0: Травми.
1: Угу.
0: Я коли готувалась, теж подивилась одне відео, і ведучий сказав, що все могло би закінчитися більш трагічно. Це він говорив про Лас-Вегас, 24-й рік. Що він мав на увазі?
1: Що в мене відбулося? В мене внутрішня кровотеча була через ерозію якогось там сфінктера перед шлунком з травоходу. Я її не знав, там же ж нервових окончань немає, і тобі воно не болить ніяк абсолютно. Просто відчуваю, що я прям надихатися не можу. Це вже внутрішня кровотеча відбувається, а я нічого не відчуваю.
0: Це прямо під час виступу чи
1: виходу? Так, це я на розминці носив коромисло туди-сюди і відчуваю, що ну, не можу я надихатися чомусь. Не втрачаю сили, якось мені важко. Хоча був настрій перемагати в тій вправі до того, як це сталося взагалі. Та якось так незрозуміло, що воно відбулося, а потім просто почав болівати кров'ю і все. Потім діагностували, що от така є проблема. Як це відбулося по факту, то що я розумію. В Америці мені дуже не подобається їжа. Я їв погано. І у мене почалася якась температура, жар. Я знаю, що для того, щоб бути сильним, не можна терпіти температуру, тобі треба її збивати. І от я там якийсь парацетамол пару раз випив. А любий НПВС, він дуже сильно б'є по шлунку. І якраз він мені зробив цю проблему. На голодний шлунок, бейсбол, і от тобі вийшла така суцільна проблема. Плюс до того, ти ж використовуєш кучу всяких там препаратів, щоб давлення підняти, щоб бути сильним. Ти вдягаєш комбінезон, який тебе сильно здавлює. І це якраз змагання чемпіонат світу з тяги. І ми тягнемо найважчу вагу.
0: Чи пояс?
1: Пояс то вже таке, да? Сильно не грає ролі, але все сильно тебе здавлює, і тобі треба всередині себе зробити дуже великий тиск. І от ти там зарядився, 400 потягнув, 420 потягнув, і чуєш, що щось не так. От я не в класній формі. Тоді я взагалі не відчув, що якась проблема є. Просто думаю, ну, якось я не в формі. А потім уже на другу-третю вправу я зрозумів, що мені прям зле. Четверто, я ще виступив, ну там була статична вправа, мені було просто завдання тримати кулю. І я притримав на рекорд світу. Ну, так, мені подобається ця вправа, і я її можу робити легко. А на п'яту вже не вийшов, бо відчував, що мені прям погано-погано.
0: Швидка? Лікарня?
1: А яка там швидка? Ну, були лікарі, звичайно, перевірили, сказали, що, скоріш всього, в нього тиск піднявся десь... Лопнула якась сосудинка в носі, кров потекла з носа прямо в рот, і от ти там блюєш собі. Думаю, ну окей, хорошо, проблем немає. Пішов собі, і їсти не хочеться. Воно в шлунок підтікало кров, і за цього воно їсти і не хочеться. А пить дуже хочеться, якраз крововтрата, дуже сильно хочеться води. І от я пив воду, пив, а на ранок встав і знову блював кров'ю, але набагато більше. А в мене на 12 вже треба виїжджати на літак. Я думаю, ну, зараз щось тут крутить-мутить немає сенсу, бо я тільки оформлюсь, мабуть, в американській лікарні, тільки до третьої. І що, було прийнято рішення, ми купили... Я розказав своїм лікарям, що зі мною, як я це відчуваю. Мені одразу сказали, купи аміпразол. Купив. Їхав додому, мене ще, я пояснив стюартам, що в мене така проблема, що можу блювати кров'ю, що в мене є травма. Вони кажуть, сорі, типу, ми тебе не можемо взяти на літак. Я кажу, ні, пожалуйста, не треба. Я обіцяю, що ти буду ригати. Вони кажуть, а, ну, якщо обіцяєш, то так, хорошо, бо ж заходить. І от я акуратнічав там дуже. Але я приїхав в Польщу зразу знову те ж саме.
0: А якщо відбувається взагалі з організмом, коли ти робиш, ну, знов таки, повертаєшся там станова тяга чи будь-що, це ж супер на, ну, на лімітах ти працюєш?
1: Так, я думаю, що навіть іноді заходимо в резерви свого організму. На лімітах ми працюємо на тренуваннях, а коли в нас змагання, то ми ж, ну, додаємо всяких стимуляторів, яких тільки можемо. те, що дозволено у нас
0: допінгом.
1: Да. То, що дозволено, ми все використовуємо, а воно розганяє організм достатньо сильно. І адреналін. Адреналін тебе прет, кучу людей, які ждуть, що ти зараз будеш піднімати. Ця йде боротьба між спортсменами. От, почалось перше вправо, закінчилось останнє. У нас там йде прям така тактична війна між один одним. А вже після ми прям друзі-друзі знову. Ми провели такий класний день, кайфанули всі разом. Все, проблем ніяких немає, всі дружать знову.
0: Таке питання. Багато хто каже, що саме ця фізична гіперперенавантаження, уколи тестостерону і все інше, про це поговоримо, впливає не тільки на м'язи там, психологічно, і там на чоловічу роботоспроможність.
1: Тільки в плюс.
0: Плюс.
1: Ну, а як тестостерон може? Ні, можна, якщо... Да, є такі твердження, що воно там міняє, заважає. Ну... Якщо це з цим правильно працювати, розумієш, що ти робиш і для чого ти робиш, і розуміти наслідки, то це все можна нівелювати і отримати тільки плюси.
0: Угу.
1: Я отримую тільки плюси. Ну, в мене з мінусів тільки лисина появилася. Я не
0: ти
1: думаю, що це мінус.
0: Волосатий був раніше?
1: Ну, трошки волоси були.
0: Ну, щось таке.
1: А потім воно почало випадати, бо високий дегідротестостерон. Да, і все.
0: Після бороду просто почала, не туди рости.
1: Так, воно зверху вниз почало рости. Я собі думаю, ну, нема волос, збриваємо все, і будемо так гуляти.
0: Дивись, Монджаро, це для того, щоб худнути. Ботокс, щоб розгладитись. Тестостерон, щоб стати сильніше. Чоловіки, жінки, світ зараз так змінюється, що всі там колять, роблять собі все, що хочуть. Знов таки, коли... Ну, це не стронг... Це не світ стронгу, це Арнольд Шварценеггер, це інша історія. Але, тим не менш, коли він починав із започаткового змагання, формати... були інші, і рівень атлетів був інший, а зараз все, ну, з'явилися нові речі, яких раніше не було. Як ти ставишся от до вище перерахованого?
1: Ну, ботокс Монджаро нам ніяк взагалі на спорт не впливає, абсолютно, ніяк. Там...
0: Ні, я маю на увазі, що ми використовуємо всі ці штучки.
1: Так, да, у нас є великі, у нас кожен рік, там, кожен п'ять додається якийсь асортимент, що б ми могли додати. Зараз такий виток розвитку – це пептиди. Я їх не заставив сильно, там якісь були, але це таке, знаєте, було більш профанська якась історія, де ніхто не розумів, що це таке, щось десь хтось сказав, десь в Канаді вони там виробляються, наче кажуть, що нормально, зараз воно вже більше вивчене, і зараз в цьому є набагато більше сенс, бо ти, ну, прям знаєш, що і які там протоколи. А раніше тестостерон, там ще плюс-мінус якихось пару препаратів, які зазвичай використовували ще там 70-80 роки. Тобто нічого такого сильно не помінялось, але, звичайно, все розуміння спорту, відновлення, тренування, воно кожних 5 років якось та й змінюється. Та ж сама кріпатура, наскільки я чув, вже 3 варіації. Тобто в дитинстві я чув одне, пізніше чув друге, зараз це вже третє. І я думаю, що через років 100 воно зміниться також. Люди якось вивчать більш досконало і скажуть, та ні, це все ж таки не то. А щось інше. І це ж, я думаю, що це нормальний процес розвитку науки, спорту, медицини, підходу і тому подібне. Тож це абсолютно нормально.
2: Соціальна реклама.
3: Алло, мам, я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
2: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
6: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
7: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
8: Соціальна реклама.
9: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
10: Надя Васіна Шоу.
9: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
10: Надя Васіна Шоу.
0: А ми повертаємося у проект Надя Васіна Шоу. Олексій Новіков навпроти мене. Ти так на мене дивишся.
1: Я випадково, вибач, будь ласка.
0: Знаєш, я так аж на рингу відчула себе. Погляд очі в очі.
1: Перепрошую.
0: Ні, все добре. Насправді, найсильніша людина планети. Дивись, давай поговоримо про жінок. Я от зараз навіть попрошу, щоб на екран вивели. Ярічок, я тобі зараз надсилаю. Олю Ляшук, наша, вона виграла Арнольд Класік в цьому році.
1: Неоднократно вона вже вигравала.
0: Три рази. 20-й, по-моєму, здається, 22-й і 26-й. І ось якраз фотографії з Арні, вона все рівно виглядає, як маленька, зараз отуди так включать, все рівно виглядає тендітно напроти Арні. Але, що мене засмутило? Скажи, як так відбувається, що чоловіки за змагання отримують гроші, а жінки до нещодавна не отримували? І отримують
1: зараз
0: менше.
1: Вони отримували просто менше. Вони отримували на Арнольді, вони отримували завжди, наскільки я знаю. Але просто у нас там на 70 чи 80 тисяч доларів, а у них щось 10 чи 20. Ну так, да, менше. Але в мене є логічне пояснення цього всього. Скільки чоловіків займається стронгом?
0: Ну, там, значно більше, ніж жінок.
1: От.
0: І
1: от
0: що?
1: Тобі відповідь. Конкуренція більша, людей, слідкуючи за цим, більше вкладення грошей в направлення саме чоловічих стронг набагато більше. Він просто людям більш цікавіший. І через це, так же як футбол, чого їм платять мільйони, а нам 80. Да? Питання вроді би начебто ображає. Але все логічно просто. Просто сюди сконцентровано більше уваги, більше людей платять за перегляди і все. Просто це економіка.
0: У мене автоматично просто питання було, хто слабкіша тут стать, чоловіки чи жінки?
1: В цьому взагалі, ну, багато жінок в якихось направленнях, де вони можуть залучати набагато більше грошей, ніж чоловік в тому ж самому направленні. Не буду проговорити їх, я думаю, що всі все зрозуміли. І, ну, тобто, це не залежить від слабка стать чи чоловік, абсолютно без різниці.
0: Ну, так, от Оля мені розповідала, що на багатьох змаганнях майже ніде не платили. На Арні так платять, але там менше, тільки в цьому році там дійсно якось підвищили. І плюс на деяких досі взагалі нічого не платять. Але я скажу чесно, там аудиторія велика в залі була, і галасу стояло дуже багато. Так.
1: Ну, на Арнолі платять.
0: Так, ну, менше, але все рівно, так.
1: Розібрались. Да. Ну, насправді, українські змагання, багато європейських змагань і взагалі світових змагань, де ти ще й не є про, а в про попасти достатньо складно. Це там топ-20 атлетів, і вони плюс-мінус міняються, виступають одної десятки. То всім іншим також не платять. Ну, тобто, платять там тільки топ-20, да і все. А, ну, в Україні спортсменів, ну, я нараховував там близько 100, а платять мені і Паші. Все.
0: Ну, так.
1: Несправедливо.
0: Ні, я розумію, про що ти говориш.
1: Ну, от так воно і виходить.
0: Але я з тобою поспорю, що чоловіки більш цікавіші. Я, коли Олю вперше побачила, я в шоці була. Я стояла на планшет, кричала, хоча це був вже запис, і я там, вболівала. Вау, там такі жінки, що капі. Ну, що я тобі розповідаю?
1: Не бачу. Я ж з Олі також і якийсь час тренував її, не пам'ятаю, в якому році, але перший Арнольд вона виграла зі мною. І підтримував, допомагав, ми ж виступаємо там паралельно. І, ну, круто, я це все прекрасно бачу, бачу їхніх суперниць. І після змагань, навіть там, десь ми пересікаємося в звичайному житті, Всі ж там біля готелю, там в радіусі 2 кілометрів гуляють після змагань, до змагань, просто прогулюються по місту. Тож прекрасно, я бачу всіх, знаю, що це таке.
0: Добре, ну позмагатися з Олею, наприклад. Я розумію, що неможливо порівнювати чоловіка і жінку, тому що природа у нас різна. Угу. Але тим не менш, вони ж тягають хоч і менші ваги, і роблять трішки інше завдання. Хоча вони, в принципі, всі максимально, ну, схожі плюс-мінус.
1: Не схожі, але легша вага, да.
0: Так.
1: Легша вага, менше об'єми.
0: Але якщо от порівняти її як жінку, її можливості, і тебе, чоловіка, і твої можливості, то ви, в принципі, ну, як, на однієї сили?
1: Якраз та ж сама історія, що чому менше платять або більше платять. Чоловіків, ну, давай просто умовно, 10-20 тисяч чоловіків, які займаються у світі стронгом. Окей, візьмемо 100. Угу. Жінок, ну, може, 5 тисяч набереться, буде добре. Конкуренція сама по собі з цією кількістю людей, вона значно менша. І номінально чемпіон може бути, де в категорії 3 людини, і чемпіон може бути в категорії, де 10 тисяч людей, щоб попасти на ті змагання. І номінальний чемпіон і там. Але наскільки велика конкуренція? Оце, мені здається, головне питання. Тобто, скільки людей реально хоче бути на твоєму місці? Мені здається, менше людей хоче бути найсильнішою людиною, жінкою планети, ніж там, скільки чоловіків хоче стати найсильнішим чоловіком планети. Просто таке теоретичне питання, я думаю, що на нього навіть відповідати не потрібно.
0: Давай про зовнішність. Looks maxing. Чи чоловіча мускулінність?
1: Угу.
0: Ти знаєш, це перше, що я сказала?
1: Ні, ну, чесно. Ну, я, може, в тексті я зрозумів, перевів би, а так.
0: Значить, я оці там останні там тижні слухала, дивилась, що зараз в моді, це такий новий рух серед чоловіків, молоді, там, молодь, там, не знаю, скільки у нас, 20 років.
1: Зі скільки у нас взагалі молод починається, так?
0: Не знаю.
1: Вже старі, так?
0: Ну, ми ще в молоді, чекаємо, ще, ну, навіть я ще в молоді, так що... І це означає, що чоловіки приділяють увагу своїй зовнішності, тобто це м'язи, але вони більш такі слім, худі, вони займаються ботоксом, вони там зуби виправляють собі, ну тобто
1: підточують,
0: ну, але там трішечки занадто.
1: Ну що тобто, занадто, то не здорово, так завжди було.
0: І вони такі, ну, знаєш, я не можу сказати, що як корейці, там, де чоловіки, вони виглядають, як вже майже...
1: Ну, теж гарно виглядає. Ну, типу, ну, ходять собі, там, молодці, слідкують за собою. Ну, ми маємо корейця, там, суперзафаршированого, гарного, зробленого, ще якось алкаша.
0: Ні.
1: Ну, якщо так порівнювати, то, звісно, хай вже буде такий. Правильно? Ну, на цього хоч приємно дивитися. Да, там, у нього там свій стиль, своя якась штука в голові. Ну, тут же у нас із другої сторони алкаш, який лежить в непонятно в чому, в якоїсь траві, і десь там...
0: Ну, це зрозуміло, але що...
1: Куди дивиться питання?
0: Куди дивиться? У мене питання, чи looks maxing, чи чоловіча маскулінність? Що зараз, ну, на твою думку, на вагах? Тому що, як казали навіть в фільмах американських, типу, от занадто сильно брутальні чоловіки, навіщо ви таких показуєте, що такі сильні, навіть на того Арні і іншого спортсмена.
1: Хто там був? Халк Хоган був ще.
0: О, Халк Хоган. Ні. Який боксер фільм знімався? Боже, ти знаю Голлівуд, так?
1: Я також не знаю.
0: Я він підтримує Україну ще. Боже, ну підскажіть мені, хто. Ладно, я згадаю.
1: Ну, якийсь спортсмен, який, так, да, окей. Яке питання, що краще, то чи то?
0: Ну,
1: для мене, звичайно, ближче лежить воно природньо, коли ти просто є сильним, а зміна в твоїй зовнішності є як побічний ефект. Тобто, в першу чергу, функціональність, сила і можливості. Тобто, то, що ти можеш робити, і, а не то, як ти виглядаєш. Для мене це от так от стоїть це питання. Я на це так дивлюсь.
0: Ну, багато... Слухай, ти ж Арні бачив, він же спілкувались.
1: Та ми достатньо, ну, не один раз ми спілкувались в 22-му році. Ну, я ж там трошки зробив у них маніфест і протест в цьому руху. І то Арні мене запросив за стол. Ми там снідали десь 2-3 дні. разом. До цього я їздив, був запрошений до нього додому. Ми після змагань були і в Африці, і в Бразилії. Також я на цих змаганнях був. І якщо Арнольд у нас є головний американський, там до нього складно добратися. А якщо ми візьмемо Бразилію, Африку, там значно простіше. Ти, ну, він там ходить собі, гуляє. Чи тоді, коли...
0: Ну так.
1: Це коли в Африці якийсь навіжений в нього з двох ног заїхав, злетів. Да, я не пам'ятаю. Да, отак от прям...
0: Спортсмен?
1: Ні, якийсь навіжений. Я ж кажу, що якийсь чувак просто з двох ног влетів в Арні в спину.
0: І що було далі?
1: Ну, я не знаю, що з ним було після цього. Там, ну, охорона, звичайно, там його скрутила. Але якраз десь після цього я ще не знав цього факту, але... По часу я так зрозумів, що я в ліфт заходжу, у мене там далі змагання буде. Я бачу знайомі якісь чувачки. Оце охорона його була. А там за ними і Арні стоїть. Я в ліфт зайшов разом з ним. Ну, ми там щось перекинулись, пару слів, там він побажав удачі. Але він тоді вже знову йшов на змагання дивитися далі. Тобто з ним нічого такого абсолютно не сталося.
0: Як його Данкі поживає? Ти бачив його?
1: Ну так, у нього два ослика. І, да, прикольно, вони там собі в тирсі тусуються, ми підходили, там щось гладили. У нього дуже гарне, справді, вдома. Ну, у нього ж будинок на схилах.
0: Ну, в Лос-Анджелес, так?
1: Да, і ти так от виходиш, травичка-травичка, а потім раз, і туди майже обрив повністю. Ну, цікаво, гарно виглядає це все. І видно, що зі смаком таким трошки австрійським побудовано. Собачка, два ослика, тваринок всяких. Ну, людина зі смаком точно живе.
0: Він заробив кошти більше на Голлівуді, зрозуміло, а не на спорті. Ну, тобто, Голлівуд допоміг далі розвинути спортивний його напрямок, щоб він своє ім'я ще більш розкручував, а потім ім'я на нього вже працювало.
1: Ну, основа – це ж спорт все одно.
0: Основа – це початок, так, плацдарм. А ти, наш український топовий атлет, а наскільки ти можеш собі дозволити умовного ослика? От таке умовного життя, щоб там бігав ослик.
1: Ну, ослика точно може собі дозволити. Взагалі, хоч навіть 10, я думаю, може купити. Не проблема з осликами. По чому не зараз, не знаєш?
0: Я зараз.
1: Ну, я думаю... Не знаю, якщо корова, десь я бачив там в рілсах, то тисяча доларів.
0: 30-40 тисяч гривень, так.
1: Да. Да, ну, я думаю, що ослик там...
0: 20?
1: Та я думаю, дешевше чого. Ну, ослик менший, функціоналу менше. Так. Ми ж не в Афганістані, щоб на ньому возити щось. Я думаю, що доларів 500. Ну, 10 я точно дозволю собі.
0: А де ти живеш? Ти в будинку живеш?
1: Ні, на Болоні.
0: О, слухай, так там чудова якраз природа для тварин.
1: Так, да, в ліфт загнав всіх осликів. Поїхали.
0: Ну, насправді, по заробіткам, наскільки ти можеш собі дозволити, що? От, знов таки, ми на тренування, тобто ти витрачаєш велику кількість грошей на здоров'я, на протеїнову штучку, яку ти тільки що випив, а на тренерів, зали, обладнання, уколи,
1: зачіску.
0: Ну,
1: вони зали всі безкоштовні.
0: А?
1: Зали всі безкоштовні, на це не витрачаю. Тренера зараз немає. Протеїн виданий спонсорами. Все безплатно. Куди? Ці гроші нічого не крали.
0: Я, вибач, я маю тебе перебити, бо я, ну, вирішила вирішити питання з осликами. Значить,
1: почому ослики?
0: Так, на 29 квітня 26-го року сім'я осликів, мама, папа, доня та син, 220 тисяч гривень.
1: Ні, ну можна.
0: А один продам ослика, 5 рочків, дівчинка добра, лагідна до людей. 15 тисяч гривень.
1: Ну, я ж казав, десь, ну, до 500 доларів. Може дозволитися.
0: В общем, пиши Арні, кажи, що ми йому тут...
1: Гона ослика ганяться.
0: Добре, я до чого ставлю це питання? Не щоб залізти тобі в кишеню, а просто зрозуміти, багато людей, хлопців, підлітків, дівчат, дорослих чоловіків, військових, які дивляться... Не вболівають за тебе, і ти є прикладом для них. Та що, для мене, я вчора не хотіла качати прес, вийшла в коридор, у мене ця для спини гіперінстензія, турнік, і заставляла, включила твої змагання, і дивилася, думаю, Васіна, давай, Боже, що ти не можеш 30 хвилин покачати попу, руки і ноги, поприсідати.
1: Перших 30 хвилин з самих складних, а потім вже воно, так ти гармончики всякі виділися, ти кайфуєш.
0: Ну, це ти довго тренуєшся. Я ж стільки не тренуюсь.
1: У мене тренування 3 години. Це нормально для мене.
0: Ой, ну, я скільки, 33 роки тому прийшла в зал вперше, 32. І це все тренувалась, то я вже, знаєш...
1: Я думав, тобі років там 30-32.
0: Ну, більше.
1: Ти супер класно виглядаєш.
0: Дякую. О, та, тому я знаю, що треба спорт, бо у тебе, до речі, буває таке, що ти просто тіло каже, зроби щось, тренуйся, там, я не знаю, посеред ночі я встаю і починаю, попрогинаюсь, ногами.
1: Ні, ну, у мене таких сильних скачків по психіці немає, щоб вночі встати та
0: рівати,
1: я жартую зараз.
0: Я розумію, ну.
1: Ні, такого немає, ну...
0: Ти сильніший, але я тобі...
1: Да, і... Але буває, що от вечором сидиш, думаєш, блін, щас би потренуватися, там собі план написав на ранок, встаєш зранку, тому, бля, звісно, сильно повірив в себе щось я. Але так, це знову, що ну, мені подобається тренуватися там після шести десь там, ну, коли пару разів вже поїв, нормально себе почуваєш, якусь роботу зробив, і на вечір тренуватися, це мені подобається.
0: Повертаємося до питання фінансового. Наскільки можливо хлопцям, дівчатам, будь-кому зараз зайнятися стронгом в Києві? От ми про Київ говоримо. У нас 8 залів, там є обладнання, в принципі, в достатній кількості, щоб займатися, але треба тренер, тобі вже, ти сам собі тренер, треба додатковий еквіпмент. Треба що ще?
1: Тренери у нас, давайте рахувати, тренер від $100 там, до $300 в місяць, може. Це якщо там над
0: два
1: тобою
0: рази
1: не
0: на тиждень. Там...
1: Ні, а на що тобі, щоб над тобою стояли? Типу, тобі прописали все, розказали, що як робити. Ти ж стронгом прийшов займатися не з нуля. Ну, ну як ти ж хочеш з ним займатися? Тобто в тебе якась повинна бути база, якщо ти серйозно прийшов займатися цим. Якщо ти так там подивився в картинку, кажеш, о, все, я стронгом піду займатися. Ну це ж не падал, на жаль. То приходиш, от тренер $300, зал там скільки, ну, хай ще $100 може, хоча 50, мені здається, це не так багато. Їжа та ж сама, що зазвичай, додав туди плюс 30%. Ну, тобто, також не є супер якісь величезні розтрати. І що, ну, ще якісь спецдобавки, ну, хай ще $100 в місяць, все.
0: А що далі? Куди далі?
1: В залежності від того прогресу.
0: Ну, тобто, має бути якийсь то умовно Гераскевич Михайло, який скаже, іди, там, направи
1: якщо
0: тебе.
1: Якщо б ти був у 2010-13, да. Зараз набагато простіше. Настільки просто поїхати кудись на змагання.
0: Це може бути просто міжнародні змагання, правильно? Ми ж не кажемо...
1: Ти можеш в Україні виступати. Ну, якщо ти хочеш просто повиступати, там, щоб отримати медаль, прогнати себе, отримати якийсь досвід, позмагатися, це можна робити дуже легко. Щоб дійти до якогось рівня там біля європейського, щоб вже почати їздити там за якісь невеликі гроші, там, 500-3 тисячі доларів за змагання ти можеш отримати, це треба спочатку себе прогнати по Україні, перемагати в Україні, так впевнено. І тоді вже можна їхати кудись на змагання комерційні, там, на Савіцкос Класік, на в Польщу і тому подібне. Тут змагань насправді багато в світі. Але там якийсь свій діапазон сили має в тебе бути. І от ти їздиш, виступаєш. Там дійшов до якогось максимального рівня, вже стараєшся піти на більш високий рівень.
0: Ну, тобто ти не маєш бути прив'язаний до федерації, там якось, що тебе
1: ну, в Україні стримує. Зараз ти маєш бути прив'язаний до федерації, тому що на свої можливі тільки через Міністерство молоді та спорту по запрошенню від змагань, від організатора, воно все проходить по бумагам, і ти тільки тоді можеш виїжджати. До повномасштабного вторгнення роби, що хочеш. Тобі не потрібна була федерація, абсолютно. Тобі набрали, кажуть, Олексій, хочемо, щоб ви приїхали, ми вас запрошуємо. Ти там спитав, які умови, що вони там, які вправи, хто виступає, де змагання будуть і тому подібне. Окей, я буду. Все.
0: От зараз ми відео показували, там, де ти в залі пояснюєш, як правильно тренуватися. Угу. А до тебе можна прийти на тренування?
1: Можна прийти на тренування.
0: Що треба зробити, щоб до тебе прийти? Хто може прийти і скільки тобі треба платити?
1: Всі до мене можуть прийти, платити треба багато. Ну, бляха, я ціную свій час, і я маю знання, якщо ми говоримо про стронг, я маю точно унікальну інформацію і знання саме в стронзі. Якщо ми говоримо просто про фітнес, це не унікальне знання, це достатньо багато тренерів, володіє той же інформацією, підхід, то, як людина розмовляє, енергетика і тому подібне. Це вже вибір кожної людини. А якщо по стронгу, то я думаю, що може ще одна людина є рівня мого знань. І все. В Україні. Я не кажу за світ. В світі може ще і краще є.
0: Жінки, ти тренуєш, був проєкт телевізійний, тренував і також жінок, чоловіків. А от якщо біля тебе там жінка така, ух, і Оля каже, Ляшук каже, от мій чоловік любить, що я саме така сильна, така, ух, ти теж от любиш? Бо чоловік не теж не дюймовочка, так сказати. Ти теж любиш таких?
1: Ні, в мене таких... Немає вподобання, щоб моя дівчина була якась дуже сильна. Я достатньо таких примітивних поглядів до цього, скажімо так. Мені достатньо, щоб була гарна, приємна, за собою доглядала. Просто мені сподобалось. Щоб вона була спортсменка, чи була якось дуже сильною? Не треба, щоб вона була дуже сильною. Бо це за собою тягне ряд моментів, які... Ну, це повинен бути вищий тестостерон. Вищий тестостерон – це вже трошки більше находить коса на камінь в спілкуванні. Трошки вона менш гнучка в своїх поглядах на життя.
0: Ну,
1: а як ми будемо з нею розмовляти, коли два барана таких зустрінуться? Ну, що це буде? Не треба мені спортсменка суперсильна.
0: Фільм можна знімати. Ну так, це емоційно, і прояв, і фізично, і візуально також жінки... Саме за рахунок тестостерону,
1: так? Я думаю, що наша ж притягується протилежність. Великий чоловік, маленька дівчина. І навпаки, я думаю, що ти також бачила багато пар, де велика дівчина і маленький ходищавий такий чоловічок. І їм класно вдвох.
0: Особливо за кордоном. Це просто
1: особливо за кордоном, так. Та й в нас таких багато насправді. Ну, я в своєму класі помічав, ну, така... трошки більше, ніж середня дівчина, і худенький хлопчик. І вони там з собою граються, щекочуть, друг друга кайфують. Я тоді задумаюсь, ну, мені подобались там завжди там, тендітні дівчата. Я так починаю аналізувати, що всіх поєднує протилежність, притяга.
0: Про худенькі, не худенькі, поради по їжі. Я ввечері, ну, що, ладно, ввечері, 23:40.
1: Я поняв. Де тебе вечір починається?
0: Їла чорна слив.
1: Угу. Але класно.
0: А запивала пепсі. Нуль цукру.
1: Ну,
0: там
1: класно.
0: Було написано. І що, нормально це є?
1: Ну, все одно, що ти з'їла просто чорна слива, і все. Нормально.
0: Так. Я просто готуюсь, дивлюсь твої фотки, інтерв'ю, слухаю і намінаю. Ну, на початку в мене була думка з'їсти щось інше, більш таке неправильне, а потім думаю, ні, ну що я, слабачка, я ж маю бути на рівні, і їм пепсі запиваю, думаю, що зараз мені професійний атлет.
1: У мене також кока-колка завжди, бо якась пепсі без цукру, ну завжди в мене щось є солодке, але без цукру. Це в мене почалося, як я почав, та десь роки три вже. У мене завжди є ящик вдома чогось такого. Ну, наші кожен раз бігають в магазин, якщо ти можеш зразу там 3-4 ящика скупитися.
0: Ну, це ти можеш 3-4 ящики. Я відкриваю свій холодильник, завжди знаючи, що там нічого нема. І коли я кажу нічого, I really mean it. Тобто нічого нема.
1: У мене зараз плюс-мінус також та ж сама ситуація. У мене приїжджає доставка їжі. А отак, що щось лежить, ну, холодець чи з паски лежить, я не знаю, як я викидаю, і все.
0: Ні, ну, хай лежить до наступного року, щоб якось це було. Так,
1: щоб там на нову еволюцію ми запустили.
0: О, і тепер, коли ти будеш відкривати, там вже буде щось в холодильнику, розумієш?
1: Ну,
0: інше життя. У нас 2 хвилинки до завершення етеру. Якось якраз на оболоні було відеотренування, і ти сказав таку фразу: кашу треба їсти, Україну любити, маму слухатись.
1: Це ж не мої слова, я просто повторив. Це Грянки.
0: Бач. Через тебе я дізналась.
1: Загиблого нашого азовця.
0: Про кого ти можеш розказати?
1: З спортсменів зі стронгу. Олексій Мальцев. Ну, ми з ним довгий час виступали. Загинув достатньо, я не пам'ятаю, здається, 2-й рік війни. Ну, це точно літо було, я пам'ятаю. Здається, 2-й рік.
0: Великої війни.
1: Так. В повномасштабного вторгнення. І якось так мені позвонили, сказали, і так якось мені всередині пусто стало. Хоча, ну, там останні там 2 роки ми не сильно з ним спілкувалися, але якось мені так погано було. А Андрій Дмитрів, також спортсмен з Полтави, також загинув на війні. І достатньо так, ну, багато в нас спортсменів, які були дотичні до стронгу. Той же грузин Джаба, Джамбулат.
0: Це ще, по-моєму, давно було теж.
1: Це давно. І якраз у мене, я багато йому допомагав, тому що я тоді займався спортом, змагався на це грузини, і вони можуть не воювати. Я думаю, якщо він і там ще якісь там грузини, які воюють за Україну, то мій обов'язок як українця його забезпечить всім, чим тільки можна. Я дуже старався, щоб в них все було, але да, в нього там тоді фосфор наче на них накинули, і він отримав дуже багато цих токсинів, і там через декілька днів також скінчався, на жаль. І, ну, на жаль, цього багато. Цього багато, і боксерів знаю дуже багато, і в стронгі є, я точно не всіх перерахував. Когось не згадав, бо зараз так врасплох зосталося таким питанням. У нас багато хто воює. У нас Саша Кочергін, у нас Павло Гайша. У нас хлопці, які з першого дня пішли і так от далі працюють на своїх завданнях. Молодці.
0: Дай Боже, щоб вони були цілі, здорові, і їм велика подяка, пошана. Олексій Новіков, найсильніша людина планети 2020 року. І давай
1: і 20,
0: Європи 22-го. Давай, що нам якийсь цей титул.
1: Давай 8-го. Ні, 27-го Європи, 28-го світу.
0: Все, 28-го світу, ми в тебе віримо, в Україну. Дякую. Слава Україні.
1: Героям слава.
0: Почуємося через тиждень, Надя Васіна Шоу.
9: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
10: Надя Васіна Шоу.
9: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
10: Надя Васіна Шоу.
9: Слухай Київ.
8: На Київ ФМ.
11: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
12: Звати мене Максим, мені 24 роки, в мене є дитина, в мене є дружина. Для мене є плюсами те, що ми зможемо купити собі власне житло на вигідних умовах. Також навчання. Я хочу далі ще розвиватись, навчатись, будувати кар'єру. То для мене це також є великий плюс. Пішов, тому що я як чоловік маю захищати свою країну, свою сім'ю, свою родину. Коли ти вже взяв в руки зброю, там, надяг бронежилет, каску, і починаєш поводити себе як військовий, то ти стаєш, да, іншою людиною, іншої думки. Коли ти там ходиш по городу літом в шльопанцях, в шортиках, на пляжики, п'єш там півко по вечорам, то це, звісно, ти там, та, що мені? А коли ти тут, да, ти вже розумієш, що це потрібно, і хто як не ти.
11: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
8: Слухай Київ.
11: Київ.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 16 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про стрілянину в Голосіївському районі. Водії не поділили дорогу. Що говорять американські ЗМІ про позицію Зеленського в переговорах про мир? І засновника реабілітаційного центру в Вінниці підозрюють у гвалтуванні дітей. Поліція розслідує стрілянину в Голосіївському районі Києва. Правоохоронці встановили, що між водіями автівок стався конфлікт, а потім один із них здійснив кілька пострілів з пістолета. Постраждалих, на щастя, немає. Зеленський, ймовірно, розробляє стратегію ведення переговорів з Росією без участі США. За даними видання «Політіко», Зеленський відходить від спроб переконати Сполучені Штати залишитись посередниками у мирному процесі, оскільки ті зараз зосередились на Ірані. І розробляє стратегію, як діяти самостійно. Він звернувся до Туреччини з проханням провести наступний раунд переговорів із Росією на тлі зневірення щодо майбутньої підтримки США. Сказано це у статті. Генштаб ЗСУ від завтрашнього дня буде оприлюднювати статистику враження російських наземних роботизованих комплексів. Про це повідомив офіцер Головного управління комунікацій Дмитро Лиховій. Ці засоби противника також знищують сили оборони України, причому роблять це деталі масовіше. І відтак з 1 травня в щоденному зведенні додається ще одна позиція. Лиховій пояснив, що статистика знищення НРК велася і раніше, однак тепер вона стає відкритою для громадськості. Так, стан на 2 травня від початку застосування НРК росіянами українські воїни знищили 1294 одиниць цих комплексів. Хвилі скандалу у Вінниці. Правоохоронці затримали засновника приватного християнського реабілітаційного центру для дітей у цьому місті. Чоловіка підозрюють в систематичному розбещенні неповнолітніх дівчаток впродовж 15 років. Християнський реабілітаційний центр для дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, відкрили ще у 2006 році. Згодом засновник перетворив місце допомоги на інструмент злочину. Про факти правопорушень стало відомо після звернення до правоохоронних органів матері однієї з вихованок. І наостанок, в Україні можуть офіційно заборонити їздити на електросамокатах по тротуарах. Йдеться про всіх без винятку. Цим двоколісним транспортним засобом можна буде їздити лише велодоріжками або краєм проїзної частини дороги. Також з'явиться новий знак «Рух електросамокатів заборонено». Місцева влада зможе самостійно визначити такі зони. Відповідні правки до законопроекту вніс профільний парламентський комітет. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у столиці 13 градусів тепла. На ніч температура все ж опуститься до плюс 7, щоб завтра нарешті нас порадувати справжнім теплом. До плюс 19 обіцяють синоптики. Тож на небі завтра, як і сьогодні, буде сонце і будуть хмари. Опадів не прогнозують. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 17:00. Тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня. Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066 330 43 36.
0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
5: Вітаю всіх! Сьогодні, як завжди, говорить Київ політика, і в нас, як завжди, дуже цікаве гість, моя добра подруга, чудова дівчина Марина Данилюк-Єрмилаєва, журналістка і політичний оглядач. Ми вже не вперше зустрічаємося всі в студії, і минулий раз ми говорили про наш шоу-бізнес, про багато таких речей цікавих, але життя знову підкидує нам
6: теж
5: теми.
6: Теж тему шоу-бізнесу, да, і політики.
5: Шоу-бізнесу і політики.
6: Всім вітання великі.
5: Так, будемо говорити про плівки Міндіча, чи як це ще назвати, да? Про найбільший корупційний скандал в історії України за останні, ну, за всі роки, мабуть. Ну, після Лазаренка, можливо, так? От тут питання навіть не в тому, що наскільки об'єми великі, а питання, коли це відбулося, так? Це відбувається під час найкривавішої війни в сучасній європейській історії за останні 80 років. І коли це все це бачиш, читаєш, чуєш, то, звичайно, ну, я завжди кажу на цю тему. Проблема навіть не в тому, що крадуть усюди, можна так сказати. Так? Проблема в тому, що коли держава вимагає від громадян віддати найцінніше, що в них є, ну так чи інакше, да, життя, то довіра до держави повинна бути, ну, хоч на якомусь пристойному.

0: Але у людини є паспорт Ізраїлю, і хоча Зеленський, типу, позбавив його громадянства України, ця людина причудово почуває себе на пляжах Ізраїлю і найближчим часом не збирається повертатися до України. Більше того, достеменно невідомо, куди там рухається справа по його екстрадиції. Тобто ми бачимо таку картину, що Володимир Олександрович і нинішня влада бережуть свого друга і колишнього співвласника студії «95-й квартал». І хоча, до речі, дуже багато кварталівців, коли їх там десь питають в жовтушних інтерв'ю, кажуть, що ми взагалі не знайомі з Віндічем. Я там того Віндіча за 20 років бачила чи бачив 1-2 рази. Це попахує лицемірством, на мій смак.
1: Ну, зрозуміло, що зараз назватися другом Міндіча це стати, ну, хоча б відносно токсичним. Хоча знову ж таки, я навіть в це не особливо вірю. Стосунки, це воно зараз відбувається в такому стилі, що, мовляв, так, щось там було, але ви ж нічого не можете довести. Ну, от як виступає Умєров, так? Я на все відповів. Так би мовити, правоохоронним органам. Тобто людина в час війни, якого ну, не звинувачують, якого просто є, він є на плівках, з ним спілкуються з якоюсь чисткою, так би мовити, так, яка міністр оборони України. Я просто не можу згадати навіть прикладу такого. Так, з ним спілкуються як з чисткою, яка вирішує питання того ж самого Міндіча і всієї цієї банди. І він виступає, і він щось слово не каже про те, що я піду в відставку, там, чи, ну, типа, давайте на час розслідування, там, що взагалі, тобто вони перетворили все це, в принципі, в певну норму. Ну, так, крав, ну, присутні на плів, і що?
0: Ну, прокрали. От, до речі, якщо вже ти згадав Умерова, то не можу не відзначити новий відбілювальний темник, який випустили зараз на гора. Його хедлайнером є Наталка Мосійчук, і вона там написала розлогий пост про те, ну і що ж на тому фаєрпойнті крали? За то ж ракета, яка літає, нам американці завідують, да? З того, що ми робимо. Тобто, оце їхня лінія захисту. Що щось там украли, ну що ж там літає? Там про влучання, про якість цього влучання ми не говоримо. Тобто це їхнє алібі. Я так подивилася лінійку тих людей, оцих патріотів за $3000, да, про яких там теж мова йде на цих стенограмах, то там такі одноманітні пости. І це їхня лінія захисту. Умеров теж вибрав свою комунікаційну лінію захисту. Вона звучить так. От його прес-служба на будь-які прохання прокоментувати участь Умєрова, оці стенограми, плівки, завжди каже, ми не коментуємо плівки Міндіча. Або ми там спілкувалися з правоохоронними органами, більше ми не коментуємо, нам ця тема не цікава. І ще в них є козирна карта на будь-які зауваги стосовно Умєрова, стосовно його діяльності і спілкування з цими шістками, як ти кажеш, можна витягнути карту і сказати, ну дивіться, це просто дискримінація і расизм.
1: Ну, звичайно, так.
0: І
1: Слава Богу, що.
0: Умєрова уже застосовували цю карту, коли там писали критичні матеріали. Там, я пам'ятаю, на «Дзеркалі тижня» виходило зразу, там вийшли всі ці наші лобі специфічні і сказали, що це просто расизм і дискримінація. Давайте не будемо обговорювати корупцію, тому що це расизм.
1: Ну, слава Богу, що статтю нову, так би мовити, по антисемітизму не застосовують в питанні Міндіча і Цукермана, так би
0: Ну,
1: мовити, так.
0: почекай, ще не
1: Але
0: вечір, можуть
1: так.
0: сказати, що от антисемітизм,
1: Ні, ну, ні, так
0: дискримінація.
1: я це читаю, я це бачу просто, що є деякі, ну, розумієте, тут всі в крайнощі впадають, суспільство теж в крайнощі впадає, там етнічна мафія і так далі. Певні ознаки, можливо, є до певної міри, так би мовити. Питання в тому, що, ну, скажімо так, звичайно, що і Умєров, і всі ці фігуранти, вони чудово знають закони, скажімо, нашої системи, так би мовити, так? Поки правоохоронні органи є під певним контролем, їм боятися нічого. Ну, давайте це ми чудово розуміємо. Слава Богу, що в нас є НАБУ і САП в цьому випадку, але знову ж таки теж не ідеальна абсолютно, я вважаю, ситуація, коли. Ну, це ситуація, яка Ну, я розумію, що тут, можливо, буде такий особистісний момент. Я це пам'ятаю там рік-два назад.

0: Так, і це теж, ну, коли всі багато хто, добре, не буду казати загально, багато хто з нинішніх антикорупціонерів аплодували, пригали до стелі від того, що я вже не пам'ятаю, якого там міністра оборони Резніковича, да, поміняли на Умєрова. І всі такі, ні, ну це звичайно. Потім там ще був один прізвище,
1: це
0: якого...
1: був центр протидії корупції Віталій Шабунін і та, Дар'я і Каленюк. Вони до цього часу намагаються спростувати чи пояснити, чому саме вони захищали. Але так, це був достеменний факт, яке було.
0: Ну так, і проблема дійсно в тому, що наша антикорупційна діяльність, вона персоналізована. Вона взагалі все дуже персоналізована. Тобто люди не хочуть... Ну, тобто, якщо ти... Ну, для мене все це настільки очевидно, що просто зрозуміло на 100%. Якщо ти входиш в цю систему, якщо ти не розумієш, ну, типу, ти такий чесний, правильний, що ця система працює так, як вона працює, по-іншому вона не буде працювати. Бо який сенс? Люди, щоб наші глядачі повинні, слухачі, розуміти, що люди не йдуть на зарплату 20 тисяч з великого бізнесу чи середнього бізнесу. Це смішно просто, так? Вони йдуть заробляти гроші. Ну, якщо призначається людина, яка, у якої сім'я знаходиться у Флориді, в Америці, так, яка, судячи з усього, він не бідна людина в принципі, ну тут, якщо він не починає з цією системою боротися, значить він цю систему чи очолює, чи він є частиною цієї системи. А система конкретно заточена, якщо так можна сказати, на корупцію. В цьому весь принцип цієї системи, так би мовити.
1: Ну і давай скажемо чесно, життя у Флориді, воно не дешеве, воно дороге. Тобто, щоб утримувати всі ці маєтності, садочки, ходити на всі ці теніси і водні розваги, які традиційно мають мешканці цих елітних містечок, треба мати великі кошти. І тут, знаєш, Умєров підвішений, тому що з одного боку не хочеться і підозру отримати. А з іншого боку, от що, поїде він безробітним в Сполучені Штати Америки, на яких пташиних правах, що він там буде робити? Послом йому не вдалося поїхати. Першочерговий же план був який минулого літа? Відправити Умєрова послом, але щось не зрослось. І в останній момент, коли вже треба було президенту вирішувати, хто саме поїде на Вашингтон, кандидатуру довелося терміново міняти. Подейкують, що американці сказали точно ні. Довелося от витягувати Ольгу Стефанішину, яка, ну так, більш-менш, хоча б має професійний досвід, ще з часів Януковича вона працює в уряді. Ну, якби знаєш, на фоні нинішніх зелених очільників це теж
0: вона,
1: досвід.
0: Вона більш-менш професійна, навіть коли під час теракту вона професійна, так би мовити. Я без зайвої іронії, тому що через те, що дуже багато чомусь якось неправильно сприйняли, що вона під стіл полізла. Ну, це нормально, так би мовити. Абсолютно вона приїхала з воюючої країни, і я не бачу. Це не ті проблеми, на які треба дивитися. Хто як себе поводить в такій ситуації?
1: Я теж в цьому нічого не бачила поганого, що вона під стіл залізла. Можна списати це справді на реакцію, коли ти проживаєш в Україні. От знаєш, я інколи себе ловила, там десь машина так бахкає, да, по дорозі, я думаю, блін, може шахет прилетів, ну тобто вже рефлекс
0: працьовує. В нас це точно можливо, так, в будь-який момент, так би мовити.
1: Тому Умєрову, знаєш, якось треба і посаду цю зберегти, там він у нас секретар РНБО, він же у нас котірується в даний момент, як спеціаліст по Близькому Сходу, я не знаю, настільки він там доброї якості спеціаліст, але Зеленський вважає, що це от спеціаліст, без якого стосунки з Близьким Сходом і з Туреччиною неможливі. Тому, безумовно, вони будуть його ховати, приховувати, щоб він нічого не коментував, і робити вигляд, що нічого не було. Я ще хочу подивитися, там Мосийчук обіцяла розбір ситуації, да? Саме оцього шматка, я так розумію, по Умєрову. Цікаво, що ж там відбілювального вони придумають.
0: Ну, Мосійчук не вперше, так би мовити, відбілювати лайно, так спробувати, принаймні, це її функція, тут нічого не зробиш. Єдине, що, чесно кажучи, я не вважаю, що вона це робить професійно, тому то якісь наслідки цього всього, ну, не стають кращими, так би мовити, для персонажів, але очевидно, що дуже багато людей, які могли би цим зайнятися, які мають аудиторію, вони все ж таки, ну, вони розуміють, наскільки це токсично. Ну, просто токсично, так? І зараз на цьому тлі зараз займатися, ну, позиція, зрозуміло, найбільше, це я бачу по пулу, так би мовити, офісу президента, залишки, що залишились після Єрмака, як вони намагаються заговорити цю тему, так би мовити, так, і дійсно, це аргумент. Я, до речі, з ним певною мірою погоджуюсь, що можна вкрасти, і можна зробити, тут в наших умовах все ж таки відносної свободи просто зробити, як роблять в Росії, просто взяти і вкрасти все абсолютно, ну, важкувато, так? Треба показувати, ну, тому, через те, що, ну, і бюрократична система по-іншому функціонує, і є в нас антикорупційні органи, і все, вони, але не заробляти зовсім на цьому, вони не можуть апріорі, тому що втрачається сенс взагалі перебування при владі. Так, такий сенс перебувати, робити щось для України.
1: А на чому,
0: ну,
1: вони будуть заробляти? От дивись, якщо уважно там почитати чи послухати ці плівки Міндіча, ну, ми всі розуміємо, що ці вихідці із студії 95-го кварталу побачили нереальне фантастичне бабло.
0: Ну, так.
1: От раніше, щоб заробити якісь крохи від того бабла, крохи, навіть враховуючи те, що 95-й квартал тривалий час мав найвищі шоу-бізнесові гонорари, то треба було так нормально відпахати по 2 місяці перед Новим роком, розважити всіх олігархів у цій країні,
0: ну,
1: покрутити
0: так
1: задом в трусах і без перед кожним українським
0: пограти
1: олігархом.
0: Пограти чимось на роялі, так би мовити.
1: Да. Може ще на гастролі десь там в Росію з'їздити, в Грузію. Тобто попрацювати, і то ти не здобудеш таких статків. А тут ти можеш на одному схематозі заробити мільярд, на іншому мільярд. Ще там десь тобі Геннадій Буткевич принесе грошей, да? Тому що ви там можете з ним домовитись. І таким чином у тебе з'являються нереальні статки, і ти можеш в часи великого повномасштабного вторгнення, коли у нас там країна і твій президент готуються до широко анонсованого контрнаступу, вибирати, що саме ти посадиш між своїм маєтком і маєтком Вови. Туї, сосни, чи ще там може щось?
0: Ні, ну тут зрозуміло, я більше 30 років в цій сфері, я бачив різних, так мовити, представників, і я розумів, ну, завжди була якась логіка, так? Ну, тобто, зовсім з нуля люди не приходили. Люди приходили, ну, принаймні, за ці, там, 25-26 років, після, основному, після кучмівського періоду, люди приходили все ж таки з якогось бізнесу великого, да, з якихось, там, бюрократичних ступеней, тобто вони робили кар'єру якусь, так? Да, можливо, в цій країні, так, пов'язана з корупцією, там, той же самий Янукович, там, все ясно. Але це не було так, що ти от, ну, ти зайшов в кімнату, і то хтось тобі завів цю кімнату, а там купа просто по коліна, по горло грошей, так би мовити, так? І ти просто божеволієш від цього, бо в тебе нема навіть інстинкту самозбереження.
1: І в тебе нема культури, як поводитись,
0: ну,
1: з цими,
0: так,
1: грошима, тому що ти правильно сказав, раніше, от якщо там аналізувати, ну от Партію регіонів візьмемо, да? Там традиційно або люди там володіли шахтами, заводами, тобто спадком Радянського Союзу, або вже починали щось своє робити, там якимось м'ясним бізнесом, наприклад,
0: ну, так,
1: да?
0: Так.
1: Або вже розвивали те, що було трошки так підкрадено в 90-ті в якісь вже абсолютно нові інші структури. От Ахметов, наприклад, дуже гарний приклад, да? Як там певний актив здобутий в 90-ті можна було розвивати і перетворювати вже в компанії сучасного типу. Або це були сини якихось чиновників і елітаріїв умовних там кінця 80-х, початку 90-х.
0: Ну, єбійські, комсомольські,
1: так, так,
0: партійні.
1: Тобто, коли ти знав, що тато вже все надбав, ну ти маєш якби продовжити династію і не налажати, а якось так в політика якогось вірусти. Такі теж були. А тут, кажу ж, люди вийшли з кооперативів, побачили купу бабла і чомусь вирішили робити кооператив «Династія». От, до речі, для мене абсолютно незрозуміло, чому 4 чоловіка дорослого віку хочуть жити на одній території. От ти б хотів жити зі своїм другом, щоб тебе друг регулярно бачив в банному халаті, в трусах.
0: Ну, там такі маєтки, да, що можна її позбути, тут мається на увазі не бачити нікого, жити і нікого, крім своєї охорони, не бачити, розміри дозволяють. Але це, ну, це розумієш, тут закони, вони діють усюди, однаково, так мовити. Ну, як він буде? Ну, звичайно, серед своїх треба жити. Вони всі Ну, уяви собі, да, живе чиновник найвищого рівня, а навколо нього там якісь успішні айтішні, ну, типа мільйонери, так, бізнесмени, так. А ти в житті нічого, крім бюджету, в житті нічого не бачив. Ну, якось це воно буде некрасиво, в принципі. Ну, йому буде незручно. А тут всі чудово розуміють, то як здобули. Мені просто мені в майбутньому буде дуже цікаво. Я, можливо, це буде на плівках, але послухати, як. Мене просто це взагалі вражає. Мене тут більше, тут констатація того, що крадуть, мені вже набридло. Я це розповідаю вже десятиріччями, це все констатуємо, про цю владу все ясно було. З 20-му році це точно, так би мовити, так, з цим віце-президентом Єрмаком все було ясно для людей, які розуміються. Так? Мене цікаво, от психологія їхня. Ну, я пам'ятаю там, при регіоналах. Ну, я точно пам'ятаю, коли вони намагалися розмовляти українською мовою. І не тільки публічно, так? Вони намагалися здобувати якусь, ну вони так, вони дивилися це не як на феод певний, ну, типу, що тут дали на розграбування. Але, що в цьому феоді є якісь певні традиції, правила, ну, щось. Я коли читаю, з ним, що вони російськомовні, хоча це теж показово.
1: У них дуже безграмотна російська мова.
0: Так, вони не вміють, вони безграмотні люди, а і цей факт мене, звісно, просто от найбільше чомусь вразив, ну, тут не вразив, це, що Міндіч, звідки Міндіч отримує інформацію. Оцей момент, що він читає, для нього авторитет, це «Страна.UA», це просто, ну, повний. Ну.
1: А що тебе дивує? Пам'ятаєш ту велику прес-конференцію Зеленського? Це, якщо не помиляюсь, був 2020 рік. Коли, пам'ятаєш того серед топ-журналістів, кого вони запросили на оцю галявину? Там була Діана Панченко, там якраз
0: Діана
1: були
0: Панченко
1: шарії,
0: була,
1: да? І я саме вже їм давали там питання. У Діани Панченко взагалі там був спіч на 20 хвилин, у неї було одноосібного спілкування.
0: Ну, в мене з Панченко там давня історія любові, да, так би мовити. Тому я, мабуть, це пропустив цей момент. Мене на дуель викликали за те, що я її повію назвав, да, там.
1: Далі.
0: Чудові часи були.
1: Чудові часи були. Далі згадуємо, кого запросили на ті самі шашлики. Пам'ятаєш, де це Єрмак нанизував на шампури м'ясо своїми голими руками. Там теж були Наташа Влащенко, Макс Назаров, Голованов. Теж були представники проросійських каналів. Ну, от, якщо ти вважаєш, що це топ-журналісти, з якими треба мати справу, то що будемо голову? Ти дивися, Юрій Бутусов там ворог, да? Це українську правду там не хочуть десь запрошувати зайвий раз там.
0: Ні, ну якщо Міндіч це читав в 19-20 році, ну без ним вже, вони
1: так
0: там всі такі.
1: Так він зараз це читає.
0: Це я ж кажу, 25-й рік. Війна вже, вона ж, страна ЮА ж заборонена і заблокована.
1: І на Крюкову ж санкції.
0: Так, да, санкції, ви все одно, ви самі, типа, робите на неї, ви ж влада, ви на неї, і для вас джерело інформації. Тобто, це перший плювок в телемарафон, понятно, зрозуміло, що вони розуміють, що там фуфло тільки поширюють, і що його дивитися, в принципі,
1: а,
0: це.
1: А, до речі, так, дивись, Міндіч не сказав, що я там читаю, наприклад, щось із телемарафону, там, да, телемарафон, канал Рада, чи Фрідом, де там.
0: А вони знають, вони ж платять за це гроші. Вони розуміють, що це фуфло.
1: Да.
0: Це фуфло, це повне фуфло. Згадав, що в мене просто сьогодні був перший раз за 4 роки запис на телемарафон. Запис. Не пускають. Мене напряму в прямий ефір, мене не запускають на телемарафоні. От,
1: ну, ти відчув свою статусність?
0: Так, да, дуже відчув. Про 9 травня говорив про
1: Пуя.
0: Ну, ти що, про плівки Міндіча, я на телемарафоні.
1: Ну, дивись, теж показник. Дуже актуальна тема. Ще до того 9 травня нам там більше тижня жити.
0: Ні, та зрозуміло, що зараз буде відбувати. Я збираюся про це написати. Зараз буде відбуватися звичайна, так би мовити, спецоперація. Кулєба каже про ядерну зброю вже. Кулєба – це віце-прем'єр, так? Вже заявив, що росіяни вдарять тактичну ядерну зброю. Хтось там каже, скільки літрів води треба запасати, бо нас позбавлять води. Ну, треба ж цю тему якось. Звичайно, для цього вони створили і до сих пір підтримують ці мільйонники в Телеграмі, для того, щоб це все лайно, так би мовити, розходилось, так? Я не бачу, тобто вони формально там ставлять якісь моменти з цього скандалу з Міндічем, да, фрагментом, але в основному там, ну, йде зовсім про інше, це нецікава тема, і навпаки навіть, що починають шукати. Ну, треба ж, хто винуватий в цьому, так? Там список від Железняка до Порошенка. Ну, понятно, що треба ж цим замилювати очі. Ну, працюють по звичайні схеми, що треба тих, хто це оголошують, треба дискредитувати максимально, інформацію максимально розмити, заговорити, і, мовляв, ну, і наші, ну, щоб ви розуміли, глядачі і слухачі, судячи з усіх цих фрагментів, вони в нас всіх вважають лохами просто. От просто тупо лохами, що ми ніхто, і нас треба доїти, як кажуть, до посиніння, а потім звалити в Ізраїль, в Америку, і витрачати ці гроші, які вони тут, ніхто не збирається, так розумію, з усіма їхніми. Вони читають страну ЮА, розмовляють російською мовою. Вони не будуть, от, як тільки все це закінчиться для них, вони не збираються тут жити.
1: Так, пам'ятаєш легендарну цитату Зеленського? Я вам нічого не должен.
0: Ну, це
1: от, я вам нічого не должен. Фактично всі ці голоси на записах сказали, що ми вам нічого не должны. А ти, до речі, підмітив один дуже цікавий момент, де Шефер бідкається Міндічу, де каже, да як же ж так, да як можна оце оголошувати підозру Чернишову? Це ж така людина, це ж такий урядовець, він же по всьому світу їздить, ручкається з урядовцями, да, з такими людьми зустрічається. І він підводить до того, що якось, може, там треба щось, що, може, якщо і буде якась підозра, але це має бути після війни, тобто не на часі. І от, думаю, що ти помітив, як роками оці всі позитивні блогери постійно ж розповідають про якийсь скандал, що не на часі говорити, давайте після війни, тобто відтягують, щоб народ навіть не аналізував помилки цієї влади в реальному часі.
0: Ну, я з тим стикаюсь безпосередньо.
1: Да-да-да, і там, значить, Шефер підводить до того, да як же ж вот это можна, вот Чернишов, он же віце-прем'єр, а його жена, вона ж вообще преподаватель, это ж еліта, да, это ж голубая кость. І, знаєш, в цей момент оці, мені здалось, що люди, які читають страну UA, повному серйозі в 2026 році навіть не відстрелюють, що твої статуси – це не показник, коли справді правосуддя розслідує корупційну справу. От перед записом нашого ефіру я так, знаєш, переглянула, за що судили Саркозі, за що він отримав 5-річний термін. Якраз таки за корупцію, за те, що обрав гроші Муамара Каддафі на фінансування своєї виборчої кампанії. І чомусь французьке правосуддя не глянуло на те, що це реально був видатний політик, у якого була довготривала кар'єра. Він в певні моменти був дуже популярний, він навіть добрі деякі речі для Франції зробив. Але тим не менше, він отримав свою п'ятирічку в 2025 році.
0: Так, але все одно це дуже довго йшло, чесно треба сказати, в Саркозі такий приклад показовий з одного боку, але з іншого боку зрозуміло, що...
1: Це ж просто не перший президент, який в них отримує.
0: Ми говоримо не зараз не про президента, ні бувшого президента, ми говоримо в принципі, оце найбільше вбиває. Коли там президент, це вже буде велика політика, багато інтересів, він дійсно представляє нашу країну і дійсно... Я постійно це повторю. Я ненавижу цих всіх людей за одне те, що я, наприклад, особисто знаходжуся в цій простяжці постійно. Так? З одного боку, я розумію, що крадуть, зневажають, плюють і так далі. З іншого боку, я розумію, що замінити ж неможливо. Нема жодного механізму. Просто нема жодного механізму. Так? Що і я залежний, і всі ми залежні від цих людей, з усіма оцими скандалами, корупції і так далі. І що для багатьох, наприклад, там в Європі, в Америці, ну, все ж таки, в першу чергу, мова йде про країну, так? Те, що в неї є проблеми, ну, вони чудово знали, що таке Україна. Ну, точно знають в 26-му році, так? Що таке Україна. І вони, звичайно, менше звертають на це увагу, бо, ну, я вважаю, що правильно, мабуть, так? Просто мені, от скільки буде тривати оця от з одного боку, європейці нам постійно кажуть, а наші дуже класно перекручують, що європейці вимагають у нас оподаткування, там, третє-десяте, хоча чітко в усіх документах написано, ви повинні провести реформи правоохоронних органах, розширити повноваження НАБУ, завести експертів в Генеральну прокуратуру, правоохоронні органи. Ну, понятно, що це ніде не поширюється. Бо зрозуміло, якщо це відбудеться, це кінець, зрозуміло, що для них це кінець. Це якийсь, ну, вся ця система існує тільки тому, що туди всі вмонтовані. будь-яка, от НАБУ, не вмонтована повністю, так? І вже такі проблеми. А ви собі, якщо це буде вмонтовані, ну все, посипеться, так би мовити.
1: Ну, а скільки плівок може потім ще країна послухати?
0: Так? Я думаю, що ми будемо в шоці. І знову ж таки, це мене лякає з точки зору, звичайно, існування нашої держави. Повторюсь, мене найбільше в цьому питанні. Я постійно повторюю, це все треба розслідувати, це, звичайно, треба займатися, але я особисто не бачу якогось... Ну, я просто, ну, фантазувати можна, звичайно, так? Вони всі там одумаються, зрозуміють. Ні, зараз буде жорстка боротьба за те, щоб не відповісти за це все. І це абсолютно зрозуміло. І я навіть не хочу казати, яким чином ця боротьба і за рахунок чого це буде відбуватися, тут, бо я тоді підпадаю під статтю конкретно. Але я знаю, ну, думаю, дуже багато хто здогадується.
1: Притримай це до певного моменту.
0: Звичайно.
1: Хай це буде твоєю казирною картою. Ти правий, в них зараз єдина мета, як уникнути відповідальності. І от те, що зараз Андрій Єрмак намагається собі здобути серед армійців алібі, та? Коли він отримує там певні папочки з юридичними проблемами деяких військових і командирів від військового омбудсмена. Ну, це ж бажання отримати компромат, щоб потім рулити цими людьми. І він же розуміє, що після всіх цих деталей і подробиць, які вилізли, як там сам Андрій Єрмак причетний до зняття Залужного, до підготовки до повномасштабного вторгнення, до намагання втюхати на Мордло навесні 2020 року.
0: Вагнер, це...
1: Да. У деяких військових можуть виникнути серйозні питання, і тому він готує собі лояльних людей, лояльне алібі. І це виглядає насправді гидко, ти знаєш, тому що от прийде Андрій Єрмак, допоможе вирішити якусь проблему, а потім через тиждень, коли почнуться вибори, принесуть брендований пакет з палки, колбаси і гречки і кажуть, от вам від Єрмака, голосуйте за нашу партію.
0: Ну, слухай, я не відкидаю такий момент, що коли війна закінчиться, розпочнуться вибори, перше здрисне 1,5-2 мільйона людей просто тому, що ну вони просто знаходяться, скажімо так, в таких обставинах, що вони не бачать, свого майбутнього просто в цій країні, так? Повернеться дуже мало, і що, будуть голодні? Ну а що, бідне населення, в основному старшого покоління. І ми от всі ці розмови, Міндіче, або таке, я ж би сказав би інше слово, звичайно, і всі інші, так би мовити, так, просто прийдуть і скажуть, ну, слухайте, ну, все одно ж, типа, от ми краще вам дамо там 500 гривень на пенсії добавимо, так, ковбаси, ще щось, так би мовити, ніж оці гарлопани, які там розповідають про якусь корупцію, ну, вони вам нічого не дадуть.
1: Ти знаєш, найгірше, що зробили в цій Міндічі Шефір і Зеленський за останні там 7 років, коли вони активно перебувають і масово при владі, це вони знецілили те, що називається профпридатність, компетентність. Тобто не треба бути компетентним і мати якийсь досвід. Треба бути своїм. Треба бути просто вітриною говорящей. І якщо ти своя людина, ми тебе там зробимо SEO, ми тебе будемо таскати по телемарафонам, от навіть з тим фейерпоінтом. Да? Ну, нам на повному серйозі розповідають нереальний успіх цієї кампанії, яку очолює така собі жіночка, яка в багатьох інтерв'ю розповідала про те, що в неї навіть нема вищої освіти, взагалі ніякої. От, що вона займалася тим, що відливала там садові стільці з бетону, і тут хоп, і людина займається ракетобудуванням. Ну ти і я ракети не побудуємо, да? Бо в нас немає інженерних знань, аеродинаміки.
0: Ні, ну зрозуміло, що будують там інші люди, а тут потрібна людина, яка... Ну, своя людина просто.
1: От, своя людина. А потім ця ж стенограма Міндіча і Умєрова відкриває, насправді, як же ж там менеджеряться процеси, да? Що їде Умєров в Об'єднані Арабські Емірати, просить гроші, типу, на оборонку, і вони йдуть в фейерпоінт. Що саме Умєров в ручному режимі розподіляє, куди підуть ці мільярди, які взагалом йдуть у нас на озброєння. І велика частина цих грошей йде якраз в фейерпоінт. То... давайте скажемо чесно, не такі видатні таланти у цих жінок, які раніше займалися домами меблями. Але нам же ж їх промотують на кожному цьому форумі, круглому столі, форумах он Яценюка, вони ходять і розповідають про нереальні успіхи. І дуже часто там сидять натівські генерали, я думаю, вони офігівають з рівня, як їм намагаються накрутити на вуші лапшу.
0: Ну, я ж не кажу про цих.
1: Да, а потім, знаєш, у нас всі ці ділки-скоробагатьки дуже гостро сприймають слова, наприклад, цього керівника Rheinmetall, да, Папенгера, який дуже чітко сказав, що от у вас є вироби, але вони такі домохазяйського характеру, ну, таке не для довготривалих воїн. Тут, знаєш, мало хто вловив, що коли він говорив цей коментар, він мав на увазі, що є речі, які не будуть зберігатися довго і бути ефективними на війні. Снаряди, які робить Rheinmetall, вони будуть і через 30 років в ділі. А те, що роблять ці панянки, очевидно, не дуже.
0: Не хочу влазити в цю тему, тому що дійсно не розбираюся в ракетному будуванні. Хочеться вірити, ну, що все ж таки не все вкрадуть і не все в нас так в цьому плані погано. Ну, слухай, у них інстинкт самозбереження теж повинен існувати. Для того, щоб в патріотизм з точки зору того, що їм треба зберегти свою просто фізичну присутність на цій території ще певний час, ну, не все награблено, потрібна бути якась захист, так би мовити, потрібні якісь програми оборони. Тут я розумію, що цей клас, так би мовити, який зараз при владі. Ну, я взагалі в цьому плані збільшую до всього політичного класу, так би мовити, нашого українського, так, який, ну, м'яко кажучи, з елітою, поняттям еліти взагалі нічого спільного немає. Так? Це просто, ну, це як знаєш, оцей вибір між вбивцями і крадіями, і от тут це постійно, так би мовити, що краще, що гірше. Просто ці прийшли абсолютно некомпетентні, абсолютно люди, які зрозуміли, що виявляється, щоб стати мультимільйонером, взагалі нічого не треба робити, треба просто мати зв'язки.
1: Дитинку похрестити,
0: да,
1: правильно.
0: Так, так, там хтось з кимось спить, хтось когось крестить, хтось то ще. Ну, тобто такий кружок, так би мовити, ділових людей. І можна будь-які справи вирішувати, так? Я все не дивлюся, я розумію, що я сам вже трошки хайпую, коли там беру в тебе матеріали з приводу цих панянок, які там посли, ці консули і так далі. Так, ну, є, тобто, чисто по-чоловічому і от з точки зору того, що там багато людей мого віку при владі, так би мовити, я розумію, так? Ну, зараз зовсім інші гендерні умови. Ти просто як своїй там коханці чи своїй якісь пасії дати в зуби гроші і сказати там сюди собі на кухні, я приїду там і так далі, вже
1: ну,
0: не спрацьовує.
1: Ну, дивися, моя коханка ескортниця, воно звучить не так гарно, як моя коханка почесна консул,
0: ну,
1: десь там в екзотичній,
0: ну,
1: країні.
0: Так, ці жінки, мабуть, теж вимагають. Вони хочуть, так би мовити, вже не бути просто коханками. Тобто, я не думаю, що вони не розуміють всіх ризиків, як кажу про цих чоловіків, які приймають рішення, але в них, мабуть, виходу просто нема. Просто виходу нема. І вони, і це теж говорить про те, що вони... Питання просто самозбережені. Треба розуміти, якщо прибрати період, ну, це була екстремальна ситуація, 13-14 рік, ми всі це чудово пам'ятаємо, там окрема історія. А тут історія вона така, що ви при владі вже 7 років, ви перейшли купі людей дорогу, ви повідбирали купу бізнесів, ви посварилися з безлічю людей, і... Ну, звичайно, я просто розумію, як вони повинні розуміти, що їх будуть доганяти. Тобто не вийде ситуації, коли ти йдеш з влади, і на цьому все закінчується, так би мовити, так? І от вже зараз треба якусь, так би мовити, покладати цю соломку. Ну, мені здається, логічно було. Але їхнього рівня компетентності, наглості і всього іншого не вистачає,
1: ну,
0: на
1: дивись,
0: ці...
1: Ну, дивись, вони вірують в те, що до фінального гонга, да, цієї війни, вони втечуть за кордон. Там уже у них є активи маєтності, і вони собі будуть чудово жити. Чи то в Іспанії, чи то десь в Німеччині. Але ти ж пам'ятаєш оцей кейс Ростислава Шурми,
0: так?
1: Да?
0: Ну, так.
1: Який красиво втік... Купив собі гарнюній маєточок в Німеччині, вже там, знаєш, анімечився, вже почав себе видавати за німецького бізнесмена. І тут нежданчик, до тебе в гості приходять на пусап і німецькі правоохоронці. Людина змушена була все кидати в Німеччині і їхати, переселятися до Відня, де, скажімо так, є певна лояльність до таких сірих і брудних грошей. От що тепер робити людині?
0: Ну,
1: ти ж дивися,
0: страждати.
1: Не найдурніший, скажімо так, був учасник цього великого біговиська своїх людей. Але навіть тут людина не прорахувалась, що взагалі-то НАБУ і САП є зв'язки із західними правоохоронцями.
0: Тут проблема навіть не в тому, що зв'язки є. Я думаю, що проблема головна, що, по-перше, ми вже після закінчення війни не будемо в статусі якоїсь третьосортної країни.
1: Бананової республіки,
0: так? Да? Так, бананової республіки. Ми вже отримали свою певну суб'єктність. І наступні керівники цієї держави, вже суб'єктної, так би мовити, так, вони, звичайно, вже не... В них буде зовсім інший діалог, так би мовити, з тими державами, в яких будуть селитися наші, так би мовити, бувші міністри, депутати і так далі. Це один рівень. По-друге, що, знову ж таки, мабуть, Шурма не врахував, і багато хто не враховує, європейці вкладають величезні гроші в нашу країну. І через деякий час почнуться вибори у них всіх, там, в першу чергу в Німеччині. І та ж сама альтернатива для Німеччини буде от з цими роздруківками і оцими всіма файлами розповідати. А може ви в змові просто з ними, з Міндічем, так? От ти мерз такий скромний, чомусь там постійно щось говориш, а ти, можливо, ти в змові з ними з усіма був, так? І ці гроші не просто так розкрадалися. А це складалося в змові. Ну, ти розумієш, да, що це проблема ще й виборів
1: конкретно. Та навіть Мерцу треба буде пояснювати своїм виборцям ХДС, ХСС, настільки ефективно ми вкладаємо гроші в Україну. Да? Чому у нас там все дорожче, і, скажімо так, чимало німців навіть на хороших роботах не можуть собі купити таких маєточків, як у кооператива «Династія». Чому
0: ми...
1: Ну,
0: я думаю, більшість, 99%
1: чому ми не можемо, спитати, де наші гроші? Чи, наприклад, якщо вони побачать, як у нас вливаються мільярди в якусь, знаєш, контору рога і копита, тільки тому, що там Міндіч, ну, теж будуть питання, а чому ми в себе не вливаємо, а чому у нас така сама кооперація з Україною? Тобто так, воно відкриває дуже багато питань.
0: Ну, дуже, вони ще не розуміють структуру нашої корупції, ну, мається на увазі наші корупціонери, що коли арабські шейхи чи російські олігархи витрачали величезні кошти, витрачають величезні кошти в Європі, всі знають там бекграунд, там сумнівний багатьох і так далі, вони розуміють, що ну, вони сидять, грубо кажучи, на нафті. Ну, просто качають нафту, у них постійно є гроші, так? І вони їх, ну, от, різними шляхами, так мати вклад. Тут питання в тому, що ніхто нічого не качає, так мовити, так? І ця країна, вона... Ну, в цьому плані вона не ресурсна. От в цьому конкретному плані не ресурсна. І для того, щоб цей клас поводив себе, вони думають, ну, вони думають так, що от чому росіяни торкаються, навіть після війни, там, багатьох, да, живуть це спокійно, безліч там з різних країн собі живуть, накрали там туди-сюди. Тому в іншому, що ми не в, наша країна не в такому статусі. Вона просто не зможе собі дозволити, і це повинні вони розуміти, наявність величезної кількості вкрадених грошей, просто сотні мільярдів, за межами нашої держави, яка не працює на цю державу. І просто, звичайно, що наступні популісти, я сподіваюся, що не популісти, але, скоріш за все, наступні популісти будуть приходити до влади під гаслами, що треба, так би мовити, ми країна після війни в жахливому стані. І як це може бути, що наш бувший міністр оборони і секретар там ради всього того іншого живе в величезному маєтку во Флориді, так, і має якийсь американський бізнес. А може все ж таки його якось, так сказати, подаїть певним, ну це не обов'язково, що садити людей, так? Зараз ми чудово розуміємо, зараз всі, весь світ показав, от і Трамп, і вся ситуація, що в принципі при бажанні можна знайти, по-перше, всі гроші в основному, так? І ще їх і забрати, так би мовити, так? При певному бажанні. Якщо буде політична, але політична воля повинна бути саме у того класу, який буде знаходитися наступним при владі в Україні.
1: Саме так, і дивись, як показав досвід, навіть в крипті ти мало що заховаєш, тому що фахівці можуть знайти слід, звідки ця крипта.
0: Взагалі, потім вона... тебе на Балі знаходять в різних пакетах, так би мовити. Взагалі
1: а потім,
0: жахлива
1: так.
0: ситуація.
1: Потім збирають, як ці пазли дерев'яні тебе.
0: Так, це теж небезпечно дуже. Це не так просто. Банки придумані не просто так.
1: Тим більше, скільки є ситуацій, да, коли, от, наприклад, вислідковують синочки в українських скоробагатьків і валять інші синочки скоробагатьків саме через доступ до криптогаманця.
0: Це дуже просто, дуже просто. Mm-hmm. Ну, тож ти не прийдеш в швейцарський банк з головою сина якогось нашого олігарха, вставиш там, щоб він очима, так би мовити, просигналив і відкрилося. Ну, тобто, сила працює. Дура, так?
1: Коротше, тут мала бути реклама якогось надійного швейцарського банку, щоб вкладайте гроші в надійні структури. Да?
0: Ну, звичайно, ну, коли можна, просто вся твоя залежить від того, що ти тебе просто, ну, грубо кажучи, притиснули тобі якісь кінцівки, і ти диктуєш свій код, ну, зрозуміло, що це просто відкриває безліч можливостей. У нас... Я іноді задумаюся, ці люди, які там депутат районної ради, як пам'ятаю, як прочитав, що в нього там ледве не 200 мільйонів доларів в крипті, так? Ну, це людина реально ризикує? Ну, реально ризикує, так? Я вже не кажу, як він там зміг це заробити, це інше питання, добре. Вони ж всі там, вони коли починають розбиратися, в них всіх чи дуже успішні дружини, і батьки
1: або
0: і так далі.
1: Або бабусі 80 років.
0: Да. Або бабусі, або і... Пам'ятаю, це був найцікавіше. В гаражі знайшли, так би мовити, да? Вмершу в якогось родища, знайшли велику суму грошей. І, ну, тобто варіантів безліч. Дурити, так би мовити, наше населення і нібито правоохоронні органи, які чудово розуміють, звідки походження цих всіх грошей. Але поки це норма і буде далі, то і буде відбуватися... Ну, я боюся найгіршого, так мовити, що коли люди дійсно відчують, що ця несправедливість, яка була завжди в цій країні, що вона настільки капіталізується, що вона має конкретну, от просто, да, от що це не розмазано якось, ну, по всьому суспільству, так? А що от тут просто різниця між найбагатшими і найбіднішими, це найголовніша проблема соціальних всіх протестів, так? Це коли різниця стає просто величезною. А ми все ж таки електоральна демократія, при всьому при тому.
1: Тут ще дуже страшно, що ця масштабна корупція, вона відбувається в часи дуже виснажливої війни. Коли, скажімо так, є величезна небезпека, от там, де фронт, де прифронтові території, але, ну, нічого не гарантує, що тебе не вб'є в тилу там, на наступний ранок після масованого прильоту балістики і шахетів. І оце найгірше. Ну що, у нас вибору немає там втекти в Ізраїль чи поселитися в Швейцарії, а в цих товариші є, і вони цим користуються.
0: Да, до речі, я коли це почув історію з зерном вкраденим, які везли танкери в Ізраїль, так би мовити, так, вкрадене в українських окупованих територіях. Я ще так подумав намалювати мем, що, типу, що цим займається Міндіч з Ізраїля. Я би не здивувався, так би мовити.
1: А хто його знає? Може, і займається, до речі.
0: Ну, вони ж кінці всі є, всі зв'язки і так
1: далі. Я інший мем там читала, що може нам так вкрасти оце Міндіча з Ізраїлю, як вони, оце зернішка наше.
0: Я думаю, що Ізраїлю придеться свою, ну, ми бачимо, зараз настрої антиізраїльські, ну, дуже популярні в Європі, в Америці, і взагалі, скажімо так, ситуація з ізраїльською державою, вона міняється не в кращу сторону для Ізраїля, і вже настільки отак от, ну, думаю, що це зміниться. Ну, ми ж пам'ятаємо, там не тільки Міндіч сидить, там безліч людей сидить насправді, так? Що українських, що російських, які от тупо кидали, чи крали, чи щось зробили там в своїй країні, потім зразу вони згадували про своє походження і зникали.
1: Міняли ім'я?
0: Да, і зразу.
1: Пам'ятаєш цей кейс Натана Розенберга, який хто у нас був взагалі-то? Едуард Ставицький, теж, до речі, міністр там екології, надр, ну, тобто те, що за корисні копали, не відповідав. І хоп, знайшов там якусь єврейську бабушку чи прабабушку, і вже все, Натан Розенберг.
0: Ну, да, так, і так.
1: Який розмах, да, в людини.
0: Ні, я реально, коли це, от, я ніколи не звертав на це увагу, у мене взагалі, я сам з Подолу київського, так, у мене національне питання в цьому плані взагалі, але коли прочитав про те, що там в справі Привату, Боголюбова і Коломойського, там всі, ну, хто виступав його захист, це представники всіх наших єврейських організацій і всього іншого. Це, звичайно, звичайно, так, може викликати у когось питання. Тобто корупція, вона, звичайно, не має жодних національностей, вона чи є, чи нема. Просто ми повинні розуміти, що, ну, це все одно, знаєш, судити всіх клоунів, всіх коміків світу, от, виключно виходячи з наших, так би мовити, да, що от вони приходять, чи там італійського, пам'ятаємо, цього помер, здається.
1: Пепегріло,
0: да? Да-да-да. Ні, звичайно, так. Просто їм зручніше. Ну, ти, коли ти входиш в таку схему, ти повинен, як мінімум, хоч трохи довіряти з тим, з ким ти робиш цю схему, так? Хоча після того, як там звинуватили на плівках Чернишова в Кресятничестві, що він там на квартирах розуміє, що все ж таки...
1: І не поділився. Да, ти ж не, зацінив, ну, не, організував схему і не поділився.
0: Ну,
1: це ж взагалі не порядок.
0: Криса, ну то що, хто ж він після цього? Це абсолютно зрозуміло. Вони це теж чудово... Тут
1: ще... Ні, ну він і візуально на Крису похожий, до речі.
0: А тому, що вони, маючи всі... ознаки мафії, все ж таки мафією не являються. У них нема принципів.
1: Тобто ти тиснеш на те, що дуже далеко їм до кооперативу Озеро, тому що от я так пройшлась по соцмережах, почали порівнювати їх.
0: Да, звичайно, да, ні. Ну, звичайно, слухай, там гібісти, там зовсім інша, так би мовити.
1: Там інший рівень організованості, там, звичайно. До речі, абсолютно інший рівень компетенції і ума. Ну, от звичайно. Сказати, що ці люди ідіоти, які організовували кооператив Озеро, я собі не зможу сказати.
0: Що собі ідіоти?
1: Да.
0: Вони тримають страху в пів світу, при владі 25 років мінімум, так?
1: Наростили подекуди вплив.
0: Вони всі мультимільярдери і так далі, так? І, в принципі, при певних обставинах вони залишать своїм там дітям, онукам і так далі, ну, просто, по-перше, найбільшу країну світу, угу. По-друге, статки такі величезні. Тут назвати їх ідіотами неможливо. А от людей, які на квартирах не можуть поділити процент, тому що не дрібне мислення, ну, таке містечкове, абсолютно мислення, як провінціала, який дали 100 доларів, він прийшов в ресторан, зразу ж нажирався, як свиня, так мовити, впав в посуд і наклав
1: тому,
0: на під
1: що
0: столом.
1: Провінціали, от знаєш, яка раніше, мені здається, була вершина кар'єрних віг для Володимира Олександровича, це провести голубой уганьок на Первом каналі. Ти пам'ятаєш, як він вів Новий год 2013?
0: Не пам'ятаю, слава.
1: А я дивилась. Ні, Максимом Галкіним самим співведучий там.
0: Ну, то я бачив це, ну, від виривок вже пізніше, да, але...
1: Тобто, дивись, на той час це просто очевидно в менталітеті цієї людини, це було щось феноменальне. І ти звик, ти там, знаєш, звик до того, що ти хлопець із дуже депресивного міста, Кривий Ріг, і тут... Боже ж мій, ведеш главну програму на новому году. Да? А тепер доведеться крисятничати і з кумом ділити процент.
0: Ну, це в випадку, якщо ми закінчимо передачу, на кінець скажу, що все ж таки історія має такі властивості бути іронічною, саркастичною, так, що безліч борців за незалежність України, які поклали здоров'я, життя і займалися 30 років просвітництвом в цій країні, вони в маргіналах, а людина, яка сміялася, знущалася над Парубієм і над ним, йому можуть поставити пам'ятники через певний час в цій країні. І тобто я цьому не здивуюся абсолютно.
1: Ну, давай так. Кілька вулиць на честь Зеленського буде названо, а от що українські громадяни придумають робити з цим пам'ятником? Може, там заплюють його, наприклад. Може, десь там придумують, що щось не треба натирати, щоб везло, да? Це ми вже побачимо в розвитку.
0: Так, на цих оптимістичних словах ми закінчимо нашу передачу. Дякую дуже за цікаву розмову. Ну, до наступних зустрічей. Сподіваюсь, ти ще раз прийдеш до нас, і ми поговоримо вже про наступну порцію плівок Міндіча.
1: Дай Боже, щоб вони були і було що обговорювати. Я дякую всім, хто дивився і слухав.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика.
3: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
1: 17 година і 2 хвилини за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі випуску розповім про стрілянину в Голосіївському районі, де на Подолі може з'явитись нова площа та як місто очищають від нелегальних рекламних конструкцій. У Києві в Голосіївському районі один з водіїв під час дорожнього руху влаштував стрілянину, повідомляє столична поліція. Попередньо встановлено, що під час саме руху між водіями стався конфлікт, у ході якого один із них здійснив декілька пострілів з пістолета. Постраждалих внаслідок події немає. І в Україні ж гостро реагують на повідомлення про стрілянину після того, як 18 квітня у Києві в Голосіївському районі чоловік відкрив стрільбу, вбивши загалом 7 людей. Двоє поліцейських, поранених під час обстрілу Києва, повернулись до служби. Таким чином, поліція Києва повідомляє, спецпризначенці полку номер 1 Вадим Кабанець та Віталій Хацьоба пройшли реабілітацію після контузій і вже знову забезпечують правопорядок. Правоохоронці постраждали в Оболонському районі під час повторного удару балістикою, коли одним із перших прибули на допомогу постраждалим. Третій постраждалий Вадим Шепель досі перебуває в лікарні з важким пораненням ноги. На нього чекають операції та тривале відновлення. У квітні у столиці демонтували понад 900 незаконних рекламних конструкцій. Більшість з них підприємці прибрали самостійно, після приписів, звичайно. Решту ж довелося прибрати комунальним службам. В місті наголошують, що очищення від візуального шуму, так вони його називають, досі триває. А на Подолі пропонують відродити історичний простір і створити площу Тупталі біля церкви Миколи Притиска. Йдеться про безіменну локацію, яку колись розчинили у вулиці Хорива. Їй хочуть повернути статус площі та назвати на честь родини Тупталів, козацької династії, меценатів і діячів, які тісно пов'язані саме з цим місцем. Також ініціатива передбачає перетворення частини території на пішохідну зону замість хаотичного паркінгу. І в Голосіївському лісі наводять лад на одному з найпопулярніших маршрутів столиці – стежці екосистеми Голосіївського лісу. Там оновлюють інфраструктуру, ремонтують конструкції, фарбують поручні. Лише за одну годину там можна побачити 4 типи лісу, а ще найстаріші дуби Голосіїва. Довжина ж стежки 3 кілометри, тож вона промаркована і підійде для всієї родини. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: 13 градусів тепла у столиці. На ніч, правда, температура все ж опуститься до плюс 7, щоб завтра нарешті нас проводити справжнім теплом. До плюс 19, обіцяють синоптики, підніметься температура. Тож на небі завтра, як і сьогодні, буде сонце і будуть хмари. Опадів не прогнозують. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин о 18:00. Тоді почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
4: America stands with you and the world stands with you.
5: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києву за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
6: Ми об'єднали світ навколо себе.
5: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
6: Щопонеділка
5: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
6: Слухай щотижня
5: програму «Червоні лінії» на Київ FM.
7: Я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ FM. Мене звати Олег Борисов, і це програма «Червоні лінії». Про міжнародну політику говоримо, про найнаболіліше і про те, що буде далі. Тому що зараз, завдяки цьому аналізу, який ми разом із вами будемо робити разом з нашим шановним експертом у цій студії, ми зрозуміємо, чи буде ще допомога від США? Чи Трамп перефокусується повністю на Близький Схід? Чи будуть ракети «Петріот» у України? Ну і, звісно, скільки триватиме ще ця війна? Ми постійно намагаємося знайти відповіді на це питання. Я радий у цій студії привітати президента Міжнародного інституту безпекових досліджень, професора КАІ Олексія Бориченко. Радий вітати.
8: А, Олеже, вітаю, друже, радий бачити і вітаю принагідно всіх наших шановних слухачів.
7: Я почну з такого собі клікбейту. Ракет «Петріот» для України буде менше. Це сказав президент Зеленський. Тому що фокус Трампа фокусується більше пріоритет на Близький Схід. Чи страшно це для України?
8: Це...

0: Америки не знаходиться в першому пріоритеті, що абсолютно природньо, тому що конфлікт на Близькому Сході, він складний, він так чи інакше далекий від свого завершення. Якщо навіть зараз вдасться, ну, знову ж таки, за інформацією Axios, буквально свіженька пройшла, перейти до якихось перемовин в межах припинення вогню, там, на 45 діб, а потім іти до якихось там мирного договору, то це точно не буде означати, що там все завершилося. Більше того, ми ж розуміємо з офіційної інформації, що величезна кількість як томагавків, так і рахет-перехоплювачів для систем Patriot використано країнами-партнерами Сполучених Штатів в регіоні. Ну, то перш за все, в країнах Перської затоки. Ну, тобто, туди потрібно буде передати значну частину нових оновлених арсеналів, і це дійсно буде першим пріоритетом. І зараз вже давно контактують американці з європейськими партнерами своїми для того, щоб вони тимчасово власні запаси, ну, перекинули на Близький Схід. Чи це для нас той сигнал, про який сказав президент? Ну, про те, що Україна на першому пріоритеті? Так. От. Але це, ну, якби гарна новина полягає в тому, ну, принаймні така трішки підсолоджуюча новина, якщо можна так сказати, полягає в тому, що перш за все це буде стосуватися ракет ПАК-3, саме перехоплювачів для Петріотів, а вся інша номенклатура озброєнь, вона дійсно є на складах і в Сполучених Штатах Америки, і в європейських партнерів, і вона не є настільки дефіцитною, відповідно, як ракети для збиття балістичних цілей. Ну, тому ці контракти, до речі, про це прокоментував генсек НАТО Рюте, вони виконуються, програма Pearl діє, це закупівля американської зброї, відповідно, за європейські кошти, і там зараз уже закумульовано більше 4 мільярдів живих коштів, по яким Америка і буде формувати, чи вже формує, скоріш за все, відповідні пакети озброєння. А от де знаходити нові можливості для перехоплення ракет балістичних Російської Федерації? Оце цікавий вопрос, цікаве питання. Можна спробувати на нього знайти відповідь якраз у нових наших безпекових угодах з країнами Перської затоки, відповідно, Туреччини, Сирії, які були підписані президентом, ну, під час візитів до Саудовської Аравії, Еміратів, Катару і, відповідно, Йорданії.
1: Станом на сьогоднішній день, на день запису, то Російська Федерація не атакувала Київ, принаймні балістикою і ракетами, вже майже місяць. Я, знову ж таки, це суто моя думка, але мені здається, Росія ж моніторить за станом систем ППО в Україні, за кількістю ракет. Я більш ніж певен, їх розвідка так само у нас працює. І коли Зеленський заявив про те, що ракет «Петріот» буде менше, і що, зрозуміло, запасів так само буде менше, а ми знаємо, що ракети «Петріот» і взагалі систем ППО не тільки у Києві, чи можна спрогнозувати те, що Російська Федерація накопичує зараз балістику, щоб потім масово атакувати міста, які будуть менш захищені від балістики? А «Петріот», якщо я не помиляюся, це єдина ракета, яка може гарантовано збивати балістичні ракети.
0: Ну, ракета на сьогодні, ну, так, дійсно, гарантована. Тут дуже-дуже правильне слово.
1: Ну, там, якщо...
0: Прям з великим відсотком
1: 95%
0: враження.
1: 95% вони, що 95% збиття.
0: Просто аналогічні системи, направду, вони є. Вони є і сучасні в Європі. Розробки, на базі яких, ну, йде розмови про те, щоб, ну, можливо, зменшити залежність від американських систем Patriot, подібні також базові системи з меншим відсотком, безумовно, аніж у Patriot є і на Близькому Сході. От. Але, скажімо так, тактика Російської Федерації, вона ж, ну, не незмінна. Вони ж чудово розуміють, що системи Patriot дуже дороговартісних, вони доходять середньому зараз по ціні до 1,5-2 мільярди доларів, причому там черга на них у ВПК Сполучених Штатів просто шалена, там на декілька років вперед. Тобто отримати там, навіть купити, навіть заплатити два рази дорожче і отримати швидко швидко, ну, майже нереалістично. Потрібно з кимось домовлятися, відповідно, про, щоб хтось

0: поставив, а потім, відповідно, Сполучені Штати вже там пізніше компенсували, в кого немає такої потреби. Росія б'є по тим об'єктам, які знаходяться якраз в широкій географії. Ми бачимо, що зараз особлива увага на Західну Україну, де, мабуть, російська агентура, а я тут, Олеже, абсолютно з тобою погоджуюсь, вона працює в Україні, на превеликий жаль, і, враховуючи їхню інформацію, вже коригуються, відповідно, їхні цілі. Тобто вони не просто перевантажують нашу систему масовими обстрілами, а зараз вони гібридизують цю тактику і переходять до більш точкових ударів в ті місця, які також для них актуальні. Але там, де менша концентрація нашого ПВО, це абсолютно не виключає те, що завтра не буде масованого обстрілу, наприклад, Києва. І, відповідно, це точно не говорить про те, що Російська Федерація якимось чином там налаштована на якийсь перемовний процес, тому вона не обстрілює Київ. Це війна, різні тактики, які постійно вдосконалюються, причому вдосконалюються з двох сторін.
1: Але ж давайте подивимось з іншого боку. Російській Федерації же теж не вигідно постійно воювати проти України. Я лише нагадаю, що використання грошей Російською Федерацією з кожним роком зростає. І ми бачимо, не від якихось там джерел, не від якихось там, знаєте, телеграм-каналів, ми бачимо від Росстату інформацію, від Центрального російського банку, від Росстату, бачимо, що в них дуже великі проблеми. Бачимо підтверджену інформацію про те, що Путін просив олігархат свій допомогти у веденні війни. Це все разом підкреслює і дає зрозуміти те, що Путіну дорого вести війну проти України. Але для мене, як на мене, для Путіна війна проти України – це вже не про стратегію. Це про те, про егоїзм, про диктаторство, про те будь-якою ціною, але захопити розбомблені міста.
0: Мені видається, що війна на Близькому Сході, вона трішки змінила акценти до російсько-української війни, причому в тому числі і для самої Російської Федерації. Безумовно, Олеже, це ж підтверджена інформація про те, що економіка Російської Федерації не в найкращому стані. Туди активно заходить китайський бізнес. По суті, Китай же, як стратегічний партнер Росії, знищив їхні машинобудування. І абсолютно всі галузі економіки, окрім тих, які пов'язані з безпосередньо військово-промисловим комплексом, вони знаходяться в рецесії. Це дійсно дані, які підтверджує як міністр фінансів, так і Росстат, який ми вже згадали, і навіть Набіуліна, керівниця Центробанку. Це ні для кого не є якимось особливим секретом. Але ж питання залишається відкритим. А скільки ще зможе при сьогодні темпах війни витримати економіка Російської Федерації? На цій відповіді, якщо чесно, немає остаточної, причому ні в кого це гадання на кофейній гущі. Хтось каже півроку, хтось каже рік, хто каже два, хтось каже три. Неможливо встановити, тим паче зараз, коли Росія виконує корисні функції для Трампа, враховуючи, що вони зараз є частковим балансиром енергетичних ринків, вони більше продають нафти, вони за неї більше заробляють, і, відповідно, вони вже активно можуть готуватися, в тому числі, до відкриття другого фронту для нападу на країни ЄС та НАТО. Безумовно, для того, щоб вести з ними якусь велику війну, в цьому просто ресурсів немає. Тут неважливо, хоче Путін цього чи не хоче. Немає в Росії відносно цього ресурсів. Але Путін же ж не мислить мовою спецоперацій. Мислить мовою спецоперацій. Тобто це буде якась комплексна, і вона зараз активно планується, про це каже цілий ряд європейських розвідок, спецоперація. І по цій мотивації може, в тому числі, саме зараз бути активним питання закриття для Росії першого фронту. Це може підштовхувати Путіна, дійсно, якщо не досягнути якогось сталого миру в війні проти України, то принаймні тим тимчасово поставити її на паузу. І більше того, про це говорить інформація з російських пабліків, про те, що кажуть дійсно, про те, що навіть готувався замах на Путіна, збирали дійсно бізнес, олігархат, Путін просив кошти. Ну, це ж може свідчити не тільки про те, що ну, проблеми бюджетні в Росії, але до того, що Росія до чогось активно готується. Ну, тим паче, із цих же пабліків ми можемо читати навіть публічну інформацію, вона не секретна. Вони чітко кажуть, що наступні декілька місяців для Російської Федерації будуть дуже складними і дуже важливими. І на фоні цього Росія дає ультиматум Україні про 2 місяці і віддачу території для того, щоб, ну, по суті, це ж ультиматум Трампу, правильно? А якщо він хоче отримати політичний результат, ну, Україну потрібно натиснути. Росія дала Трампу 2 місяці, а інакше вони будуть намагатися по-іншому вирішувати, відповідно, це питання. Тобто, щось на Росії щось готується надзвичайно активно. І мені надзвичайно, ну, я думаю, що дуже важливо тут орієнтуватись на, ну, саме на наші правоохоронних органів, на наші спецслужби, які виявляють інформацію, причому як служба розвідки, так і розвідки, так і, відповідно, хто протистоїть колаборантам всередині України, це там безумовно гарні кейси є у Державного бюро розслідувань, у Служби безпеки України, для того, щоб все ж таки встановити плани Кремля. А зараз уже навіть по інформації, які йдуть в СБУ, від поліції, ну, багато чого відбувається того, чого не було раніше. Наприклад, поліція декілька днів тому повідомила про те, що перевантажили їх викликами про мінування. Уявіть собі, 1200-1500 викликів, чим псевдовикликів, про мінування на день. Більше того, це все накладається на теракти у Львові, в Бучі і в Миколаєві про подвійні вибухи. Ви ж пам'ятаєте, да? Коли приїжджали поліцейські, відповідно, вони страждали від таких вибухів. Більше того, СБУ повідомило про те, що це тактика Аль-Каїди особисто ну, зафіксована і як це, одобрена безпосередньо Путіним. І зараз активно розгалуджується мережа російської агентури, яку вербують і в інтернеті, і в іграх. Багато де, багато інструментів є для вербування. І от цей новий терористичний етап війни, він дійсно реально може розпочатись через декілька місяців. Чому? Чому такі стислі терміни? Та тому, що все ж таки Росія відчуває, що Трамп зараз дуже слабкий на фоні електоральної необхідності стабілізувати власне рейтинг перед проміжними виборами, нестабільність на Близькому Сході. І для Росії дійсно відкривається зараз можливість на фоні того, що ну не піде Трамп воювати на фоні цього всього проти Російської Федерації, дійсно реалізувати свій старий задум, ну, про пробиття Сувальського коридору і створення, знову ж таки, певної такої буферної зони для себе у країн Балтії і, відповідно, Фінляндію. Ну, тобто, про що я кажу? Я ж не даремно такий широкий, ну, спектр обговорив, визначив в нашому ефірі, для того, щоб ми аналізували не виключно те, про що ми говорили, коли не було конфлікту на Близькому Сході, про те, що Росії важко, Росія для себе шукає можливості, Росія намагається комунікувати з Сполученими Штатами Америки і так далі, і тому подібне. А вже розуміли про те, що контекст, він дуже серйозно змінився, і цей 26-й рік, особливо чим ближче до проміжних виборів Сполучених Штатів Америки, ну, тим він буде більше загострюватись в різних частинах світу. Ну, а врахуйте ще до того, що адміністрація Трампа, наскільки ми вже можемо зробити попередні висновки, реалістично настроєна і дуже рішуче, щоб запровадити надзвичайний стан, ну, відповідно, отримати організаційну перевагу в проведенні виборів, ну, все це, ну, виглядає, ну, дуже загрозливо, ну, в геополітичному вимірі.
1: Я завжди питаю своїх гостей, на чиєму боці Трамп? На російському чи на українському? І мені завжди відповідають, що на американському боці. Але Трамп, як на мене, така людина, який хоче дуже швидко закінчити будь-які війни. Дуже просто хоче закінчити, але в сухому залишку ці війни тільки збільшуються. Про питання щодо України. Зеленський сказав, що на нього тиснули Сполучені Штати щодо того, що ну давай, гарантії безпеки для від Америки тобі будуть, але після того, як ти вийдеш з Донбасу. Марко Рубіо прокоментував ці слова Зеленського і сказав, що ні, ми такого не говорили, але гарантії безпеки від США будуть тоді, коли завершиться війна. Тобто, в принципі, він сказав все те ж саме, що сказав Зеленський, тільки іншою мовою, іншою конфігурацією. Тому що війна закінчиться, зі слів Путіна, коли віддасть Україна частину Луганщини, точніше всю Луганщину і всю Донеччину. І тут в мене складається питання. Це ж капітуляція. Ну, по факту змушують до капітуляції. Тю, так вирішить питання. Капітулюйте, і війна закінчиться. Ну, щось мені це дуже сильно паралеліть з часами Гітлера, коли частину території, пам'ятаєте, віддали. На те, щоб Гітлер далі не пішов. А він пішов. На 2 місяці вистачило цього пакту.
0: Абсолютно правильна, як на мене, коректна історична ретроспектива. Тому що навіть європейські розвідки, то чого тут далеко ходити? Кая Калас, головний дипломат Європейського Союзу, і, до речі, людина, яка за своєю посадою об'єднує її з, як воно правильно називається, по безпеці, да? Вона відповідає за цей напрямок. Вона прямо каже про те, що Російська Федерація навіть в разі досягнення своїх цілей піде далі.
1: Не зупиниться.
0: Не зупиниться.
1: Як мінімум політично. Політично.
0: Ні, не політично, реально. І якщо Україна віддасть Донбас, ну, територію Донецької, Луганської області, так більш коректно говорити, а в Російській Федерації в межах цього перемовного процесу, тоді це буде нести пряму загрозу не тільки для України, але й для Європи. Ну, тому що, ну, по цілому ряду, скажімо так, причин. Там і немає достатньої кількості оборонних укріплень, ну і відповідно враховуючи там літній час, да, і суху пору року, на превеликий жаль, є дуже спокусла можливість для Російської Федерації пройти великі частини ділянки за дуже швидкий час. Ну і відповідно тоді фронт ще більше буде наближатись до території Європейського Союзу. Ну тому так, так по суті називається, коли в межах перемовного процесу, ще в Стамбулі, якщо пам'ятаєте, Росія виставила свої вимоги, ну це ж є умови капітуляції, по великому рахунку, по-іншому їх навіть назвати не можна. Але те, що капітуляція Сполученими Штатами, тільки пропонують росіяни, не називається капітуляцією, ну це суто технологічна історія. Ну, типу, да, ну Сполучені Штати ж, ну, виходить, що в такому разі підштовхують Україну як свого партнера, ну, капітулювати перед агресором, що безумовно, ну, буде негативно впливати електорально на президента Сполучених Штатів Трампа. Тому от слово «здача», на що активно реагував Трамп і потім це намагався якось інтерпретувати Марко Рубіо, держсекретар, слово «капітуляція», ну, вони не використовуються в політичному лексиконі відповідно як Трампа, так і його команди, але це не означає, що по факту воно цим не є. По великому рахунку, в ці пропозиції, які зараз в межах перемовин американці, ну, тристоронніх, я маю на увазі, да, пропонують по визначенню, ну, цей буферної зони, хтось називає, да, хтось називає зону розмежування, а хтось називає, наприклад, відхов, спецпредставник Трампа, щоб там була вільна економічна зона. От, як хочете, так і називайте, але, ну, що намагаються просунути американці? Американці намагаються просунути, по суті, ну, те, щоб Україна не контролювала територію Донецької та Луганської області під будь-яким, ну, соусом, хоч вільної економічної зони, хоч як завгодно. Але ми ж з вами розуміємо, по багатьом сигналам, які в тому числі йдуть від Російської Федерації, коли вони вже мало того, що сконцентрували на Росгвардії прямо військові підрозділи, там є гелікоптери, там є танки, там є БТРи, вони ще ще десь приблизно місяць тому зробили там власну розвідку про Росгвардії. Ну про що це говорить? Це говорить про те, що Росія буде наполягати на тому, щоб внутрішній порядок, ну, типу, там забезпечувала ну не армія Російської Федерації, а Росгвардія. Хоча, по великому рахунку, ми чудово знаємо у випадках з окупованими тимчасово окупованими територіями різниці особливої взагалі ну немає. І якщо де юре Сполучені Штати зможуть розказувати, що це не капітуляція, що це вони не примушували виходити Україну з території Донецької та Луганської області, а це точка процвітання для України як вільна економічна зона, по факту все одно це буде капітуляція і віддача території відповідно Російській Федерації. Тому Володимир Зеленський все правильно. Ну просто він сказав, назвав речі своїми іменами, що не сподобалось відповідно американцям, і убрало цей дипломатичний фльор навколо всього цього процесу. Ну а з іншої сторони, і Марко Рубіо також намагався відпрацювати свою зарплату, свої кошти. І сказав: да ні, ну яка тут капітуляція, Сполучені Штати не до чого нікого не примушує. Ну що, ну скажімо, де юре так і є. Але по великому рахунку, де-факто, як ми вже з вами сказали, так рівно і відбувається.
1: З іншого боку, давайте подивимося ще глибше. Європейський Союз зараз чітко дає зрозуміти, на чиєму він боці. Тому що Європейський Союз відмовляється від участі в війни, точніше, спеціальної воєнної операції проти Ірану. Вибачте, я так от...
0: Ну, іронічно.
1: Іронічно, так. Да. Але я пам'ятаю, як Трамп сказав, це не війна. Це спеціальна операція. Десь ми таке чули. Ну, але менше з тим, да. Європейський Союз відмовляється. І Макрон, пам'ятаєте, нещодавно він сказав, що Трамп, він діє ситуативно, а треба стратегічно. І тому є пропозиція у створенні свого безпекового альянсу в Європі, щоб бути максимально незалежними від позиції Сполучених Штатів. Чи вистачить сил у ЄС? Точніше, у ЄС і країн Європи. Тому що, як показує практика, і Європейський Союз на боці України здебільшого, і країни Європи, наприклад, Великобританія, яка не є членом Європейського Союзу, але повністю на боці України. Чи вистачить сил без США?
0: Ну, давайте повернемось, Олеже, до того, що от, ну, те запитання, які ви задавали, а на чому боці Трамп?
1: Угу.
0: От на цьому ж рівно боці і Європа.
1: Угу.
0: На своєму боці. А не на боці України чи на боці кого ще. Про це, до речі, для того, щоб ми, ну, наші думки не були суб'єктивними, да, виключно, можемо згадати Урсулу фон дер Ляєн. Можемо згадати ту саму Каю Калас, які прямо казали про те, що, ну, так, допомога Україні – це інвестиція у нашу власну безпеку.
1: Yeah.
0: Тобто, ну, це ж їхня пряма мова, ми ж нічого не вигадуємо. І абсолютно очевидно, що вони намагаються для себе, ну, виграти час, і вони це сприймають дійсно виключно як інвестицію, а не, ну, бажання захистити демократію молоду, чи захистити там Україну чи українців від агресії там з боку Російської Федерації. Ну, тому, на превеликий жаль, в сучасному фрагментизованому світі, де не працюють єдині правила, і не працюють по великому рахунку міжнародне право, в метастазами пішли міжнародні інституції, навіть такі потужні, як там Організація Об'єднаних Націй, Радбез, як центральний орган, рішення якого обов'язкове до виконання, і взагалі давно вже так чи інакше є надієвим декларативним органом, на превеликий жаль.
1: Угу.
0: І тому в цьому світі дійсно, ну, потрібно реалістично сприймати усі виклики і можливості, які, ну, має конкретний актор. Якщо ми говоримо про інтереси Європи, ну, то вони дуже, ну, складні, тому що Європа, як, ну, скажімо так, об'єкт архітектурної творчості Сполучених Штатів Америки після Другої світової війни. Ну, бачите, як красиво ми намагаємось створити цю рамку. Вони ж, Сполучені Штати, створили дійсно безпековий парасольку над Європою абсолютно умисно. Вони мали стримувати, ну, в принципі, це під соусом стримування Німеччини, з однієї сторони, реалізовувалось, а з іншої сторони, повне відповідне протистояння ще тоді Радянському Союзу, і тоді Європа виконувала для Сполучених Штатів дуже корисну роль. Але хто стримував європейські потуги забезпечення власної безпеки? Сполучені Штати Америки. Тому що вони казали, якщо вас щось не влаштовує власної безпеки, тоді не створюйте додаткові там збройні сили конкретної країни, чим ти розказуєте про армію ЄС, а просто більше платіть в НАТО. Тому в тій ситуації, в якій опинилася Європа, вони направду самі винні. Потрібно було давно про це питання вже не просто говорити на рівні там Мюнхенської конференції з безпеки, там коли про це вже я не знаю, скільки я вже прочитав наукових статей, наприклад, про те, що це потрібно змінювати, особливо після розпаду Радянського Союзу ця конструкція мала бути змінена, але ж нічого цього не робилося. Європі було комфортно знаходитись під шефством Сполучених Штатів Америки. Якщо їм було комфортно, тоді в чому вони мають відповідно когось звинувачувати? Якщо ми говоримо про високі соціальні стандарти Європи, якщо ми говоримо про високий рівень демократичних цінностей, якщо ми говоримо про високий рівень економіки, підтримки бізнесу, міграційної політики, на підставі всього, чого все це відбувалось? На підставі фундаменту, яким являлися Сполучені Штати Америки в забезпеченні безпеки. Тому що безпека є первинною, а не навпаки. І це ключова історія. Ти, якщо не забезпечуєш безпеки, ти не можеш розвивати відповідну економіку. Тому оця мильна бульбашка Європи, вона зараз починає сильно деградувати, коли Сполучені Штати не визначаються відносно своєї остаточної ролі в забезпеченні європейської конструкції. І тут одразу постає питання, а хто ж має це робити? Оце ключове питання. Це питання лідерства. Олеже, в тебе є варіанти, хто може в Європейському Союзі взяти на себе лідерство, якщо, припустимо, на півкроку назад відійдуть Сполучені Штати Америки?
1: Я більш ніж певен, що це може бути не одна країна, але точно буде Великобританія, Німеччина та Франція. Великобританія – легендарна армія, легендарні... вибачте мене, давайте бек подивимось. Великобританії далеко-далеко, там 200-300 років тому. Це ж імперія. Велетенська імперія, яка знає, що означає і як треба діяти для своєї безпеки. Німеччина – найбагатша країна Європейського Союзу. Франція – гігант сталевар. Тобто багато металу, багато грошей. Німеччина є фінансовим устроєм, де Франція все це виробляє, територія велетенська, яка охоплює і моря, і океани, і все, що хочеш. І дуже багато, до речі, схованок, ядерний потенціал, я нагадаю. Тому ось це тріо, мені здається, вони можуть бути, так мовити, лідерами у наступному оборонному альянсі. А Україна може бути радником і щитом, на жаль, але історично Україна завжди щит між агресивною Росією, тоді Російською імперією, нині путінською Росією і між цивілізованим Заходом.
0: Потенційно так, але є нюанс. Тому що нюанси є завжди. Ми проаналізували дуже таку концептуальну конструкцію. Да? Але якщо заглиблюватись трішки далі, то Британія знаходиться в економічній і політичній кризі, причому яка дуже довга вже з часів Брекзиту. Згадана тобою ядерна зброя британська, направду вона виробляється на території Сполучених Штатів Америки.
1: Бачите?
0: Так, тому...
1: Я стратегію пізнаю. Пам'ятаєте, ще за часів Меркель Росія робила все для того, щоб підсадити на голку залежності у питаннях енергоносіїв всю Європу. Що їй дуже вдало зробити вдалося. До 2027 року прискорено ЄС намагається відмовитись від російських енергоресурсів. А я нагадаю, до кінця наступного року Європейський Союз буде продовжувати платити Росії гроші, які вона використовує проти України. Цинізм? Цинізм. Але отака голка залежності. Те ж саме і США. Я нагадаю...
0: Тільки по безпеці.
1: Суто технічно. Десь у Вашингтоні, десь у Пентагоні просто один якийсь чиновник може натиснути на кнопку і заблокувати всі F-35 по Європейському Союзу, якими зараз оснастилася Польща.
0: Ну так.
1: Я нагадаю, як одним натиском кнопки Ілон Маск зупинив всі Тесли у Росії. Те ж саме може зробити з F-35-ми. Хаймарс не запуститься без введення ключу і координат.
0: Петріот.
1: Петріоти, те ж саме. Тобто це теж свого роду безпекова голка залежності. І скинути з неї, спринути з неї, ну, мені здається, це дуже складно було.
0: Та в тому-то й справа, що хоча десь там в загальних концептуальних рисах ми, безумовно, можемо десь моделювати якісь конструкції, але коли ми починаємо десь трішки глибше в це занурюватись, видається, що ну, в Британії це точно не на часі, ну, тому що вона не є членом навіть Європейського Союзу, і по великому рахунку вона може постояти в стороні і тільки виграти від тої економічної турбуленції, яка може в якийсь момент настати в Європейському Союзі. Ну, Німеччина, ну, як ми вже, в принципі, знаємо історично, її ж завжди стримувала коаліція переможців Другої світової війни, тому вона, та безумовно, економічний драйвер, який називають локомотив Європейського Союзу, ну, але ж вона в сенсі безпековому ну, досить обмежена, в сенсі армії, комплексності Збройних сил України, бачите, Україна, Німеччини. Ну, от. Ну так, найбільш перспективним елементом цієї трійки, безумовно, виглядає Франція. Я тут, Олеже, абсолютно погоджуюсь, ну, от, тому що вони, до речі, ну, то виходили з НАТО, то доєднувались до НАТО. Mm-hmm. Мало хто це, до речі, знає, да, але тільки в 2009 році вони доєднались, 2009-му, до НАТО, тому що завжди Франція хотіла, прагнула більшої автономізації. І для Сполучених Штатів важливо, щоб Франція була в НАТО, але в якийсь момент і для Франції також було не лишньо мати зв'язок з Сполученими Штатами Америки, але ж ми ж знаємо з тобою соціологію останню, яка по Франції, скільки 68% беруть праві та ультраправі. Ну, тобто, враховуючи, що наступний рік є останнім політичним, так би мовити, на посаді президента Франції Макрона, далі Марі Лю Пен і інші, ну, партії абсолютно докорінно змінюють внутрішньополітичний ландшафт в самій Франції. Чи захоче на ізоляціоністських десь пріоритетах, які несуть ультраправі, плюс співпраця з Російською Федерацією, до речі, мати роль лідера безпекового Європи і брати відповідальність за інших, в тому числі, наприклад, за маленькі країни Балтії. Це, ну, це різке запитання, яке я зараз намагаюся поставити в ефір, але от наскільки різко його ставлять зараз Сполучені Штати Америки, от так само різко його буде ставити і інші країни-лідери Європи у разі того, якщо Сполучені Штати відійдуть на півкрока назад. Ну, тому що вони ж чудово розуміють, що так чи інакше Сувальський коридор, Кенградська область, ну, всі ці речі, вони є ну, фундаментом потенційного конфлікту проти Російської Федерації. І якщо Європа захоче європізувати НАТО, не зменшити залежність від Китаю, одночасно від Сполучених Штатів, про що Макрон, до речі, заявив нещодавно, ну, тоді першим кроком такої Європи буде, знаєте що? Намагання домовитись з Путіним. Ну, це елементарні речі. Ну, тому що самі по собі вони просто-напросто не зможуть протистояти Російській Федерації. І тут залишиться знову ж таки наступне питання, яке виходить з першого питання. А що за це попросить Путін? Ну, тому не дуже складна конструкція. До речі, кому цікаво, буквально сьогодні зранку вийшло на сайті 24-го каналу моя найсвіжіша стаття, якраз з цитатами Макрона, якраз по розкладці по НАТО, був, до речі, день народження їхній. Ну, і кому цікаво, знову ж таки, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там найсвіжіші новини, сучасна політика з Олексієм Борищенком.
1: Дякую, дякую вам дуже за це. У нас буквально кілька хвилин, на сам кінець встигну ще одне питання поставити. Фінансування. Фінансування 90 мільярдів євро, які Україна досі і не отримала через позицію Орбана та Фіцо. Чи зміниться якось вектор Угорщини? Я маю на увазі і позиція щодо України, і позиція щодо Європейського Союзу, бо там всередині партії Орбана критикують ЄС. У них всі вороги, окрім Путіна. Ну, я маю на увазі, саме підкреслюю, не Угорщина, а офіційний Будапешт. Тобто, на чолі з Орбаном. Чи зміниться якось політичний і дипломатичний вектор Угорщини у випадку, якщо виграє Петер Мадяр, опозиційний політик?
0: Ну так, очікуємо ми дійсно 12 квітня з пересторогами певними. Навіть пройшла дезінформація, ми офрек обговорювали, що, можливо, вартує чекати і прем'єра Словаччини в Україні найближчим часом, пана Фіцо. Ну, не в Києві, думаю, а все ж таки десь ближче.
1: Ні, там є ближче до Ужгорода. Центральне місто, да, є таке одне.
0: Ну, все ж таки, ексклюзив для наших слухачів. Потрібно, як на мене, все одно сказати. От. Але якщо десь пробувати заглянути в завтрашній день, трішки спрогнозувати...
1: Я бачу, ви цитати великих людей використовуєте.
0: Так. Ну бачите, на якому каналі знаходимось, такі цитати і використовуємо.
1: Да.
0: Воно ж так і потрібно завжди робити.
1: Да.
0: То, направду, абсолютно не зрозуміло, чи докорінно курс опонента Орбана, Мадяра буде відрізнятися від, відповідно, самого Орбана. Ну, тому що буквально найсвіжіша його заява, він каже про те, що відмовлятися від співпраці з Росією він не налаштований, але налаштований перезавантажувати, так би мовити, їхні взаємовідносини на якісь паритетні. Ну, безумовно, це зараз можна сприймати як певно політтехнологічний хід, десь відмежування від Орбана, від Путіна, від російсько-української війни, але ж уявіть собі рівень спокуси, який буде так чи інакше висіти над Мадяром по концентрації цих нафтодоларів, які одразу з'явиться, якщо він, відповідно, його партія виграє парламентські вибори в Угорщині. А якщо їх виграє Орбан, все ж таки враховуючи підтримку і російських політехнологів, за якими там Сіарто в Москву їздив, і безпосередньо кураторство Кирієнка в підтримку політехнологічної кампанії Орбана і топагітатора в вигляді президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і віце-президента Венса. Ну, якщо йому дійсно це вдасться, це дуже великі проблеми однозначно будуть означати для Європейського Союзу. Менше, до речі, для України, тому що його риторика, ну, вона зараз дійсно політехнологічно, вона буде спадати. Але для Європи більш активна стратегія була б, мені видається, набагато більш виправданішою, аніж просто нічого не робити і очікувати 12 квітня. Ну, але ми можемо нашим європейським партнерам тільки радити. Ну, тому якщо підсумувати все вище викладене, на превеликий жаль, в світі, в якому не існує якихось сталих конструкцій, всі намагаються зреалізовувати свій інтерес. Європейці свій, а Сполучені Штати свій, країни Перської затоки свій, Китай відповідно свій, Російська Федерація намагається мутити цю воду і ловити в ній відповідно свою рибку. Ну тому і Україна зараз дійсно також має вести дуже власно професійну та адаптивну політику, якраз створюючи нові конструкції, про яку ми говорили на початку нашого сьогоднішнього ефіру, наприклад, по створенню нових контурів міжрегіональної безпеки між Україною, Європою, країнами Близького Сходу. І, ну так, це реальність десь зі зменшення ролі в ній і Сполучених Штатів Америки, як від такого тотально залежного від цих елементів.
1: Дякуємо дуже. Дякуємо дуже, пане Олексію. Завжди радий бачити у цій студії, спілкуватися, аналізувати. Ух, дуже складна тема міжнародна політика. Ну, але ми будемо спостерігати, дивитися, аналізувати. І це, я дуже вірю, що і нашим слухачам, і глядачам нам це буде дуже чітко зрозуміло. І буде розуміння складної політики і чому деякі процеси так повільно йдуть. Я нагадаю, що Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, професор КАІ, був у цій студії разом із нами. Я принагідно нагадаю номер нашого вайбера, на який ви можете надсилати свої повідомлення, питання 098-009-9898. Пишіть і, звісно, будемо спілкувати, тримати руку на пульсі усіх новин, як України, так і світу. Дякую дуже, що були разом із вами. У мікрофону був ваш Олег Борисов. Почуємося. America stands with you and the world stands with you.
2: ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії» на Київ FM.
3: Соціальна реклама.
4: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
5: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
6: Алло, мам, я йду вас знов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: Соціальна реклама. Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.

0: Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 18 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про стрілянину в Голосіївському районі. Водії не поділили дорогу. Засновника реабілітаційного центру у Вінниці підозрюють у гвалтуванні дітей. І самокатам не місце на тротуарах, так вважають у Верховній Раді, поки обговорюють таку пропозицію. І нагадаю, що зараз у Києві повітряна тривога, тож і в Києві, і в області, тож подбайте про свою безпеку. У Києві в Голосіївському районі один з водіїв під час дорожнього руху влаштував стрілянину, повідомляє столична поліція. Попередньо встановлено, що під час руху між водіями стався конфлікт. Один із них здійснив декілька пострілів з пістолета. Постраждалих внаслідок події немає. Такі новини насторожують після того, як 18 квітня у Києві в Голосіївському районі чоловік відкрив стрілянину, вбивши загалом тоді 7 людей. Армія Росії сьогодні атакувала об'єкти «Нафтогазу» в Запорізькій і Дніпропетровській областях, поранений співробітник компанії. Голова ж «Нафтогаз України» Сергій Корицький також повідомляв, що вчора обстрілів зазнав газовидобувний об'єкт у Харківській області. Пошкоджене обладнання. Піцов після розмови із Зеленським заявив про підтримку вступу України до ЄС. Прем'єр-міністр Словаччини написав, що між країнами є розбіжності, однак Словаччина хоче бачити Україну стабільною та демократичною державою. Він також наголосив, що мирна угода з Росією неможлива без згоди України. Правоохоронці затримали засновника приватного християнського реабілітаційного центру для дітей у Вінниці. Чоловіка підозрюють у систематичному розбещенні неповнолітніх дівчаток впродовж 15 років. Християнський центр для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, відкрили ще у 2006 році. Згодом засновник перетворив це місце на інструмент злочину. Про факти правопорушень стало відомо після звернення до правоохоронних органів матері однієї з вихованок. І наостанок в Україні можуть офіційно заборонити їздити на електросамокатах по тротуарах. Йдеться про всіх без винятку. Цим двоколісним транспортом можна буде їздити лише велодоріжками або краєм проїзної частини дороги. Також з'явиться новий знак – рух електросамокатів заборонено. Місцева влада зможе самостійно визначати такі зони. Відповідні поправки до законопроекту вніс профільний парламентський комітет. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: 13 градусів тепла зараз у столиці. На ніч температура опуститься до плюс 7, але вже завтра нас радуватиме справжнє тепло. До плюс 19 градусів, обіцяють синоптики, підніметься температура. Тож на небі завтра, як і сьогодні, буде сонце і будуть хмари, опадів не прогнозують. Вітер північно-східний до 2 метрів за секунду. Наступний випуск новин теж завтра о 9 ранку. Підготує його для вас Кирило Бондаренко. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня – Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066-330-43-36.
4: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
5: Увага! Це інфа сутка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало!
6: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО» на Радіо Київ.
7: 98 FM.
8: Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Вострова, це проєкт «ІПСО», і сьогодні у нас в гостях майор Дмитро Пахольченко, директор департаменту кіберзахисту адміністрації Держспецзв'язку. Пане Дмитре, вітаю, слава Україні!
9: Героям слава! Вітаю, пані Олена, вітаю, шановні слухачі, глядачі, усіх вітаю.
8: Ну що ж, минулого разу полковник Ігор Стельник представив вас і сказав, що ви можете розказати дуже цікаві і важливі речі про кіберзахист, про кіберпростір України і, власне, навести приклади, що там відбувається сьогодні, тому що ми всі розуміємо, що ворог не спить, і кібератаки на Україну, вони оновлюються, покращуються, так, в лапках, да, скажемо, ворог якісь нові робить кроки, і ми маємо все це відбивати. От сьогодні якраз хотіла би поговорити про саме наші інновації в нашому кіберпросторі, що нового відбулося, тим паче, що був прийнятий закон, як зараз він втілюється, і чим ви можете, власне, похизуватися вже на цьому етапі?
9: Чудово. Залюбки відповім. Так, дійсно, мій колега на минулій програмі, дійсно, трохи мене, можна так сказати, анонсував. Я дивився в прямому ефірі цю програму, був трошки здивований, і тепер дякую вам за запрошення, дійсно я тут. Я очолюю департамент кіберзахисту, який здійснює формування та реалізацію державної політики в сфері кіберзахисту. Це більше стосується двох сфер. Це державні інформаційні ресурси та критична інформаційна інфраструктура. Тобто можна сказати, що коло наші стейкхолдерів – це якраз державні органи, органи місцевого самоврядування, територіальні громади та оператори критичної інфраструктури, які є власниками, розпорядниками наших об'єктів критичної інфраструктури. Саме на цей пул у нас зараз в основному орієнтоване наше законодавство. Дійсно, в нас в минулому році був прийнятий закон 4336 в березні місяці минулого року, і він вніс зміни, кардинальні зміни в 5 законів чинних України, найбільше дійсно в закон про основні засади забезпечення кібербезпеки України. Як був прийнятий закон в 2018 році, на мій погляд, це найбільш глобальніші зміни, які були до цього закону. Він його розширив, підсилив, дещо унормував багато питань, які були відкритими, дещо його удосконалив та покращив. І дійсно, якщо говорити про законодавство, за це оновлене законодавство, а воно було написане в рамках імплементації NIS-2 директиви, директив Європейського Союзу з кібербезпеки, для того, щоб Україна поступово вже переходила на європейські стандарти. І таких, напевно, три ключових особливості закону, які я можу виділити, це перехід, звичайно, нашої моделі, державної моделі кіберзахисту на ризикоорієнтований підхід, коли суб'єкти самостійно, оцінюючи свої ризики кібербезпеки, проваджують ті заходи, критичні заходи, першочергові заходи з кіберзахисту, які їм необхідні. Звичайно, 100% кіберзахисту побудувати не можна.
8: До речі, на скільки відсотків ми захищені на сьогоднішній момент, як ви оцінюєте?
9: Доволі гарний показник,

0: на кількість кіберінцидентів вона зростає. Якщо в 2022 році це було в районі 2,5 тисяч кіберінцидентів, то зараз в 2000, на кінець 2025 року, коли ми робили зріз за весь рік, це було близько 6 тисяч кіберінцидентів. Там трошечки до 6 тисяч не доходило. Тому кількість саме кіберінцидентів зростає, але кількість значних кіберінцидентів вона зменшилась в дуже великому відношенні, там на 70%. Це дійсно показник того, що ворог спроби робить, але вони залишаються не такими критичними. Низького рівня, середнього рівня критичності, високих і критичних, надзвичайних в нас набагато менше, як було, наприклад, раніше, до повномасштабного вторгнення, або вже в 2022-2023 році. Тобто держава дійсно уніфікує свої підходи. Тому і цей закон, він теж підсилив це поняття. Впроваджуються нові підходи з кіберзахисту, впроваджуються нові процедури, що стосуються реагування на кіберінциденти, кібератаки. Закон 4336 ввів нові поняття, що стосується національної системи реагування, національної системи обміну інформації. Тепер вже в нас має бути в країні розгалужена мережа команд реагування. Галузевих команд реагування, якщо стосується критичної інфраструктури, та регіональних команд реагування, якщо ми говоримо за осередки наших обласних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування. І третій такий ключовий критерій, що стосується саме оновленого законодавства, це люди. Тобто кібербезпека. Що це таке? Процеси, технології, люди. Процеси удосконалися, технології в нас постійно покращуються, люди – це теж головний критерій, без якого не буде нічого працювати. Тому в тому числі закон дав обов'язкові тепер в нас заходи, інструктажі та тренінги з кібергігієни в нас і для народних депутатів в Україні, і для голів місцевих органів виконавчої влади, для військовослужбовців, держслужбовців, працівників. В нас тепер є обов'язкові інструктажі та тренінги з кібергігієни, які повинні проводитися щорічно позаплановою основою, або позапланово, якщо трапився все ж таки цей значний кіберінцидент, або як тільки людина тільки приходить на роботу на протязі місяця, дійсно роботодавець повинен провести ці інструктажі та тренінги з кібергігієни. Окрім того, ніхто не відміняв диференційоване навчання. Дійсно, що самі суб'єкти, що органи, що оператори критички повинні застосовувати підхід, щоб їхні фахівці з кіберзахисту навчалися. З твоєї сторони, держава і держспільську в тому числі, ми також такі програми впроваджуємо в суспільство, що стосується саме навчання.
1: Ну от закон оновили, він запрацював, а склад взагалі, от та людський ресурс, які люди, які працюють в цій галузі, теж оновлені? Нові фахівці до вас приходять?
0: Звичайно, середній вік? Звичайно, приходять. Ще одна особливість закону, дійсно, це те, що в органах державної влади тепер є обов'язкова посада, керівна посада, керівник з кіберзахисту. В кожному органі державної влади тепер має бути ця людина, так звана ЦИСА, Chief Information Security Officer. І також обов'язковий підрозділ з кіберзахисту. Тобто має бути команда, яка в органі державної влади, в операторі критички повинна займатися саме кіберзахистом. Відповідно, і звичайно, люди під ці задачі потрібні. Тому дещо ті люди, які були, ми намагаємося донести ці оновлені вимоги законодавства, дещо навчити їм сучасним методам захисту. Підбираємо, також проводимо різні кампанії щодо пошуку цих фахівців, співпрацюємо з закладами вищої освіти, з ветеранські політики, звичайно, йде співпраця. І, звичайно, наш проєкт самого Держспілзку – це ЦИСО-кампус, там, де люди, майданчик, де майбутні керівники з кіберзахисту, фахівці цих підрозділів з кіберзахисту проводять і навчаються вже за конкретними тематиками, що стосується по людях, по процесах і по технологіях.
1: Наскільки ми інтегровані в європейську систему кіберзахисту?
0: Ми проводили, після того, як в нас був прийнятий закон, робився офіційний скринінг саме законодавства нашого. Якщо ми візьмемо саме сферу кібербезпеки, порівнюючи наш закон та згадану мною вже директиву NIS-2, то дійсно у нас на 80% вже імплементовані ці європейські норми законодавства. Інші 20% вони можуть бути, на жаль, імплементовані тільки після повноцінного вступу України до Європейського Союзу.
1: Зрозуміло. Ну, європейці до нас приїздили, я пам'ятаю, особливо нідерландці, які допомагали нам тут реалізовувати певні програми з кіберзахисту.
0: Звичайно, не тільки нідерландці, зараз дійсно дуже багато іноземців, що раніше, у 22-му році, вони трошки боялися, зрозуміло. Зараз вони

0: активно приїжджають. І не тільки щоб поділитися своїм досвідом, а щоб дізнатися дійсно наш досвід. Звичайно, зараз Україна, можна сказати, є передовою країну в на невидимому такому фронті
1: Ну,
0: в
1: ми полігон
0: кіберпросторі.
1: всього.
0: По суті, да,
1: Так.
0: полігон, і в тому числі в кіберпросторі. Тому дійсно вони приїжджають до нас, знаючи, що, не дай Боже, їх зачіпиться ситуація, що, можливо, і на них нападуть, і, можливо, що до них буде агресія в кіберпросторі. Вони хочуть дізнатися, що ефективно, що неефективно, які наші процедури, які тактики, що зараз ворога новенького. Тобто вони зараз хочуть здійснити обмін досвідом. І це нормально. Тобто якщо до повномасштабного вторгнення ми в основному їздили до них, набиралися досвідом, зараз вони до нас їздять. І це такий двосторонній виходить у нас процес щодо обміну. Тому це дійсно нормально, що в нас є такі міцні партнери, які в тому числі допомагають нам з міжнародної точки, з міжнародної технічної точки зору, коли нам теж потреби, які в нас зараз є, вони теж намагаються нам закрити.
1: А хто в основному йде працювати в кіберзахист?
0: Немає взагалі якоїсь вікової категорії або...
1: Ну, але взагалі в цілком є якісь у вас там статистичні дані? Середній вік
0: середній
1: кіберзахисника?
0: Ну, по мені, в принципі, можна
1: так от, я ж хочу
0: зрозуміти, що в нас
1: молоді
0: дійсно
1: люди
0: в кібері зараз, дійсно, що в службі, ще взагалі молода команда, яка працює. І це не те, що я, наприклад, мобілізувався в 22-му році. Ні, я закінчив військовий інститут, наш інститут спецзв'язку та захисту інформації при нашій службі. Ще надів погони в 2012 році. Тобто прийшов щабель від рядового співробітника, від звичайного лейтенанта до трошки вищої вже посади директора департаменту. Тобто ні, це можна сказати, що ми самі виховуємо свої кадри, і ось в мене команда СЕРТ, я Державного центру кіберзахисту, дійсно молоді люди, патріотично налаштовані. Але і є люди, які дійсно в цій темі давно і більшого віку, які також дійсно в нашій команді і допомагають. А якщо ми говоримо там за всю когорту в Україні, то дійсно в нас... Це різні люди. Тобто є дійсно люди, які займалися першочергово захистом інформації, впроваджували там комплексні системи захисту інформації. Зараз ми трошечки допомагаємо їм переформатуватися, вивчити нові підходи, повторизації з безпеки, заходи з кіберзахисту. Тому вони навчаються класно, вони навпаки дякують, що вони там після 40-50 років щось нове знають і починають впроваджувати в себе в органі, в себе в агенціях, інспекціях у себе. А так, дійсно, в основному дякуємо нашому закладам вищої освіти, особливо по спеціальності люди і фахівці, які проходять по кібербезпеці, комп'ютерні науки. Оце, в принципі, такий зріз.
1: Пане Дмитре, напевно, одна з таких найцікавіших питань – це про хакерів. У вас в команді є хакери? І взагалі, як ви з хакерами співпрацюєте?
0: Ну,
1: тому що на початку повномасштабного вторгнення, я пам'ятаю, ну, були такі відчуття, що всі хакери об'єдналися якось в одну чи то команду, чи то групу, і працювали на відбиття тих атак, дійсно масованих. От можете розказати,
0: все вірно, да, ви
1: як
0: правильно
1: розвивається
0: говорите.
1: Це тепер?
0: Так, це дійсно правда, але якщо коректніше називати такими етичними хакерами, білі хакери, можна так сказати,
1: угу.
0: Щоб не казати, що це якісь зловмисники. Та дійсно, починаючи з 22-го року, IT-спільнота, яка в Україні були, якось по так само, як всі пішли, можна сказати, до військкоматів, IT-спільнота мобілізувалася і почала дійсно рух по захисту нашого інфопростору, нашої України. І це дійсно так, мобілізувалися. Держава, наприклад, і Держспілку, ми дуже вдячні їм. Ну, дійсно, тому що в нас, наприклад, ми не могли охопити всю Україну, дійсно. Тому IT-спільнота, вона дійсно допомагала. Зараз з розвитком вже наших спроможності державного органу, ми вже, в принципі, самостійно набуваємо такі, можна сказати, мускули для того, щоб бути більш саме стійкішими. Але вдячні їм, і особливо, наприклад, що стосується впродовження нашої теми, у тому числі нові такі підходи, що коли білий етичний хакер, українець тепер може допомагати своїй країні без згоди власника, без втручання в роботу, він може шукати вразливості в системах, державних системах та в критичній інфраструктурі, шукає ці вразливості, одночасно інформує нашу команду реагування, національну команду СРТЮА та власника системи, що ось, подивися, в тебе є дірка в безпеці, в тебе є вразливість, будь ласка, усунь її. Тобто це вже затверджені механізми на рівні актів Кабінету міністрів України. Тому долучення саме приватного бізнесу громадян зараз до загальної кібербезпеки зараз дійсно на хорошому рівні.
1: Це дуже круто. Білі хакери працюють також і на підрив кібербезпеки ворога.
0: В тому числі, дійсно так, європейці дійсно в шосі з цього, що в нас можуть бути якісь відповіді від нас, але, вибачте, в нас війна в країні, в нас визначений ворог, все, в принципі, легально в нас. Тому дійсно так і є. І можу сказати, і ворог в нас теж, відносно моя думка, патріотично налаштованих хакерів в Росії немає. Все спонсорується.
1: Да,
0: все
1: а
0: спонсорується.
1: Їх можна купити?
0: Звичайно.
1: Ви їх все купуєте, да?
0: Ні. Мається на увазі з тої сторони. Тобто, що ФСБ, що ГУР платить своїм людям для того, щоб вони здійснювали атаку на Україну. Це може бути організовані, наприклад, гурівські або ГРУ. ГРУ. Да. Угрупування або ФСБшні групування. Можуть бути якісь приватники, які вони платять. Тому що дійсно моделі та тактики постійно змінюються. Якщо раніше, можна було сказати, така тактика ворога була зайти в систему, закріпитися, трошки зачекати, можливо, щось вкрасти, не видавати себе, то зараз тактика steal and go починається. Швидко заходять, викрадають дані, не закріплюються, виходять. Mm-hmm. Все. Тобто швидко, без ніякої мороки, примітивними, можливо, там, методами це все здійснюють. Є дійсно деякі угрупування, які продумують собі свої атаки, щось видумують, в тому числі використовують штучний інтелект. Обов'язково. Вже немає в них цих граматичних помилок з мукою, якщо ви можете пам'ятати. Тобто так. Вже гарні листи, сформовані, як будто від твого керівника написано. Можна нічого дійсно не запідозрити. Людина в держоргані, там в органі місцевого, клікає на посилання, завантажується шкідливе програмне забезпечення, все вже зловмисник в мережі і починає там скачувати особливо чутливу там інформацію, стосується військовозобов'язаних, там реєстру військовозобов'язаних. Тобто ось так це може бути. Або, наприклад, теж, я теж кажу, ми еволюціюємо, проводимо заняття по кібергігієні. Вже люди знають, що не можна клацати не підозріли силки. Вже роблять атаки zero click, коли тільки повідомлення в тебе на пошті є, ти вже починаєш його клікати і вже в тебе завантажується. Тобто використовують легітимні такі поштові сервіси для того, щоб зайти дійсно так. Це можна це так сказати. Еволюціонує, тобто постійно, що я маю на увазі, і ми еволюціюємо. Тобто у нас така дійсно, по суті, війна йде, дійсно, в нас по захисту, там по атаці між ними, і ми прекрасно розуміємо, що, на жаль, кількість цих інцидентів атак буде збільшуватися. Я дуже сподіваюся, дійсно, що Україна переможе, в нас саме кінетично атаки закінчаться. Мені здається, ворог своє фінансування переведе на кіберпростір, тому так, що це невидиме, і в нас тільки збільшується. Тому ми дійсно це говоримо постійно людям, їх про це повідомляємо, що дивіться, скоро буде набагато більше атак. Будь ласка, готуйтеся, будь ласка, будуйте свій кіберзахист.
1: Але ж прорахувати, які вони нові атаки будуть робити, неможливо. Тобто десь потрібно постійно навчатися, читати, оповіщати людей про те, що от іде така-то атака. От зараз, наприклад, ви спостерігаєте якісь нові атаки нового характеру, от, крім того, що ви назвали zero click, тобто нульовий клік, коли просто лист прийшов звідкись, от тицяєш і все, і вже тобі там завантажується. От як розпізнавати от такі речі?
0: Звичайно, тобто робота по цьому йдемо. Якщо тільки наші фахівці з команди СРТЮА або з Державного центру кіберзахисту бачать якусь нову методику, якусь нову, це називається кіберзагрозу, якийсь новий пул кіберзагроз, звичайно, професійна спільнота в першу чергу це інформується. Інформується через офіційні канали служби, через офіційні канали наших всіх основних суб'єктів на системи кібербезпеки, Національний банк, кіберполіція, Служба безпеки України, Генеральний штаб Збройних сил України, добавився Міністерство закордонних справ, якщо це якась трансатлантична, наприклад, кіберзагроза. Тому дійсно робота по цьому проводиться. Плюс окремо є платформи для обміну цим індикаторами кіберзагроз, там, де і ми намагаємося все більше і більше підключити людей до цієї платформи, щоб на автоматичному режимі було. Побачили нову кіберзагрозу, наші фахівці внесли, воно автоматично пішло по всій Україні система і налаштувалася автоматично політики безпеки, щоб цього не було. Ідея інформування ж дуже швидке. Тобто, хлопці та дівчата працюють як тільки можуть, чесно.
1: Ну, от нещодавно ми ще бачили, як під Приватбанк підроблялися росіяни і попереджали тоді всіх, там читали, да, в каналах, що обережно не відкривайте листи, там це де, не дійсно, переходьте по посиланню.
0: Я знаю, там ці сьорти Нацбанку дійсно гарно відпрацював по цьому моменту, вони дійсно повідомили, тобто, що стосується шахрайства, то дійсно потужна команда Національного банку України, це з певністю можу сказати.
1: Пане Дмитре, а під загрозою от просто цивільне населення зараз, яка є найбільша загроза на сьогоднішній день? Якого характеру?
0: По цивільному населенню, якщо говорити там виключно особисті пристрої, можна так сказати, ну це, на жаль, це шахрайство більше за все. Фінансове шахрайство.
1: Це росіяни чи тут всередині країни?
0: В тому числі можуть бути дійсно всередині.
1: Чорні хакери, так?
0: Да, можна сказати, ну цілі, ну, кол-центри, тільки на кол-центрі, а шахрайські, можна сказати, які стосуються не класичними методами соціальної інженерії, коли починають людину вести прямо там до банкомата, наприклад, а технічні саме речі, коли там люди, особливо голосування в вайберах, в телеграмах стосовно того,
1: що за дітків,
0: дійсно, саме більше це фінансове шахрайство на ці системи, тому що це стосується людей. А що стосується дійсно держави, то це дійсно більше атаки на військові системи, що є в зоні відповідальності там Міністерства оборони, Генерального штабу України, саме на них ворог дуже багато спрямовує своїх сил, на критичну інфраструктуру для того, щоб паралізувати роботу, не давати послуги населенню. І що стосується органів місцевого середування, вже казав, що тобто дійсно, щоб знайти ту інформацію, куди йде гуманітарна допомога, яка саме гуманітарна допомога йде, на який напрямок, наприклад, або нові військово зобов'язані, де вони починають служити. Тобто, дійсно, ворог, як класично, збирає всю по крупинках, щоб потім скласти для себе загальну картину.
1: Що ж, пане Дмитре, ми продовжимо нашу розмову. Друзі, нагадаю, що спілкуємось ми з майором Дмитром Пахольченко, директором департаменту кіберзахисту адміністрації Держспецзв'язку. Буде друга частина нашої бесіди. Зараз йдемо на новини, а потім продовжимо. Залишайтеся з нами.
2: Київ FM.
3: Соціальна реклама.
4: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше просто прикраса.
5: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
6: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
7: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
14: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
15: davinci.armia.
14: Хочеш миру? Створи його.
3: Соціальна реклама.
16: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
17: Мене звати Владислав, 20 років, сам з Києва. Молодь потрібна армія. Чим молодше ти, витриваліше, сильніша людина. Ну, для армії, мені здається, це не дуже важливо. Молоді люди, вони можуть і принести щось нове. Також вони швидше навчаються. Мотивація піти – це, мабуть, головне те, що захищати свою сім'ю, свій дім, ну, свою країну. Частина людей взагалі забула, що триває війна. Якщо б вони були залучені, то це б наблизило перемогу.
16: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
18: Увага! Це інфа сотка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало!
19: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО» на Радіо Київ
18: 98 FM.
1: Друзі, повертаємося до нашої розмови з майором Дмитром Пахольченком, директором департаменту кіберзахисту адміністрації Держспецзв'язку. Пане Дмитре, отже, давайте на конкретних прикладах розберемо, щоб слухачам, глядачам було зрозуміло, на що треба звертати увагу, які є такі найновіші атаки, там, не знаю, з листами, з фішингом. В телеграм-каналах дуже часто люди можуть там щось тицяти. Давайте пару прикладів наведемо, на що звертати особливу увагу. Давайте розпочнемо, напевно, з фішингу.
0: Так, дуже популярний тип атаки. Дійсно, за статистикою, яку ведуть наші фахівці, і взагалі прийнята загальносвітова практика, що у нас 80% усіх атак реалізованих, вони через людський фактор, дійсно, на жаль. І в тому числі і фішинг, це одна з його особливостей, коли там держслужбовцю, військовослужбовцю приходять лист з незнайомими посиланнями, і тоді, не дай Боже, людина відкриває і завантажується шкідливо програмне забезпечення. Тому дійсно тут більше робота самого органу повинна бути на своїй стороні технічно, щоб правильно налаштувати той самий ДНС, який, наприклад, наша служба пропагує стосовно національного ДНС-у впровадження, щоб відразу відсікти ці атаки. Або
1: навіть на пошту не прийшло, да?
0: Ну, да, ми знову, не те, що на пошту не прийшло, це окремо стосується саме поштового захисту, це окремо є також сервіс, який безкоштовно надається державою для державних органів, чи стосується саме поштового ресурсу. Мається на увазі, коли, щоб в нас вже ж дійсно поповнюється пул тих адрес, з яких звертаються зловмисники. Тому що, щоб відразу вони відсікалися на автоматичному режимі, щоб навіть не було спроби використати цих даних. Тому дійсно це більше такі технічні заходи, які повинні проводитися самими держорганами.
1: А людьми
0: дійсно, як то кажуть, якщо у вас навіть буде двохавторна автентифікація налаштована, це вже 50% заходу. Mm-hmm. От дійсно, це дуже класна річ. Будь ласка, не нехтуйте нею, налаштувати собі якийсь той самий Google аутентифікатор або звичайні якісь речі, щоб була у вас двохавторна ця автентифікація. Тому що
1: на всьому, так?
0: Да, да, ну, на всіх пристроях, які можна, на дитячих, будь ласка, на своїх робочих, персональних комп'ютерах, налаштовуйте їх, тому що коли зловмисник до вас стукався, вам приходило на якийсь інший пристрій підтвердження цього, або щоб ви ввели код. Так, ну, це так. Дійсно спасає. Я ж кажу, в 50% виспадок це ви вже будете захищені.
1: Що робити, до речі, коли тобі прийшло повідомлення підтвердити, а ти нічого не робив? Що робити? Не підтверджувати і таким чином не відбив атаку?
0: Да, не підтверджувати нічого, дійсно не підтверджувати.
1: Кудись дзвонити треба, що на тебе нападають?
0: Єдине, що для власної безпеки, дивлячись, який саме ресурс стукали люди, тобто, наприклад, прийшла смс-ка від Монобанка, хтось, наприклад, хоче зайти до вас в кабінет, не реагувати, заспокоїтися спокійно, подивитися з іншого свого пристрою гарячу лінію Монобанка, можливо, зателефонувати їм, наприклад, або Приватбанку, і запитати, все нормально в мене? Та, в принципі, все нормально в мене. Або там зайти все-таки зі свого пристрою, подивитися, чи все нормально, ніяких там операцій не здійснювалося. Тому, да, от це дійсно така, в принципі, порада. Ще парольна політика, куди ж без неї? Не використовувати, звичайно, звичайно, один той самий пароль. Один, на один, всіх. Один. Ні, це складність пароля, звичайно, щоб у вас були і маленькі, і великі літери, і спенсимволи. Це золоте правило, дійсно, щоб у вас була парольна політика.
1: Де це
0: пам'ятати? Не записувати навіть, не потрібно. Є ціла куча різних програм, що стосується парольної політики, щоб у вас був один там пароль, а він вам підбирав, ця програма підбирала паролі повністю на інші всі ваші ресурси. Тобто, окрім того, що має бути складність пароля, звичайно, парольна політика, щоб не використовувати один той самий пароль від всіх інших облікових записів. Зловмисник, не дай Боже, до вас залазить, наприклад, там в угол або, наприклад, інший, знаючи, наприклад, там ваш пароль, починає заходити повністю по інших ваших сервісах. Тому дійсно ось такі якісь базові правила потрібно знати. А взагалі, якщо для звичайних громадян, то навіть ось в дії освіти, коли ви зможете зареєструватися, там базові правила кібергігієни, є курси. Я дуже сильно рекомендую там людям подивитися цей курс, і це дійсно буде класна річ для вас, щоб першочергові такі заходи захисту здійснити по відношенню до себе.
1: Пане Дмитре, ну гроші, вони під, я так розумію, під найбільшим ударом. Як поводитися з картками своїми в інтернеті?
0: Обов'язково це налаштувати ліміти, що на зняття готівки, що на проведення операцій в інтернеті. Налаштування лімітів це багато чого дає для того, щоб зловмисники, коли ви там спите вночі, а телефон з вас починає знімати там карточки, то там же ж воно в геометричній прогресії починається там 2, 4, 8 гривень, 16, і воно так іде. Тобто вони стукаються, мається на увазі шахраї, поступово знімають. Тому такі ліміти обов'язково.
1: Які має бути ліміт? Скільки встановити небезпечно?
0: 100 гривень. 100 гривень? Встановіть, да. Коли вам треба зняти готівку, змініть ліміт. Зніміть готівку, перемініть ліміт. Да.
1: Тобто,
0: не забуватися таке, да. І диверсифікувати свої активи. Тобто десь щось там трошки лежить, там лежить. Угу. Десь там, як для мене військовослужбовця, в приваті є, наприклад, вклад для військ. Кових, mm-hmm. Тобто, в мене там на вкладі кошти лежать, і все. Тобто,
1: а складу не можна зняти, так?
0: Да, там тільки через підтвердження, там, тобто, ось такі, в принципі, поради.
1: Mm-hmm. Зрозуміло. І яка була така, напевно, найбільша цікавіша атака в вашому житті, яка вас здивувала? Це може бути якась нова, може там, не знаю, з минулого. Mm-hmm. Просто цікаво, ви як спеціаліст, mm-hmm. наскільки оцінюєте?
0: По відношенню, якщо ми договоримо за звичайні пересічні громадянини, кожна якийсь новий вид, звичайно, завжди вражає. Тобто, ніколи не міг подумати, що, наприклад, людина під впливом може взяти і перевести на якийсь безпечний рахунок, який шахрани їй сказали, свої кошти.
1: Як тобто, це відбувається?
0: Звичайно, тут краще би прийшли б фахівці з кіберполіції, розповіли. Коли дзвонять жертві, там, звичайно, там десь в 14-15 годині дзвонять і кажуть, що ось хакер намагаються зламати ваш рахунок. Ми представники там Монобанка. Давайте, будь ласка, ваші гроші
1: убезпечимо
0: і переведемо на резервний рахунок. І людина в паніці, що зараз щось буде, заходить в свій додаток, перекидує кошти на цей безпечний рахунок, а вони кажуть, давайте ваші ще кредитні гроші. Відкриває кредит, і цей кредит починає скидувати на цей безпечний рахунок. Буквально через хвилину там, вибачте, дніпряни, в Дніпрі, наприклад, знімаються з банкомата ці кошти відразу, тому що в кіберполіції є класна система фрод, коли людина звертається в кіберполіцію і відразу можуть блокуватися кошти в зловмисників. Mm-hmm. Без там згоди банка, або з чого блокується відразу ця карта, щоб можна було повернути. І дуже багато таких прикладів, і це спасає. Тому дійсно, коли ви отямилися вже, відразу позвоніть в кіберполіцію. обов'язково, або на сайті в них є форми, де можна подати відразу заяву. Позвоніть, щоб оцю систему антифрода вони скористалися, заблокували зловмисників кошти, коли ви це, коли, дай Боже, ви це зробили.
1: Дзвонити не в банк, а в поліцію відразу, да? Якщо людина там перекинула, отямилась.
0: Обов'язково,
1: да. Це кіберполіція, чи можна звичайно поліцію дзвонити?
0: 102 має сувати, ну вони відразу, в принципі, можуть перемкнути на переключити на кіберполіцію, да. Або відразу в сайті наберете кіберполіцію, контактні дані, відразу починаєте їм дзвонити. Це стосується, наприклад, самої соціальної інженерії. Да. Тому що ось, якщо ви відразу почнете блокувати свою карту або дзвонити в банк, то вони скажуть, це не те, що технічно зайшли в програму і ваш монобанк, і зняли кошти, наприклад, або без доступу. Це, на жаль, соціально ви самі переказали ці так. кошти. Да, на жаль. Тому відразу я б рекомендував би в кіберполіцію зателефонувати дійсно.
1: Розрахунок карткою в інтернеті. Краще інтернет-картку завести чи як? Чи можна, в принципі, це не без... це, в принципі, безпечно там?
0: Я б сказав би так, би можна своєю карткою, але на безпечних ресурсах, яким ви довіряєте. Тобто не такі там інтернет-магазин, який так... за, можна так сказати, за два дні скльопаний такий прям, і ви купляєте на ньому товар, переходите на сторінку оплати, а там підв'язаний сервіс платіжний вже зловмисників. Можна сказати, виводите дані цього карту, ні. Там краще користуватися якимись надійними. Я не буду рекламувати, звичайно, ці платформи, але всім відомі вони, що зелена, що фіолетова, зрозуміло.
1: Так, зелена, фіолетова платформа. Пане Дмитре, щодо ворога, зараз які нові атаки ворога ви спостерігаєте?
0: В принципі, пул оцих загроз, які були розповсюджені, в принципі, я дещо трошки охарактеризував дії. Дійсно,
1: так,
0: і
1: вектор
0: атак,
1: да.
0: Вектор атак дійсно вже теж я сказав, що стосується там більше перемкнувся ворог на органи місцевого самоврядування на регіональний рівень, тому що тут в Києві, в принципі, в органах дійсно їх рівень стійкості зростає з кожним роком. Регіони трошечки, на жаль, ще трошечки відстають для цього, і дійсно їм потрібно допомагати, і держава їм дійсно допомагає в цьому.
1: Ну і на ці регіональні центри, я так розумію, ви якраз робите навчальні проекти, так?
0: Так, да, все вірно, так. Да, дійсно, в нас в Держспецзв'язку дійсно ініціатива, можна сказати, такий флагманський проект. Це в нас є центральний в Києві державний центр кіберзахисту, і в нас законодавством є повністю всі підстави повноваження створювати регіональні центри кіберзахисту Держспецзв'язку. Окрім того, що в нас в Держспецзв'язку в кожній області є своє управління Держспецзв'язку в Вінниці. Області, наприклад, там або в Житомирській області є. І там є вже сформована команда фахівців з кіберзахисту, які вже працювали до цього. Тобто на базі цих управлінь ми якраз і створюємо регіональні центри кіберзахисту Держспецзв'язку, які будуть складатися з трьох компонентів. Перша – це команда реагування. Регіональний цей сорт, команда реагування, можна сказати, швидка допомога в кіберпросторі. Тобто, коли у випадку того, що в держоргана, обласної військової адміністрації, районних державних адміністрацій, територіальних громад, органів місцевого самоврядування або критичка, яка є в регіонах, не дай Боже, стався інцидент, щоб він оперативно звернувся до цієї регіональної команди, і вона йому допомогла локалізувати спочатку атаку, зрозуміти, що саме трапилося, відновитися і налаштувати далі методи захисту. Тобто це завдання цієї команди реагування. Друга складова цього центру – це СОК-підрозділ, тобто Security Operations Center для проактивного вже захисту, тобто для моніторингу саме кіберінцидентів, щоб технічними засобами, які будуть стояти в органах місцевого самоврядування та в операторах критички, здійснювати аналіз цієї телеметрії і для того, щоб вже на початкових етапах проактивно, тобто перша складова, це можна сказати реактивний, коли вже сталося і команда виїжджає, а друга – це проактивний захист відразу технічними засобами на початкових етапах блокувати будь-які намагання ворога. І третій компонент – це навчально-тренінговий компонент. Тому що ми дійсно розуміємо, і це знову вже повертаємося до людей, процеси та технології, що людей потрібно навчати. Тобто, щоб не постійно людям робити ці відрядження в місто Київ, щоб їх зібрати, навчити. Дійсно, щоб були такі регіональні осередки нашого ЦСО-кампусу або регіональні осередки навчання, щоб люди мали місце, куди можна прийти, запитати пораду і навчитися. Тобто запитати пораду і навчитися. Тобто ми будемо збирати і що військовослужбовців, що держслужбовців в цих регіонах і проводити навчання для них. Спеціалізоване, що стосується виконання вимог нормативного, тобто як правильно побудувати свій систему кіберзахисту технічно, як правильно реагувати на кіберінциденти, що потрібно які виконати технічно. І так само, що стосується кібергігієни. Тобто не для фахівців з кіберзахисту, а щоб ці самі фахівці в своїх органах брали людей, запрошували в ці зали, проводили якісь базові знання для працівників, для держслужбовців щодо стосовно правил кібергігієни. От, тобто таких три складових основних в цим регіональні центри повинні мати. І два з них регіональні центри Держспецзв'язку. Вони вже створені, поки що це в західних регіонах України. Вони переходять з такого тестового режиму вже в бойовий режим і готові дійсно допомагати населенню. Тому що дійсно кінцева мета – це дійсно населення України, щоб вони отримували свої сервіси, які вони отримують від держави, та послуги від критичної інфраструктури. Саме для цієї метою ми і розвиваємо наш регіональний рівень і створюємо ці регіональні центри кіберзахисту. Наступне – це дійсно центральні області України, південні області України та східне. Вже розписана така концепція, на до кінця 2028 року дійсно такі плани в службі є.
1: А наскільки ви бачите, люди готові до такого навчання? От кібергігієна, кіберзахист власний. Ви бачите, от якщо взяти все населення України, то який відсоток людей цього прагне і вже це зробили? От наскільки у нас освічене населення?
0: На жаль, поки тебе це не
1: поки
0: зачіпить.
1: Тебе не обкрадуть в країні,
0: да? Це не зачіпить, да. Це основний уважіль, коли починають люди замислюватися над цим. Тоді не починають навчатися. Тобто, у зв'язку з тим, що в нас постійно ворог атакує більше кількість кіберінцидентів, що вже і керівництво органів, і керівництво критички, і самі фахівці бачать, що в нас відбувається. І тому вони дійсно вже хочуть і самостійно навчатися. Да, дійсно є такий маленький там примус в формі нормативних актів, що їм потрібно обов'язково це навчання пройти. Да, дійсно, це він і є.
1: Пожежну охорону.
0: Да, можна так, аналогічно.
1: Це ж
0: звичайно,
1: саме,
0: аналогічно, да, щоб це дійсно було
1: це
0: і примусово дійсно, тому що ми бачимо цей вектор атак. І дійсно і люди хочуть навчатися. Це дійсно у нас дійсно гарне населення, гарний народ. Він постійно хочуть як навчатися і саморозвиватися. Це ну дійсно, це якщо по моїй специфіки, які ми працюємо з держорганами та критичкою, там дійсно люди патріотично налаштовані і вони хочуть завжди навчатися. Тому коли ми, наприклад, тільки запускаємо якийсь курс. Шквал заявок ми хочемо до вас, і ми вимушені той курс, наприклад, не один раз прочитати, а три рази його прочитати, розділити цих людей на три групи. І таких
1: це
0: прикладів
1: супер.
0: Багато. Да. Люди дійсно хочуть, люди цього потребують.
1: Як взагалі що ще людей спонукає іти і вчити ці курси? І вони ж є в інтернеті, я так розумію. Можете розказати
0: звичайно.
1: Про інтернет-курси?
0: Як сказати... Тому і регіональна складова важлива. Коли ти людині дасиш онлайн-курс, і вона там вечором після роботи втомлена, почне дивитися цей онлайн-курс, можливо, щось собі не запам'ятає, щось собі пролистає, наприклад. Да. А коли лектор перед нею вживу стоїть, коли її керівник офіційний написав, ти сьогодні не працюєш, ідеш на заняття по кібергігієні, вона приходить, сідає, в неї тут кава, і лектор перед нею, все систематизована інформація,
1: да,
0: не треба нічого,
1: цікаво, да.
0: Це цікаво, прийшли тести, а воно ж ми хоч робимо навчальні програми цікавими, дійсно, щоб це було інтерактивно, з фідбеком якимось, щоб потім, тому дійсно, тому такий формат важливий.
1: Що ви робите з чорними хакерами в Україні? Яка є відповідальність?
0: Служба безпеки України працює. Я їм дуже сильно вдячний за це. Вони їх ловлять і притягують до відповідальності, до кримінальної відповідальності по деяким статтям стосовно несанкціонованого втручання в роботу інформаційних систем. І ця робота дійсно ними проводимося.
1: Це ж у нас існує якийсь ринок, я так розумію, де хто наймає в основному чорних хакерів, з якою метою?
0: Таких прям конкретних випадків не можу назвати, щоб, наприклад, ми розслідували, що ось це зробив саме українець. Ні, зазвичай ті інциденти, про які я розповідав, та статистика, вона зазвичай від того коло агентів, які знаходяться там в Російській Федерації, Республіки Білорусь, Північній Кореї. Тобто за нашими такими громадянами, щоб це було спеціально зроблено, такого не помічалося.
1: Ну, а чи чорні хакери українські полюють на якусь інформацію, чи більше на гроші також?
0: Ну, напевно, все ж таки більше на гроші, да, дійсно, на фінансову.
1: Ну, а росіяни, напевно ж, на інформацію, да,
0: Збір? Так, да.
1: Це така специфіка чорних хакерів. Ну, я так розумію, зрозуміла, що у росіян достатньо сильно розвинена оця, і ви вже і Корею назвали північну, і Білорусь. Тобто це така мережа хакерів.
0: Ну, тут там же ж теж можливо конкретно визначити місце, звідки. Вони постійно там різні, постійно замі шляхом заміни IP-адреси постійно різними методами, там декілька, можна сказати, процесів фільтрації, вони починають скриватися, можна сказати, по всьому світу. Просто ми вже їх визначаємо по їхньому такому почерку, можна
1: стилю,
0: сказати,
1: да?
0: По стилю, так можна сказати, да. О, оце, типу, оцей кластер зарос. Є ціле ідентифікування, там, UAC, і там 0002, наприклад, там, 0004, там, тобто, от, це, типу, там, Гамередон або Сендворм, типу, хакерські групування з Росії, це їхній, типу, почерк.
1: Ви їх впізнаєте. Пане Дмитре, дякую вам дуже і за вашу роботу, і за просвітницьку діяльність, це вкрай важливо. Друзі, будь ласка, шукайте такі можливості для того, щоб підвищити свій рівень саме в із свого кіберзахисту і обізнаності в тому, як себе захищати. Не тицяйте, не клацайте на невідомі посилання. Бачите, вже навіть є zero click. Тобто будьте обережні навіть з поштою, яка до вас приходить. Так. Майор Дмитро Пахольченко був з нами сьогодні, директор департаменту кіберзахисту адміністрації Держспецзв'язку. Будемо продовжувати говорити на такі теми. Дякую вам.
0: Дякую, пане Олено, за запрошення. Дякую вам.
1: Так, всім па-па. Почуємося і побачимось.
18: Увага! Це інфосотка! Кумо Свата ЗСУ підтвердив! Там котел і все пропало!
19: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті Олени Вострової «ІПСО». На Радіо Київ.
18: 98 FM.
14: 98 FM.
3: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 19 година.
0: Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
2: Мої вітання усім, хто з нами. Мене звуть Анна Валевська, і це спецпроєкт «Обрані». Тут я говорю із представниками місцевого самоврядування, тими, кого обрали люди. І говоримо про наші громади, незламні громади, які є головним гарантом нашої стійкості. Нагадаю, що проєкт «Обрані» створено мережею захисту національних інтересів АНС за підтримки фонду «Аскольд і Дір», що адмініструється ЄСАР-єднання в межах проєкту «Сильне громадське суспільство України. Руші реформи демократії» за фінансування Норвегії і Швеції. І сьогодні зі мною буде говорити Денис Коротенко, це голова Широківської громади з незламного Запоріжжя, Запорізької області. Денисе, вітаю.
3: Доброго дня. Мене звати Коротенко Денис, я голова Широківської територіальної громади Запорізька область.
2: Дуже раді вас бачити, тому що Запоріжжя для нас дуже важливе, і я саме в межах цієї програми хочу чути от саме гіперлокальний рівень проблеми, тому що центральна політика – це одне, коли воно на місцях має на землі працювати, інколи бувають моменти, коли воно не зовсім працює, і про це треба говорити. Тому ви працюєте на землі, ви працюєте за скільки кілометрів зараз від вас фронт?
3: Приблизно 30 кілометрів. Якщо по прямої, то це 30 кілометрів.
2: До лінії фронту. Фронта. От зараз прифронтова громада ваша, у вас приблизно 15 тисяч налічувалось до війни повномасштабної?
3: Так, до війни в нас було 15 тисяч, але на сьогодні десь під час війни десь відсотків 10 виїхало. Але у нас тільки офіційно зареєстрованих переселенців. Ми їх не називаємо переселенці, це принципово нових жителів, мешканців. У нас 11 тисяч. І плюс специфікою нашої громади є те, що ми приміська громада, ми межуємо з містом Запоріжжя, у нас дуже багато дачних кооперативів, 152, а це 10 тисяч дачних участків. І на сьогодні мешканці міста Запоріжжя вважають нашу громаду більш безпечнішим місцем, тому що ми знаходимося між двома обласними центрами Запоріжжя і Дніпро, по трасі Запоріжжя-Дніпро. І всі дачні кооперативи, будиночки, взагалі у нас в громаді зняти щось в оренду, це неможливо. Взагалі ні за які гроші у нас населення. Ми населення взагалі рахуємо по, як це не дивно звучало, по вивезеному сміттю.
2: Стало більше сміття.
3: Втричі. Тому орієнтовно ми вважаємо, що населення нашої громади 50 тисяч на сьогодні.
2: А є якесь розуміння чи статистика, звідки це Запоріжжя?
3: Ті, хто офіційно зареєстрований, так, ми всіх знаємо, це 11 регіонів нашої держави. Більша частина – це Запорізька область. Люди не хочуть далеко їхати, або хтось переїжджав до родичів, ну, різні ситуації, різні долі, різні історії.
2: А чому от принципово ви називаєте переселенцями? Вони ображаються?
3: Ні, ну я давайте так. Я насправді не знаю, ображаються вони чи ні. Для самого першого дня, коли ми побачили кількість, яка приїжджає до нас, ми були пропускним пунктом. Вони там затримувалися на декілька днів, 2, 3, 5, потім їхали далі, хтось залишався, і ми розуміли, що населення наше збільшується. І так також я чітко розумію, що великою проблемою це буде у нас демографія. І якщо не буде населення, не буде громади. Тому кожен співробітник громади, кожен, хто має якесь відношення до громади, він чітко розуміє кожної наради, кожного дня я кажу про те, що ми боремося за кожного мешканця громади, за кожного нового жителя.
2: А кожен новий житель для громади – це ресурс чи виклик?
3: Ні, це ресурс. Без людини не буде нічого. Ми все одно, все, що ми робимо, це для людей і навколо людини. Якщо не буде кому жити в громаді, не буде молоді, не буде людей, не буде нічого, не буде громади. Тому мешканці – це головне.
2: І, відповідно, це економічний плюс. У вас збільшився втричі і бюджет, чи тільки сміття?
3: На жаль, тільки сміття. Бюджет зменшився, тому що є багато підприємств, які закрились. Ну, це насправді тільки ФОПи. Ми аграрна громада, а фермер не може перевезти землю, і вони залишаються сьогодні працювати. Але і все одно є декілька підприємств, які були релоковані на захід нашої країни. Тому в нас бюджет, на жаль, не збільшився. Він збільшується пропорційно інфляції і збільшенню зростанню податків.
2: Скільки зараз у бюджеті?
3: Власні доходи 200 мільйонів. Плюс субвенції, ну, десь там 280, отак.
2: Куди головно оці гроші йдуть? На що? На що вистачає? Тільки на прожиття зарплати апарату чи і про розвиток можна думати?
3: Звісно, більша доля – це освіта, 42, мені здається, відсотка, хоча це дуже гарний показник для громади, тому що у інших громадах цей показник досягає 80%, у нас це 42, за рахунок там оптимізації, багато чого ми зробили для того, щоб менше грошей витрачалося на утримання всіх шкіл і всього-всього-всього. Потім соціальна сфера, медична сфера, зарплата апарату. Так, залишається на розвиток. Не дивлячись ні на що, наша громада продовжує розвиватись. І навіть під час війни ми багато реалізуємо.
2: Що робите?
3: Ми багато реалізуємо різних проєктів. На сьогодні ми завершуємо будівництво безпекового центру. Минулому році завдяки державної субвенції була побудована, і співфінансування громади була побудована підземна школа –

0: що якщо не буде дорог, не буде логістики, і взагалі тоді люди не розуміють, що все здорожчає в рази, тому що там і термін доставки їжі, і будь-яких товарів зростає, і буде там потрібно буде ремонтувати транспорт. Ну і все тут за собою дуже багато всього це тягне, і дороги потрібно ремонтувати. І це, на жаль, найдорожча стаття розходів і від робіт. Громада не може дозволити собі будувати, ремонтувати дороги в такому обсязі, як держава або велике місто, тому що ну, це великі гроші. У нас був один рік, коли ми там це робили, і це було тільки завдяки військовому ПДФО. Ми там тягнули частину доріг
1: Яке
0: і
1: вже забрали в громаду
0: так, в
1: центральний
0: 23-му
1: бюджет.
0: році.
1: Цей податок. На що ще вистачає? Про безпеку зараз якісь виділяєте гроші на безпековий компонент? Захист?
0: Ви маєте на увазі на армію, на ЗСУ?
1: Ну і не
0: Якщо
1: тільки.
0: на ЗСУ, то з початку війни громада виділила 150 мільйонів.
1: А зараз?
0: Спочатку за 4 роки, я кажу, 150 мільйонів. На сьогодні так виділяємо, але вже в меншому обсязі, ну, тому що потрібно утримувати те, що є, і людей дуже велике навантаження, я вже сказав, на сміття, ще на водопостачання. Ну, на інфраструктуру дуже велике навантаження.
1: Це зрозуміло, я чому питаю, бо в нас є складова ця мала протиповітряна оборона ще, так? Чи ви якось думаєте про це на рівні саме громади?
0: Ні,
1: Бо все-таки це компетенція центральної
0: в нашій
1: влади.
0: громаді у нас такого немає. І це я теж вважаю, що це компетенція центральної влади.
1: А плани стійкості зараз ви маєте якось виконувати по захисту енергетичних об'єктів, бо
0: Так,
1: центральна
0: ми
1: влада каже?
0: виконуємо їх, вони до нас доведені, ми виділяємо гроші, передаємо матеріали, а вже, наприклад, обленерго їх там захищає, тому що там потрібен определенний доступ працівників, наші працівники такого не мають.
1: Це 100% фінанси громади.
0: Ні, теж ні, частина це держава, частина обласна влада і частина, я так розумію, саме підприємство обленерго.
1: І у вас є для цього ресурси?
0: Так, звісно, ми знаходимо ці ресурси, тому що ми розуміємо, що це дуже важливо.
1: Прифронтова громада зараз, це про що? От основне, чим ви займаєтесь?
0: Виживання, мабуть, неправильно буде так сказати. Ми всі вже звикли, не тільки прифронтові громади, а всі, в принципі, до війни, на жаль, мабуть, так. Ми думаємо про майбутнє, ми плануємо, ми розвиваємося, як я вже сказав. Ми багато співпрацюємо з донорами, ми шукаємо додаткові ресурси всюди, де це тільки можливо. І зараз так, звісно, більше можливостей, ніж було до війни. Ми на сьогодні працюємо з 150 донорами, не тільки міжнародними, а й внутрішніми. У нас дуже багато реалізується проєктів не дуже великих, завдяки грантовим грошам. У нас є комунальна установа Агенція розвитку Широківської громади, яка відповідає якраз за цей напрямок і співпрацю з донорами. Ну і захист проєктів, написання проєктів. І взагалі ми дуже багато цьому приділяємо уваги на сьогодні.
1: А все-таки, от основне, на що сфокусовуєте свою роботу, от прифронтова громада, це
0: Безпека. Люди, інфраструктура, мабуть, в такому порядку.
1: постійні ідуть погрози. Ну, ми вже звикли до цих інформаційних воєн і там можливе захоплення всієї Запорізької області, те, про що марить наш ворог традиційно, і на Суми вони хочуть, і у вас та сама ситуація. Вже звикли жити в цьому режимі постійному, чи все-таки є план Б, який от він постійно напоготові?
0: Звісно, ми готові до евакуації, але цього би не хотілося. І, наприклад, у нас навіть відкриваються нові підприємства, будуються магазини. Навіть на сьогодні так.
1: Це ті
0: Тому
1: люди, які приїжджають, відкривають бізнеси.
0: і місцеві теж. Ті, хто вже працює на території громади давно або все своє життя.
1: А є якісь особливі умови для цього бізнесу, для прифронтових територій?
0: Ні, на сьогодні немає. Ну, тільки є грантова підтримка з боку держави. так, хто хоче, може.

0: залучати, і пільгові кредити для цього теж є. Ми допомагаємо нашим підприємствам, бізнесменам, фермерам користатися цією послугою від держави, допомагаємо заповнювати заявки, там, написати проекти, ну, і захищати проекти, звітувати потім. Ми все це допомагаємо.
1: Який основний виклик зараз для громади і для вас як голови?
0: Гарне питання. Ну, основний виклик – це виклик, це все одно війна. Війна, тому що нас ніхто не вчив жити під час війни, працювати під час війни. І ти, можливо, кожного дня ти чомусь вчишся, повинен думати на декілька кроків наперед. Тому я думаю, що основний, головний виклик – це війна.
1: За що найбільше вас критикують?
0: Що?
1: Ну, є ж люди, які постійно, ну, які там,
0: звісно,
1: незадоволені політикою,
0: кожної
1: голови.
0: Кожній людині хочеться, щоб щось робилось біля її хати. Все інше не має значення. Тут за це і критикують, що десь щось робиться. Дуже важко пояснити людині, чому ти будуєш центр безпеки, а не можеш зробити дорогу. Тому що тут банально є гроші, які ми можемо витратити тільки на центр безпеки, тому що це часткова державна субвенція і часткове співфінансування громад. В іншому напрямку ми це зробити не можемо. Чому ми витрачаємо гроші на підземну школу саме в цьому населеному пункті, а не в іншому? Тому що умови будівництва, тому що кількість дітей, яка обслуговується школа, підпадає під критерії, які дає нам держава. От потрібно, ну, пояснювати для мене зрозумілі речі, а для співробітників зрозумілі речі, а людям потрібно пояснювати.
1: У вас, ну, десь дві третини переселенців, так? Якщо масштабувати, взагалі взяти міграційну проблему і демографічну, правильно ви кажете, нас зараз демографічну кризу називають другою після війни, так от. Щойно мене перший виклик, у нас далі буде найбільша проблема – це демографія. Ви бачите вже, як ми можемо намагатися вирішити її і на рівні громад, і на рівні країни? Чи треба думати, як повертати ті мільйони, там скільки, 4-5, які виїхали? Чи треба думати, як народжувати? Чи треба думати, як утримувати? Щось головне бачите?
0: На рівні держави, мабуть, мені важко сказати, тому що я до кінця не розумію всіх вводних, так скажемо, і всієї, не бачу всієї картинки. Але я вважаю, що потрібно повертати людей, це по-перше. І, по-друге, зараз, не дивлячись на війну, робити умови, щоб люди не виїжджали. Тому що повертати буде дорожче і важче, ніж зараз їх намагатися утримати.
1: Умови, вважаю, що ви маєте на увазі?
0: Дороги, безпека, підземні школи, підземні садочки, щоб людина, робочі місця, економіка. Це, про це все потрібно думати зараз. Так, війна – це найголовніший виклик, це найголовніше завдання. Це все, да, вона на першому місці. Але правильно ви сказали, демографія друга, я б ще додав третя – це економіка. Нам потрібно вже зараз думати про економіку. Без грошей ми нічого, ми не воювати не зможемо, ми не захищатись не зможемо, ми нічого не зможемо.
1: Війна, демографія, економіка.
0: Так,
1: основне,
0: саме що, в такому порядку.
1: Що нам треба буде вирішити. Оці люди, які переселилися, вони асимілізувалися вже до вашої громади, чи вони живуть із тим, що ми повернемося додому? Бо я оце думаю, я теж з Сумщини, і в нас вже є населені пункти, які повністю розтрощені, так? І це ж наша травма, насправді, давня переселення, так? В нас вже виривали з корінням кілька поколінь тому наших людей. І це отруйнування зв'язків з сім'єю, з родом, з родичами. Це те, що роблять москалі постійно. Тому що це, ну, дуже обмежує людину в діях, коли ти не знаєш, хто ти, що ти, і просто починаєш на новому місці. З цими людьми ви якось, ну, для них програми там якісь створюєте, якось їх асимілюєте. Вони відчувають себе вдома чи так? От ми повернемось, ми трішки побудемо і додому.
0: Дуже різні історії. Так, звісно, у нас є програми. У нас є програма підтримки ВПО. У нас є рада ВПО, у нас є багато чатів з ВПО. Хтось вже купив будинок, хтось вже побудував якийсь магазинчик, хтось щось відкрив, хтось чекає. Ну, все залежить від людини, тому що є деякі люди, які вже це другий раз переїжджають і вже кажуть, ми нікуди більше не поїдемо. Є такі. Тому ну, багато дуже історій, і я не можу сказати, що там хтось вже інтегрувався, хтось вийшов в школу, в лікарню на роботу. У нас є програма державна по центрам зайнятості, обласним ми співпрацюємо, коли держава платить зарплатню людям, та, вона там не чуть більше мінімалки, але вони там виконують роботу в громаді різного характеру, соціального, там допомога, роздача гуманітарки або там догляд за людьми, ну, все залежить від людини. От на сьогодні ми так співпрацюємо з обласним центром зайнятості. Для нас це дуже велика допомога, і для людей, я вважаю, теж 60 людей у нас працює кожного місяця, отримує зарплату вже там декілька років. І це чудова програма, вона державна, фінансується державою повністю.
1: Вас жити вже немає де, а на роботу запрошуєте, є брак кадрів?
0: В громаді чи взагалі?
1: В громаді.
0: В апараті так є, ну це спеціалісти там зі знанням мови, бухгалтер, юрист, так є.
1: А взагалі брак.
0: А взагалі в громаді технічні це спеціальності, це ну, в комунальних підприємствах, це слесар, водій, їх не вистачає, звісно.
1: Рук. Денис Коротенко в мене в гостях. Це проєкт «Обрані». Ми зараз підемо на нетривалу паузу, а далі поговоримо про рейдерські захоплення місцевого самоврядування, як нам його зберегти і чому партії не можуть впливати на громади.
2: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст, ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської «Обрані».
1: Мої вітання усім, хто з нами. Денис Коротенко в нас в студії, голова Широківської громади. Це Запорізька область, наша незламна. І от, до речі, спитаю, в нас тут травень вже на носі, пам'ятаємо, 7 років тому якраз ми обрали нового президента. Почалося повномасштабне вторгнення. Я у всіх голів питаю, от чи були якісь інструкції, чи якось координували з Києва голів громад напередодні і коли все починалося? Чи була координація з центром? Саме обраних голів, яких обрали люди на
0: місці? Я зрозумів питання. Ну, з Києва, мабуть, це не повинно було бути. Є обласна влада, і це повинно було бути з обласної влади, від обласної влади. Ні, декілька днів якихось чітких інструкцій, там, що робити, як куди біжати, не було, звісно. На жаль. Так, ми були постійно на зв'язку, ми кожну годину я мав, і кожен голова нашої області мав звітувати в телефонному режимі, яка ситуація в громаді, кожну годину. Але нас ніхто не навчав, що робити з людьми, які поїхали, коли їх потрібно було годувати, одягати, тому що ми приймали дуже багато людей. У нас з одного боку їхали люди від війни, а з іншого боку їхали солдати на війну, військові. Тому у нас громада стала таким хабом. Це було, мабуть, вже на третій-четвертий день після повномасштабного вторгнення. Ми організували хаб. Ми почали приймати гуманітарні вантажі, фасувати їх і передавати далі, або роздавати по місцю тим, хто потребував цього, хто виїжджав без нічого. Кожного дня я і мої колеги отримували смс з закликом подумати о собі, о своїй сім'ї. Ми цю інформацію відразу передавали на СБУ. Так, таке теж у нас було.
1: Тому... Вам писали, намагались вийти на вас?
0: Так.
1: Росіяни?
0: Так.
1: Що хотіли?
0: Подумати про свою сім'ю і себе, про свою безпечність.
1: Сотрудничать.
0: Ну, призиву к сотрудничеству не було, звісно. А от саме такі тексти, от я вам кажу, як було написано. Про ім'я, прізвище, все вони знали, номер телефона. І чітко писали, подумайте про себе, про безпеку своєї родини і себе самого. І все.
1: І ви, як ви подумали, ви залишились в Германії?
0: Звісно, я жодного дня нікуди не виїжджав.
1: Не було думок, що треба їхати?
0: Ні. Жодного разу. Я народився там, я не хочу нікуди їхати. У мене було багато можливостей ще до місцевого самоврядування жити де завгодно, але я жодного разу цим не скористався і хочу жити саме.
1: Вас громада єдина, якщо я помиляюся, виправте, в області, яка залишилася не військовою адміністрацією.
0: Ні, не єдина, ще є, я не пам'ятаю скільки, але думаю, там десяток є точно, ще не військових адміністрацій.
1: Але переважно військові всі...
0: 17 не військових адміністрацій, а 50 військових.
1: Тобто більша частина введена військова адміністрація так, як форма управління. Ви зберегли місцеве самоврядування.
0: Так.
1: Як вдалося, і як ви вважаєте, от під час повномасштабного вторгнення все-таки має працювати військова адміністрація чи орган місцевого самоврядування?
0: Це залежить, по-перше, від роботи самої громади, від роботи ради, виконкому. Якщо ми беремо приклад, як це працює у нас виконком мінімум раз на місяць, коли це потрібно по графіку, і сесія це теж раз на місяць. Більшість депутатів на місці, у нас рада 26 депутатів, на сьогодні присутні на сесіях 22.
1: Але вам намагаються... ввести військову адміністрацію. Яка ситуація? Чому ви кажете, що відбувається рейдерське захоплення громади?
0: Тому що декілька партій чомусь вирішили, що для них було б більше потрібно, чим їм би хотілося цього, і щоб у нас в громаді ввели військову адміністрацію. Тому вони почали процес відзиву депутатів своїх партій з ради нашої громади за так званою народною ініціативою. Але на спочатку вони зібрали інформацію, скільки разів ці всі депутати були на сесіях, побачили, що явка дуже висока, там мінімально 80%, мені здається, була у когось. А так вони всі ходять, працюють.
1: Це щоб зробити неправомочною раду,
0: так,
1: вони... сказати «Рада».
0: Так.
1: Нема депутатів, нема
0: так,
1: більшості.
0: Вони хотіли, щоб громада... Це почалось напередодні прийняття бюджету в минулому році.
1: А причина? Тож військова адміністрація вводиться, коли є аргументи, ну, необхідність пов'язана з викликами війни. Є така
0: так.
1: необхідність?
0: Окупована, допустимо. Так, тут все зрозуміло. Я завжди казав, що я сам взагалі з бізнесу, і чим багато громада стає краще, багаче, тим вона приваблює різних людей. І я так для себе це розумію. Іде певна капіталізація громади. Ну, я просто там приведу декілька прикладів. Коли громада об'єдналася, це був там 17-й рік, навіть деякі колишні сільські ради орендували приміщення у фермерів, ну, агробізнесу. Сьогодні громада володіє великою кількістю різних приміщень і успішно ними оперують, і вони всі працюють. Ну, дуже багато, ну, бюджет там разів 6, мабуть, зріс, я не пам'ятаю, 40 мільйонів. О.
1: Ви їх повертали в власність, ці приміщення?
0: Деякі власність, деякі ми там при... Коли район розпадався, ми там забрали собі на баланс, так, і утримуємо, привели до ладу їх, або приводимо, продовжуємо. Дуже багато безхазяйного майна ми повернули на баланс громади, і зараз багато, ну, даємо в оренду бізнесу, і це теж дохід приносить. Ну і бюджет, я вже сказав, у нас бюджет зріс в 5-6 разів порівняно з на той момент, коли ми об'єдналися. Тому я вважаю, що це банальна якась там людська...
1: Хочеться доступу до грошей, до бюджету.
0: Я думаю, що так. Ну, чим успішніша громада, тим їм всім кажеться, що та, що там прийшов, там керував і все добре. Але все не так, все повинно працювати. І, звісно, є якісь здобутки в громаді, і вони пов'язані з командою, яка працює там зі мною, тому з депутатами, тому ми просто так не здамося.
1: Завтра, зараз у вас що, іде протистояння?
0: Так, зараз іде протистояння. Дві партії, це партія «Батьківщина» і «Порядок», прийняли, обласні осередки прийняли рішення відізвати 12 депутатів, по 6 депутатів з кожної партії. І на сьогодні депутати подали в суд. Суд призупинив дію рішень партій до розгляду справи по суті. Зараз знову 12 депутатів подали свої заяви до суду, щоб розглянути неправомічні дії цих партій стосовно відзиву їх по за народною ініціативою.
1: Це імперативний мандат?
0: Типа імперативний
1: тобто
0: мандат.
1: Тобто партія може відкликати
0: так.
1: свої мандати
0: На
1: своїх
0: жаль.
1: Депутатів, якщо типу люди от не хочуть, не
0: ну,
1: згодні.
0: Є там декілька шляхів вирішення цього питання. Якщо люди не хочуть, потрібно збирати
1: підписи.
0: Голоси, підписи. Да, і це дуже важко. Тому що ну, потрібно знайти там, в селі людей, які скажуть, що цей депутат нічого не робить, а як вони можуть це сказати, якщо він на місці і робить. І вони звітують, вони там, проводять прийоми, і все, ну, це все висвітлюється, і всі бачать їх. Вони там допомагають хтось там, чим можуть, плюс працюють в Раді.
1: Ну, а хто це робить?
0: Я вважаю, що це обласне керівництво цих партій.
1: А партія, керівництво партії, яке в Києві, не знає?
0: Я думаю, все
1: знає?
0: Одно просто так. Звісно, вона не знає. Я спілкувався з людьми з центрального апарату. Вони сказали, ми не будемо влазити в цю історію. Ну, окей, не будемо, значить не будемо.
1: Тобто зараз якби підтасовуються умови, щоб ввести військову адміністрацію.
0: Так,
1: але це ж президент
0: зробити...
1: вводить військову адміністрацію.
0: Так, рішення президента. З подання голови обласної військової адміністрації і рішенням президента.
1: Ну, а президент не може вводити, якщо...
0: Якщо діюча рада не може.
1: А...
0: Немає підстав. От ці люди хочуть зробити підстави, я так розумію.
1: І це ще ті люди, які... яких ви заводили в раду, в політику,
0: так,
1: допомагали ви,
0: так,
1: як...
0: Так, ми
1: голова.
0: Їм допомагали, і Батьківщині, і Порядку.
1: І це от класний приклад, ну, в лапках, звісно, коли політика на місцевому рівні створює проблеми, і ці проблеми якраз виливаються в те, що якщо рада, наприклад, не зможе працювати, то оте сміття, яке втричі зросло, є така ймовірність, що воно просто буде посеред громади лежати. Так? І оці
0: так
1: політичні
0: і є.
1: Війни.
0: Так і є.
1: Як ви бачите, ну, в чому причина? От ще є партії, так, вони десь там керівники їхні в Києві, а під їхніми брендами на місці якісь там... Не знаю, хто, царьки, хтось, я не знаю, рішали.
0: Представники.
1: Так, представники, які там, ну, не дуже, може, ідеологічні, а більше там порішать. Чи що? Ну, тобто, я хочу намацати, як кажуть галичани, причину. Бо нам треба далі якось очищати цю систему виборів. Ви кажете, що партії не можуть впливати на місцеве самоврядування, на громади. Поясніть, як це має бути?
0: Ну, потрібно, я вважаю, потрібно захистити громади, ну, причому різного розміру, ну, від цього. Тому що, виходить, якщо політична партія там щось не отримує від мера, голови, або ну, вона може йому сказати, так, ну, почати шантажувати і казати, там, да от ми зараз будемо там, робити тобі там проблеми. Або там щось там ще. Ми ж у нас вже багато
1: ну,
0: прикладів.
1: А контроль тоді який залишається? Тоді голова взагалі буде... без системи стримувань і противаг. А люди ж різні бувають. Тобто в нього не буде контролюючої функції у Раді, не буде опозиції умовної. Не буде різних партій, які зможуть йому апелювати, протистояти. Це ж теж змагальність, передбачена демократією.
0: Я тут є згоден, але 26 депутатів – це депутати з звідки? З громади. Їх же ж обрали люди, і вони представники території. Ну чому хтось там в області повинен вирішити? Людина і повинна вирішити. Ця людина достойна бути депутатом чи ні? Там влаштовує чи ні? Я розумію, це так. А не просто, що хтось сказав імперативний мандат, тому що там я так хочу. Так не може. Тоді якось механізм там поміняти, змінити щось тут, ну, в цьому напрямку, щоб це не було так легко зробити, як ви сказали, там, я сказав, представнику партії, да, обласної. Я навіть впевнений, що в Києві навіть про це не знають. В той же самий Батьківщині все одно.
1: А репутація партії?
0: Вони будуть думати це перед виборами, я впевнений. А зараз їм все одно. Тому от якісь механізми, які будуть запобігати, так, демократія які? Повинна бути. Я вважаю, ну, по-перше, хоча б для того, щоб це маленькі громади цього зберегти, це збільшити поріг, коли депутати можуть йти саме висуванцями, а не від партії. Як зараз я знаю, що в Раді розглядається законопроєкт, щоб збільшити цей поріг до 50 тисяч. Щоб до 50 тисяч були не обов'язково партійні. Вони можуть бути партійні, але це не обов'язково. Зараз до 10 тисяч.
1: Давайте трішки пояснимо нашим слухачам, глядачам. На минулих виборах ви як голова мали право йти безпартійним. А так, депутати
0: голова,
1: в так. селах, селищах,
0: мали
1: містах
0: йти,
1: можуть тільки від брендів, від партії.
0: Тільки від партії.
1: І тому треба було прибитися до
0: якоїсь партії.
1: Да. І це хаотично переважно відбувається просто перед виборами. Так. Це прибивання, так?
0: І звісно, партії в таких випадках шукають ломів, да, які можуть там дати їм голоси. Ну, так вийшло в нашому випадку. Партія «Батьківщина» набрала найкращий результат по всій області в нашій громаді. Найкращий. І на сьогодні
1: ви це зробили?
0: Це зробили депутати разом зі мною, так, звісно. І на сьогодні ця партія сама ламає все, що побудувала. Ну, я для мене якось дивно. Або їм просто вже все одно, або я не знаю, може вони там на ворога працюють. Ми ж прифронтова громада, я ж не можу там виключити, що вони якісь там ждуни, може. Я не знаю.
1: Ну так, це дуже небезпечно, тому що диверсії можуть бути. Ну, це от висновки, які ми маємо зробити далі, тому що ви прийшли з бізнесу взагалі в місцеву
0: так.
1: політику. І спочатку були обласним депутатом.
0: Ну, я спочатку захотів спробувати себе. Я тоді ще не знав про децентралізацію і пішов на вибори в 15-му році. Так це було. Виграв і став обласним депутатом. І мій округ – це і є на сьогодні громада.
1: Яка мотивація у вас була? Бо ми тут зачепили мотивацію місцевих депутатів, тому що її важко знайти. Всі думають, піду в депутати, буду там щось вирішувати, бо гроші ж там не платять.
0: Ні, не платять. Гроші платять тільки в Верховній Раді. Насправді, це довга історія, пов'язана з моїми дітьми. І мені захотілося змінити ситуацію або подивитися на цю ситуацію ізнутрі. Я думаю, ну спробую. Ну, в мене вийшло, я був депутатом, я все кинув відразу. І займався депутатством, я кожного місяця проводив прийоми, виїжджав, слухав населення, там щось по комісіях ходив, їздив. Потім зрозумів, що, якщо чесно, це не про що. І обласний депутат не завжди може вирішити якісь питання, особливо, якщо це маленька фракція. А в моєму випадку це була маленька фракція.
1: Яка партія?
0: РПЛ.
1: Радикальна партія.
0: Радикальна партія, так. Да. Я тоді дізнався про реформу децентралізації, і мені вона дуже сподобалась. І я зрозумів, що тут є і про відповідальність, і про можливість. І це вже як такий от крок, що можна щось зробити на території реально. І я разом з різними представниками почав об'єднувати цю громаду, об'єднав, пішов на перші вибори, виграв. 3 роки був Головою громади, це ми
1: пішли на вибори голови громади,
0: да,
1: яку об'єднували.
0: Да, да.
1: І виграли. Стали головою громади.
0: Так, да, став головою громади.
1: Як вам стати головою громади після бізнесу? Вам знадобилися ті інструменти? Вони працюють в місцевому самоврядуванні?
0: Та все працює. Всюди все працює, але трохи повільніше працює це в місцевому самоврядуванні. Перший шок, коли потрібно було зробити платіж, і мені приносять на підпис платіжку, що, ну, в паперовому вигляді, що я повинен її підписати. Я говорю, так як? А що, немає банк-клієнта? Мені кажуть, та ні, мабуть, є, ну, ми не використовуємо.
1: Треба їхати в казначейство персонально, щоб пропустити.
0: А якщо кому пропустив, там щось там пропустив, потрібно повертатися. Оце для мене був такий найперший, я просто, фух, думаю, як це? Ну, а потім все це мінялося. Єдине розчарування таке, яке я думав, що це можна щось поміняти, можна набагато швидше. Але не виходить. Не завжди все залежить від тебе. Тому приходиться підлаштовуватися, шукати ресурси або якісь шляхи, інші шляхи вирішення питання. Але ми, я ж кажу, ми на сьогодні працюємо, живемо, ми прифронтова громада, і не просто виживаємо, ми і розвиваємось. І я пишаюсь цим всім. І в мене чудова команда, дуже потужна команда. У нас навіть ніхто не виїхав за кордон. Ну, там декілька людей з всього апарату, громади. Ніхто нікуди не поїхав, всі на місцях, всі працюють. Багато людей з гарним знанням іноземних мов, на рівні там B2, C1 навіть.
1: Що,
0: багато
1: основний
0: спеціалістів, юристи, ну всі, багато. Бухгалтерія, фінансісти, багато спеціалістів.
1: Для голови громади яка основна навичка ключова має бути?
0: Об'єднати, бачити всю картинку ціліком і вести туди всю команду.
1: Яка комунікація, чи є вона задовільною зараз з центральною владою і з обласною? Вона ж залишилася ще й район і область.
0: Ну, з обласною хотілося б краще на сьогодні. З районною все добре. Але на сьогодні у району немає якихось повноважень. На жаль, чи на краще, тут я не буду.
1: Ні, в них немає повноважень, але інколи, знаєте, зустрічаються люди, які думають, прийшло там на посаду голови райдержадміністрації і буду тут по-старому пробувати
0: ні,
1: нагинати
0: нас,
1: голів.
0: У нас не такий керівник, у нас все нормально, але іноді обласна влада, районна влада дублюють різні запити, і це, ну, чесно, напрягає. Так вистачає роботи, а потрібно всім відповісти на одне і те ж саме питання, ну, мені це не зрозуміло.
1: Ну, це, на жаль, не доведена до кінця реформа.
0: Так, я теж, тому ми чекаємо, коли її дороблять, доведуть до кінця народні депутати, і буде все зрозуміло.
1: Чомусь не доробили вчасно, коли був час на це. А як ви бачите, тобто районні ради адміністрації, обласні ради адміністрації треба прибрати?
0: Ну, мені здається, що там хотіли інститут префектів. От, мені здається, це буде добре. Ну, районна рада взагалі не розуміє повноважень, да?
1: Ну, обласна зараз військова адміністрація і районна військова теж, так?
0: Так, у нас так. Обласна рада теж у нас не працює на сьогодні. Всі функції виконують військова адміністрація обласна.
1: По розподіленню бюджету все так, одноосібно, так?
0: Так, одноосібно.
1: Ви бачите небезпеку в тому, що оці військові адміністрації, вони то потрібні нам, бо війна, але інколи вводяться не за принципом потрібності, а за принципом просто перехоплення ресурсу влади в свої руки. Є загрози для місцевого самоврядування, бо ви ж їздите і за кордон, а це ключова реформа, яка є підставою працювати з нами, давати нам гроші, в Євросоюзі нас чекати.
0: Так, звісно, є. І нашим міжнародним партнерам це не подобається. Вони напряму задають питання. Навіть вчора у мене була зустріч в посольстві Німеччини в Києві з послом Німеччини. І це питання теж звучало. Запитували, наскільки це там демократично. Ні, це на сьогодні це війна, тому тут не завжди про демократію, але все одно потрібен якийсь баланс і в цьому напрямку. Тому що якщо захочеться ввести там військову адміністрацію, коли немає підстав, да, я розумію, коли там немає депутатів, там не приймаються рішення, бюджети, загроза для існування громади, не керується громада, там нічого немає. Тут взагалі питань немає, різні ситуації. Але якщо громада працює і розвивається, і все в законному порядку все проводяться, то я не бачу підстав для ведення військової адміністрації в таких громадах.
1: А яка у вас зарплата як голови громади? Скільки голова має заробляти, на вашу думку?
0: У мене мільйон з податками на рік.
1: Це менше 100 тисяч, десь 80.
0: Десь на руки, я думаю, 68.
1: Так. Достатньо цих грошей? Скільки має заробляти мер, голова громади, на вашу думку?
0: Це... Ну, скільки заробляє топ-менеджер в компанії якоїсь там приватної? От скільки повинен заробляти і мер, голова громади? Ну, тому що, а чим ми відрізняємось? На сьогодні я вивчаю англійську мову, я маю розмовляти англійською мовою. Так, одне заняття у мене стоїть 500 гривень. Ну, у мене їх 6 на тиждень. Мені потрібно розмовляти англійською мовою. І я можу казати про це, ну, дуже багато.
1: Ви прийшли з бізнеса в депутати, побули депутатом, потім пішли на голову, переобралися ще раз на голову після вже об'єднання.
0: Так, 20-му.
1: Тобто це у вас формально вже друга каденція.
0: Це моя друга каденція.
1: Як ви ставитесь до ініціативи обмежити, бо зараз мери не обмежені в кількості каденцій, мери голови громад? Є така ініціатива, що, мовляв, мери зараз отримали голови громад у зв'язку з децентралізацією більше грошей, але в них немає ніякого контролю і треба обмежити кількість термінів на посаді, бо в нас є мери, які там по 20 років вже, якби, ну,
0: і
1: такий
0: 30.
1: Феодалізм певний. Yeah. А як ви тут ставитеся? З одного боку, те, що я бачу зі свого досвіду, треба час, щоб навчитися. І ти, коли тільки навчився, уже закінчується каденція. І класно було б, щоб цей досвід там ти ще міг, можливо, я не знаю, можливо, на іншій позиції. Як ви ставитеся? Чи треба обмежувати мерів в кількості термінів? Ви плануєте ще йти на голову? Дай Бог доживемо до виборів.
0: Насправді не знаю, планую я чи ні, тому що я останній раз не дуже хотів йти, але якось так знову вийшло, всі кажуть, та давай, що ми тут вже зібралися. І я пішов. У мене був ще кращий результат, ніж на попередніх, на перших виборах по голосах. І що я думаю по поводу з того боку, що приводу, щоб обмежити.
1: Ну, чи розмещує мерів,
0: що
1: вони
0: сидять? Я думаю, що так, але потрібно обмежувати, але єдине, що, знаєте, що я помітив? У нас кожен раз, коли хтось приходить новий, він все руйнує і починає вибудовувати щось своє. А тому у нас не дуже ситуація в деяких містах і громадах, тому що немає приємственності, да? Нам потрібно навчитися стратегічно мислити і писати стратегії на багато років, щоб і був якийсь запобіжник, щоб не давав руйнувати те, що вже доброго зробили згідно тієї чи іншої там стратегії попередники. Бо ми всі кажемо, та це попередники. От це плохая історія. Я так вважаю. Потрібно, щоб... Якщо щось є добре, то приходила людина і продовжувала це. Да, щось там міняли, вносили корективи, але головна лінія розвитку громади, міста була, залишалася той, яку обрали. Тому що дуже багато ресурсів просто витрачається впустую, коли от починають щось переробляти. Да, там хтось сказав, що там спершу буде безпека. Почали будувати безпековий центр. Прийшла інша людина, кинула все, недобудоване стоїть, там почала будувати там щось інше. От у нас в цьому немає. Або там обрали, що розвиваємо умови для ведення бізнесу там тепличного господарства або там бджолярництва. Хтось прийшов інший, каже, та ні, тут вже за 5 минулих років витратили купу грошей на цей напрямок, там провели воду. Хтось прийшов, каже, та ні, будемо тут будувати зараз тут заводи бетонні якісь там. Ну, я такі приклади. Тому потрібна якась преємственність, щоб був запобіжник, щоб наступний голова громади, мер міста, продовжував генеральну лінію, яку обрали до цього в стратегії, люди написали, депутати, вони їх же теж обирали. Тому я читаю, вважаю так, термін можна обмежувати, це не принципова така ситуація. Ну, можна обмежувати. Ну, за один термін нічого не зробиш, чесно. Я вже це чітко розумію. Люди не завжди... В бізнесі все, ти прийняв рішення сам. Сам його зробив там з командою, а тут так не працює. Ми ж про демократію, тому там порадили з людьми час, з тим, що є час. І так воно так-так-так-так, і бац, 5 років вже немає.
1: Де ви себе бачите? Є якась позиція, посада, де б ви хотіли себе спробувати? Вже маючи цей досвід? Чи тут залишитися головою громади?
0: Як то кажуть... Де буду потрібен родині, там я і готовий працювати. Я взагалі готовий повернутися до бізнесу. Мені подобається великі підприємства, великі виробництва. Ну, я люблю стратегічно мислити.
1: А бізнес чи місцеве самоврядування?
0: Насправді мені подобається місцеве самоврядування. Тому що... Все одно, коли ти бачиш результат, коли щось міняється, це не про гроші. Це от мотивація, яка, мабуть, більшість моїх колег мотивують. Це не про гроші. Все одно, гроші теж головне, все, я згоден, там повинна бути достойна зарплатня, але коли там побудував, бачиш там очі дітей, там, що вони там людей використовують, кажуть, да, клас.
1: Якщо коротко охарактеризувати суть місцевого самоврядування.
0: Я взагалі вважаю, що це головна сила любої країни демократичної. І це первинний левел добробуту всієї держави, так скажемо. Якщо буде міцне місцеве самоврядування, і вже так і все це показало на початку війни, тому що саме ми з колегами швидко знайшли там розуміння один між одним, і там ті приймали людей, ті щось там передавали. Ну, тому що у керівництва країни були там інші завдання, да? Ми все це розуміємо, але людям на місцях потрібно було тут жити. І це, мені здається, ми взяли на більшою частиною на свої плечі іменно місцеве самоврядування.
1: Я вам дякую за вашу роботу. Вітання Запорізькій області, незламній. Денис Кротенко, голова Широківської громади, був нашим гостем. Це проєкт «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває. Стоїмо.
0: Дякую.
2: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст, ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ. Спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані.
3: Соціальна реклама.
4: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
5: Сертифікований шолом як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
6: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
7: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
8: Хочеш миру? Створи його разом з нами, разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
9: davinci.armia.
8: Хочеш миру? Створи його.
3: Соціальна реклама.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 20 година.
0: Програма звучить у повторі. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20.
2: Місячні трамбони.
3: І це правда. Все, що ви щойно почули, на Київ FM правда. Дійсно, о 20.00 виходить в ефір програма «Місячні трамбони». Я Анатолій Вехсклярський, який вигадав і цю назву, і цю програму ще в 95-му році. І сам собі дідуся Панаса нагадав. І ця історія з того часу існує. 2026 рік. Програму «Місячні трамбони» можна почути як на «Київ-98», так на YouTube-платформі «Київ-98», а в суботу, дай Боже, ви побачите її в повторі на телеканалі «Київ-24». Отже, сучасність, Київ. Мій сьогоднішній гість – дизайнер, дизайнер комп'ютерних ігор, арт-директор, кінорежисер. Олексій Кірін, добрий вечір.
4: Добрий вечір, Толя.
3: Як ти, що ти скажеш на питання? Тобі багато є чого приховувати?
4: Так, багато.
3: А є різні речі, якими людина пишається, і яких людина стидається, жалкує, що так сталося. В тебе що переважає?
4: Я, як будь-яка людина, мені є що погане згадати, що гарне, але я не жалкую, що сталося. Мабуть, переважає перше.
3: Переважає перше – це погане?
4: Можливо, так.
3: Це самокритика? Чи зізнання в найгіршому?
4: Ну, це життя, і багато різного було. І якщо щось порівнювати, мабуть, це не мені робити, але для себе, мабуть, так.
3: Ти народився в Донецьку?
4: Так.
3: Розкажи мені про свій Донецьк.
4: Ну, мого Донецьку, мабуть, вже давно нема.
3: Давно? Тобі зараз скільки років?
4: 48.
3: 48. Ну, 48 років тому ти народився в місті Донецьк.
4: Так, я народився в місті Донецьк, жив там до 95-го. Тобто, фактично, моє життя в Донецьку припало на чудові та дивні часи, які запам'яталися надовго і будуть про них згадувати. Але, звичайно, зараз під війну це вже не так, здається. Але я виріс. Перший дім, де ми жили, це була прям біля Терекону, тобто буквально 30 метрів, і починався Терекон.
3: Тобто це явно не центр міста?
4: Це центр міста.
3: Центр міста?
4: Це центр міста, але, скажімо так, десь метрів 300, і починався старий шахтарський поселок, і там була Терекон, був старий. І там, умовно. Тобто це центр, але такий, ну, якби, це як спуститися вниз з центру Києва, і ти можеш очутитися в яких там зарослях, якихось хащах, і це щось можна так порівняти. Але це центр. Пізніше переїхали на окраїну Донецька вже, це кінець ДМЗ був, район Басе називається. Басе – це чувак з Англії, який там все розбудовував, як і умовно весь Донецьк з'явився завдяки європейцям. Тому я потім там жив, і це було, скажімо так, не, дуже недовго було вийти кудись, де починалась посадка, якесь донецьке сховище, де можна було нарватися, зустрітися, чи навіть побачити щось погане з тих часів, скажімо так. От в тих, там десь я і ріс.
3: Ох, як складно. Це ж тепер думай, що хочеш, на те, що ти сказав. Ти в політику не хочеш піти?
4: Ні.
3: Ну, в тебе ти можеш. Бачиш, ти так наче сказав, і нічого конкретного. Ну, тобто конкретно, але думаєте, що хочете. Що ви мігте зустріти там?
4: Ну, скажімо так, я бачив, у нас була така розвага, ми йшли, коли сніг сходив, починалася весна на Донецьке море, так називаємо це водосховище, і сиділи, дивилися, як мусора вилавлювали утопленників, які торчали голови, їх витаскували на берег, складали, а ми там поруч дивились на все це. От такі були розваги. Ну, це з поганого, скажімо. Ну, да. Я не знаю, наскільки це погано, на той час це було цікаво.
3: Це прям багато...
4: Ну, два роки поспіль таке було.
3: Багато потоплених?
4: Витягли. Ну, я не можу сказати, що багато, але ну, вилавлювали, бо це такі часи, коли там все ставало на умовно.
3: Ти маєш на увазі оці часи, коли все
4: вирішувалося? Все ділили, все вирішували, да. Так, все тоді. Коли вбивство. Ще на стадіонах людей підривали, це все тоді було.
3: Це ти зараз про підрив Грека. Володаря
4: Шахтара,
3: Донбас, цього футбольного клубу Шахтар.
4: Так, це, я не пам'ятаю вже там детально, хто там що, але якась людина, яка дуже значима була на ті часи, і
3: а потім
4: все розбралося, а потім заспокоїлось і стало все вже зрозуміло, кому належало.
3: Ну, коли перемогли, оці які вбивали. Перемогли, так?
4: Так, звичайно. Але я вже тоді поїхав, мене, скажімо так, направили навчатися в Харків, і там вже я в Донецьку не жив в ті часи. Я, тобто, постійно їздив, але вже в Харків був.
3: Цікаво. Ну, ти вже сказав, які ігри у вас були, розваги. А коли з'явився в тебе перший друг, пам'ятаєш?
4: 4 чи 5 років.
3: Тобі було?
4: Так. У нас доволі були близькі відношення між хлопцями на районі, тому що якщо б цього не було...
3: Не на районі, а у районі.
4: У районі.
3: Це Потап навчив поганої української мови.
4: Ну, мабуть, да, тут є таке.
3: У районі.
4: Тобто у нас були доволі тісні зв'язки, тому що ну, поодиночки це було важко, скажімо так.
3: Тобто потрібно було мати ще когось, щоб йдучи по вулиці...
4: Ну, скажімо так... Ну, по вулиці ти міг по-різному ходити, але коли у районі знали, що тебе от там купа людей, це твої, то вирогідність зіткнення з певними категоріями дуже різко падала, скажімо так.
3: І це прямо от все дитинство.
4: Ну, так.
3: Такі умови життя, що...
4: Ну, це не те, що там було дуже багато чого нормального, скажімо так, але це безумовно...
3: А що було нормальним?

0: Коли один з них в тому ж домі, де я жив, 9-поверхівка велика, а інший там подалі жив. І це були друзі певний час. З тим, що з музикою ми залишили відношення в 2014 році, завдяки подіям Майдана і окупації Крима, Донбасу.
1: Тобто він визнав, що
0: Ну, він проросійський, скажімо
1: проросійський.
0: так. Ну, я це...
1: Це багато читав. Той, який колись багато читав.
0: Ні, це той, який музику слухав, той, який багато читав, ми з ним перестали раніше, але там теж таке. Чесно кажучи, в мене з всіх моїх знайомих, які взагалі були, двоє людей не проросійські були, з якими я продовжував спілкування.
1: Скільки приблизно це скільки людей? Із скількох?
0: Може, 50.
1: З 50 двоє.
0: Так, ну, нехай 40 буду, щоб вже так.
1: Зазвичай я прошу своїх гостей розповісти про батьків, дідів, аби зрозуміти, як, з кого вийшов мій гість. Я знаю, ну, знаю, що наче ти розірвав стосунки з усім, а батьки твої продовжують жити в Донецьку.
0: Мій батько помер в грудні.
1: Небесного.
0: В грудні, в общем, в грудні. А мати так, я з нею не підтримую відношення, вона на другий тиждень повномасштабки відмовилась. Ну, скажімо так, я не хочу про це спілкуватися, так, але так, ми взагалі ніяк не підтримуємо. Я, ну, тобто, така зоповська драма.
1: Ну, давай про гарне тоді. Скажи, ти пам'ятаєш, коли ти вперше закохався?
0: Так, це була
1: 4-5 років?
0: Сусіднього класу дівчина, і це було тоді десь 8-7 клас, може, щось таке.
1: І пам'ятаєш свою першу мрію?
0: Ну, в принципі, от, так.
1: Олексій,
0: але...
1: Кірін в дитинстві про що мріяв?
0: Ну, якщо прям в лоб казати, то це була, може, банальна річ, але я хотів стати...
1: Космонавтом?
0: Ні, космонавтом не дуже, але я хотів подорожувати, і в сенсі ближче до піратства йшло. Космонавт було, але це якось для мене було занадто, скажімо так. А пірати, так. Я дуже багато ті часи читав, починаючи з Одіссеї, Капітана Блада і Свіфта, того, що це дуже вплинуло. Починаючи з цих моментів, я розібрався в їхнім кодексі, і звідти, умовно, пішла і демократія, як із багатьох досліджень, можна так сказати, і фактично українське козацтво і таке інше, воно теж там коріння має, скажімо так. Тому це не просто так виявилося, воно підштовхнуло розбиратися в певних питаннях.
1: Мій хрещений син Андрій підіймає отак шаблю і каже: «Я піват». Так що півати оточують. Ти живеш в самому серці Києва. От прям краще не вигадаєш. Ти себе вважаєш киянином?
0: Так, вважаю. Бо більш того, там, де я живу, і, ну, там це з дружиною, але ми дуже мріяли саме там жити, і так виявилось дуже несподівано, що ми там живемо вже з 12-го чи 10-го року десь.
1: Вулиця Ярославів Вал.
0: Так.
1: От скажи мені, як це жити на вулиці Ярославіва? Там же такий рух.
0: Голосно дуже.
1: Там же машини, там же таке закопчення, там же... Але це...
0: Ну, я б не сказав, що там закопчення, але так, це дуже гучно, але є внутрішні двори практично в кожному будинку, і там зазвичай квартира і туди виходить. І тобто, з одного боку, це балкон, вікно наярвали, це дійсно шум. З іншого боку, це дуже затишно, ну, в мене так точно, прям, ну, там, птички співають, пташки, щось літає, і прям тихо-тихо. Тому мені дуже подобається, більш того, сподіваюся, буду нормально наступного року, я видам книжку, це збірка розказів саме про героя з Ярвалу, яка там років 10 писалась потрошки, і, мабуть, оце і вилилось, наскільки я люблю саме вулицю і оце місце в Києві.
1: Ну, ти... Народився в Донецьку, їздив в Харків, потім Київ. Тобто ти... Ну, Харків було інакше?
0: Так, Харків було зовсім інакше. І, ну, такий... І все класно було, і дуже там трагічні моменти були, бо знов таки 95-2002 рік, Харків, Там пішло наркотики прям вжух і

0: І такий кримінал, який з наркотиками пов'язаний і з всякими там іншими справами. Але я був студентом.
1: Ви слухаєте програму «Місячні трамбони», яка виходить щовівторка з 8 до 9 вечора на Київ-ФМ 98. Ще її можна дивитись на YouTube-платформі «Київ 98-ФМ». Ну і в суботу ви можете подивитись нашу розмову в прямому, у повторі на телеканалі «Київ-24». Коли починались всі ці коливання на Донбасі? Ти вже жив тут, там, ти вже давно жив, не жив там. Але тоді ти розумів, ти знав, що там відбувається?
0: У нас дружина компанія була, яка займалась дизайном і вебом, там, і таке інше. І офіс був один з них в Донецьку. Тому я постійно туди їздив на 14-й рік. Дуже добре все знав. У мене було дуже багато певних знайомих, скажімо так, з якими я спілкувався ще на той час. І я безпосередньо розумів, що відбувається.
1: В тебе були знайомі з кримінального світу Донецька?
0: Так. Так.
1: Добре. Ну і розповідай, будь ласка.
0: Фактично, да, я розумів, що відбувається, і я був останній раз в травні, десь 10 травня чи 14 2014 року, і ми з братом якраз пішли, я його повів туди, на площадь, скажімо так, не будемо Майдан казати, трохи різні речі. І я повів його показати, бо він так щось коливався, мені здається, це вплинуло на нього, що він побачив.
1: Київський Майдан чи...
0: Ні, там,
1: Донецький антимайдан.
0: Так, я ж кажу, не хочу його Майданом називати, бо це різне.
1: Ну, він антимайдан.
0: Ну, да, нехай антимайдан буде, і оце останній раз, що я там був, але це вже, знаєш, так, я розумів, що тут сюди я не повернусь, і, скажімо так, брат пізніше виїхав, через там місяць, не пам'ятаю скільки, і дуже добре. Тому, ну, якось так.
1: Ну, судячи з того, що там всі залишили, 50 із них двоє лише розуміють тебе, то вони продовжують жити там.
0: Не знаю, що зараз з цими людьми,
1: дуже
0: бо
1: цікаво,
0: один
1: дізнатись,
0: виїхав.
1: Як там зараз?
0: Погано. Дуже погано, так. Да. Ну, але я не хочу давати, знов-таки, я давно не був, і це опередження якісь мої. Але те, що я бачу, скажімо так, по якимось там паблікам, телеграмам, ну, не дуже добре.
1: Так, а що погано?
0: Все виглядає погано, скажімо так. Люди погано виглядають. Як жив... Ну, тобто, я знаю, що таке Донецьк, яким він був, яким він став на той же, нехай, 14-й рік, там, Євро, стадіон, що б там не було все ж таки, але це була, ну, нехай таки, доволі непогана перлина в Україні. І те, що зараз, ну, це неможливо просто порівнювати.
1: Ти отримав вищу освіту?
0: Ні, не закінчив. Я кинув.
1: Куди ти вступив, де ти навчався?
0: Я навчався в Харківський автомобільно-дорожний університет, керівник підприємства. І провчився я 4 курси. Останній екзамен я отримав би там бакалавр чи щось, але я не пішов, я кинув його. Але це такий період бунтарства і розуміння певних речей, тому я так вчинив, тому що я в Харків потрапив, скажімо так, не по своїй волі. Тут теж це вплинуло.
1: Ти сам пишеш сценарії, ти пишеш оповідання. Як ти думаєш, скільки ти написав? Я знаю, я написав 5, ну максимум 6 оповідань. А ти?
0: Ну, фух, так я не рахував, але, скажімо,
1: ну, 115?
0: Так. Та ні, ну, якщо брати оповідання, ну, може, 50 маленьких. Ну, там,
1: Ти зараз продовжуєш читати?
0: Дуже мало, більш технічна і наукова. Не, наукова література.
1: А ти, туди. Ну, а наукова, якими галузями?
0: Астрофізика, психологія, психоаналіз, технічна, більш пов'язана Unreal Engine, на якому я працюю, і геймдизайн в тому числі, але Це, скоріш, пошук R&D якийсь. Тобто я все ж таки це більш творчі якісь візуальні теми, як це подати, передати, як розказати історію. Бо технічні моменти треба знати для того, щоб їх використати, щоб зробити те, що я хочу. Тому це треба розуміти, як з ним працювати, бо фактично це інструменти. Але для написання, ну, є певні бази, з якими працюєш, я маю на увазі конструкції, бо навряд чи, тобто, якщо писати щось від балди, то люди просто не зрозуміють, це дуже складно. А щось вигадати нове, в плані самого жанру під жанром, мабуть, тут нема. Що бачу, то і пишу, скажімо так. Мені це подобається більше.
1: Яка книга книг, на твій погляд?
0: Ну, знов таки. Тут можна по-різному дивитися. Я читав Коран, я читав Біблію, мені дуже подобаються ці книжки. Я читав, я забув індійський, щось там.
1: Бхагавадгіта.
0: Да, оці назви, в мене завжди проблеми з запам'ятовуванням назв, прізвищ, але я пам'ятаю, що там 25 років детально було в такий день. Але якщо брати, ну ти знаєш, все ж таки, як би там не було, але це, мабуть, може бути якийсь художній твір, наприклад, «Маленького принца», наприклад, я так сходу не згадаю, але я більш по кіно, скажімо так. Я тобі скажу,
1: знаєш, все, що ти сказав, цього достатньо, щоб зробити висновки, так що все нормально. Okay. А перший режисер, який зірвав тобі, кінорежисер, який зірвав тобі стоп-кран?
0: Спілберг.
1: Який твір?
0: Про машину, як там машина їздить, по-моєму, називається вона, я не пам'ятаю, як називається, як звичайно. Там на великій тачці грузовик за маленькою машинкою, де їздить людина, їздить цей грузовик, намагається його вбити, скажімо так. Але тут там не щось прям таке, але мене дуже вразило, як це зроблено, як він подав, здавалося, ні про що. І тут я для мене це взагалі один із таких найважливих режисерів в плані розказування, оповідати щось. Тобто таке, але є, звичайно, інші.
1: Стівен Спілберг, яка так. Історія вперше викликала в тебе бажання екранізувати її? Ти зрозумів, о, я знаю, як це виглядає. Що це була за історія?
0: Яку б я хотів зняти?
1: Ні, яку ти зняв.
0: Так я те, що зняв, то зняв. Але...
1: Ну добре, яку ти хотів зняти? Тоді ускладнюємо.
0: У мене є те, що я хочу зняти, це наступні просто проекти, бо... Ну, якби хотіти і дійти до чогось, хоча б до моменту, що вже готовий знімати, це дуже великий відрізок часу і зусиль, і всього. Тому
1: ну, добре, тоді ми про це про те, що буде в майбутньому, ми поговоримо наприкінці. А зараз згадай, коли ти вперше зрозумів, я це бачу, я хочу це зняти. Що це було? Може, ти не зробив цього так досі?
0: Знаєш, я, чесно кажучи, навряд чи дам відповідь на таке, бо я дивлюсь фільми, ну, просто дуже багато, ну, зараз не дуже, але раніше дуже багато, я постійно дивився, працював в мене комп'ютер і поруч ноутбук, на якому постійно щось йшло, тому в мене вже не можу сказати. Мені дуже подобаються речі, які фільми, які можу переглядати багато разів, можливо, це щось звідти.
1: Цикл документального кіно спільно з ПЕН «Україна» про міста України після повномасштабного вторгнення. Ти був режисер в цій групі.
0: Так.
1: Ви їздили Україною, знімали документальне кіно.
0: Ну, по деокупованим саме, не по Україні, а по деокупованим територіям, які визволили 22-го, і, ну, фактично там.
1: Які історії запам'яталися?
0: Ну, історії там всі погані, чесно кажучи, бо ну, це міста, які постраждали, чи люди, які постраждали від дії росіян, і ну, не знаю, сам розумієш, там є, де гвалтували, вбивали, де дітям приставляли ствол до голови, тому що там де папка, тому що він там... І таких історій багато. Я не можу якусь виділити окремо, бо кожна поїздка це було, ну таке, ще треба було відходити від того, що почув, побачив. Мене більш вразило це написи, які росіяни залишали. Скажімо, оце мене більше все вразило. Бо там і Пушкіни, і аукціони, Висоцькі, і проче, їхня культура. І це в містах, і в місцях, де вони розстрілювали, і, ну, коротше, все, що вони робили, що роблять росіяни. Тому оце мене більш за все вразило. А історії, чесно кажучи, ну, їх не можу виділити щось.
1: Дякую. Чудова відповідь, страшна історія. От я не є користувачем комп'ютерних ігор. Ну, колись я там футбол, баскетбол грав. Стратегії щось я починав, але кинув давно. А що таке гейм-дизайнер? Твоя спеціальність, одна з спеціальностей – гейм-дизайнер. Хто це?
0: Фактично, це режисер тільки в грі. Це людина, яка володіє певними практиками будування елементів ігрових, які, поєднуючись між собою, дають тобі певний експіріенс, певні почуття. Там,
1: ігри, які ти розробляєш, є популярними?
0: Тут складний момент, в цілому так, але і не так, бо останнім часом вже стільки пройшло. Тобто до початку повномасштабної була дуже великий проєкт, і він розроблявся там 2 роки десь. До цього я ще шукав його рік. Тобто це дуже великий по часу, скажімо так, періоди по часу, коли ти щось робиш. І воно не факт, що може зайти кудись чи не зайти, бо розробка гри коштує дешевше, ніж її маркетинг і просування, і розробка повноцінна. І це дуже складно прям сказати. Але я працював над різними тайтлами, не в плані там повноцінно, але десь щось консультував, десь був. Тобто так, мабуть, можна так сказати.
1: Я думаю, що цю нашу розмову побачать якісь геймери, які скажуть... Так, я знаю його, це він.
0: Ні? Це не так працює. Ну, тобто, умовно, звичайно, всі знають якогось там Хідео Коджима, який щось робить, який теж самий геймдизайнер і режисер, який будує все. Але це фактично один приклад, бо ніхто не знає. Ну, не так багато фільмів, які ти знаєш, хто режисер, навіть якщо вони там цікаві, бо, ну, прям одиничні випадки, поодинокі, вони...
1: Ну, це якщо не казати про фахівців кіно. Там вони знають все і про всіх.
0: Всередині так, безумовно.
1: А що сьогодні відбувається на ринку комп'ютерних ігор?
0: Ну, якщо сказати в лоб, ми дуже сильно, скажімо, поймали росіян в плані геймдеву. І це просто для них дуже сильний розрив. Вони там палають так само, як нафтобази зараз. В цілому, російський геймдев, який я його порівнюю безпосередньо з нашим, тому що, ну, нам було складно виповзти з-під їх, знов-таки, як і культурного, в тому числі, то, що вони постійно, типа, що це їх, так, ну, умовно, як сталкера асоціювали з росіянами. Це було, поки це не показали, що вони нічого не мають до нього взагалі. І так само зараз це дуже сильно йде.
1: Я за 2 дні вже вдруге чи втретє чую це слово «сталкер». Тут нещодавно я дізнався, що Льоша Горбунов озвучив там. Зіграв там якогось в
0: сталкері. Motion Capture, так, да. Це Ярік розказував теж.
1: Uh-huh.
0: Ну, слухай, це таке поєднання всього. І музики, і книжок, і кіно, і оце гра виходить, фактично. Плюс ще там певні речі. І, чесно кажучи, це дуже круто, що зараз робиться, плюс новий теж ігровий проєкт, який я роблю з командою, він доволі глибокий в плані українського наратива. Тому, скажімо так, я більше зараз там, бо ми це можемо робити. А кіно дорожче коштує зараз там нічого.
1: Ти прочитав моє оповідання «Мораліст» і сказав, Я хочу це зняти. Мені дуже цікаво дізнати, що заволоділо твоєю увагою в цій моїй історії, мораліст.
0: Ну, по-перше, воно мені сподобалось, якби тут все дуже просто. Ну, читаєш, що мені подобається. По-друге, да, я коли побачив, прочитав, я бачив для себе, скажімо так, можливість це екранізувати, бо до початку повномасштабно я підходив нарешті до того, щоб запустити щось знімати. Але коли все почалось, ну, там, більшість грошей пішло по більш необхідним справам. Тому воно якось все всунулось. І фактично я, ну, умовно розумів, що повний метр великий навряд чи щось вийде, і треба дійсно знайти щось цікаве, що мені подобається, на що я готовий витратити час, щоб зробити. І тут дійсно дуже дивно вийшло, що ми тоді зустрілися. Але мені сподобався герой, трохи я і себе там побачив, як це не дивно. Тому, мабуть... Тобто це не вибір, як би там щось знайти, і оце, о, клас, це буду, це не буду. Це сподобалось, тому воно пішло в роботу.
1: Ви слухаєте Київ ФМ, програма «Місячні трамбуни». Мене звуть Анатолій Висклярський, а в гостях в мене Олексій Кірін. Окрім того, що він вже все про себе розповів, зараз ми говоримо про кіно. Він, це не перша його кіноробота, але це ігрове кіно, за моїм оповіданням, яке називається «Мораліст». І 6 травня його можна буде побачити в театрі «Сузір'я». Ми домовились із дирекцією театру. Збір, ну, вхід буде такий дуже донати від 100 гривень. І якщо ви залишите більше, то ці гроші все одно підуть хлопцям із морського десанту, із морської піхоти, вибачте. От 6 травня ми от з Олексієм, моїм гостем сьогоднішнім, будемо показувати кіно, яке він зняв за моїм оповіданням. Воно називається «Мораліст». В цій історії 5 персонажів. Хто з них є героєм?
0: Ну, вареник.
1: Тобто він правий, на твій погляд?
0: Тут нема правий, не правий. Тут це життя, і воно таке, тут скоріш його бачення цього світу, і воно може дивно пересикатися, бо, до речі, це важливий момент, це закритий показ, не прем'єра, бо фестивалі можуть погнати, бо не можна такого робити, і вони там
1: перші... Ні, це творча,
0: да, це творча зустріч, творча просто зустріч. Це не прем'єра, це якраз закритий показ, бо на фестивалі там буде сама прем'єра. І вареник для мене став, скажімо так, тобто, певні люди, навіть коли це побачили, вони зрозуміли його бачення, але для них це трохи виглядало зовсім не так, якби з першого погляду, з першого почуття. І тут дивний момент в тому, що, мабуть, і вдалося показати світ його очима. Те, що було закладено в опис, бо перенести те, що написано візуально, так, це складно, ну, на мій погляд.
1: Розкажи мені, будь ласка, про творчу групу, про тих, хто цей фільм робив.
0: Скажем, ну я, мабуть, все ж таки не буду всіх перераховувати, бо тут важливіша операторка, це Євгенія Бондаренко. Я, чесно кажучи, не всіх пам'ятаю, бо знов
1: таки... У нас є ще Аліса Бондаренко в фільмі.
0: Це про акторів, так. Да.
1: Бондаренко в нас дві, обидві дівчата.
0: Так, якщо я знов таки не помиляюся, боже. Але так, да, в мене є проблеми з прізвищами.
1: Судячи з нашої бесіди, в тебе є проблеми з усім. Ти можеш забути і те, і це, і це, і це. Не лише прізвище.
0: Ну, можливо.
1: Але, ну, нормально, так мозок працює. Він відбирає найголовніше.
0: Ну, так. В общем, вона як операторка якраз... Тут про це можна казати, бо те, як вона побачила, я не особливо ліз, мені головне там... Щоб історія не розвалювалася, те, що я хотів, бо знімали дуже в жорстких умовах, дуже швидко. Фактично там 2-3 дублі, але до цього були ще репетирування в Сузір'ї. І ми з тобою теж ми репетирували для того, щоб на знімальному майданчику все швидко і ми все встигли. Бо все ж таки 50 хвилин – це багато, доволі багато.
1: Отже, у нас, значить, Бондаренко Женя, а може не Бондаренко? Операторка.
0: Операторка.
1: Олексій Кірін – режисер. Кого ще можна? Чи там перейдемо до головних героїв?
0: Да, ти мене ставиш неловке положення, бо я не пам'ятаю прізвища просто всіх, але героїв пам'ятаю. Ну,
1: ти всіх любиш, але не всіх пам'ятаєш.
0: Так, да, ну, да, це таке.
1: Ну, добре. Що це за... Хто ці герої кіно, на твій погляд? Як їх так лаконічно показати словом, хто ці
0: ти знаєш,
1: персонажі?
0: Якщо умовно таки, знову таки, з мого боку дивитись, для мене це доволі такі збірні образи, бо там про Нахіма я дуже багато чув, не знаючи ні тебе, ні нічого, але в іншому місті може бути схожий Нахім, який фактично певними атрибутами буде володіти, які є у Нахіма, і так само по кожному персонажу і героїні, бо можливо, це теж зачепило, бо я там щось побачив, щось схожість і певних людей, які я колись теж знав зі своїх пригод. Тому мене зачепило. Але воно чесне. І персонажі, на мій погляд, їм віриш. Тобто там є художня якась наіграність, але все ж таки...
1: Скажи, що за жанр фільму «Мораліст»?
0: Ох, це нарешті, знов-таки, коли на фестивалі, треба ж писати, що це за жанр. І фактично це документарі, це трагікомедія. Документарі – це інший проєкт, який не будемо про нього. Це трагікомедія, де є і смішні моменти, і трагічні моменти. І в цілому вона більш-менш з відкритою кінцівкою, тому може хтось там побачить для себе щось різне. Я все ж таки дуже добре ставлюся до першого джерела і дуже нічого не хотів там робити, але вирішив зробити маленьку відкриту кінцівку, щоб люди, хто читав, можливо, побачать, що тут може і так піти. Але це, скоріш, ну, погратися вже.
1: У відсотковому значенні скільки чого більше, гарних чи поганих відгуків про кіно?
0: Гарних.
1: Гарний більш.
0: Прям, я, да, дуже багато. І дуже несподіваних, ну, в плані фідбека, щось цікаво вийшло.
1: Яка подальша доля у фільму «Мораліст»?
0: Зараз, в 2026-му, він буде, ну, знов-таки, я не можу сказати, можливо, молодість відмовить, бо там формат не той, а я знімаю, як хочу, скажімо так. Тому, можливо, на той формат, і вони скажуть, ну, вибачте, ні. Одеський, наскільки я пам'ятаю, прийняв. Я чекаю у травні теж відповідь. Плюс ще буде, не пам'ятаю вже, інших 5 чи 6 фестивалів, але це Європа і Штати. І в кінці року, ну, він онлайн буде, чи може хтось його все ж таки візьме трохи грошей і їх куди їх дівати потім є.
1: Ти маєш на увазі, що він з'явиться в мережі, його можна буде дивитись за гроші?
0: Якщо зможемо домовитись, там, не знаю, Київстар ТБ, чи щось, що в нас є, Світ ТВ, і тоді так, звичайно, але в будь-якому випадку він онлайн буде, бо, ну, такі речі треба викладати і показувати.
1: От тепер давай поговоримо про майбутнє.
0: Давай.
1: Ти чекав на відповідь щодо державної підтримки якогось свого проєкту, кінопроєкту?
0: Ну, це не державна підтримка, і це, скоріш, європейські гранти, які є. Тому, ну, не буду його, скажімо так.
1: Рекламувати?
0: М?
1: Не будеш? Що?
0: Ні, ну, цього проєкту не буде вже, бо є певні обставини, які зі мною відбуваються. І тому на нього нема часу. Пізніше, я не знаю, буде бажання його робити чи не буде, бо є ще що робити, скажімо так.
1: Ну от, певні обставини, які з тобою відбуваються, ми про них не говоримо.
0: Ну, я, може, поки не казав, бо не знаю, що там, як зміниться.
1: Скільки там до 17 числа залишилось?
0: Ну, так, да, я в армію йду, тому в мене не буде часу.
1: Як виникло розуміння, що, ну, до цього ти знімав, ти робив те, що міг робити.
0: Розуміння в армію?
1: Так, і от ти вирішив піти в армію.
0: У мене донецька прописка і взагалі купа проблем через це було. Починаючи з 22-го ТРО відмовили, Але там, наскільки я знаю, всім відмовляли без київської прописки, так що тут таке. А потім якийсь підрозділ я хотів, але мене теж через прописку сказав чувак, що ні. Він, до речі, загинув. Це Володимир Єжов, гейм-дизайнер сталкеру Clear Sky. І там теж не вийшло. І якось потім зі зйомками мені, чесно кажучи, ну, пізніше вже не до того було. Потім зйомки закінчилися, я пішов в військкомат, я в резерві стою, і там прийшло оновити дані. Я прийшов туди, мені сказали, що ну, оновив, іди, типу, чекай, коли позвуть. Ну, окей. І в лютому щось там мені знову оновили, тепер я став в Дніпрі, на ТЦК перекинули, але там теж я оновився, але я вирішив, що, ну, блін, я не хочу, мені, типу, якщо ви щось мені пишете, то, мабуть, вже треба йти, скажімо так. Я пошукав те, що де я буду більш корисним, і сподіваюся, що все буде нормально. Ну, ми, скажімо так, із-за ефіра, із-за 6 числа, і в мене ще 15-16 буде на Доку Дейс, це івент київський великий, де буде там і Мілтех, і трошки ігор. Я там буду презентувати Фірбаунс, це гра, яку ми робимо, вона велика, потужна, красива, і ще пов'язана з 20-м століттям і всіми жахами, які українці пережили. Тому я її там буду презентувати, розказувати, і мені сказали, давай ти все це зробиш, і вже потім ми тебе забираємо. Ну, тобто, дякую дуже, що так дали можливість. Що тому, так, все сказала така.
1: Нормально. Що на даний момент найбільше володіє твоїми думками?
0: Та родина, мабуть. Що таке? Дитина.
1: А де вони?
0: Вони десь на початку 22-го, десь за пару місяців, їхня компанія переїхала працювати в Іспанію, в Барселону, і вирішили, що давайте ви поки там побудете, а ну, там можна буде приїжджати, ну, якось жити там, їздити туди-сюди. Але почалась повномасштабна війна, і фактично вони зараз там, але вони приїжджають влітку. Ну, він вчиться теж, і треба, щоб нормально закінчує школу, а потім приїжджає. І взимку на зимові свята.
1: Скільки Оресту вже?
0: Остап.
1: Ой, Остапу.
0: Остапу. Ні, це нормально. Орест теж красива, от, красиве ім'я. А йому 11. Він 2015 року. Майдан 2014 року. Все це красиво, так. Да.
1: А ще у Маки син, то його звуть Ярош.
0: Ну,
1: такі от сьогодні імена в наших дітей.
0: Ми довго думали, але Остап якось Остап. Ага. Ну, так, я більш там з ними, і ми з ним спілкуємося, там щось робимо, ну, онлайн все це можливо робити, так що, але, ну, поки так.
1: Якою є твоя, я розумію, ну, я перемога, родина, це я розумію, але менше з тим, яка є мрія зараз?
0: Ну, окрім
1: окрім родини і перемоги.
0: Ну, якщо прям в лоб казати, це все ж таки знайти інвестування для ігрового проєкту. Бо, на мій погляд, я зможу дуже сильно, по-перше, і Україну, скажімо так, показати через те, що вона пройшла, через що пройшли люди, бо ну, скажімо так, всі, хто бачили, про що воно всім прямо, ого, оце ви тут таке робите. Плюс у нас ще не так давно є медіа-схід, воно Луганщину пише, Донбас, ну, вони давно вже там теж забанені на Росії і таке інше. Вони теж приєднались до нас, і вони пишуть наративну частину, де ми там підіймаємо, ну, що, не знаю, там умовно в грі буде розбитий луганський там велика лікарня, яка була побудована, тобто, чи нідерландцями, чи щось, чи датчанами, там багато вони будували, може, в чому помиляюсь. Тобто, ми беремо купу речей, які наші, які чи зруйновані, чи через що пройшли, вплоть до там Голодомору, і ми будемо через ігрову призму пропускати і показувати людям, що це було і як це було, але через гру, скажімо так. Я не знаю, наскільки це коректно пояснено, але ну, ми бігаємо, все там робимо, що треба, це гра від першої особи, але вона буде сильно з нахилом на прям це хорор, і ми, скажімо так, туди. Оце я більш там. Мені дуже цікаво це запустити, бо аудиторія більше, кіно це все ж ну, трохи інше. Оце молоді люди 10 років і більше можуть це пограти і розуміти, що тут відбувалось. Тут така Алла Горська, що вона робила, хто такий Прокопович, і що він зробив, і чому бджоли у нас там літають, і взагалі у нас на вишиванках бджоли. Тому це через цю призму ми хочемо подати. Але всередині літа ми покажемо вже демо якусь і презентуємо, скажімо так, проєкт вже для повноцінних пошуків інвестицій. А зараз ще можна просто так підійти, якщо комусь цікаво.
1: Якийсь серіал тебе зачепив останнім часом?
0: Серіал. Я не те, що прям багато серіал, дивлюсь. Ні, ну, дивлюсь, але останнє, що я дивився, це «Гострі картузи».
1: Угу. Зачепив останні «Гострі
0: картузи». Ну, типа, прикольно зроблено, да.
1: А кіно?
0: Кіно, це тут складніше. Ну, знов-таки, останній був там, де чувак матюкався синдромом Туретта. Що ти? Я не пам'ятаю, як він називається. Він «Оскар» виграв. І мені прям зайшов, дуже емоційний, прям такий вау. Але тут багато фільмів, по фільмам довго ну, бачиш, можемо спілкуватися.
1: Ти згадав фільм, ти не згадав.
0: Самий швидкий індіан, наприклад, для мене це взагалі який...
1: Вибач.
0: Самий швидкий індіан називається фільм. Там про чувака з Австралії на мотоциклі, який приїхав в Штати швидкісний рекорд встановити. І от воно мене прям один із моїх, ну, не знаю. Якщо дуже погано я його можу подивитися, мені стане краще, скажімо так. Цей фільм.
1: Так, я якраз хотів спитати, що ще робить тебе веселіше? Коли ти починаєш.
0: Ну, тут не можна радіти. Казати, що мене веселіше робить.
1: Радіти, коли ти починаєш.
0: Ой, так. Да, як це не дивно, але може спілкування з людьми все ж таки мене робить, бо як мій досвід показує, їх не так і багато, з якими можна спілкуватися і бути собою. Щоб не кинули, не підставили, чи якась фігня не сталася, скажімо так. Тому я люблю людей, але в мене не так багато їх, бо якось все ще з 14-го посипалось. І
1: що ти більше любиш, коли ти наодинці з собою чи в оточенні?
0: Наодинці. Я така людина, що мені дуже не скучно сам з собою бути. От прям я знайду чим займатися без проблем. І буде цікаво. Це, до речі, після общаги в Харкові, коли я не здавав нічого і залишався перездавати, я всі з'їжджали, я був один. І тому я навчився якось кайфувати від цього.
1: От питання вилетіло з голови. Така цікава розмова була.
0: Вибач.
1: Ні, що ти, це не ти, це я. А, ну так, да, я набрався від тебе. Ти забував, і я почав забувати.
0: Ну от, воно...
1: Я помітив за собою, що я дуже часто стаю схожим на того, з ким розмовляю.
0: Угу.
1: А якщо розумна чи красива?
0: Жінка?
1: Угу.
0: Розумна.
1: Кіт чи пес?
0: Кіт.
1: Так чи риба? Бачив я сьогодні на фото тебе з котиком своїм.
0: А я не дивився.
1: Ну ти ж, тебе в Фейсбук нема, в тебе в Інстаграм нема.
0: Інстаграм є, але він закритий, да, тому.
1: Тобто в тебе взагалі
0: за щось якось...
1: ярмарок? Чи...
0: Я, можливо, повернусь в Фейсбук колись, щось там, не знаю, от кіно, якщо фестивалі якісь будуть, нагороди треба хоч комусь сказати про це тоді.
1: То ти будеш використовувати його просто як платформу,
0: ну, мабуть, да.
1: Рекламний майданчик.
0: Якщо пам'ятаєш, останнім часом навіть, коли він ще був, я практично вже нічого не писав, і там були якісь, просто мене хтось тегав і якісь там речі.
1: Тобто в тебе нема такої, такого заняття, ти телефон і кудись дивитись?
0: Є.
1: І що це?
0: Куди? О, ти що, я, правда, недавно видалився, я в Трец додався, і там такий ад, я так принижував росіян, що... Я просто, ну, я давав людям читати, і вони, боже, Льоша, як, ну, ти знаєш такі слова. Але мені надоїло, і я видалився, більше нема. Це довго було і прям сильно там.
1: Птах чи риба?
0: Птах.
1: А риба чи м'ясо?
0: Риба.
1: Їсти чи не їсти?
0: Не їсти.
1: Ну то, такий худенький.
0: Це наслідки хвороби, яку я ще не
1: поборов. Але...
0: Це не щось там жахливе, але да.
1: Побориш. Їсти чи пити?
0: Пити.
1: А алкоголь пити чи не пити?
0: Ну, зараз до кінця життя вже не пити.
1: Все, не будеш пити. Все.
0: Ні, мені можна щось прозоре, типу водки, і червоне вино. Більше нічого не можна.
1: Курити чи не курити тютюн?
0: Не курити. Це звичка. Все, що звичка, це погано.
1: Ніч чи день?
0: Ніч.
1: Різнокольорові чи чорно-біле?
0: Чорно-білі.
1: Ліс, море чи гори? Я б зміг би обрати. Я чому запитую? Я на кожне питання можу відповісти.
0: На ліс.
1: Ліс. Ти дивак. Ну, тобто, я знаю, що ти дивак, але не так багато людей обирають ліс в даній конфігурації.
0: Окей.
1: Дощ, сніг чи сонце?
0: Дощ.
1: ти такий
0: обожнюю дощ, да, тут.
1: Поезія чи проза?
0: Проза.
1: Проза. А були в тебе улюблені поети?
0: Ну, знов таки, якщо з наших брати були, вплоть навіть Жадан, коли він писав вірші, мені дуже подобалось саме вірші його. Але прям так, щоб я не згадаю. Я дуже захопився, коли писав сценарій для кіно про Голодомор, скажімо так. Я дуже зацікавився казацькими маленькими, типу як хоку-танку японські, а є казацькі такі теми. І мене прям дуже поперло, і я от туди прямо ліс, і оце, мабуть, зачепило.
1: Око за око чи зрозуміти і вибачити?
0: Око за око.
1: Лінь так чи лінь ні?
0: Лінь так.
1: Фізика чи фізкультура?
0: Фізика.
1: Писати на папері чи в комп'ютері?
0: Писати на папері.
1: Книга на папері чи з інтернету?
0: Ну, нехай буде на папері. Тут байдуже.
1: Ну, байдуже, це теж відповідь. Аудіокнига чи книга?
0: Книга.
1: Книга чи кіно?
0: Ну, це різне, але кіно.
1: Кіно чи театр?
0: Це різне, але театр.
1: Кіно чи мультфільм?
0: Кіно.
1: Футбол чи хокей?
0: Футбол.
1: Інтернет чи телевізор?
0: Інтернет.
1: Телевізор чи радіо?
0: Радіо.
1: Пугачова чи Ротару?
0: Боже, що я тобі зробив, Ротару?
1: Алкоголь – друг чи ворог?
0: Ну, нехай буде друг, але ворог, коли...
1: Реп чи рок?
0: Реп.
1: Реп чи поп-музика?
0: Реп.
1: Реп, так. А поп-музика – це хто?
0: Це...
1: Ім'я якесь. Хто представник популярної музики?
0: Ой, «Смарагдове небо» чув от останні, що ще якась дівчинка щось співала там. Угу.
1: Ну, тобто воно... ти в курсі.
0: Ну, так, я закінчив музикальну школу, це єдине, що я закінчив.
1: Класична музика чи інша?
0: Нехай буде інша.
1: Музика чи тиша?
0: Тиша.
1: Слово чи тиша?
0: Тиша.
1: Цивільні чи військові?
0: Військові.
1: Демократи чи республіканці?
0: Боже, ну ні, ніхто.
1: Американці чи європейці?
0: Європейці.
1: Азія чи Африка?
0: Африка.
1: Індія чи Китай?
0: Індія.
1: Перемога чи домовленість?
0: Перемога.
1: У мене в гостях був Олексій Кірін, київський артист. Дякую.
0: Дякую, дякую.
2: Анатолія Тична програма «Місячні трамбони» на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.
3: Місячні трамбони.
2: Слухай, Київ FM.

0: 21 година.
1: Програма звучить у повторі.
2: Це той, хто дає лише неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
1: Поезія «Київміста». На Київ 98 FM.
7: Між трьох колон вирують коні, між трьох колон дощі і сніг, між трьох колон скипають скроні, я слова змовити не зміг. Між трьох колон Дмитро, Еліна, і ще, о люди, ще, і ще, весна, дерева, Україна, війна, про зліто, кров і щем. Між трьох колон оса медова, зимову осінь як маре, ови осить, окраїть слово, мене у роті перетре. Лиш мить одна, пекучим раєм, душа прокришить рубікон, твори, Господь тобі лишає вино і хліб. Між трьох колон. Між трьох колон вирують коні. Вірш Романа Кухарука має назву «Вересневий безкінечник». Присвячений він театру «Між трьох колон», який на цьому тижні святкує 10 років існування і активної творчості, і служіння театральній справі. Тож ми вітаємо театр «Між трьох колон», зичимо натхненного служіння театру. А у нас сьогодні в передачі «Поезія Київ-міста», в передачі, де слово звучить без декорацій, скажімо так. І це Київ ФМ. І сьогодні у нас буде розмова про поезію війни. І це не перший раз ми спілкуємось на цю тему в основному, але кожен голос, він інший, він унікальний. І сьогодні цей голос і ці вірші – це не спроба пояснити війну, скоріше це спроба її витримати. Тож у студії сьогодні поетеса і волонтерка, членкиня товариства «Київська просвіта» та ГО «Поетична родина», авторка трилогії «Нескорені», яка об'єднала три збірки: «Нескорені», «Нескорені лицарі сьогодення» та «Нескорені шляхами поколінь». Ольга Киця, вітаю вас.
8: Вітаю, пане Денисе.
7: Ради бачити у нас в передачі. І я пропоную одразу, давайте познайомимо наших слухачів і Ютуб, і телеглядачів з вашою поезією. Перший вірш, що це буде? Що запропонуєте?
8: Перший вірш, який я хочу вам зачитати, він називається «Я українка». Сьогодні я привезла книгу, нову свою книгу, це «Тандем пера і олівця». Це співавторська книга Володимир Ребровен, Ольга Киця.
7: Зараз поговоримо про неї.
8: Так.
7: Давайте.
8: «Я українка. В серці полум'янням горить любов до рідної землі. Іде війна, та не вдягну кайдани, хоч душу рвуть тривожні журавлі. Я українка, вільна і незалежна, у погляді відвага і життя. Свою країну я люблю безмежно і стану знов її серцебиттям. Я українка, я донька і мати, у серці пісня мріями дзвенить. Я можу світ душею обійняти і з молитов дорогу простелить. Я українка, не впаду, не згину, а проросту незламністю з руїн. Я з тих жінок, що славлять Україну, бо в серці маю силу поколінь».
7: Чомусь захотілося назвати вас як Руда Соня, Руда Киця. Така була, така воїтельниця була в легендарному кіно голівудському. Добре, перейдемо до вашої поезії. Знову ж таки, ви не перша поетка, яка приходить з такою от лірикою, не військовою, воєнною, скажімо, mm-hmm. так, з переживаннями воєнної лірики. У нас і Ірена Слута була вже, і Анаїда Гіджанова з видавництвом 333 «Фронтмени». Можна подивитись, до речі, ці випуски, і там про це говориться. Але у вас такі вірші, знаєте, написано прямо зараз, от сьогодні. От такий ефект відчувається. Ви мені скажіть, це такий навмисний, принциповий прийом?
8: Я б не сказала. Це більше такий спосіб передати от емоції, ті, що я відчуваю в певний момент. Я пишу давно вірші, з 6 років, але от з початком повномасштабного вторгнення, навіть за декілька днів до повномасштабного вторгнення, от вектор у моїй поезії змінився майже на 100%. Я почала писати про війну і почала описувати ось ті події, які відбуваються прямо сьогодні, те, що я відчувала, щоб знайти от якийсь якір, щоб не зійти з глузду, щоб утримати свою свідомість.
7: Я якраз хотів поставити декілька питань на цю тему, але ви почали фактично вже відповідати. Менше з тим, я розумію, що бачення світу було змінене 22-го.
8: Так.
7: Ну, це очевидні речі, банальні навіть сьогодні вже. Але яка була Оля Киця до війни?
8: До війни я була вчителькою. Я була вчителькою для дітей з особливими освітніми потребами. Я працювала з дітками з розумовою відсталістю в основному, і на той момент я навіть забула, що я вмію писати. Декілька років я могла за декілька років я написала, ну, можливо, близько 10 віршів. Тому що я була зовсім зайнята іншим. Я віддавалася повністю своїй професії.
7: Ви зараз не працюєте?
8: Ні, зараз я не працюю.
7: Я би хотів поговорити на цю тему. Це важлива тема.
8: Так, я зараз не працюю, я пішла в декрет, коли вже почався ковід, я пішла якраз в декрет, і після того моменту я вже в школі не працювала. І після того я почала шукати себе і почала писати. Почала писати спочатку про шкільні будні, згадувати своїх дітей, згадувати от те, що відбувалося в мене в школі, про якийсь педагогічний досвід. І ось я це такі мої гумористичні вірші були. І вірші, наприклад, в мене є вірш «Я аутист», тому що я працювала з дітками-аутистами. І от я писала від «Я аутист», от від імені дитини, що вона відчуває, що вона переживає, як потрібно людям відноситися до них. Ось такий вірш, і дуже батьки дякували за цей вірш, тому що вони говорили, що я передала ті емоції і ті відчуття, щоб вони хотіли сказати людям, щоб вони не боялися їхніх дітей, щоб вони не сторонилися їх. І от я писала на різні. Я дуже люблю писати пейзажну лірику. Я до цього писала пейзажну лірику. Я любила писати, особливо, наприклад, мене надихала осінь. Я дуже багато віршів писала про осінь, про кохання, ось про будь-які теми. Писала про Україну. Я ось перегортую свій, знайшла нещодавно свій зошит. І ще там мені мої перші вірші, він вже такий потрьопаний весь, аж такі.
7: А ви тримаєте всі вірші?
8: Так, в мене помаранчеві аж такі сторінки вже від старості. І я почала переглядати ці вірші, я дивлюся, скільки в мене там віршів присвячено Тараса Шевченку, скільки віршів в мене написано. Ще тоді я була дитиною, але я писала вірші про Україну, про те, про нашу владу, про те, щоб давали жити українцям спокійно, про корупцію. Ось це в мене ще з того моменту я про це писала. Про слово Кобзаря писала, про Лесю Українку писала. Ось ще кажу, і навіть в моєму першому вірші було написано в 6 років. Остання стрічка була на уроці, розмовляли і про школу, і про мир. От мені здається, що ось і в мене таке патріотичне якесь налаштування було ще от з такої малесенької.
7: А у мене таке питання. Коли ви ж перечитуєте, напевно, періодично ті роботи?
8: Звичайно.
7: Або принаймні вони лежать, звичайно, раз на рік потрапляють на очі.
8: Так, так.
7: Ви помічаєте, коли ваші вірші стали, на вашу думку принаймні, я застосую слово професійними.
8: Професійними? Я б сказала, що не так і давно вони стали професійними, тому що от раніше я писала, я не знала, що таке якісь, наприклад, не знала, що таке, просто писала вірші те, що відчувала. Я не знала, що бувають рими дієслівні, там і прикметникові, іменникові рими. Мені це було, ну, абсолютно
7: теорія
8: нецікаво. Так, абсолютно. І що таке рондель, сонет, різні види вірші, там акровірші. Мене це не цікавило. Я просто от писала те, як відчуваю. А потім, вже, напевно, після початку повномасштабного вторгнення, коли я почала спілкуватися з іншими поетами, коли я в різних групах була поетичних, я почала звертати на це увагу, почала досліджувати. Побачила якийсь цікавий вірш, думаю, що це за

0: вірш гарно він звучить, коли такі красиві соковиті рими в ньому.
1: Ось. Я згоден з вами.
0: Так.
1: Тобто ви фактично, я повернусь до теми вашої поезії з важкими дітьми, з інклюзивними, да?
0: Так.
1: Ви бачили на практиці, як працює поезія?
0: Так. Я бачила, ну це навіть не на практиці, я передавала свою практику, те, як я працювала з дітками з цими, я от описувала це віршами. Щоб людям було легше їх зрозуміти, щоб було людям легше зрозуміти батьків цих дітей, наприклад. І тому в мене ось є дуже чудовий вірш, «Я аутист» називається, і він от передає світ ось цієї дитинки аутиста.
1: А ви не могли б його прочитати?
0: Можу, звичайно. У мене в цій книзі його немає, але він у мене є в...
1: Ну, а поки Ольга шукає вірш, я просто хочу розповісти вам дещо. Вона також фактично професійний географ. Ой, каже. Тому що це було давно, і про це ми поговоримо після вірша. Отже.
0: Я не такий. Це правда. Зовсім інший. Люблю я тишу замість слів гучних. Я аутист. На почуття гостріший, і завжди я чужий серед своїх. Я звик, що всі на мене тичуть пальцем, а в мене просто інші почуття. Мені комфортно спати на матраці, сприймаю я по-іншому життя. Сидіти можу в шафі вечорами, писати тексти задом наперед, футболити камінчики ногами і місяць їсти булку чи омлет. Іду завжди одним і тим же шляхом. Нервую, коли щось піде не так, і часто переповнююся страхом, бо щось нове – це все для мене жах. Я бачу те, що вам збагнути важко. У моїх діях інший алгоритм. Ви кажете, що вам зі мною тяжко, та у житті я маю інший ритм. Хтось каже, що я просто особливий і підганяє під якийсь шаблон. До болю я буваю нечутливий, але болить, коли підвищить тон. Не маю соціальної потреби, самотність – найчастіше ліпший друг. Я можу так зануритись у себе і не чути, що лунає біля вух. Ви хочете навчитись спілкуватись? Дружити з кимось лиш заради вас. Але потрібно просто почекати. Я зможу все, коли настане час. Мені комфортно там, де я все знаю. А як нове – протести в голові. Буває, навіть мову забуваю і роздираю тіло до крові. Ти думаєш, що я психічно хворий і хочеш лікувати цей недуг, який для тебе боляче потворний. Але це я. І аутизм – мій друг. Сприймай мене таким, яким родився. Тримайся поруч і допомагай. І не благай, щоб жах оцей скінчився, не нормою мене не називай. У кожного із нас якісь дивацтва. І дехто відрізняється від вас. Сприймати не таких – це є багатство. Суспільство це збагне, як прийде час. Як хочеш, першим підійди до мене. Не бійся, не заразишся недугом. Як сприймеш те, що небо є зелене, то станеш ти моїм найкращим другом. Ось
1: да.
0: Такий от вірш.
1: Значить, я хотів поговорити про вашу географічний бік вашої діяльності, скажімо так, або життя. Але спочатку, після цього вірша, я не можу не поговорити про вашу педагогічну діяльність, да, якою ви займалися. От скажіть мені, ця тема, вона ж чутлива дуже.
0: Дуже чутлива.
1: Вона якимось чином, я думаю, змінила, але поставлю так питання, вона якимось чином змінила ваше ставлення до освіти в Україні?
0: Змінила. Не тільки до освіти, вона змінила в мене ставлення до дітей. Я, наприклад, раніше, поки не почала працювати з дітьми з особливими освітніми потребами, це не Київ, це було місто Конотоп, Сумська область. Я взагалі не знала, що в нас є в Україні проблема з освітою саме для дітей з особливими освітніми потребами, що в нас є настільки багато таких діток. Тому що раніше ці діти навчалися в інтернатах, в спецзакладах, але коли почалося таке переформатування нашої освіти, то почали у звичайних школах відкривати інклюзивні класи. І інклюзивний клас – це коли в звичайний клас з нормотиповими дітьми просто інтегрували діток, декілька дітей з особливими освітніми потребами, з різними нозологіями, або затримкою психічного розвитку, або з розумовою відсталістю легкого ступеня, наприклад. Але почали також в школах відкривати і спецкласи. Це повністю школа для нормотипових дітей, але робили, інтегрували один клас.

0: повністю, наприклад, дітей з розумовою відсталістю, і потім йшли в цих дітей ще й багато різних супутніх нозологій, такі, наприклад, як аутизм, синдром Дауна або різні там інші генетичні захворювання. Дуже велика проблема в нас в країні, що для таких дітей, наприклад, немає підручників, немає такої програми освітньої, за якою ми навчалися, навчали цих дітей. Підручники ми використовували 2004 року, 2009 року.
1: А це мають бути, от ви кажете, спеціалізовані підручники. Що маєте на увазі спеціалізація, в чому?
0: Це спеціалізований підручник, це повинна бути спрощена програма. Тому що, наприклад, діти, от в мене був перший клас, дітки, їм було по 8 років, але в декого розвиток на 3 роки. У декого розвиток на 4 роки. І діти цю програму, яка для нормотипової дитини, вони її не можуть взагалі зрозуміти навіть. І ми, наприклад, з деякими дітьми 2 роки вчили літери, тому що для дитини дуже короткочасна пам'ять, там, наприклад, 5-10 секунд у дитини короткочасна пам'ять. І дитина не може засвоїти. Це постійна робота для того, щоб вона вивчила одну літеру. І дуже була велика проблема, що нам потрібно було самим розробляти методику, самим робити ці календарне планування для своїх дітей, тому що на даний момент такого не було. Не знаю, як зараз, тому що декілька років тому цієї програми не було.
1: Я розумію, з ваших слів принаймні, що в нашій країні робота з такими дітьми – це скоріше галочка, ніж реальна робота з ними. Чи я помиляюсь?
0: Не скрізь, наприклад. Я дуже вдячна. Є інклюзивно-ресурсні центри, там, де є спеціалісти, які от допомагають. Вони розробляють самі методики. Дуже велика кількість субвенцій виділялося раніше. Угу. Наприклад, у нас діти були забезпечені. Це ще тільки розвивалася ця галузь, тому що це ж тільки почали робити в таких школах інклюзивну освіту, у звичайних школах, тому воно тільки розвивалося. Дякуючи, не знаю кому, хто це увів, але класно було те, що для цих дітей, беріть вчителі, робіть, що хочете, виділяються кошти, у ваших руках все можете. Ми купували, наприклад, діткам. В нас в класі було забезпечення, було дуже класне. У нас була інтерактивна дошка, у нас був комп'ютер, у нас були за субвенційні кошти ми замовляли школою, і у нас шведські стінки були в класі, і мішки оці всі, дуже багато розвивальних ігор. Це все ми закуповували за кошти держави, і що виділялося. Але оця проблема з підручниками була дуже величезна.
1: Ну так, а в результаті де помилка? Це помилка педагогів безпосередньо чи системи?
0: Системи, я думаю, багато педагогів наприклад, якщо в інклюзивні класи, то вчителі, вони ж не підготовлені для роботи з такими учнями. Вчитель сам навчається, в нього йде як самоосвіта, проходить він якісь курси. Але цього недостатньо, щоб зрозуміти, тому що потрібно вчити психологію цієї дитини, треба розуміти ці всі проблеми і що йде за цими проблемами. Тому що кожна дитина, наприклад, з порушеннями аутичного спектру, в дитини різний спектр, це зовсім інша дитина. Вона в однієї дитини феноменальна пам'ять, в однієї дитини пам'ять дуже погана, в однієї дитини моторика дуже класно розвинена. І вони настільки різні всі. У мене був хлопчик такий, я кажу, я, напевно, Даню свого ніколи не забуду. Я пам'ятаю, що в нього була пам'ять, така просто фотографічна пам'ять. В нього була моторика шикарна. Він бачив, я приходжу з пакетом, там в мене куча різного картки мої, що я їм готувала на уроки для кожного індивідуально. На кожен урок я це все готувала, тому що не було в нас підручників, тому все робила, друкувала, вишуковувала на комп'ютері, брала там з програм дитячого садочка, все. І йду, і в мене таке все навалене в пакеті, і там якийсь логотип був намальований на пакеті. Він такий подивився на цей логотип, став мені на дошці, його повністю намалював. Я забрала вже той пакет, він мені повністю змалював все, що було написано англійською мовою, все, він мені повністю все відтворив на дошці. Також він мене дуже любив гратися. Він вдома куховарити любив, і тому він міг так тихенько мій телефон стибрити і шукав, і він дуже гарно розбирався в телефоні, в комп'ютері, і він собі скачував сам гру, піцу готувати. І він оце Дивлюся, ж як він друкувати сам не вмів. Він уводив, він запам'ятав посилання. Оце скільки там цих букв посилання, він це все запам'ятав, він уводив по
1: що,
0: пам'яті повністю всі значки і скачав собі цю гру. Або, а потім міг ще це посилання якоїсь іншої гри, там, чи Маші і Ведмідь, він любив цей мультик, він міг написати на дошці повністю посилання, його фотографувала дома, вводила. Посилання на YouTube, наприклад, на Машу і Ведмедя, так.
1: Оце ви така... досі спілкуєтесь з ними, якось підтримуєте зв'язок?
0: Не спілкуюся зараз. Я приїжджала декілька разів в Конотоп, хотіла, але, на жаль, спочатку ковід, потім почалася війна, в школі діток не було. Приїжджали до мене, тому що приїжджав Коля, хлопчик, він, його мама живе зараз в Києві. І він до мене приїжджав декілька разів, він завжди мені кричав: «Вчителька, привіт!» І приїжджав на майданчик, до там ми гралися з моїми дітьми. Він такий вже високий, вже майже як я ростом, і він мені все розповідав, про війну розповідав, як він важко це все переживав, як Конотоп обстрілювали, як він сидів в погребі. Усе оце все розповідав мені, така дитина, він такий емоційний дуже, він все, щоб не відбувалося, він мені все постійно, тільки відкривається клас вчителька і починає розповідати все, що йому важливо. Такі дуже, я дуже полюбила цих діток, і вони в мене назавжди, часто передивляюся фото, от. І знаєте що, я зробила такий висновок, тому що з цими дітками насправді дуже важко, я перші, місяць, напевно, виходила з школи, в мене так просто текли сльози від оцієї такої емоційної. Я не хотіла плакати. В мене просто від емоційної напруги текли сльози, тому що було з ними дуже важко. Дітки дуже різні, дуже важкі. Але вони, от я для себе зробила висновок, тому що я бачила, як відносяться до них інші, як бачила, як відносяться інші дорослі, як відносяться інші діти. Тому що я частенько з ними їздила в одній маршруткою в школу, зі школи, наприклад. І я бачила, як їх стороняться, що я зрозуміла, що цим дітям, якщо ти їм не даєш любові, якщо ти до них якось так відносишся, вони ніколи в житті до тебе не відкриються, вони ніколи в житті не будуть тебе любити, не будуть тебе сприймати. Тому от до них потрібно було зі всією душею, і тоді ті дітки віддавали набагато більше тобі, ось тих емоцій, вони мене навчили по-іншому, наприклад, дивитися на світ, тому що... От я бачила, як важко там одній дитинці ковтати, просто ковтати їжу. От в неї цього рефлексу не було. Потрібно все було мені їй мнути в їдальні, щоб просто дитинку нагодувати. Потрібно було все переминати. От там інша дитинка, в неї там концентрація уваги 30 секунд, він за 30 секунд, потрібно було йому поїсти, і потім він починав бігати по класу. І тому, я кажу, ось інше зовсім відчуття. І потрібно було один, наприклад, цей же Даня мій, він, якщо до нього хтось торкався, інша дитина, в нього почалася сама агресія, починалася. Він себе бив в те місце, кусав. Да, то це така специфіка. Йому було боляче від доторку іншої чужої людини.
1: А як це переживати біль? Ви ж фактично переживаєте біль разом з ними. Ви ж просто спостерігаєте
0: так,
1: його.
0: Так, він до мене тоді, він завжди сідав мені на руки, він був невербальний, він не розмовляв. Не знаю, як зараз він розмовляє чи ні. От я його брала на руки, обіймала. Оце якщо бачив, що хтось до нього торкнувся, думаю, зараз буде істерика в Дані. Я одразу брала: «Даня, дивися, це я, тебе торкалася, це я». І він, я беру його, торкаюся, то місце, куди торкнулася якась дитина.
1: А до вас він нормально реагував? Так,
0: да, і він тоді все нормально, або починав, от він не говорив, не розмовляв, але ніби очима, він мені там: «Рятуй мене, рятуй від них, рятуй». Бо йому було дуже боляче. Боляче просто від доторку посторонньої особи. І лише другий клас ми вже закінчували, і дівчинка Іра взяла його за руку в їдальню, і в нього були такі очі, і це за півтора року в нас такий був прогрес, що він дав себе взяти за руку іншій дитині. Це був просто в нас такий неймовірний прогрес з Данією. Я кажу, ось такі те, що здається нам просто звичайними речами, для цих діток це неймовірно важко. Їм це величезні зусилля, щоб навчитися просто переступати поріг комусь дуже важко, тому що дитина не може.
1: Ви плануєте займатися далі цією діяльністю?
0: Раніше планувала, я коли переїхала в Київ, я не могла сидіти на місці, я телефонувала так дуже часто, не знаю, бідний там пан Володимир, вчитель якийсь з ним, я телефонувала, а як там той, а як там той, а як той, ти ж знаєш, що там Машу треба годувати так, а того так. Я не могла от собі заспокоїтися, я дуже хвилювалася за цих дітей, почала шукати в Києві, де є от такі спецшколи в моєму районі, щоб, тому що якось до, звичайно, школу мені вже не хотілося, мені от хотілося теж працювати саме з такими дітьми, але потім почала працювати, зовсім змінила свою професію, скажімо так, почала багато писати, і от зараз навіть не знаю, чи я пішла б, це емоційно, це дуже важко, це дуже складно, це дуже займає дуже багато часу, тому що от треба, ну я така звикла, що якщо я чимось займаюся, то я віддаюся цьому от повністю все, мені треба, щоб я такий педант в цьому, мені потрібно, щоб в мене було все чітко, щоб в мене все було правильно, щоб було якомога краще.
1: Робота має бути виконана якісно.
0: Так, якісно, щоб все було і щоб був гарний результат, тому що для таких діток, як звичайна дитина, ти там щось на уроці їй не скажеш, вона це прочитає в книзі, а цю дитину, от те, що ти їй даси, от як ти її навчиш, от... Тому що багато з цих дітей читати можуть навіть не навчитися до 9 класу, тому що це така особливість.
1: Я скажу, що дякую вам. Ви як представник лікарської такої, як це сказати, тих лікарів, да, які займаються такими складними дітьми, ви займаєтесь так чи інакше майбутнім нашої країни. Так що дякую за це. І повертаємось до вашої письменницької діяльності.
0: Так.
1: І говорячи, пам'ятаєте, я говорю про географію. Жюль Верн був по всьому світу. Літав в космос. До центру Землі. До ліз. Насправді сидів вдома.
0: Так.
1: Вам ваші знання з географії допомагають якимось чином в творчості?
0: У творчості я б зараз не сказала. Книжкова країна була нещодавно. Я дуже вдячна, що приїхав мій викладач із Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Олександр Бездухов. Це вчитель, він викладач, який в мене викладав геоморфологію, геологію. Він приїхав і каже: «Оце ти проміняла географію на поезію», жартував. Каже: «Ти хоч пам'ятаєш хоч що-небудь з географії?» Кажу: «Що за шостий клас ще з дитиною географію зробити може?» Насправді, після навчання в університеті я географом не працювала, тому от ті знання, які в мене були тоді, тому що я теж навчалася, була одна з кращих студенток, от я себе ботаном називала, така одна з найкращих студенток була на нашому факультеті. Я дуже любила географію, я дуже любила саме фізичну географію, але... Якщо немає практики, це вже скільки? В 2013 році закінчила університет. Це вже дуже багато часу минуло, і книгу географії я з того моменту практично не відкривала. Тому от навіть не можу сказати, щоб мені в чомусь географія допомагала в поезії. Люблю, наприклад, передивляюся інколи атлас, забула навіть, де там якісь протоки, де там якісь щось, те, що знала, отак могла з чистою контурною картою раніше розписати все. Зараз не пам'ятаю, не забула ще, напевно, половину тільки столиці світу. Це нас ще в школі мене як навчили, вчитель географії, те з чистою контурною картою здавати.
1: Будь-яку столицю світу?
0: Ну, вже не будь-яку, вже, напевно, не будь-яку, але ще, я думаю, половину пам'ятаю. Оце так.
1: Ну, не знаю про книги з географії, але те, що ваші книги відкриваються, читаються і продаються, як от на книжковій країні, да? Це точно. Тому я пропоную прочитати ще один вірш, який запропонуєте. Що
0: зараз
1: це буде?
0: Подивлюся, зараз я вам подивлюся, який вірш. Ось, напевно, давайте прочитаємо. Ось вірш, називається він «Я воїн». Цей вірш я присвятила, я пам'ятаю, що перечитала інтерв'ю військового.
1: Угу.
0: І не пам'ятаю вже його імені, але воно мені так, це інтерв'ю запало в серце, що після цього інтерв'ю я написала, от я почула всі відчуття, які він розповідав про війну, як на фронті є, наскільки інколи було важко, інколи нестерпно важко. І як вони це все переживали, і ось я написала вірш «Я воїн». Хочу його зачитати. Я воїн. Стою на межі двох світів, де кулі співають під вибухи гімни, де страх завмирає, де корчиться гнів, а біль разом з кров'ю уївся у стіни, де ніч поглинає усі голоси в умовній безпеці, масковані ребом, де замість привіт в смс-ках плюси, осколки, контузії, рани і тремор. Я знаю, як важко тримати золу у жменях, де вчора ще бігали діти. Десятки ракет, і усе по селу, хоч жінка під вікнами сіяла квіти. Я зранку не чую сирен чи тривог, бо тут вже 3 роки немає відбою. Хтось каже, про нас і не згадує Бог, а хтось навпаки, що він поряд зі мною. Я воїн. Стою на межі двох світів, де кулі співають мелодію смерті блукаючим душам полеглих братів. Та я у строю. Вже пішов рік четвертий. Щира подяка нашим Збройним силам за те, що вони тримають кордони, за те, що вони ось виборюють нашу незалежність і дають змогу нам жити, творити, писати, проводити зустрічі і просто радіти кожному нашому світанку.
1: Я з приводу цієї думки, я дійшов до такої квінтесенції: дякую ЗСУ за те, що можу робити свої передачі. Це найпростіше, от, що я можу сказати. Ну, а тепер прийшов час новин київської поезії і розповів вам дещо. Ютуб-канал «Сугулак» активізував свою роботу, і за останній місяць було знято більше ніж декілька роликів. Вони розташовуються, я маю на увазі «Сугулак» зі своєю передачею «Музей літератури». Вони обрали це місце як основним своїм місцем. Вони зустрічаються з відомими літераторами, художниками, документалістами, кінодокументалістами. Кому цікаво знати про людей, які набули цінності і ваги не в тіктоці, а завдяки своїм справам, довго роблячи їх, будь ласка, звертайтесь до ютуб-каналу «Сугулак» або приходьте на їхні зустрічі. Це цікаво. Далі, вишневі зустрічі. Були 96-ті вишневі зустрічі, на яких переміг, хто би ви думали, організатор вишневих зустрічей Роман Кухарук. Але переміг не тому, що він талановитий, бо він талановитий, а тому, що нещодавно вийшла його нова новоспечена збірка на провесні падолисту. Тож, звертайте увагу, скоро вона буде в книгарнях, наскільки я розумію, в бібліотеках. Отже, а як це було? Це було жваво. Всіх вразив драматичним оповіданням трилером Максим Одарюк. Ви знаєте, він пише, він був у нас в передачі. Сподобався вірш «Та туманні світлини» Орисі Тівел. Тетяна Шпичук, яка небагато хто читає вірші на пам'ять, вона одна з них, дебютувала з захопливим, проте тривожним прозовим твором. Це дивно, Тетяна завжди пише поезію. Тож у Віталія Мироненка є гідні конкуренти. Цікаво було почути музичні тексти Катерини Ле. Наступні вишні будуть, як і кожної неділі, о 12:00 бібліотека імені Остапа Вишні, 3 хвилини від метро Арсенальний. Дуже просто. Перша кава. Цього тижня було небагато людей, тому що була книжкова країна, всі були на ВДНГ. Але вона була, вона завжди є і буде. Андрій розказав Ковалевський, поновив старий формат дискусійний читацький клуб. І це круто. Я стиряв буквально, вкрав у нього розклад його заходів на тиждень. І скажу вам, що 27 квітня вільний стендап-мікрофон. Це те, що стосується поезії. Зіркова сімка 2 травня. І оцей самий дискусійний читацький клуб 3 травня. Все це ввечері, 18.00, 18.30. Поцікавтесь, зайдіть на його сторінку, і ви узнаєте точний час, коли варто туди прийти. Отже, на сьогодні новини київської поезії закінчились. Ми продовжуємо розмову з нашою гостею Ольга Киця в студії Радіо Київ на передачі «Поезія Київ-міста». Чудово! Відстрілявся, що називається. Дивіться, ви мама.
0: Так.
1: Це окремий світ, насправді. Окремий. Ви мама 2 дітей, а це ще окреміший світ. Як кажуть, нічого не лікає після 2-3.
0: Чи мама підлітка.
1: Так, так. Які цінності сьогодні ви передаєте своїм дітям?
0: Найперше, що я хочу передати своїм дітям, це так, як ми живемо в такий тривожний час, складний час, то любов до своєї країни, завжди залишатися людьми, при будь-яких обставинах завжди бути людиною. Також я прививаю дітям любов до нашої української мови, тому що мене дуже тригерить російська, і я не розумію тих батьків, які маленьким дітям, наприклад, ще садочка, з ними розмовляють російською і навчають російської мови. Мене постає таке запитання, чи свідомо, чи несвідомо вони їх готують ще до однієї війни.
1: Я думаю, несвідомо.
0: Тому що, якщо закінчиться, дай Боже, якнайшвидше закінчиться ця війна. Але що заважає далі знову рускоговорящих захищати, знову прийти? І мені дуже, я не розумію цих батьків, які... Хтось категорично проти української мови, хтось спеціально розмовляючи до цього російською і далі навчає дітей російською мовою, хтось комусь до сих пір на 12-му році війни «Какая разниця?». От це мене дуже тригерить, тому я стараюся, щоб вони не дивилися російського контенту ніякого, російськомовного контенту. На жаль, в Ютубі, хоч як не блокуй, воно от якимось чином все одно вилазить, от менше дивлюся, що дивиться, і ніби заблокувала вже цих російських блогерів, але от воно все одно десь лізе. Оцей російськомовний контент, в мене менша донечка, вона розуміє. Вона зі мною на дуже багатьох зустрічах, майже 90% моїх якихось подій зі мною менша донечка, тому що... Або по часу так співпадає, що я не можу її садочка забрати, тому доводиться з собою брати, але їй цікаво. Вона любить це все, вона вже її в бібліотеках, де я буваю, її вже всі знають, з нею вже всі друзі. Вже
1: вона була з вами на книжковій країні?
0: Була. На книжковій країні теж була, вона зі мною 2 дні, у неділю вже я її не брала, тому що...
1: А де ви були на другий день, я прийшов, приходив до вашого намету, де ви були
0: в той
1: момент?
0: А другий день я була, якраз була... Премія, 8-ма премія, восьма премія найкраща українка в професії.
1: І ви отримали премію найкраща українка в професії?
0: Так, 2026 року.
1: Я вас вітаю.
0: Дякую. І я от саме, я зранку приїхала на книжкову країну, зустрілася з викладачем своїм зовсім випадково, йду така...
1: Та він не до вас приїхав, він на
0: книжкову країну. Він каже, я тебе шукаю, де ти, я не можу тебе знайти. А я така йду, він бачу, розмовляє хтось по телефону, хтось знайомий, така подивлюся, Олександр Анатолійович, Боже, яка я була щаслива його бачити.
1: Він каже, вас неможливо не помітити. Я на початку передачі вже сказав свою асоціацію.
0: Так, він каже, я тебе шукав, але, каже, оце не знайшов. Він переїхав по справах, але шукав мене на книжковій країні, бо теж бачив в соцмережах, що я тут. І тому ми побули трішки на книжковій країні і поїхали саме в торгову палату, саме на вручення цієї премії. І тому от я...
1: Круто. Вітаю вас ще раз.
0: Дякую.
1: Ви народилися в Сумській області.
0: Чернігівській області.
1: Але в Сумах навчались.
0: Навчалася в Сумах, так.
1: Так.
0: Навчалася в Сумах. Це другу вищу освіту я отримувала вже в Сумському.
1: Так. Працювали в Конотопі.
0: Так.
1: Зараз в Києві живете. От для вас дім – це географія чи люди?
0: Ні, це люди. Звичайно, люди. Це люди, це однозначно люди. В кожному місті, де я жила, от я асоціюю те місто саме з людьми, от і з відчуттями, тими емоціями, які я от відчувала на той чи інший момент. Я дуже щаслива, що є в Конотопі ті, до кого я можу приїхати, з ким я можу обійнятися, з ким я можу поспілкуватися, не говоривши там рік чи більше. З нас дуже багато спільних тем. Це наші вчителі 10-го ліцею, Конотопського ліцею номер 10.
1: Тобто Конотоп для вас – це оцей ліцей?
0: Так, ці люди.
1: А що таке Суми для вас?
0: Суми для мене – це навчання в університеті, але це теж ось люди, це мої викладачі, з якими ми навчалися, мої одногрупники, на жаль, одна з моїх найкращих таких подруг, з якою ми познайомилися, вона, на жаль, загинула на війні. Вона пішла ще в 19-му році, вступила в Збройні Сили України у 95-ту десантно-штурмову бригаду, і, на жаль, вона загинула в 2023 році. Мама 4 дітей.
1: Батько тут з дітьми?
0: Батько, так. Дітки всі з інвалідністю. Дуже, дуже шкода, але ось така доля.
1: Повертаємось. Чернігів.
0: Чернігів, сам Чернігів, от Чернігові я не жила практично, ні. А саме Чернігівська область.
1: Ну.
0: Це так, область. Це мої рідні, це мама, це брат, це моя тітонька, це мої двоюрідні сестри. Ось, це ось мої люди.
1: Ну,
0: це моє
1: Київ.
0: Село. Київ. Київ – це теж моя родина, і ось це все, чим я займаюся, це ось Київ.
1: Ну, тоді перейдемо до цього всього, почитаємо вірш і поговоримо на цю тему.
0: Так.
1: Що це буде за вірш?
0: Зараз я подивлюся.
1: Такі ілюстрації красиві, я звідти бачу, що вони...
0: Так, ілюстрації – це книга, це ж наш, це співавторська наша книга з Володимиром Ребровим, угу. художником. Це всі його ілюстрації, він малює олівцем.
1: Дуже красиві.
0: Так, олівець сірий, ой, олівець чорний, з використанням він використовує лише синій і жовтий колір. Ось угу. нього дуже багато. У нас такі тандемних робіт, мої вірші. Я почала писати про війну. Він почав малювати, хоча ми не знайомі були, але писали і малювали про одне і те ж. Познайомилися в 2023 році. І от я попросила Володимира дозволити дати мені свої роботи для першої моєї книги «Нескорені». Володимир мені надав ці роботи, і от з того моменту, з 2023 року, ми почали співпрацювати. На даний момент нас десь, ну, близько 150, ось так, мене вірші, його роботи, ось такі, як пазли, вони складені.
1: І це
0: складені.
1: Все вийшло в цій книзі?
0: В цій книзі не все, тут трішки більше, ніж 100
1: ага.
0: віршів і до них малюнків. А то ми, наприклад, ми писали дуже, я писала, він малював про трагедії міст, там про Кривий Ріг, про Київ, про Полтаву, от про ось такі дуже важкі вірші ми сюди не вносили. Ми сюди вносили ось там про Олешки, наприклад, такі ми вірші сюди не вносили, вносили лише такі, щоб надихаючі, патріотичні. Щоб було поменше болю. Ось, хочу зачитати вірш, називається «Я тебе зцілю». Ось така чудова ілюстрація.
1: Дуже красиво.
0: Так, ілюстрація, художня робота, бо мене Володя поб'є, коли я скажу ілюстрація. І не дозволяє називати свої роботи, це в нього художні роботи. Там, де біль роз'їдає світ, і кричить у душі війна, я зламаю колючий дріт, вип'ю горе усе до дна. Я коханням тебе зцілю, прожену порожнечу снів. Я люблю тебе. Так люблю, як цього ти колись хотів. І сховаю отой вогонь, який тіло усе пече. Вип'ю сльози з твоїх долонь і тягар заберу з плечей. Розтоплю поцілунком лід, що застиг поміж двох сердець. Поверну кольоровий світ, який зведений на нівець. Ти повір, я тебе зцілю. Прилечу у спокійні сни. Я люблю тебе. Так люблю, що в думки не впущу війни. Ось такий вірш.
1: Я бачив цю книгу у вашому наметі на столі в книжковій, на книжковій країні. Скажіть мені, будь ласка, от, на мою думку, Роман Кухарук дуже праведно і правильно говорить, що після подібних заходів мають бути контракти підписані, домовленості між видавцями і письменниками, припустимо. Щось подібне було? Книжковій країні 2026.
0: Можливо, в когось і було, але ми були такі зайняті, що я лише, напевно, на третій день книжкової країни вийшла обійти знайомих, тому що ми постійно були або на або в наметі, або на якихось подіях, тому що в межах книжкової країни від нашої громадської організації «Поетична родина» в нас було ще 3-4 події. Дві саме на книжковій країні, а дві, одна в Національному музеї літератури, а одна в бібліотеці Симоненка. Так, ми це все робили, тому що з'їхалося з нашої громадської організації близько 50 поетів зі всієї України. І тому на книжковій країні в перший день ми провели мапу голосів. Такий проект «Мапа голосів», родинна мапа, де ми представляли кожен поетично представляли кожен свій населений пункт. Хто звідки родом або хто звідки приїхав. У нас перший захід такий був, потім був захід дитячий, так як в нас було дитячих письменників декілька, тому був дитячий захід у бібліотеці Симоненка. На третій день всіх поетів ми не могли, на книжковій країні нам стільки часу не виділили, що ми змогли повністю провести такий масштабний захід, тому ми домовилися в Національному музеї літератури України. І там у нас оце близько 50 поетів, музикантів. От ми провели такий один словозліт у центрі.
1: Взагалі, яка кількість творчих людей в вашому ГО?
0: На даний момент десь близько 150 вже.
1: А коли засновано було ГО?
0: Офіційно у 2023 році, це вже юридично, а неофіційно працює як просто було як всеукраїнська поетична родина з 2017-го, здається.
1: Мета року. ГО?
0: Мета ГО – популяризація української літератури. Наша громадська організація створює дуже класні книги. Це поетичні збірки, прозові, це в цьому році вийшла
1: дитяча література,
0: так, дитяча література, Бростка казки вийшла, Бростка захисниця, це проза, Бростка захисниця і Чотири снопи, оце п'ятий, готується до...
1: Керуйте, що перебиваю, знову ж таки повертаюсь до Рудої киці, бо є Бостка захисниця, це ж все не дарма. Оці книги дитячі, вони ж там також були?
0: Були, так.
1: Розкажіть про них.
0: Дитячі книги, от на написання дитячих книг я взагалі себе дитячим поетом, письменником, взагалі я себе з дитячою літературою не асоціювала ніколи, тому що мене всі сприймають як людину, яка описує от військову, от така у мене патріотична лірика. І я пишу про війну, про наших захисників, тому що у мене написано дуже багато віршів про військових, про полеглих військових.
1: Ваші вірші в школах навіть вивчають?
0: Вивчають, читають. На мої вірші, з моїми віршами діти отримують перемоги на всеукраїнських конкурсах, там на районних, на міських. Навіть мою поезію декламують за кордоном. У 2024 році на День Незалежності України в Лондоні з великої сцени лунав мій вірш до російської дівчинки. Українці читали. Тому,
1: а який, до речі, ви вважаєте найпопулярніший ваш вірш?
0: До російської дівчинки.
1: Оце він.
0: Да,
1: ну, я його чув, звісно, як і всі, просто в інтернеті.
0: Так.
1: Він відомий, він відомий.
0: Цей вірш такий, я кажу, що він так, ну, він написаний дуже просто, але це були от мої емоції в момент, коли я побачила фото загиблої родини після деокупації Бучірпеня. Як вони лежали вбиті в якійсь кімнаті, і там лежала дитинка полуроздягнута, і дитинка мертва. І от я так плакала хвилин 15, напевно.
1: Це
0: і
1: складний вірш. Я зараз скажу нашим складний. Слухачам і ютуб-глядачам, і телеглядачам, цей вірш дуже складний. І якщо ви знаєте таке поняття, як складний твір, не тому, що його важко читати, а тому, що його важко читати через відчуття і емоції. І у Ольги вийшло, як би це не звучало, але вийшло торкнутися струн, і коли людина, будь-яка людина читає цей вірш, так чи інакше ця сумна і тривожна мелодія починає грати в голові кожної людини. Тому я, напевно, і не буду просити вас читати. У нас такий легкий ефір. Продовжуйте, вибачайте, я мав ремарку цю зробити для тих, хто, можливо, не знає, хоча я сумніваюся, що такі є.
0: Так, багато хто говорили, наприклад, цей вірш приписували дуже багато там автору якомусь військовому, говорили, що це він написав. Десь він гуляє в інтернеті дуже часто взагалі без мого прізвища, без мого авторства. Говорили, що це хтось говорив, що це написано про Маріуполь, хоча цей вірш був написаний конкретно, присвячений після подій деокупації Бучірпеня. Але він, на жаль, підходить до наших багатьох міст,
1: на жаль,
0: деокупованих сіл.
1: До половини країни, як мінімум.
0: Так. І от в 2025 році мені Єва говорить: мама, а я хочу, щоб ти написала мені дитячу книжечку. Це моя менша донечка, якій 5 років. Дитяча, я думаю, що як його переключитися, тому що от перші роки, напевно, роки 2024 року я взагалі не могла ні про що писати, кроме про війну. Я починала писати про кохання, закінчилося воно війною. Я почала писати, починаю писати про весну, осінь, про що-небудь, воно все закінчувалося
1: війною. Це треба дитиною бути, щоб писати фактично дитячу літературу.
0: Ні, це треба бути мамою і розуміти ось відчуття і почуття дитини. І тоді Єва мені каже: напиши мені. А я до цього їй, вона мені, як лягаємо спати, зачитай, придумай мені там якусь казочку або віршик там про куклу Лол, про щенячий патруль і ще про когось, щоб ці всі герої
1: Але
0: з її
1: було легше, вона вже давала якісь точки.
0: Так, із її улюблених віршиків, із її улюблених, точніше, героїв, скласти потрібно було якийсь вірш або казочку. От я і лягаю спати, щось їй там придумую, розповідаю.
1: Тобто Єва займалась драматургією, фактично.
0: Так. І потім так само віршики, ото щось їсти готую, вона біля мене, щось там, і я така імпровізую, щось їй розказую, там сміємося. А потім думаю, а Ти потрібно, це було десь, напевно, ось, це, да, це восени було. Я така сіла, думаю, спробую написати. У мене декілька казочок було, але зовсім про інших звірят, тому що тут в мене такий зимові пригоди, весняні пригоди лісових друзів, саме про наш ліс, про наших звіряток, яких всі дітки знають, без ніяких там екзотичних тваринок, без нічого, наші всі. І я така сіла, один вірш написала, другий вірш написала, третій. І я буквально цю книжку за півтора тижні я написала повністю близько 40 віршиків і 4 казочки ось для цієї першої книги.
1: Прийшов час до рубрики «Традиція», де ми читаємо вірші не свої. Тобто, ж тим, що наші гості читають вірші не свої. Що це буде? Хто це буде? І чому?
0: Я вибрала 2 вірші не свої. Зараз я подумаю. Прочитаю, напевно, Аліну Костенко. Я Ліну Костенко, Лесі Українку, вибрала 2 вірші. Лесі Українку, хто вам сказав, що я слабка, от, що я корюся долі. От чому я саме цей вірш вибрала? Тому що іноді я сама не вірю в себе і сама не вірю в те, що я ось можу таке робити. От інколи після якихось таких коментарів в соцмережах, якихось обурливих, після чогось з якихось сторінок закритих, хтось, не знаю, хто що пише, і потім і в мене таке починається якась зневіра в себе. Я от читаю цей вірш, і потім мені стає легше, що я не слабка. Так, але хочу зачитати вірш Ліни Костенко. Страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмось. Хтось ними плакав, мучився, болів, і з них почав і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось. І краса, і потворність – усе було. Асфальти і спорищі – поезія – це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі.
1: Друзі мої, поезія навряд чи зупинить війну, але точно не дасть їй стати безіменною. Сьогодні у нас в передачі була Оля Киця і «Київ місто» на радіо «Київ ФМ». Дякую.
2: Це той, хто дає лише неправильні варіанти.
3: Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати.
4: Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати.
5: Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате.
6: Допоки хтось іде в полон, час волю обирати.
7: Поезія «Київ міста»
8: на Київ 98 FM.
9: Слухай, Київ.
10: Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Будь ласка.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лучкіна Поліна, 13 років, бумбокс Поліна. Бекхем він грає, кажеш, інші не дуже. Джастін, він може наревіти калюжу. Як раптом щось, то Брюс усіх порятує. У всіх є тату, це я так констатую. Трапляється ж комусь казкові герої, а в тебе хто є? В тебе я є, а хто є? Суцільна вада, соціальна провина, але Поліна, я на колінах.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Світові хіти та сучасна українська

0: на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Я хочу так тебе знати.

0: Київ FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Назар, мені 10 років. Пономальов Олександр, мої крила. Дах відриває і зносить його від географії тіла твого. Дай мені знаки, я зроблю той крок, що віднесе нас обох до зірок. Знаєте, хочеш так само, як я? Мрії читати у моїх очах. Мрія моя дуже схожа на рай. Дай мені, дай. Моїм крилам небо дай сили, я полетів би тільки дай. Моїм крилам небо дай сили, я полетів би дай.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

тендітна, чарівна, кохане життя. Завжди безумовно красива, продовжуєш серце биття. І вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти є.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Перемякова Анастасія, 12 років. Чубай Тарас, «Я твоє крило». Зірки на снігу, зірки на снігу. Веселі зірки новорічного свята. Зірки на снігу, зірки на снігу. І ми у Карпатах, у синіх Карпатах. Я твоє крило, ти моє крило. Щастя більшого не треба. Полетімо в ніч, в неповторну ніч. І крильми торкнемось.

0: Кращий ж є на мої зими. Кращий ж є на мої зими.
1: 98 FM. Слухай, Київ.
2: Ви на хвилі Київ FM.

знайбіжся вже давно. Ти стоїш. Двері закриті, є вікно. Так пройдеш. Казатимуть ні, кричатимуть стій, а тоді мерщі. Не дозволяєш їм торкатись мрій. Торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах всесвіт розлили. На твоїх руках чомбини крила. Може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграй. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок. Один ковток і до зірок.

0: Ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Я Артем, мені 8 років. Христина Соловій. Хто як не ти? Хто ми з тобою в цьому світі? Хто ти мені, а я тобі? Вдихаєм ніжність із повітря, як діти граємо в любов. В зениті милості і млості, від світла в темряві нараз. Що ж ти закриєш свої очі, лишаєш серце на показ?

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай, Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. ФМ.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 2:00 ночі.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Мене звати Ярослав, мені 6,5 років. Фактично самі Сашай. Хто її бачив? Руки тримали, тремтіли очі, бриніли вії, знали, що ти був майже тут. Я не хотів змін і була майже дахом. Бігла за сонцем зранку. О Боже, а ти був майже тут. Як зберегти мій морок від твого світла? Стане гадючим, потікне в землю, і ти вже майже тут.
5: Хто

0: коли на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.